yesterday when you were walking. We talked about your mom.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ממש מסיבת עיתונאים, ואמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, הייתה בסכנת השמדה.
5: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו Truth כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. במקביל בצפון, צהל ירד הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת והגבלות ביישובי קו האימות נותרות בינתיים על כנן. כתבנו בצפון, גיא ורון.
6: ההגבלות ביישובי קו האימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
4: מונדיאל 2026, המפגש בין איראן לניו זילנד נמצא כעת בדקותיו האחרונות, כאשר התוצאה היא תיקו 2. כתבנו בן גולדפיין מציין כי במהלך שירת ההמנון של נבחרת איראן, נשמעו שריקות בוז מהאוהדים מתנגדי המשטר. אוהדים רבים הצליחו לעקוף את איסור פיפה על הכנסת דגל האריה והשמש לאצטדיון בלוס אנג'לס, והם נצפו במגרש גם לצד דגלי ישראל והרשות הפלסטינית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: זוגלובק
8: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96 מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך וכרגלנו בקודש אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לשרית קרושניאבסקי. שלום לך.
2: שלום שלום.
1: אמרתי את זה כמו שצריך.
2: כמו שצריך,
1: את האמת שיש לי מורה לפולנית כאן ברדיו, והוא הכין אותי היטב, חיים איך, תודה רבה לך.
2: יפה.
1: משק שנמצא בבנימינה, נחלת ז'בוטינסקי, ואנחנו מדברים על גידול הידרופוני, משמע מגדלים על מצע של מים.
2: נכון, זה גידולים שהתחלנו לפני 10 שנים, המשקים שלנו, המשקים של המנהל מאוד מאוד קטנים, ואחד הבנים רצה לחזור למשק, אמרנו לו רק חקלאות חכמה, והבן השני שלי מתוך הארבעה בליעין הרע, הגעה את הרעיון, והתחלנו עם גידולים על מים.
1: רגע, קחי אותי רגע להיסטוריה של המשק. את אומרת, משקים קטנים, מה גידלו לפני ההידרופוני?
2: זה משקים, זה מושב נחלת ז'בוטינסקי, הוא בתוך בנימינה. הוא מושב עובדים, אנחנו לא אדמות פרטיות כמו חקלאי בנימינה, אנחנו של המנהל, משקים קטנים של 40 דונם בערך, וגידלו מטעים, קצת קרמים, בקיצור, המשקים לא פרנסו את האנשים, אלא האנשים פרנסו את המשקים. ודי עזבנו את החקלאות, עשינו אותה מאוד מינורית, וכשהבן רצה לחזור, אמרנו לו, תקשיב, רק חקלאות חכמה, לא השקעות, זאת אומרת, היו פה בסוף המון השקעות, אבל חקלאות שמניבה יותר, נקייה יותר, עם בר קיימה, שדואגת לכדור הארץ, נקייה, בריאה, טעימה.
1: ונגיד שאנחנו מדברים על לפני 10 שנים, רק התחיל, נכון? התחילה המהפכה ההידרופונית, כי היום אפשר למצוא באמת חסות משלל סוגים ממיטב המגדלים בארץ.
2: נכון, זה התחיל עם גדולים, היה איזשהו מונופול, ואנחנו פיתחנו את זה ממש בכוחות עצמנו, לא הייתה תורה כתובה, וניסינו כל מיני ניסיונות בשיטה כזו ואחרת, ועלי דאג פה לפיתוחים. הבן השלישי שלי, ניר, שעוסק בעול, נושא אחרי על כל הנושא הזה, פיתחנו, יש המון המון פיתוחים שלנו, אז יש לנו גם גידולים על מים, שזה בעיקר הירוקים, החסות וכל העלים התבליניים, שמיר וכוסברה ובקצ'וי, וכל מה שאתה מעלה על הדעת, וכל מיני דברים מיוחדים, ויש לנו גם על מצע מנותק. על מצע מנותק זה מצע שמנותק מהקרקע, לא על מים, כדי למנוע את המגע עם המזיקים, וזה בעיקר הירקות הכבדים, עגבניות, מלפונים, כרובית, כרוב.
1: שמה בעצם משמש כמצע?
2: קודם כל, יוצקים בטון על האדמה, ואחר כך שמים עליהם שרבולים מיוחדים, שאנחנו מזמינים מחברה, במקרה הזה זה מרמת הגולן, שיש בה תערובת אדמה שמתאימה לנו, ואז אנחנו שוטלים, ונוצא שמה, וכל פעם מחליפים את כל השרבולים האלה.
1: עכשיו, מה מונע ממזיקים לטפס?
2: אין להם אדמה, אין להם אדמה. זאת אומרת, הם צריכים את האדמה כשתתווך. עכשיו, יש מזיקים באוויר, כן? למשל, אני אתן לך דוגמה על שיטת הגידול. תכף אני אדבר לך גם לגבי המזיקים. למשל, הגפניות צריכות האבקה, נכון? אין דבורים בתוך החממה. אז אנחנו מזמינים דבורים מיוחדות שנקראות בומבלוס, שמישהו מגדל אותם, כן? והן מסתובבות בתוך החממות ועושות את התהליך שנמנע בגלל שזה בתוך החמה. מה אנחנו עושים כשיש מזיקים, ויש לפעמים מזיקים?
1: מביאים חרקים אחרים.
2: זה גם אפשרות אחת, נכון? אפשר להביא את איכות פרושיות פרות משה רבנו שעושות עבודה יפה, או שאנחנו מרסיסים עם ריסוסים אורגניים ושמנים, כן? או שלפעמים אפילו משמידים את הבריכה, אם אנחנו רואים שאנחנו לא מתגברים, אז אנחנו משמידים את הבריכה. אז אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד משתדלים.
1: כלומר, נגיד גידול הידרופוני או גידול אורגני, זה לא אומר שיש מחסור במזיקים. עדיין יש התמודדות אורגנית.
2: כן, לא. אורגני יש לו הרבה מזיקים כי הוא על הקרקע. אגב, ההגדרה של אורגני זה משהו שצריך להיות גדל על אדמה. אוקיי? שהגדירו מה זה אורגני, עוד לא ידעו על ההידרופוני, אז היום לא יודעים איך להגדיר אותו, כן?
1: אבל הידרופוני בהכרח יהיה אורגני, כיוון שאין ריסוסים.
2: אבל אנחנו לא בהגדרה, אתה מבין? כן. מי נתקע שם עם הגדרת האדמה, וזה לא משנה, אנשים נהנים ובאים ולומדים על בשרם, וכשצריך אנחנו מרססים בריסוסים אורגניים, אבל אנחנו מרססים פחות מהאורגניים, אין צורך, כי אין מגע עם האדמה.
1: מובן.
2: והמים הם כל הזמן בסביבה שלנו, משק בר קיימה, כלומר שומר על מקורות הארץ, למשל כל נושא המים זה בסירקולציות, כלומר מים שחוזרים על עצמם.
1: חוזרים, מסוננים ומקבלים ויטמינים.
2: נכון, וכשצריך, כי אנחנו לא שופכים גם את המים כשמחליפים, אנחנו איתם משקים, יש לנו גם מטעים אגב, מטעים של נשירים ואבוקדו ופירות קיץ, ויש לנו דבר נורא מעניין, ויש לנו מטע סברס שהוא שלנו, שאנחנו כותפים אותו ואנחנו מקלפים אותו ואנחנו משווקים אותו כלוף, וזאת אגדה בסביבה שלנו, כולם מחכים לסברס.
1: מדהים, מדהים, מדהים. ואת כל זה? כן.
2: רגע, ועוד דבר חשוב מאוד, מכל הירוקים והירקות, לא מהכל, מחלק מהם אני עושה מעדניה, יש לי ממרחים, יש לי פסע, כל
1: טבעונים. רציתי לשאול מה החלק שלך, שרית, אז הנה, אני מבין שאת אחראית על הממרחים.
2: מה זאת אומרת, מה זה החלק שלי?
1: החלק הארי.
2: אני שותפה, קודם כל הבנים באמת עושים את הכל, אני עסוקה ב... אנחנו כל יום שישי יש לנו מחירה, בשישי וערבי חג אנחנו פותחים את בית האריזה למחירה, במהלך השבוע זה הכל דרך האתר, או שאוספים או שאנחנו מביאים, אבל כל השבוע אנחנו עובדים, ויש לנו מעדניה שאני מייצרת מהתוצרת שלנו, כשיש לנו פלפלים אז זה פסטו פלפלים, ויש לנו פסטו בזיליקום נהדר, אז אנחנו עושים בזיליקום וחצילים ושום קומפי, שום אני קונה ממשק, אני עוזרת לחקלאים ועושים המון
1: לא, המון לא, לא, לא את השום הסיני כמובן, את השום המקומי, לא, הישראלי.
2: נכון, ואנחנו עושים ריבות, עכשיו יש לי במקרה ריבת ענבים ויש לי ריבת משמש ויש לי ריבת תפוחים.
1: והכל מהמשק שלכם?
2: הכל מהמשק שלנו, הכל מהמשק שלנו.
1: מדהים.
2: כל מה שיש, הנה עכשיו אנחנו עם המשמש, אז יש ריבת משמש. כל פעם בהתאם למה שיש, מאוד משתדלים להפיק את המקסימום, ותודה לאל, יש לנו קהל נאמן שבנינו אותו עקב בצד אגודל, לאט לאט, הלך וגדל.
1: וכל ה-40 דונמים עכשיו מנוצלים? אם הזכרת את ההצטמצמות עד שהבן הגיע?
2: לא, יש לנו את החממות שהן לא נמצאות על הרבה דונם, כן, חממות זה בדיוק הרעיון, אבל כל המטעים כרגע מנוצל, נתנו חדש ושתלנו חדש.
1: איזה יופי.
2: יש לנו המון דברים מעניינים.
1: איך קוראים לבן שככה הפיע חיים?
2: הבן, הרעיון היה של עומר, הבן השני שלי, והבן השלישי שלי, ניר, שיהיה בריא, ושני, גם עומר שיהיה בריא כמובן, ושאר בניי שיהיו בריאים, הוא זה שמחזיק את המשק, הוא מנהל את המשק, הוא מחליט מה זורעים, מה קוצרים, מה שוטלים.
1: מדהים.
2: הוא למד את זה ממש למידה.
1: ניר ועומר, שפו לכם שלא הרמתם ידיים.
2: ויועד הגדול ויעיר שבצבא עוזרים בכל הזדמנות שרק אפשר, והנכדים כמובן.
1: איזה כיף זה אבל, שרית, נכון? שכל המשפחה ככה עסוקה
2: בנפלאות
1: המשק.
2: נכון, נכון, נכון, זה כיף, והבעל וכולם שותפים, מתחבקים, מתנשקים, רבים, צועקים.
1: אין מישהו שככה אומר, אני עזבו אותי מחקלאות, עזבו אותי, די, לא רוצה.
2: תראה, כשיש לך שותפים שרוצים לעשות ומקדישים את עצמם ואת זמנם לעניין, ויש רעיון טוב, ותודה לאל יש גם תוצרת, אז אתה יכול רק להיות מרוצה ולברך כל בוקר על מה שיש.
1: רגע, ואת החסות ההידרופוניות, זה משהו שנערז לשווקים, או שגם זה במחירה ישירה?
2: בעיקר מחירה ישירה, ויש לנו קצת בשווקים מסביב, אנחנו שומרים על רדיוס כמה סופרים שמחכים לחסות שלנו, מחכים.
1: מדהים.
2: יש פה למשל מסעדה חדשה שפתחה זה לוקחת, ויש עגלות קפה שלוקחות, מחפשים ממש, אנחנו מביאים להם עד המקום שצריך.
1: דבר שנקטף ונחתך ממש באותו בוקר, מוצא את עצמו בצלח.
2: אין, עגלות קפה האלה והבית קפה הזה לא מחזיק חסה אחת למחרת. הוא מבקש להיום, הוא מקבל מיד 20, 30, 40 חסות, בטל למה שהוא צריך, כי זה הכל קרוב, אז כיף לנו לתת את השירות הזה. כן, וכותפים כל פעם טרי.
1: ואיזה חסה עכשיו, נכון, יש את החסה הפריחה?
2: לליק,
1: שהולכת טוב בסלט עם פרמז'ן כזה.
2: נכון, אז יש את הלליק ויש לנו את המשי ויש לנו ליטל ג'ים בעונה שלה, ויש לנו חסה לליק אדומה ויש לנו משי אדומה ויש לנו חסה מיני רומית, יש לנו, אז הכל בהתאם לעונה. כן,
1: מדהים,
2: כי
1: בבקאי
2: קצת יותר קשה, ובזיליקום נהדר וירוקים נהדרים ובקצ'וי נפלא, באמת.
1: את יודעת, את משוויצה, אבל אני גם שומע דרך הסאונד של הקול שלך, של הדיבור שלך, שאת נהנית להיות חקלאית, וזה משהו שאת יודעת, הרנסנס של החקלאים, זה בעצם חקלאים שהצליחו ליצור להם קהל לקוחות, הם מייצרים, הם מוכרים בעצמם, הם לא צריכים לרדת על הברכיים בשביל משווקים.
2: לא, לא, לא, ממש לא.
1: זה דבר נהדר.
2: אתה צודק לגמרי, כי המתווכים למיניהם, הם פשוט שוחטים אותך. אני אספר לך סיפור קצר.
1: בוודאי. כן, בטח. כשבעלי
2: ואני ניסינו, אז אמרנו, יאללה, בוא נעשה חקלאות. וכל השטח שהיום העומד, עשינו חממות של פלפל. היה לנו פלפל מדהים, זרענו, שתנו, השקענו, כתפנו לבד. והיינו מביאים את זה לשוק. מעמיסים, שנינו צעירים, נוסעים לשוק. בשוק היה לוקח הסוחר, מעביר את זה מימין לשמאל 2 מטר. אנחנו היינו מקבלים ממנו נאמר שקל, סתם דוגמה, הוא היה מעביר את זה 2 מטר לבוטקה שעל יד, הוא היה מקבל 7 שקלים. קיצור, יום אחד אמרנו, יאללה, מה אנחנו צריכים את התיווך הזה? בואו ניקח לבד, אנחנו נשים להם את זה בבוטקה, לא צריך אותו. אז כמעט רצחו אותנו, ואז עזבנו את זה. לא, רצינו, זה המתווך, נפגע, מה רגע, מה זה, וככה עזבנו את החקלאות אז, כי אנחנו פרנסנו אותה והיא לא אותנו.
1: לחלוטין, זה הרבה מאוד חקלאים הגיעו למצב כזה, שאת יודעת, לא הספיק למתווכים האלו שאתם על הברכיים, רצו שתשכבו על הגב. ובאמת, המצב הזה גורר חקלאים להמציא את עצמם מחדש. את דיברת על חדשנות, אז יש חדשנות ויש שיווק ישיר, ובאמת כל הצדדים מרוויחים יותר, וזה כל כך, אני כל כך שמח לשמוע על משק שקם לתחייה, ממש ככה, כמו משק שלכם.
2: נכון, בהחלט מרגש. אני רוצה רק לומר שמייסדים, זה שמוליק ומינה קרושנסקי, ההורים של בעלי, שחמי הוא ניצול שואה, והיחידי ששרד מכל משפחתו זה קרושנסקי, היחידים בעולם, ואנחנו ממש מרגישים שהמשק הזה זה סוג של הנצחה, שזה כמו אף על פי ולמרות הכל, ויש פה חשיבות.
1: ואת יודעת מה? זה גם סיפור על הסיבה מדוע צריך להמשיך בכל זאת ולא לסגור ולא להיכנע.
2: איך המשפט? אם אין חקלאות לנו, אין מדינה לנו. זה המשפט הכי חשוב.
1: לחלוטין. שרית קרושנייבסקי, המון המון
2: נכון,
1: תודה לך.
2: יפה. תודה רבה לך.
1: נחלת ז'בוטינסקי בנימינה, תלכו נכון. ותהנו.
2: שישי וערבי חג פתוח, יש לנו אתר, משק קרושנייבסקי, אפשר לראות.
1: תודה רבה, שרית.
2: מוזמנים, תודה לכם.
1: להתראות. ביי.

0: כפוף לתקנון.
1: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון, ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר. מגדל העמק.
10: טרקלין חשמל.
11: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: אם זה חלום, אז
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
21: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
22: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
0: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב ליובל הלמן ממשק עלה הביתה. שלום לך.
10: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. קודם כל, לפני שנתחיל, משק עלה הביתה, בוא ספר לנו מאיפה השם הזה, מה זה, זה כיף לשון.
10: נכון. אז אנחנו מעמק חפר, ממושב הדרם, ובעצם המשק הוא כבר דור שלישי של השותף שלי, שמגדל ירקות עלים, ובמקור נקרא עלה עלה, זה המשק שלנו הגדול יותר, שממוכר סחורה למסעדות ומתמחה בגידולים לשפים, ולפני בערך 10 שנים הקמנו את החלק השני שלנו, שבעצם פונה לקהל הפרטי, שרצינו להגביא ולהנגיש את הדברים שלנו, במקום לא רק למסעדות, אלא גם ללקוחות הפרטים, ומשם היינו עלה עלה, צריך למכור ללקוחות הפרטים, הפך להיות עלה הביתה.
0: עלה להכיר את הבית. ספר לי רגע מה זה אומר מסעדות, כי אתה יודע, כשמסעדות מתעדרות בתוצרת מקומית, טרייה, בחומרי גלם מאוד איכותיים, זה די מחמיא כשאתה עובד איתם.
10: נכון, אז באמת אנחנו מנסים להביא את מה שהפך כבר להיות קצת קלישאתי לצערי, מה שנקרא farm to table, או מהשדה לצלחת, אבל בעצם לגדל כל יום ולהביא את זה למסעדות כמה שיותר טרי ומחובר לעונה, ואנחנו גם מחפשים כל הזמן עוד גידולים ועוד דברים שאפשר בעצם לאתגר גם את השפים וגם את אחרי זה את הסועדים, שיהיה קצת יותר מעניין.
0: בשביל זה מה עושים? מה, מטיילים בחול, בודקים דברים, החלאות?
10: כן, אז קודם כל הולכים לתערוכות בחול ומחפשים. בשנים האחרונות גם הרשתות החברתיות הפכו להיות מקור לא קטן לידע, וגם הלקוחות שלנו, טבחים שנוסעים לבשל במסעדות אחרות, לעשות סטאז'ים, לבשל באירועים בחול, בעצם חוזרים עם כל מיני רעיונות או פנטזיות של דברים שהם ראו, או הם חושבים על איזה מנה חדשה, ופתאום אומרים לנו, תגיד לי, אפשר את אותו ירק לגדל בצורה אחרת או בגודל אחר, ואנחנו תמיד נהנים מהאתגרים האלה.
0: והכל הכל גדל, הכל הכל גדל אצלכם או שיש גם יבוא?
10: אנחנו עובדים, קודם כל אנחנו מגדלים אצלנו כ-1,200 דונם.
0: וואו, זה הרבה מאוד, כן.
10: על פני השנה מדובר בכ-150 גידולים שונים, בכמויות שונות, אבל אנחנו לא יודעים לגדל הכל, לא רוצים לדעת לגדל הכל, אז אנחנו גם עובדים עם המון מגדלים היום, מערבה ועוטף עזה ועד רמת הגולן.
0: כלומר, אם אני נגיד מסתכל באתר האינטרנט שלכם, שהוא אתר נפלא, צריך כבר עכשיו לומר, אפרופו מסעדות ואיכות תקן, המלון הספרדי לדוגמה, שהוא לא צהוב מבפנים, הוא לבן.
10: נכון, הוא קשיח מאוד.
0: איך אני יודע באתר איפה הוא גדל?
10: אז אנחנו היום לא רושמים כל דבר, אלא אם הוא יבוא. יש גם דברים שאנחנו לפעמים מביאים יבוא, כמו פטריות שימג'י שלא גדלות בארץ, או ג'ינג'ר שלא מגיע מארץ. אבל למשל שום, אז יש לנו גם שום ישראלי שאנחנו מעדיפים אותו, אבל יש לנו גם שום סיני, שצערי לפעמים המחיר של הישראלי מרתיע חלק מהאנשים, אז אנחנו מציעים גם אותו, ואז אנחנו רושמים שהוא יבוא. פר אזור הגידול לא תמיד אנחנו מצליחים לרשום, כי זה דורש לפעמים לעדכן ברמה יומית,

0: קודם כל
1: זה דרישה שאתה אמרת אנחנו מאתגרים את המסעדות, אבל יש גם דרישה הפוכה שהמסעדות מבקשים ממכם?
0: לגמרי, כל הזמן אנחנו בקשר עם הטבחים והשפים, ולפעמים כל מיני רעיונות למנות מסוימות, אז הם באים ושואלים. לפעמים זה דברים שהם מה שנקרא קל לעשות אותם, זה פשוט לקטוף בגיל אחר. לפעמים זה גידולים שלוקחים לנו כמה שנים. הדבר המצחיק הוא שהרבה פעמים מבקשים מאיתנו, בא אלינו טבח ואומר, ראיתי משהו, ראיתי איזה סלק בצבע מיוחד בחול אפשר לגדל, אנחנו נלך, נחפש את הזרעים, נתחיל לייבא אותם, לגדל, להתאים אותם לארץ, ואז אנחנו באים אליו אחרי שנתיים או שלוש, ואומרים לו, הנה הסלק שביקשת, והוא אומר, אבל אני כבר סגרתי את המסעדה, ואני כבר, זה לא טרנדי. אז יש עדיין פער במהירות התגובה בין חקלאות לבין העולם הקולינרי, אבל אנחנו כל הזמן ממשיכים. השבוע התחלנו למכור פיילוט של מלפפון חדש, שהוא נקרא מלפפון מיני ביס, עוד יהיה לו שם רשמי בהמשך, שהוא בעצם חצי בגודל מהמלפפון בייבי שכולנו מכירים.
1: יותר קטן מהמלפפון בייבי?
0: חצי בגודל, בחצי מזרת, מלפפון מדהים, קראנצ'י
1: נורא. מלפפון גם מדהים, מה?
0: בדיוק, נפלא לילדים. ואנחנו עכשיו עם שטחי הגידול הראשונים של פיילוט, ומוכרים אותו ומחלקים, בדיוק היום בזמן, אנחנו נוציא סקר ללקוחות רגע לשמוע את הפידבקים עליו, ולהפיק לקחים.
1: אז בוא ספר לי באמת, זה מרתק אותי, תוך כדי אני ככה נכנס לאתר של משיה, מסעדת שף מאוד מאוד מוכרת, ששם גם מפרגנים לעלי הלב ומדברים על על הקטיף המוקדם, שעוד הכל מלא באדמה וטל. קח אותי איך זה עובד. אתה מביא תוצרת מתי קוטף, איך זה מגיע למסעדה?
0: אז אנחנו מקבלים הזמנות מהמסעדות במהלך היום. אנחנו מארגנים בעצם את, נקרא לזה, צבר ההזמנות, ואז אנחנו יוצאים להשלמות של קטיף של הדברים שהם הרגישים ביותר, העלים שצריכים להיות באמת הכי טריים וכולי, ולפנות בוקר המסעיות שלנו יוצאות למסעדות ומחלקות ברחבי הארץ, ואז במקביל בשלות הבוקר המוקדמות עלי הביתה, ברגע שמתפנה המקום עלי הביתה נכנסת לעבודה ובעצם מתחילה ללקט לאותו יום את ההזמנות, וגם להוציא אותם עם רכבים מהצפון. אנחנו מגיעים היום מאזור קריות ועד ירושלים ואשדוד בדרום, ובעצם מנסים כמה שיותר קרוב וטרי למקור עד כמה שניתן.
1: מדהים. אני גם קורא פה שאתה גם עושה מילואים תוך כדי.
0: כן, בכלל כל העסק, השותפות שלי ושל גדעון נוצרה מהמילואים. אנחנו חברים מהמילואים עוד מעט 25 שנה, וכל הרעיון להקים את הדבר הזה, כמה שנקרא, כשהיינו בצו 8 אי שם לפני, ב-2008, כבר עברו הרבה שנים מאז.
1: עוד לפני עופרת יצוקה אפילו, כן? מה עברנו מאז?
0: כן, כן, אז ככה זה קם, ומאז אנחנו עדיין ממשיכים לעשות מילואים. הוקפצנו בשביעי באוקטובר, אנחנו קצינים בחטיבת אש, בילינו שם 5 חודשים, השארנו את העסק לנשים הטובות שנשארו בבית וטיפלו בו. זהו, ממשיכים.
1: עכשיו, אתה יודע, השיווק הזה שהוא שיווק ישיר עכשיו בעלי הביתה, אני מעריך שזה חלק מהסיפור של, של לקחת את עלי הלב ולהפוך את זה ולמכור את זה לעקר את הבית. כי, נכון. כי זה כבר תפס במדינה. בעצם הצרכנים יודעים לקנות מחקלאים.
0: לגמרי. אנחנו התחלנו את עלי הביתה לפני כמעט עשור. זה בכלל לא היה... התחלנו את עלי הביתה לפני עשור. עוד הרבה לפני הקורונה, ושמחירה ישירה לחקלאי הייתה מושג נפוץ, ובמהלך כמה שנים אחרי פתאום פרצה הקורונה, וכל האירוע הזה הפך להיות נורא עיני ומקובל ונורא משמח אותנו, כי זה בעצם עזר לנו, במקום שאנחנו נצטרך ללמד ולחנך את השוק, הקהל הביע את הביקוש. גם ראינו המון המון אנשים שגם קנו מחקלאים וגם התחילו לגדל.

0: גדל בבית, למרות כולם פחדו קצת ורצו להיות משק אוטרקי כזה ולגדל לעצמם, להיות קרובים, וזו מגמה שהולכת ומתחזקת מאוד, ואנחנו מאוד שמחים שאנשים שואלים מאיפה הירקות שלי מגיעים, מי מגדל אותם, באיזה תנאים הוא מגדל אותם, ועל המון החלטות, מי, איך משלמים לעובדים, איך מטפלים בשדות, איפה הם נמצאים ברחבי הארץ, זה מוביל לצרכנות בינינו, הרבה יותר נכונה וגם הרבה יותר בריאה. בסוף כשקונה מיודע שאפשר לקנות קרובית בישראל בקיץ, אבל אולי לא מומלץ, כי זה פחות בריא, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים על זה.
1: אתה יודע, בסוף הזכרת המשק אוטרקי, אבל בסוף אתם, גם הדר עם, גם כפר מונש וכל האזור הזה, זה אזור שבסוף בסוף לצערי הרב יהיו שדות של בניינים, אני מעריך שלשם המגמה תלך, יהיה קשה לשמור על 1,200 דונם פוריים.
0: נכון, אני שמח באזורים שלנו עדיין לא, אנחנו גובלים אמנם בנתניה, אבל השטחים הם השטחים של המועצה, אז בינתיים אנחנו לשמחתנו עוד לא בסכנות האלה, אבל זה כן הולך ומתרחב. אבל אני חושב,
1: אבל הידע אצלכם, אתה אומר, אנחנו נדע לגדל את הגידולים שלנו גם בצפון, גם בנגב, עם התאמות קטנות.
0: נכון, ישראל באמת התברכה באזורים גיאוגרפיים שונים עם יתרונות מאוד מאוד גדולים. יש לנו חקלאים נפלאים שותפים בקיבוץ מרום גולן, שאיתם אנחנו מגדלים ברוקולי בקיץ. לא כי ברוקולי לא יכול לגדול בעמק חפר או בדרום, אבל הרבה יותר קשה לו בטמפרטורות, ודווקא ברמת הגולן, כשקר בלילה, לגידולים מהסוג הזה, זה יתרון מאוד מאוד גדול בעונת הקיץ, ואילו בזיליקום שאוהב מאוד חום, אפשר להתאמץ ולגדל אותו אצלנו באזור, אבל הרבה יותר נכון לגדל אותו בחורף, למשל בבקעת הירדן, או לכיוון הערבה שבאופן טבעי. אז יש לכל דבר בתוך המדינה הנפלאה שלנו מקום ויתרונות וחסרונות על פני השנה, והדבר באמת נכון מבחינתנו הוא לנוע עם המזג אוויר, עם העונתיות, עם סוגי האדמה השונים, ולעשות את ההתאמות כמו שצריך.
1: נעשה סיכום, רק נזכיר שההדר עם, נכון? אתה נולדת שם?
0: לא, אני גדעון השותף שלי בן המושב, אני במקור בכלל ילד טוב ירושלים, שהתגלגל לאט לאט עם השנים עד לעמק.
1: כי היישוב הזה, והכרתי אותו רק עכשיו, סליחה על הבורות, נוסד עוד לפני קום המדינה, ב-1934 כמובן, על ידי עולים מליטא, צפון אמריקה, שבו, אתה יודע, מארחים עכשיו מונדיאל, וגם הרחבת היישוב נעשתה על ידי עולים מהולנד. אז הנה, אנחנו גם מתחברים למונדיאל, והכל קשור להכל. שמחתי לדבר איתך, יובל הלמן, ובסוף, בסוף השורה התחתונה זה שחומרי הגלם הטובים ביותר בעולם גדלים כאן אצלנו מתחת לאף, השפים, המסעדות הטובות ביותר בעולם, שיודעות להשתמש בחומרי הגלם האלה, הבינו את זה כבר ממזמן. אני רוצה להודות לך, יובל הלמן.
0: תודה.
1: משק עלי הביתה, אתר האינטרנט, אגב, משלוחים לכל הארץ?
0: כמעט כל הארץ, מאשדוד ועד הקריות.
1: מאשדוד ועד הקריות, נקודות חלוקה, אני מעריך גם שווקי עיקרים שאתם מופיעים שם, אפשר להיכנס לאתר ולברר. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5 עד 27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו, מלון ב1.90 שקל לקילו, עגבניה ב1.90 שקל לקילו, מלפפון ב1.90 שקל לקילו, בצל יבש ב1.90 שקל לקילו, תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
19: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוואת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: מתיקח השנה. גרמניה, צרפת, אולי סין.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
16: טרקלין חשמל. מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 קמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו, מלון ב1.90 שקל לקילו, עגבניה ב1.90 שקל לקילו, מלפפון ב1.90 שקל לקילו, בצל יבש ב1.90 שקל לקילו, תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם ייקחו!
20: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש!
20: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
22: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
21: כללית, איתכם בכל מצב.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
23: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
24: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובאמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היינו בסכנת השמדה.
25: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
24: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יידי ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת בשישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתור המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהם מעבירים. במקביל בצפון, צהל יירט הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, והגבלות בישובי קו העימות נותרו בינתיים על כנן, כתבנו בצפון גיא ורון.
26: ההגבלות בישובי קו העימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר, מצד שני אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח, זאת שאלה שנשארה פתוחה.
24: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2, מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1, כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
27: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן ציימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד. ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
24: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
28: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
30: מה?
29: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
31: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
29: אתה בא לראות ארגנטינה?
30: מה?
29: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע. כל רגע.
6: 96, 91, 5.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, רדיו כל רגע ורדיו אילת בשידור משותף יחד, ואנחנו כאן היום הזה עם איחוד הצלה, עם אנשי איחוד הצלה. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, במלחמה, במלחמות שלא נגמרות ולא נפסקות. ברוך השם עכשיו יש הפסקת אש, אבל אנחנו ראינו אותם בכל זירת טילים, איך הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, אנשי איחוד הצלה. אותם מלאכים בחתום, למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים בכל רחבי הארץ, והם מתנדבים, אותם מלאכים בחתום של איחוד הצלה, וכולנו רואים אותם, אם זה במסקי הטלוויזיה, כשאנחנו נמצאים בבית ורואים חדשות, זירת אסון כזו או אחרת, ואם זה כשאנחנו נקלעים במקרה לתאונת דרכים או לכל מיני מקומות שקורים בהם, שצריך בהם חילוץ של פצועים. המתנדבים הראשונים שמגיעים בכל רחבי הארץ כמעט זה מתנדבים של איחוד הצלה. זה לא סוד שלאיחוד הצלה לפני המלחמה, שהתחילה לפני 3 שנים כבר, היה להם ציוד גדול מאוד, היה להם מלאי של ציוד גדול מאוד להצלת חיים. ובעקבות המלחמה, ממש חוסל שם המלאי בצורה משמעותית מאוד. אני מדבר איתכם, המאזינים והמאזינות, קרוב ל-10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה ברחבי הארץ, כשלרוב הגדול יש את הציוד מציל חיים, אבל יש כמה מאות מהמתנדבים והמתנדבות שבעקבות החוסר, בעקבות המלחמות, בעקבות הכל, אין להם את הציוד הזה מציל חיים. כל ערכה של מתנדב של איחוד הצלה יש שם גם דפיברילטור, המכשיר שמחזיר את הדופק ללב, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות אליסטיות, אלונקה מתקפלת ועוד הרבה מאוד. זה מיני אמבולנס קטן כזה. מאזינות ומאזינים, הסיבה שאנחנו כאן זה א', כי צריך למלא את המלאי, דבר אחד. הדבר השני שבגללו אנחנו כאן, בעוד כחודשיים מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב על מה? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד או זוכה אחת יקבלו את 3 הפרסים הללו. שוב אני חוזר. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זוכה אחד יקבל הכל. אני פונה אליכם, מאזינות ומאזינים, בשעה הזו אנחנו רוצים 40 מתנדבים, 40 מאזינים ומאזינות, שיתרמו ערכה אחת להצלת חיים. את אותה ערכה אפשר להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, שיתרום ערכה לאיחוד הצלה שתציל חיים של אנשים רבים, של תינוקות, של ילדים, ילדות, של חיילים, חיילות, של אדם שנפצע בפיגוע, בטיל, בתאונת דרכים, של תינוק שנחנק. במותם ציוו לנו את החיים, ואת אותה ערכה שאתם תורמים, יהיה כתוב שם את השמות שאתם תבקשו להקדיש לעילוי נשמה, או לרפואה שלמה. זה ביד אחת. ביד השנייה, מי שיתרום ערכה אחת כזאת, יקבל, שימו לב, רק היום, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו שהולכת לקרות עוד חודשיים. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית. מאזינות ומאזינים, לתרום ערכה אחת ולזכות באמת בדבר אדיר. 180 שקל לחודש, זה הכל, זה כל האירוע. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני פותח כעת את הקווים ואני אומר למאזין הראשון שיפתח לנו את השעה הזו, מי יודע, אולי דווקא אתה או את ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו בצפון או באילת, ולוקח את הטלפון ומחייג לאיחוד הצלה ואומר, אני תורם לאיחוד הצלה, יש לי הכרת הטוב, אני רוצה שהם יצילו חיים, תורם רק ערכה אחת, תתרמי רק ערכה אחת. אולי דווקא אתה זה, את זו, שתקבלי את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה, זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה, רציתי לבשר לך אולך שגם זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע? הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שיחייג עכשיו ויתרום ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, יקבל בעצם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. וזה רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור, יקבלו את ה-18 כרטיסים. תבינו כמה הסיכויים שלכם לזכות. כל מי שמתקשר ותורם ערכה להצלת חיים, תדע לך דבר אחד. אתה מציל חיים של אלפי אלפי אנשים. ולמה? אני רוצה לעשות איתכם את החשבון ביחד. תוחלת החיים של ערכה אחת לאיחוד הצלה, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ותחבושות וזריקות, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. תדמיינו לעצמכם בערכה הזו שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת, כן? בלבד. יצילו חיים רק של אדם אחד ביום. אותו מתנדב או מתנדבת שהערכה הזו תהיה עליו, תציל חיים רק של אדם אחד ביום. כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים, מאזינים ומאזינות, וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. אז קחו עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו כבר 5 מאזינים ראשונים שתורמים 5 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד, כל הכבוד. הנה, יש לנו גם את הערכה השישית. 6 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, המאזינים והמאזינות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. ואני אומר, 7 זה מספר מזל, כן? מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7 היום הזה, בכוכבית 5935, מצד אחד גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים של המון המון אנשים. הרי איחוד הצלה, כולכם מכירים, כולכם יודעים, כולכם רואים אותם, כן? הם לא צריכים כסף, הם עושים את זה בהתנדבות. מי מכם תורם את הערכה מספר 7, מקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריו, שזה במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שאפשר לעשות. ביד השנייה אתה תקבל 18 כרטיסים, שימו לב, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב על מה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם, אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, יש לנו כבר 6 ערכות שתרמתם, ככה על ההתחלה, המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומע, שומעת אותי עכשיו, אם זה בצפון, אם זה באילת, כן? לוקח את הטלפון, אומר, יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה השביעית בשעה הזו, ואולי אתה דווקא שתזכה, את זאת שתזכי, בעוד חודשיים, לקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר את הערכה השביעית שתרמת הערכה מספר 7, רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכית גם ב 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. ובנוסף לזה, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל שווי הפרס הזה, דרך אגב, הוא בין 700 ל-800 אלף שקלים. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז יש לנו כבר 6 ערכות הראשונות, אני מחכה פה עכשיו לערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי, אי אפשר לדעת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו עם 6 ערכות ראשונות, אני ממתין פה עכשיו למאזין השביעי, שיקח על עצמו את הערכה מספר 7, ויחייק לטלפון, ביד אחת יתרום ערכה אחת בלבד להצלת חיים, ביד השנייה יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, ואני אומר, שלח לחמך על פני המים, מאזין, מאזינה, שלחו לחמכם על פני המים, מצד אחד לעשות מצווה, מצד שני, לכו תדעו, אולי דווקא אתה הוא זה, עד זו ששומעת אותי עכשיו במקרה, לוקחת את הטלפון, מתקשרת, ותזכי גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב להגיד, זה הגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל, ואתם תורמים רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, מצד שני מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואנחנו כאן, עם אשת התקשורת, שיפי חריטן, שלום לך שיפי, לך יש סיפור מיוחד, למה את נמצאת כאן ולמה את עוזרת עכשיו לאיחוד הצלה לגייס ערכות למתנדבים המסורים שלהם שמצילים חיים. בבקשה שיפי.
1: בוקר טוב דוד, בוקר טוב לכל המאזינים, נכון, האמת שאני הייתי חלק מאירוע, מה זה נקרא, אני הייתי האירוע הזה שבו הבנתי כמה הצלת חיים היא כל כך קריטית. כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים בלבד, זה קרה בזמן שאני מאכילה אותה, ואני חושבת שזה לא אירוע שאמא מדמיינת שהיא אי פעם תעמוד בפניו, והתחילה, היא פתאום, היא נחנקה תוך כדי האוכל, ובהתחלה זה נראה כמו משהו פשוט, שהילדה משתעלת, נהיית קצת אדומה, ואני בטוחה שעוד שנייה זה יעבור, אבל מהר מאוד אני מבינה שזה לא האירוע. היא מתחילה להכחיל, ומהר מאוד היא נהיית סגולה, ובשלב מסוים היא מפסיקה לנשום, ואני בטוחה שהילדה שלי לא עלינו מתה, ואני מוצאת את עצמי בחרדה איומה, באימה שאי אפשר לתאר, פשוט מתחילה לצרוח, והשכנים ששמעו את הצרחות מהבית שלי מיד הזיקו עזרה. הרגע הבא היה באמת כששלושה מלאכים בחתום, מתנדבים של איחוד הצלה, פשוט הופיעו בזמן מאוד מאוד קצר, לי אמנם היה נראה כמו נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר, לקחו לי את הילדה מהידיים, היו ככה השניות של שקט, והאימה הזאת באמת, עד היום כשאני מספרת את הסיפור הזה, פשוט מצטמררת רק מהמחשבה, ואחרי זמן שהיה שוב נדמה כמו נצח, פתאום אני שומעת את הבכי של הילדה, אותו בכי שכולנו מקווים לשמוע, והם פשוט החזירו אותה לחיים. אני באמת יודעת שבזכות העובדה שהיו מתנדבים בקרבת מקום עם תיק מציל חיים, החיים של הילדה שלי ניצלו, ולכן אני ממש מפצירה בכל מי ששומע אותנו הבוקר הזה. קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבית 5935, ותיתנו למלאכים בחתום את הכוח, כי בסוף הם באים להציל אותנו. הם עושים את זה בהתנדבות מלאה, ואם לא הם, שימצאו בכל מקום עם הערכה מצילת החיים הזו, חייהם של ילדים יכולים לאבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: וכאן אני רוצה להגיד לך, שיפי, בשורה טובה. יש לנו עוד שלוש ערכות שהמאזינים והמאזינות תרמו ממש עכשיו, בשתי דקות האחרונות. הגענו כבר לתשע ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 10. ביהדות, 10 זה עשירי קודש, יהיה להשם. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקדישים את אותה ערכה של הצלת חיים, למי שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, תדעו לכם, זו הנצחה הכי מיוחדת להקדיש ערכה כזו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה, שיקח את הערכה מספר 10, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, שימו לב, להגרלה מטורפת. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, למשך שלוש שנים, ייכנס אליך לבנק. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלך. השווי של כל הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו חשוב לי לומר, אותו זוכה או זוכה זוכים בשלושת הפרסים. זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. כוכבית 5935, וזה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת, אותו מאזין או מאזינה, יתרמו ערכה אחת להצלת חיים. ערכה אחת בלבד. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות ראשונות, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 10 לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא איזו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: בחסות קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. הבוקר, היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר, יום רביעי, תחול התחממות נוספת ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
12: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו.
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
20: ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: Witness, please answer the question.
22: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. יום ראשון הקרוב, 21:00, הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

חזרנו רדיו כל רגע ורדיו אילת, ואנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם אשת התקשורת שיפי חריטן על איחוד הצלה. אני חוזר ואומר, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, אנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. הציבור המאזינים שמקשיב לי עכשיו, בוודאי שנתקלתם כמה וכמה פעמים בחיים שלכם באנשי איחוד הצלה המדהימים הללו. זה החיים, החיות, רופאים, רופאות, פרמדיקים, חופשים וחופשות, שפשוט עוזבים את כל עולמם ומתנדבים במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל השנה כולה, למען הצלת חיים פה בארץ ישראל. בעקבות המלחמה, מאזינות ומאזינים, יש בלי גדול מאוד של ציוד לאנשי איחוד הצלה. והם לא צריכים כסף, הרי הם עושים את זה בהתנדבות. ומה שחסר להם היום זה כמה מאות ערכות להצלת חיים. אני רוצה להסביר לכם שבכל ערכה שאנחנו מבקשים מכם היום לתרום, יש בפנים גם דפיברילטור, מה שנותן את השוק החשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות, ועוד כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכה. יש כאן היום גם אלמנט של מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יכול להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריכם. יש הרבה, דרך אגב, שהקדישו את זה לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים. תדעו לכם, אין דבר שעושה חיים יותר והנצחה יותר חזקה מערכה לאיחוד הצלה. מנגד, בעוד כחודשיים, יש את ההגרלה השנתית באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון של איחוד הצלה. שימו לב על מה. זוכה אחד הולך לקבל משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד מקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת עכשיו, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת. כמה עולה לתרום ערכה? בסך הכל 180 שקל בחודש. מאזינים ומאזינות, הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935. כוכבית 5935, ואני חייב להגיד לכם ולתת הרבה הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 14 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו רוצים להגיע ל-40, בואו נראה אם נצליח. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבא, מי יודע, אולי דווקא אתה או את שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 15 לשעה הזו, בכוכבית 5935, מקדישים אותה למה שאתה מבקש. יש אדם מבקש להקדיש לרפואה שלמה, יש מאזינה או מאזין שתורמים את זה ללוי נשמת יקיריהם שנפטרו, יש מאזין שתורם את זה ומציח ללוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה זה 700-800,000 שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה ה-15 וה-16, וואו! 16 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה ה-17. אתם יודעים מה זה 17 בגימטריה? 17 זה כמניין טוב. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, 17 כמניין טוב, בכוכבית 5935, יצילו חיים של המון המון המון אנשים, ואני אגיד לכם גם למה. תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תורמים, זה בין 6 ל-7 שנים. תארו לעצמכם, שבערכה שאתם תתרמו עכשיו, יצילו חיים רק של בן אדם אחד ביום, של תינוק אחד, תינוקת אחת, חייל אחד, אדם שקיבל אירוע מוחי, אדם אחד ביום, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים. מאזינים ומאזינות, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים אלפי אנשים, ואיחוד הצלה אתם רואים אותם בכל מקום. אז הנה, יש לנו כבר 16 תרומות, אני רוצה פה את הערכה ה-17. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה מספר 17 לשעה הזו, כמניין טוב, מקבלים מנגד
18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה. אולי דווקא את תזכי בהגרלה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את הערכה 17, שתרמתם, כל הכבוד. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה

0: ומי יודע, אולי דווקא אתה או את תקבלו את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה. זוכרים שתרמתם את הערכה ה-18? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. חשוב לי לומר, אתם אמנם תורמים רק ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות, אנחנו ממתינים לערכה 18. לך תדע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, ונמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה. בוקר טוב לך נתי, אתה שנים רבות באיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכה הזאת להצלת חיים?
1: טוב, בוקר טוב לכולם, אבל אנחנו נמצאים באמת ברגעים מאוד מאוד מיוחדים, גם בצפון וגם באזור אילת. אנחנו מדברים על אנשים שמאבדים חיים כל יום בגלל שלא מספיקים להגיע אליהם. אני רק אספר לכם על אמא צעירה שהייתה בקניון מול שלושה ילדים קטנים. הלכו איתה ביחד ופתאום היא התמוטטה. היא צריכה דפיברילטור בשביל לחיות. ואין שם, וכולם צועקים, והילדים שלה בעיניים קרועות לרווחה, רואים את אמא שלהם על הרצפה, ואף אחד לא יודע מה לעשות, עד שעבר שם כונן של איחוד הצלה למטה, ועלה והציל את החיים שלה, והיא חזרה לילדים שלה. כאלה יש כל יום, כל היום. רק מה שקורה עכשיו, שאנשים מאבדים חיים, ואם זה תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו, והוא נהפך לכחול וסגול, והוא מאבד חמצן למוח, יש לו 120 שניות לחיות, 180 שניות לחיות. אם חייל במחסום מאבד דם בגלל פיגוע ירי, יש לו גם כן 200 שניות לחיות. והזמן הזה, זה הזמן שמציל חיים. ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר ערכות, וכמה שיותר כוננים.
0: אז הנה, יש לנו פה מאזינה מאלת, שתורמת 3 ערכות ביחד לאיחוד הצלה. ויש לנו פה עוד 6 ערכות, 7 ערכות, וואו, 25 ערכות כבר, גבירותיי ורבותיי, 25 ערכות שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו', כשם של הקדוש ברוך הוא. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה 26, תתרום את הערכה 26. כשמו של הקדוש ברוך הוא, י' כו', כשם. אולי דווקא אתה זה שתזכה להתבשר בעוד חודשיים שזכית בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חוזר ואומר עוד הפעם, יש לנו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו' כשם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם ערכה אחת, את הערכה ה-26 לשעה הזו, בכוכבית 5935. אתה יכול להקדיש את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריך, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד, אותו מאזין או מאזינה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, הגרלה השנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. זוכה אחד מקבל הכל. השווי של הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. אני אומר לכו תדעו, דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 26 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה. היא זו שתזכה. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, מי תופס עכשיו את הערכה 26 לאיחוד הצלה? אנחנו רואים אותם בכל מקום, מגיע להם שנעזור להם להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל 25 המאזינים הראשונים שתרמו ערכות להצלת חיים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-26, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו לאיחוד הצלה, תתרמו את הערכה ה-26, כמניין י' כו' תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו רוצים עכשיו את הערכה ה-26, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה

0: זו יזכו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ומיד מיד נחזור. פרסומות.
1: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנון. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: חזרנו מאזינות ומאזינים לחלק האחרון של השעה הזו עם בשורה נפלאה. יש לנו 31 תרומות ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. 31 ערכות, נותרנו עם 9 ערכות אחרונות שאנחנו רוצים להשיג כאן בשעה הזו. אני חוזר ואומר, אנחנו במשדר מיוחד של איחוד הצלה. יש להם 10,000 מתנדבים שרואים אותם בכל רחבי הארץ. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יש מאות מתנדבים שחסר להם ערכות. בערכה הזאת הם תצילו חיים של אנשים רבים. ערכה אחת לתרום זה 180 שקל לחודש, אבל אני רוצה להגיד לכם מה יש בערכה הזו. גם בלון חמצן, גם אלונקה מתקפלת, גם דפיברילטור, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד. מצד אחד, אנשים מקדישים את זה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריהם. מהצד השני, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. הגרלה השנתית של איחוד הצלה. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד, הולך לקחת הכל. ונותרנו עם 9 ערכות אחרונות בלבד. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים יזכה גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, אתם תורמים ערכה אחת לאיחוד הצלה, אתם מקבלים לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 ערכות שתרמתם עכשיו, וואו, וואו, הגענו כבר ל-35 ערכות. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה לשעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, הערכה 36, כל הכבוד. הערכה 37, וואו. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי לחתום את השעה הזו, ואני אומר דווקא לשלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, אתם שומעים עכשיו פה את איחוד הצלה ברדיו כל רגע וברדיו אילת, ואחד משלושה האחרונים הללו, לך תדע, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודשיים, יתקשרו אליך, יתקשר אליך מנכ״ל איחוד הצלה ויגיד לך, זוכר שהיית אחד משלושת המאזינים האחרונים? רציתי לבשר לך או לך שזכית, בנוסף להצלת חיים, זכית בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, וואו. 38 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה גם כן בהגרלה הזו. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 2 הערכות האחרונות הללו להצלת חיים, לאיחוד הצלה עכשיו, לסיים את השעה הזו.
0: רק תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, הוא נהיה כחול, סגול, יש לה שניות. אם יגיע כונן, הוא יחיה. אם לא, אתם מבינים לבד המשמעות. ואני אומר, ברגעים האלה, כולנו שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אתם רואים מה הולך מסביב בעולם, אפילו אנשים שהיו חברים הכי טובים שלנו, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אנחנו צריכים להישען על עצמנו ועל אבינו שבשמיים. שימו ערכה בכל פינה, ברחוב, בכל רחוב, בכל סמטה ושכונה, כדי שאנחנו נציל חיים של עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. ואני אגיד לכם יותר מזה, תשמעו את ההתרגשות של אותה אחת שזוכה בהגרלה, איזה יופי זה.
11: כן, בוא נשמע בבקשה.
12: בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
13: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
12: אז
13: איפה את
11: גרה?
13: בנתניה.
11: זו מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה. דרך אגב, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה, אז נותרנו עם הערכה האחרונה לשעה הזו. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרונה שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה. הגענו ל-39 ערכות שתרמתם פה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה. אולי דווקא אתה זה, עד זו, שתזכו בהגרלה של איחוד הצלה, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ערכה אחת אחרונה בלבד, איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר לכו תדעו, המאזין האחרון של השעה הזו, שיקח עכשיו את הטלפון, ויתרום את הערכה האחרונה של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה, איזו, שתזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, הגענו ל-39 ערכות, הערכה האחרונה עכשיו חסרה לנו, ואני אומר, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, אחרון או אחרונה, יזכו בהגרלה של איחוד הצלה, בכל הדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה, ממתינים פה לערכה האחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך.
14: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: גויים החדשות. על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ואמר שאיום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היא הייתה בסכנת השמדה.
12: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
11: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז שהנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. בראיון לרשת NBC אמר כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף שראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. לחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נעריך כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FN, הניצחון של האופוזיציה יהיה גדול כמו בהונגריה.
13: קודם כל, כולם מבינים שקואליציה אולי תהיה ב-51-52 מנדטים, אבל הניצחון יהיה סוחף, ניצחון יהיה הרבה יותר גדול, ואני אומר לך שאנחנו נגיע לקואליציה ציונית, קואליציה ממלכתית. אנחנו נגיע ל-63, 64, אולי גם יותר מנדטים.
11: ואתה תהיה ראש הממשלה הבא?
13: תקשיב, יש לי סדר עדיפויות ברור בבחירות האלו. קודם כל, מחליפים את הממשלה, ואחר כך להיות ראש ממשלה.
11: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2. מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1. כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריד.
14: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב-1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד. ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות, עורכת אגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: 96.15. שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו כל רגע, רדיו אלת, שלום לכל המאזינים. אנחנו כאן במשדר מיוחד עם איחוד הצלה, המלאכים בחתום. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, בכל רגע נתון יש יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, שאנחנו רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אם זה עכשיו במלחמה שנגמרת ולא נגמרת כבר 3 שנים, אנחנו רואים פעם אחר פעם, בכל פעם שאנחנו נמצאים במרחבים המוגנים, וכשהיו את הנפילות של הטילים מאיראן, אותם מתנדבים של איחוד הצלה הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. והסיבה שאנחנו כאן הבוקר הזה, כי יש מאות מתנדבים, מתוך 10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שאין להם את הציוד מציל חיים. זה ציוד שיש בפנים, בכל ערכה כזאת, גם את דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, גם אלונקה מתקפלת, תחבושות, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריך או צריכה. אנחנו בשעה הקרובה רוצים 40 מאזינים או מאזינות, שכל אחד ואחת ייקח על עצמו ערכה אחת שתציל חיים. מאזינות ומאזינים, ערכה אחת כזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. ב-6-7 שנים, אתם יודעים כמה חיים של אנשים אפשר להציל? ב-6-7 שנים, תחשבו, אם ביום יצילו רק אדם אחד, תינוק אחד, תינוקת אחת, קשיש אחד, קשישה אחת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, אדם שקיבל אירוע לבבי, אירוע מוחי, רק אדם אחד, כפול 6-7 שנים, תחשבו כמה חיים של אנשים אפשר להציל. ויש גם אתר שכרה בצידה. בעזרת השם, בעוד כחודשיים וחצי, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, כאמור באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, בנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, אותו זוכה, יזכה בשיפוץ של כל הבית שלו וברכב משפחתי חדש ל3 שנים. כל אחד ואחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה של השעה הזאת, הוא דווקא זה שיקבל את הטלפון בעוד מספר חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה בהגרלה, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב על מה, אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. וכמובן, אתם יודעים מה מרגש אותי לראות? שיש כאן אנשים שמתקשרים ותורמים ערכה אחת מצילת חיים לאיחוד הצלה, ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. ביד אחת, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת, מאזין או מאזינה מתקשרים עכשיו ותורמים ערכה אחת מצילת חיים, מקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם. זה ההנצחה הכי גדולה שאתם רק יכולים לעשות, הכי מיוחדת שאפשר. וביד השנייה מקבלים, שימו לב, רק מי שמתקשר היום מהשידור תורם ערכה אחת מקבל כרטיסי הגרלה, 15-18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת הזאת. מאזינות ומאזינים, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר את החמישה הראשונים לשעה הזו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד מאזינות ומאזינים. ואני אומר למאזין הבא, שיקח את הערכה השישית על עצמו, לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון אנשים, מי יודע, אולי דווקא אתה או את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. שימו לב, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה, עשרות שנים כבר מתנדב בארגון באיחוד הצלה, ראה כבר המון המון מקרים. עד כמה זה קריטי נתי, הערכה הזו להצלת חיים באיחוד הצלה עכשיו שהמאזינים מתקשרים.
0: שלום מאזינים יקרים, כמו שאמרת דוד וכל מי שנמצא פה באולפן, באולפן שיפי, מה שקורה עכשיו ברגעים האלה, גם בצפון וגם בדרום, גם באזור אילת, קורה חוסר מטורף של כוננים, אנשים מאבדים חיים, ואני מסתכל על הדברים האלה ואומר לעצמי, איך יכול להיות שאנחנו ממשיכים את החיים כרגיל, כשכל כך הרבה מנסים להשמיד, להרוג, לאבד אותנו, ואני אומר דבר כזה, נכנסנו לקניון, אמא מתמוטטת, שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, רוצים שמישהו יציל אותה, כולם צועקים, אף אחד לא יודע מה לעשות. במקרה עבר שם קונן עם דפיברילטור מתחת לקניון, הוא מקבל התראה, הוא עולה למעלה, מציל את החיים שלה, מחזיר אותה להורים שלה, יש, לילדים שלה. יש רגעים שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, יש לנו 120 שניות, 150 שניות, 180 שניות להציל חיים. איך אנחנו מצילים חיים? אם נשים עוד ערכה ועוד קונן ועוד ערכה ועוד קונן, הרבה מאוד אנשים שהיום מאבדים את החיים שלהם, יקבלו אותם בחזרה, ואתם השותפים, זה שלכם. ואני אגיד לכם יותר מזה, הפעם זה עסקה מושלמת, זה גם מצילים חיים, וגם מצד שני, אפשר לזכות בהגרלה הזו, הגרלה מטורפת, על משכורת חודשית, לשלוש שנים, קבוע, כל חודש, 36 חודש, אתם מקבלים משכורת ביום שאתם בוחרים, אם אתם בוחרים בעשירי, ב-15, אתם מקבלים את המשכורת הזו יחד עם רכב לשלוש שנים. זה פרס אדיר שכל שנה כשהמנכ״ל מתקשר לאותה אחת שזוכה, לאותו אחד שזוכה, קורה באמת התרגשות כזו גדולה, ואתם תהיו אלה אולי שיזכו גם להציל חיים. זה בטוח. מצילים חיים, כי הערכה הזאת הולכת ל-24-7 להציל חיים, כולל שבת, כולל כיפור. אתם יודעים, לא נחים לרגע, אתם מכירים אותנו. אתם רואים אותנו במסכים, אתם רואים אותנו בכל אירוע. אין מצב בעולם שאתם לא רואים את המלאכים בכתום, שמגיעים לתאונת דרכים, לחייל שנפצע, למקרים של חנק, למקרים של תביעה, לכל מקרה, אנחנו נמצאים שם. ועכשיו אתם מחזירים לנו בעזרת השם את המינימום הזה, שנוכל להציל עוד ועוד חיים. תכף אנחנו גם נשמע את ההקלטה המיוחדת הזאת, איך שמנכ״ל איחוד הצלה מבשר לזוכה שהיא זכתה בפרס הגדול.
6: אז כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אני רוצה לתת כאן הרבה הרבה מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים, כל הכבוד לכם. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה ויתנו את התרומה של הערכה מספר 7, 7 כמו שאמרתי זה מספר מזל, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם שיפוט של כל הבית שלכם מאזינות ומאזינים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. אולי דווקא המאזין הבא יזכה בהגרלה הזו, דווקא המאזינה הבאה תזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם לוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים ופשוט יכולים לזכות, כי אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזו. מאזינות ומאזינים, כשאנחנו רואים את המתנדבים של איחוד הצלה בכל מקום ברחבי הארץ, אם זה בזירות אסון, זירות תאונות דרכים, בנפילות הטילים, במלחמות, איך הם הלכו בשבעה באוקטובר, המתנדבים של איחוד הצלה, חירפו את נפשם, ממש סיכנו את החיים שלהם כדי להציל חיים. זו ההזדמנות שלנו עכשיו לתת להם את הציוד הזה, הרי הם לא באים להטרים פה כל רגע, הם לא מבקשים כסף, הם מבקשים ערכות מצילות חיים. ויש לכם הזדמנות מיד אחת, ביד אחת, להציל חיים של המון המון המון אנשים. ביד השנייה, לקבל מתז זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, כן? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, הנה יש לנו גם את הערכה השביעית, כל הכבוד, גם את הערכה השמינית, גם את הערכה התשיעית. וואו, 9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הזמן שלכם, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה העשירית, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם ביהדות ידוע, כן? אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה. דבר אחד בטוח, תרמתם ערכה שמצילה חיים של המון המון אנשים, כי אני אומר עוד הפעם, כל אחד שיעשה את החשבון, ב6-7 שנים, זה תוחלת החיים של הערכה הזו, 6-7 שנים. כל יום, אותו מתנדב בערכה הזאת שתרמתם, יציל חיים רק של בן אדם אחד, של חייל אחד, של חיילת אחת, של קשי, של קשישה, של אדם שאיבד הכרה, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שאיבד, שקיבל אירוע מוחי, של אישה שקיבלה אירוע לבבי, כן? יציל חיים רק של אדם אחד, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, וביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, עוד 3 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר עם 12 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, אני ממתין עכשיו לערכה ה-13. ה-13 זה י' ג', י' ג' זה י' ג' מידות של רחמים. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה ה-13 לשעה הזו, מי יודע, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע לרגע את הזכייה, את רגע הזכייה, של המאזינה שזכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה בשנה שעברה.
4: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
7: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
4: אז זה מדהים.
8: איפה את גרה?
7: בנתניה.
6: ככה זה היה נשמע. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שלוקחים עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כאן במשדר המרתק הזה עם איחוד הצלה, רוצים להגיד שלום לאשת התקשורת, שיפי חריטן, ולך יש בעצם סיפור מיוחד למה את כאן.
9: באמת מאוד מרגש, דוד, שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות. זה פשוט באמת מרגש להיות עם איחוד הצלה בכל מקום שהם נמצאים, דווקא כשמבינים מה המשמעות שלהם. הסיפור שלי באמת התרחש כשהייתי אמא ממש צעירה, והבת שלי הייתה בת 8 חודשים. אני זוכרת את עצמי ככה יושבת, מאכילה אותה ארוחת צהריים, לפי הכללים, הכל מרוסק, כמו שצריך. לא חלמתי שרגע כזה יכול לתפוס אותי. ופתאום הילדה מתחילה להשתעל והיא נחנקת. בהתחלה אני עוד חושבת שזה משהו קליל כזה שיעבור מהר, תופחת לה על הגב, קוראת לה בשם, מנסה להפוך אותה קצת. מהר מאוד אני מגלה שזה ממש ממש לא הסיפור. הילדה מתחילה להחליף צבעים, היא מכחילה והיא הופכת להיות ממש סגולה ומפסיקה לנשום. רגע אימה שאני לא מאחלת אותו לאף אחד. בן אדם לעמוד ברגע כזה. ואני באותו רגע פשוט בטוחה שאיבדתי לא עלינו את הילדה שלי. אני מתחילה לצרוח. לא הצלחתי לעשות שום דבר אחר באותו זמן חוץ מלצרוח. למזלי השכנים שמעו פתאום את הצרחות הזאת מהבית שלי ומיד הזיקו עזרה. ואני יכולה להגיד שרגעים שהיו נדמים לי כמו נצח. רק אחר כך הבנתי שזה היה ממש זמן קצר ממש. פתאום נפתחת הדלת ככה, כמו פורצים את הדלת. ושלושה אנשים שעד היום אני קוראת להם מלאכים, המלאכים בחתום של איחוד הצלה, הופיעו בדלת, לקחו לי את הילדה מהידיים, כשאני כבר בעצמי בקושי נושמת, ורגעים ששוב היו נדמים לי כמו נצח, והם פשוט החזירו את הילדה שלי לחיים. ואני רוצה להגיד, אף אחד לא יכול לדעת חלילה עם מה יקרה לו, איך יקרה לו ואיפה זה יתפוס אותו. והעובדה שהם הגיעו בתוך זמן כל כך קצר ועם הציוד המתאים, החזירו לי את הילדה לחיים שלי, וזאת הסיבה שאני פה להגיד לכל אחד שבשיחת טלפון אחת, לכוכבית 5935, אנחנו יכולים למנוע את המוות הבא. כוכבית 5935.
6: אז הנה, המאזינים שומעים אותך, ואנחנו כבר עם 16 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, מאזינים ומאזינות. 16 ערכות, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 17. 17 זה כמניין טוב, בגימטריה 17 זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17, כמו שאמרתי, כמניין טוב. יקדישו אותה, אם זה לרפואה שלמה, אם זה לפרנסה טובה, אם זה להצלחה, או לאבדי לילוי נשמת יקיריכם, כן? אם אתם רוצים לעשות הנצחה מיוחדת, במותם ציוו לנו את החיים. אותה ערכה תציל חיים של המון, המון, המון אנשים. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים על שיפוט של כל הבית שלכם. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה 17, וואו. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18 לשעה הזאת. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה מספר הטלפון באיחוד הצלה, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18, שאנחנו רוצים להצלת חיים.
8: כל ערכה שאנחנו מדברים עליה היום, זה ערכה שהולכת להציל חיים 6-7 שנים בלי הפסקה, 24-7. ואני אומר, כל זמן שיש תינוק קטן שנמצא על הידיים של אמא שלו והוא מאבד חיים בגלל שלא הספיקו להגיע אליו בזמן, כל זמן שיש חייל פצוע במחסום שיש לו 140 שניות לחיות, הוא צריך עושה מורקים, צריך קונן שיהיה במקום ויציל את החיים שלו, כל הזמן הזה שקורה, שהאמבולנסים עוד לא מספיקים להגיע ובינתיים אנשים מאבדים חיים, זה מצב שאנחנו לא יכולים להמשיך איתו. ולכן אני קורא פה לכל מי ששומע אותי, אנחנו נמצאים ברגעים לא פשוטים, רגעים שכל כך כל כך הרבה אנשים מסביב בעולם, אנשים רעים, עמים רעים, מנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להוסיף אור. לא ייתכן שאמא תאבד את החיים שלה בגלל שלא הגיע דפיברילטור במקום. תרימו טלפון לכוכבית 5935, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה, אני רוצה שתי ערכות, כל אחד מי שיכול לאכול, שלוש ערכות, באמת, זה רגעים שכל אחד יעשה פה מאמץ כדי שנרשת את הארץ בכל המקומות שחסרים, גם באילת וגם בצפון ובכל המקומות האלה, שלא יהיה מצב שמישהו מאבד חיים, ילד, ילדה, תינוק, אבא, אמא, סבא, סבתא, לא משנה מי, בגלל שלא הגיעו אליו בזמן. יש אפשרות עכשיו, יש המון כוננים שכבר מוכשרים, דוד, אתה לא יודע, המון כוננים הכשרנו אותם כבר, הם מחכים, קיבלו מכשירי קשר, הם מקבלים קריאות. הם רואים את הקריאה קרוב אליהם, דקה נסיעה, דקה וחצי נסיעה, אבל הם לא יכולים לצאת כי אין להם את התיק הזה. אנחנו צריכים פה ערכה שמצילת חיים, כל אחד תורם את התיק הזה ומביא על עצמו באמת ברכה ענקית, כי זה זכויות שהמלאכים שמלווים אתכם, כל רגע עוד הצלת חיים ועוד הצלת חיים, והנה לזה עזרו ולזה הצילו ואותה זה, ותחשבו מה זה אמא שהילדים שלה אמורים לאבד אותה יתומים, ופתאום הם חוזרים אליה, פתאום היא חוזרת אליהם. תחשבו מה זה אבא שדום לב, אין מי שיציל אותו, רק אם כונן של איחוד הצלה יגיע בזמן, ממש, במהירות, בתוך דקה, הוא יציל את החיים שלו. ועכשיו שאנחנו מבקשים, ואתם מכירים אותנו, אתם רואים אותנו בתאונות, במסכים, בטילים, אתם יודעים מה קורה בטילים, כשכולם בורחים את הממדים, נועלים את הממדים, המתנדבים מתחילים להיפרד מהילדים. אומרים להם, אבא חייב לצאת, יש כאן מישהו שותת את דם, יש כאן מישהו נהדר, יש כאן מישהו שנפל עליו כל הקומה, הם יוצאים, הם מצילים חיים, והיום הזה, שאתם נותנים הכרת הטוב לאיחוד הצלה, זה לא הכרת הטוב בשביל נופש או משהו, זה הכרת הטוב בשביל ציוד שימשיכו להציל חיים.
6: אז הנה, יש לנו גם את הערכה 18, גם את הערכה 19, גבירותיי ורבותיי, גם את הערכה 20 וה-21, וזה רק עולה המספרים. הנה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה 22 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו שואל את עצמו המאזין, למה דווקא עכשיו אני אתרום לאיחוד הצלה? אני אסביר. בגלל שמי שתורם היום, רק דרך השידור הזה, ערכה אחת מצילת חיים, מקבל מנגד מתן שכרה בצידה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים וחצי, הגרלה שנתית של איחוד הצלה. שימו לב על מה. על מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל זה הולך לזוכה אחד או זוכה אחת. כלומר, זוכה אחד לוקח הכל. עכשיו, מי שמתקשר עכשיו ותורם ערכה אחת, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שלוש ערכות שתרמתם. כל הכבוד, כל הכבוד. אז אנחנו כבר עם 25 ערכות לאיחוד הצלה, 25 ערכות שיצילו חיים של אנשים, וכל הכבוד למאזינים והמאזינות כאן. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. אתם יודעים מה זה הערכה 26? השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כו וו כה. אני אומר, לכו תדעו. אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 26 לשעה הזאת, כמניין יוד כו וו כה, שלח לחמך על פני המים. אולי דווקא הוא זה, איזו, שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, עכשיו בסך הכל תרומה של 180 שקל לחודש, זה הכל. וזה גם לא תופס לכם מסגרת, זה חיוב בודד, כל חודש 180 שקלים. והערכה הזו שאתם תתרמו היא תציל חיים של המון המון המון אנשים. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה 26. בואו נשמע כאן איזה שיר, בזמן הזה אני רוצה לשמוע שאחד או אחת מכם זוכה בערכה 26, ולכו תדעו, בגלל ש-26 זה מספר קדוש, י' כ' ו' כ', אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
10: את שומעת? אני מתחתנת!
11: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
12: רק וואי מיוזיק.
11: אין לך מה לחפש יותר.
13: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
15: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר יום רביעי תחול התחממות נוספת ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
16: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
17: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
27: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים, רק ברשת סלח דבח.
7: סלח דבח ובנה.
6: כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
12: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: כמה משחקים בשלב הבתים?
22: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
21: נשלחו וגם ייקחו!
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש!
0: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: חזרנו אליכם ואנחנו כאן כאמור במשדר מיוחד עם המלאכים בחתום, המלאכים של איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים ברחבי הארץ. איתי כאן באולפן נמצאת אשת התקשורת שיפי חריטן ונתי ביבי מאיחוד הצלה, שעוד מעט יביא לפנינו סיפור באמת מצמרר שהוא היה עד אליו. עכשיו זה הזמן שלנו לשמוע מה אנחנו עושים כאן, שיפי? שוב שלום לך, אני רוצה שתספרי למאזינים מה אנחנו עושים במשדר הזה בעצם.
24: אתה יודע, בסוף כולנו רואים ומכירים את המלאכים בחתום של איחוד הצלה. אנחנו רואים אותם בכל מקום, בדרכים, כשאנחנו פותחים טלוויזיה, אם זה לא עלינו, בירי רקטי, בתאונות דרכים, בפיגועים. ובחיי היום-יום שלנו, עם ילד טבע באמבטיה, או נחנק, או אדם מבוגר שהתמוטט, והם תמיד נמצאים שם. מדובר באנשים שיוצאים בבוקר לעבודה, יש להם משפחה, אבל 24/7, חגים, שבתות, לילות, מזג אוויר, זה לא משנה מה. יש להם את שבועת המתנדב, הם לקחו על עצמם את מצוות הצלת חיים, וזה מה שהם עושים. עכשיו, מה לעשות? שלא רק שמאז 7 באוקטובר, המרלוג של איחוד הצלה ככה הלך והתרוקן, אלא שנוצר צורך להכשיר עוד הרבה מאוד מתנדבים של איחוד הצלה, כדי שיהיה בכל עיר, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל בניין. מי כמוני יודעת, מי ששמע פה כבר את הסיפור האישי שלי יודע, כמה קריטי שיהיו מתנדבים שיש להם ערכה מצילת חיים. כמו שחייל לא יכול לנטרל מחבל בלי נשק, גם המתנדבים של איחוד הצלה לא יכולים להציל את החיים שלנו אם אין להם את הערכה הזו של הצלת חיים שהם הולכים איתה לכל מקום.

0: כל כך הרבה אנשים. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה לתרומות שלכם, כוכבית 5935, ואני רוצה להגיד עכשיו דבר, ואני אחזיר את, ככה, את ההובלה לך, דוד, כי היא באמת מאוד חשובה, על כך ש... אני מאוד התרגשתי מזה כשאיחוד הצלה, מלאכים וחתום, הצילו את הילדה שלי בגיל 8 חודשים. אבל אני היום נמצאת פה לפה עבור אנשים שלצערי, אצלם זה יסתיים אחרת. בדודה שלי, שהיא גרה במקום קצת יותר מרוחק, וגם אצלה היה ילד בן 1.25. והיא שלחה אותו למטפלת, כמו בכל בוקר, אישה מסורה שטיפלה בכל הילדים שלה גם לפנה, והיא סומכת עליה ב-100%. וכמו שאמרתי, אף אחד לא יכול לדעת חלילה מה יכול לתפוס אותו ואיכן. והילד, בזמן ארוחה, נחנק לו עלינו, הזעיקו כמובן את כוחות ההצלה, אבל עד שהגיע אמבולנס, דוד, תשמע, אני מצטמררת להגיד את זה, עד שהגיע אמבולנס, לצערנו עברו דקות יקרות, החמצן הפסיק לזרום למוח, וכשהילד הזה, בן 1.25, הגיע לבית החולים, הוא כבר הגיע במצב של קומה. הוא שכב עוד מספר חודשים ככה, נאבקו על חייו, ניסו להציל אותו, קיווינו לנס, ולצערנו הפעם הבאה שנפגשנו, הייתה בהלוויה שלו. ואתה יודע, אני לא יכולה שלא להשוות, כי אני עמדתי בפני אותו מקרה. ובסיפור שלי, שהגיעו בתוך פחות מ-90 שניות, הצילו לי את הילדה, אז נכון, אני לא יודעת חשבונות שמיים, אבל אני לא יכולה שלא לחשוב, שאם היה מתנדב בקרבת מקום, עם תיק החייאה מלא, עם ציוד מתאים, יכול להיות שהסיפור של בדודה שלי היה מסתיים אחרת, ואני פה כדי להגיד שאנחנו ננסה למנוע כמה שיותר מקרים כאלה.
1: אז כאמור, בשביל שמקרים כמו של הבדודה שלך לא יקרו, אנחנו צריכים אתכם איתנו, המאזינים העיקרים, ואתם איתנו בענק. הנה, יש לנו כבר 28 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו בסך הכל 12 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. ואני אומר, מי יודע? אתם ביד אחת מתקשרים, עושים באמת מצווה גדולה, מצווה ענקית. מצילים חיים של המון אנשים, תורמים ערכה אחת שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה והלוקה מתקפלת ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים. ביד השנייה אתם מקבלים רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור הזה, 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, שזה קורה פעם בשנה. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה, זה זוכה אחד שלוקח הכל, זה 700,000-800,000 שקל. לכן מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 28 וגם את הערכה 29, כל הכבוד. כל הכבוד. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 30, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבא, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 30, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הערכה 30, גבירותיי ורבותיי, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, וזה, אתה יכול לזכות בזה, את יכולה לזכות בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מדברים הרבה על איחוד הצלה, ועל הקריאות שיש להם שם, 2,200 קריאות ביום בשגרה, מאזינות ומאזינים. בואו נשמע את אחת מהפניות, שיחה אותנטית, שמגיעה לאיחוד הצלה, אחת מתוך אותם 2,200 קריאות.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
2: גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
3: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
2: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
3: אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב?
3: אני גרה...
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים, אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול? כולני בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. ירושלים, רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת,

0: לא כרגע נושם?
1: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
0: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
2: נשואה טובה.
0: הבנתי, גברת, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך, אנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
1: כן, כן, אני מניחה.
0: יופי, אני רוצה שתיקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
3: אנחנו במקום. כבר דיווח.
0: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
0: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
4: אוקיי, תמשיך לי כרגע מפונה התינוק לאחר החייה מוצלחת נושא לבית החולים.
5: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אחרי ששמענו את התינוק, איזה צמרמורת. אתם יודעים על מה אני חושב? על אותן תינוקות שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן עם ציוד קריטי מציל חיים. אותם אנשים שזועקים לעזרה ואי אפשר להציל את התינוק שלהם, את התינוקת שלהם. כמה חיים של אנשים אפשר להציל? והנה יש לנו כבר 31 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. אנחנו צריכים פה 9 ערכות אחרונות בלבד. הערכה הבאה זו ערכה 32. 32 כמניין לב. מי מכם המאזינים והמאזינות נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, ואולי בזכות זה גם יזכה בהגרלה השנתית. שימו לב, אני חוזר ואומר, אתם אמנם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אנחנו צריכים פה עוד 9 ערכות בלבד. ואני אומר, מי יודע, יש מין קרמה כזו, דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית, 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכה, כי אתם ביד אחת, באמת זה מרגש בעיניי, אנשים מתקשרים פה, תורמים ערכה לעילוי נשמת יקיריהם, או לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד מקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצ עלה בשעה הזו. אנחנו רוצים את הערכה 32 וה-33 וה-34, ושיפי, כמה זה קריטי להצלת חיים כל הערכות הללו.
6: תשמע, כשאנחנו מדברים על ערכה אחת, צריך לקחת בחשבון שאלפי אנשים ינצלו בזכותה. תוחלת החיים של כל ערכה היא 6-7 שנים, רק תדמיינו, כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אם הערכה שלכם יצילו לא נפש אחת, אלא אלפי אנשים, וזו הזכות שלנו, ואני תמיד אומרת, הם, המתנדבים של איחוד הצלה, יוצאים באש ובמים, בקור, בשמש, בלילה, ביום, בחגים, הם יוצאים להציל חיים. אנחנו ממשיכים את החיים שלנו בעבודה, בבילויים, בשיחת טלפון אחת, אתם מקבלים שותפות מלאה בזכויות האלה. רק תדמיינו שכשאתם מקדישים ערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, כמה זכויות יש לנשמה שלו עם כל הצלת חיים שעושים בזכות הערכה הזו. אם אתם ממקמים את הערכה בסמיכות לגן הילדים של הילד שלכם, או להורים המבוגרים, או אפילו לבית שלכם, אתם יודעים שחלילה, על כל מקרה שלא יהיה, יש מתנדב של איחוד הצלה עם ערכה מצילת חיים. זה אינטרס שלנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל שיחה כזו שלכם, שהיא בסך הכל, אתם יודעים, היא 180 שקלים כל חודש עבורכם, היא הצלת חיים של אלפי אנשים. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר לאיחוד הצלה.
5: אז הנה, יש לנו כאן גם את הערכה 32, גבירותיי ורבותיי, איזה יופי, איזה יופי, 32 ערכות, חסרות לנו 8 ערכות, גם הערכה 33, כל הכבוד לכם. אז אנחנו עם 7 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו לאיחוד הצלה. 7 מאזינים אחרונים, ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מחייג לכוכבית 5935, לוקח על עצמו תרומה של ערכה אחת, שיש בפנים גם דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב של איחוד הצלה צריך כדי לזנק ולהציל חיים. אולי דווקא הוא זה שיזכה. כי שימו לב, אתם אותם 7 אחרונים, הנה כבר לא 7, יש לנו עוד ערכה נוספת, גבירותיו רבותיי. 6 ערכות אחרונות. שימו לב, אותם 6 המאזינים האחרונים. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, נכון, ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת בלבד שמצילת חיים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, וואו. אנחנו כבר עם 35 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד, אנחנו ממש כמה דקות לסיום השעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו פה בשעה הזו, בכוכבית 5935.
2: אי אפשר לתאר במילים, אני מסתכל על הדברים האלה ואומר, עד מתי יאבדו חיים פה, עד מתי יהיה מצב שאמא חלילה לא תקבל את הבן שלה בחזרה בגלל שלא היה מישהו קרוב. זה בשביל כולנו, זה לא בשביל בן אדם אחד או בשביל ההוא או בשביל ההוא, כולנו צריכים את זה, ואתם יכולים גם למקם את הערכה שאתם תורמים, למקם אותה איפה שאתם רוצים. ועוד דבר חשוב, אתם יכולים להקדיש את הערכה ויהיה כתוב עליה, ויהיה כתוב עליה את השם שלכם, זה בריאות, הצלחה, פרנסה, ילדים, זיווגים, וכמובן גם לעילוי נשמת, כל אחד יכול לבחור במה הוא רוצה. ואני אגיד לכם יותר מזה, היו מקרים רבים של איחוד הצלה, שמישהו שתרם ערכה, ובסופו של דבר הערכה הזאת הצילה, ברגע שהוא היה צריך עזרה לקרוב שלו, לאבא שלו, לעצמו, לא משנה למי, הערכה הזאת הגיעה כמו מלאך משמיים, והצילה את החיים שלו, כי עוד רגע לא היה את מי להציל. ועכשיו, מי שעושה טוב, מקבל טוב, כי מידה כנגד מידה. זה מאוד פשוט. בן אדם שעכשיו פותח את הלב, פותח את הכיס, אומר לעצמו, אני אקח ערכה אחת שתהיה שלי. 24/7 הערכה הזאת תלווה אותי, המלאכים האלה של הזכויות האלה. אותו בן אדם מוגן, שמור, אני מאמין בזה מאוד, אני רואה גם את הדבר הזה קורה כל הזמן, ואני אומר לעוד דבר, אין מצב בעולם שאנחנו נשאיר חייל שנפצע במחסום, בלי חוסם עורקים, ובגלל זה הוא יאבד את החיים שלו. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, אנחנו עם של רחמנים, מול כל אלה שמנסים רק להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, אנחנו ניתן חיים, אנחנו ניתן פה אור, תרימו טלפון לכוכבית 5935, אני מבטיח לכם, כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה לא מתחרט. אני זה אני מבטיח לכם, גם אתם יכולים לזכות בהגרלה, 18 כרטיסים, זה מגביר את הסיכויים שלכם פי 18, ועוד דבר, אחרי שתראו שהערכה שלכם מצילה חיים, ואיכשהו אתם תפגשו אותה מתישהו, זה מטורף, זה דבר כל כך כל כך טוב, בן אדם שרוצה לעשות טוב, יקבל בחזרה רק טוב.
5: אז הנה, יש לנו בשורות טובות, יש לנו עוד 2 ערכות שהמאזינים והמאזינות פה תרמו, אנחנו כבר מדברים על 3 ערכות אחרונות בלבד, כל הכבוד לכם, 37 מאזינים תרמו פה 37 ערכות, 3 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני רוצה לספר לכם משהו, בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, המאזינה שזכתה הייתה אחת מהאחרונות בשעה מסוימת. אז עכשיו אני אומר, מי יודע, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים דווקא של השעה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יגיד שלח לחמך על פני המים, בואו ננסה. אני...
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
8: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
7: בחסות.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
18: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
19: טרקלין חשמל.
20: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
24: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
26: מחר זה קורה.
25: יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
0: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
25: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש!
3: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
25: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כותב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ואנס לפוקס ניוז, כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אומר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום מאושר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף, כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, שיסכים לשבת בממשלה תחת גדי אייזנקוט.
1: יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה. בכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
0: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
1: שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, אני לא אתן לאגו להיות פקטור.
0: הטרור ביהודה ושומרון. פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב. שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם ניסה להימלא תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר. המעבר נחסם לתנועת כלי רכב. הנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטר ורס אל עין שבשומרון. עכשיו התחזית איתי מתן יעקב.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, מאזיני ומאזינות רדיו כל רגע ורדיו אלעד, מה שלומכם מאזינים יקרים? אנחנו ביום מאוד מאוד מיוחד, אנחנו עם האנשים המלאכים בחתום, מתנדבי ומתנדבות איחוד הצלה. אני רוצה לספר לכם על איחוד הצלה, אתם רבים, רבים מכם המאזינים והמאזינות נתקלים בהם בזירות אסון, בזירות תאונות דרכים, בפיגועים לא עלינו, לא על אף אחד, בירי הטילים, בכל המלחמות. הם הראשונים מזנקים ומצילים חיים. למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שעושים את זה במסירות נפש בהצלת חיים. צריך להגיד, לרוב הגדול יש ציוד מציל חיים. אבל יש, בעקבות המלחמה ובעקבות כל מה שעברנו לאחרונה, כמה מאות מתנדבים של איחוד הצלה שכבר הוכשרו על ידי איחוד הצלה. אבל אין להם את הציוד הקריטי מציל חיים. ואני רוצה להסביר, מאזינים ומאזינות, כל מתנדב של איחוד הצלה כשהוא בא ומציל חיים, נגיד של תינוק שנחנק, של אדם שקיבל אירוע מוחי, של אישה שנפצעת בתאונת דרכים, של אדם שנפצע מטיל, צריך להביא איתו, בשביל להציל חיים, תיק אמבו כזה, שבפנים יש בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור, מה שנותן את השוק החשמלי ללב. ויש כמה מאות ערכות כאלו שחסר למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה. הסיבה שאנחנו כאן היום זה כדי לעזור להם למלא את המלאי, זה מצד אחד. מהצד השני, בעוד חודשיים, יש הגרלה שנתית של איחוד הצלה שמתקיימת פעם בשנה. ההגרלה הזו דרך אגב היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב, זוכה אחד או אחת, יקחו את כל הדברים הבאים שאני אגיד. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. כלומר, פרס בשווי 700-800,000 שקל. כל מי שיתקשר בשעה הקרובה ויקח על עצמו ערכה אחת, יקדיש אותה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריכם. תדעו לכם, הרבה מאזינים התקשרו כאן הבוקר והקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריהם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמתיו של יקיריו, שיתקשר ויקח על עצמו ערכה שמצילת חיים, כי תוחלת החיים של אותה ערכה אחת שאתם תתרמו היא 6-7 שנים. ב-6-7 שנים אפשר להציל חיים של אלפים רבים בעם ישראל. מאזינות ומאזינים, תרומה של ערכה אחת זה 180 שקל בחודש. אתם מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שמתקיימת בעוד חודשיים, הגרלה שנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ומי יודע, אולי המאזין הראשון, הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי, כי אתם לא הולכים לקבל כרטיס הגרלה אחד, אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, וזה רק לאלו שמגיעים היום דרך השידור כאן, בכל רגע וברדיו אלת. מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה לא מבקשים אף פעם כסף. הם עושים את כל מה שהם עושים, ואנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, בהתנדבות. הם צריכים כרגע ערכות מצילות חיים. בכל ערכה כזאת זה עולם, זה עולם שלם של אנשים, של חיילים, של חיילות, של תינוקים ותינוקות, של אנשים קשישים, מבוגרים, שמקבל אירוע מוחי, אירוע לבבי. יש לנו הזדמנות להציל חיים, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת לתרום כסף כדי שיצילו חיים, ערכה אחת שתוקדש על שמכם או על שם שאתם תבקשו שיהיה כתוב על הערכה הזאת, ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. והנה יש לנו כבר את השלוש ערכות ראשונות, גבירותיי ורבותיי. הנה ערכה רביעית, כל הכבוד. 4 ערכות ראשונות. עכשיו אנחנו מחכים פה לערכה החמישית לשעה הזו, כוכבית 5935. הנה יש לנו גם את הערכה החמישית, וואו. וואו, אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה השישית, מאזינים ומאזינות. ביד אחת, אתם תורמים את הערכה השישית, ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500, תבינו, כמה סיכויים טובים לזכות. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל הפרס הזה זה בשווי של 700-800 אלף שקל. וזו הזדמנות שלך או שלך, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה נוספת של ערכה נוספת, כל הכבוד לכם, אנחנו עם 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. 7 זה כל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שתיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ותתרום את הערכה מספר 7 לשעה הזאת. כמו שאמרתי לכם, 7 זה מספר מזל. אולי דווקא אתה זה, את זו, שתזכו גם כן, בעוד חודשיים, להתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, זוכר, זוכרת שתרמתם לנו את הערכה מספר 7 בשידור? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. כל חודש 12,500 שקלים משכורת למשך שלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. אז יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות, עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, יזכו בהגרלה גם כן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מחייגים עכשיו לאיחוד הצלה, מי מכם תורם את הערכה מספר 7? ואולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, בוקר טוב לנתי ביבי מאיחוד הצלה.
1: בוקר טוב לכולם, אני רק רוצה לומר ממש במילה, אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו בין מלחמות, אי אפשר לדעת באמת מה יהיה בהמשך, אבל מה שאנחנו יודעים זה השגרה, והשגרה הזו גובה המון המון המון חיי אדם. אי אפשר לתאר במילים מה אנחנו חווים. כל כך הרבה מתנדבים שכבר הכשרנו ועברו את המבחנים, ויש להם מכשירי קשר, והם מקבלים. הם מקבלים את הקריאות שנמצאות במרחק של דקה מהם, של שתי דקות מהם, והם לא יכולים להגיב כי אין להם את התיק, את הערכה שמצילה חיים. ואתם, מאזינים יקרים, נותנים לנו עכשיו כוח. מי שמכיר את איחוד הצלה, שיתקשר. מי שלא שראה אף פעם את איחוד הצלה, לא במסך, לא במציאות, לא בתאונה, לא בפיגוע, אז הוא פטור מלהתקשר. אבל כל השאר שמכירים אותנו, תיתנו לנו עכשיו כוח. אנחנו לא מבקשים סתם. אנחנו לא יכולים לראות עוד ילד שבידיים של אמא שלו נחנק, וחלילה מאבדת הכרתו ומקבל מוות מוחי בגלל שלא הגיע אליו כונן בזמן. אנחנו לא יכולים לראות חייל פצוע במחסום, שותה דם ואין לו חוסם עורקים. אנחנו לא יכולים לראות אמא שמתמוטטת לעין הילדים שלה, או אבא שמתמוטט בארוחה ואין מי שיציל אותו. אנחנו כאן רוצים להציל אותם.
0: זה מזעזע.
1: ואתם עכשיו נותנים לנו כוח, וזה מה שאנחנו מבקשים. נכון שיש פרס גדול, פרס מטורף, שמי שזוכה בו באמת, זוכה פה, איך אומרים, לברכת שמיים.
0: תקשיב, אני רוצה לחדד את הפרס. דרך אגב, יש לנו 3 ערכות נוספות שתרמו פה לאיחוד הצלה.
1: איזה אלופים אתם.
0: כל הכבוד לכם, מאזיני אילת, מאזיני כל רגע. באמת כל הכבוד לכם.
1: אתה יודע, דוד, אנחנו לא מבקשים אף פעם סתם. אנחנו, כשאנחנו מבקשים, כשאנחנו רואים שחסר ערכות, ואנחנו לא יכולים להשלים עם זה, שתינוק בצימר יאבד חיים בגלל שאמבולנס לוקח לו רבע שעה.
0: אז הנה, אני רוצה לבשר לך בשורה טובה, נתי ביבי מאיחוד הצלה. יש לנו כבר 9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה העשירית. העשירי קודש יהיה להשם, זה העשירי זה מניין. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה. ויתרום להם את הערכה העשירית לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אותה ערכה שהיא כמו מיני אמבולנס קטן כזה, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה והלונקה מתקפלת, אותה ערכה תציל חיים של אנשים רבים, מאזינים ומאזינות. מנגד, אותו מאזין או מאזינה שיתרום את הערכה מספר 10 לשעה הזו, יקבל 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אתה מתלבט עכשיו, שלח לחמך על פני המים. מי יודע? אולי אתה דווקא זה שתזכה. אנחנו רוצים פה את הערכה העשירית, יש לנו כבר 9 תרומות, אני רוצה פה את הערכה העשירית לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, יש הרבה מאוד אנשים שהם מתקשרים ומקדישים את הערכה שהם תורמים לעילוי נשמת יקיריהם. וזה מאוד מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת אתם מצילים חיים, עם ערכה שתציל חיים של המון אנשים, ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוא ננגן שיר, בזמן של השיר יהיה לנו את הערכה העשירית, אני בטוח. השאלה היא מי יזכה לקח את הטלפון עכשיו ולהגיד, יאללה, איחוד הצלה, אני אתרום להם את הערכה העשירית, יקבל 18 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אתה יכול להשמיע לי פה איך זה היה נשמע שנה שעברה, אותה מאזינה שזכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, כי אולי המאזין הבא יישמע ככה בדיוק עוד חודשיים. בוא נשמע בבקשה.
2: בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. איזה כיף,
0: איזה בשורה
3: טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז, כן, זאת מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, ולך תדע נתי, אולי המאזינה הבאה, ישמעו בדיוק ככה בעוד חודשיים. כוכבית 5935, הנה יש לנו שלוש ערכות נוספות שתרמתם, וואו.
1: מה זה דוד, מה זה לך תדע, ברור שהם ישמעו בדיוק אותו דבר.
0: רגע, אבל אני רק רוצה להגיד, יש לנו כבר 12 ערכות, עלינו ל-12 תרומות שתרמתם, עכשיו אני רוצה פה את הערכה 13. אתם יודעים מה זה 13? זה עוד ג' מידות של רחמים.
1: וגם גימטריה אחד.
0: אחד.
1: אם יש מישהו יחיד ומיוחד, זה הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, ועכשיו מי שמולו, היהודי הזה שלוקח את הערכה הזאת ונותן אותה.
0: אז אני אומר לך תדע, נתי, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 13 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקדישו את אותה ערכה למה שהם מבקשים, אם זה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריהם, ואותו מאזין או מאזינה יקבל גם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זוכה אחד לוקח הכל, זה לא שלושה זוכים. כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוא נשמע שיר, פרסומות ומיד נשוב.

0: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
6: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה לא נפסקת גם לאחר חתימת ההסכם. במהלך הלילה בוצעו כמה יירוטים מעל מטולה ונשמעו קולות נפץ בלתי פוסקים, איש לא נפגע. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר, יש הצהרות מנותקות של ראש הממשלה ויש מציאות של פיצוצים. אני מזכיר לכולנו, זה הורג, כך אזולאי. משרדי הבריאות והחקלאות התקנו על תפיסה של נקבת טן נגועה בחלבת בחוף דוגית בכינרת. מהמשרדי נמסר כי כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט מ-30 במאי עד 13 ביוני, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לבדוק את הצורך במתן טיפול מונע. כתבנו מזכיר שבשבוע שעבר תקפה להקת תנים נופשים בכינרת ואלו נזקקו לטיפול רפואי. הנה ההודעה, דובר צהל עדכן כי הבוקר החל תרגיל צבאי באזור ג'נין שבצפון השומרון, והוא צפוי להסתיים בשעות אחר הצהריים. במסגרת הפעילות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכן נשמעו הדי פיצוצים. לחדשות כל רגע נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
19: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: כל רגע אתם בעניינים.
20: חזרנו, רדיו כל רגע ורדיו אלת ביחד, ואנחנו בשידור משותף למען מטרה כל כך חשובה, איחוד הצלה. איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום. 10,000 מתנדבים ומתנדבות שלהם ברחבי הארץ, שבאמת מזנקים בכל רגע נתון כדי להציל חיים. אני רוצה לדבר איתך קצת, נתי ביבי, אתה עשרות שנים באיחוד הצלה. אתה רואה את המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, אתה נפגש איתם ביום יום, נמצא איתם. המקרים הקשים הללו של לראות אישה שמתמוטטת מול ילדיה בקניון, ותוך 90 שניות צריך לזנק ולהציל אותה.
21: טוב, זה יכול להיות אמא בקניון, זה יכול להיות תינוק באמבטיה שטבע, זה יכול להיות חייל במחסום שנפצע מירי, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים.
20: כמה קריאות אתם מקבלים ביום?
21: מעל 2,000 קריאות מגיעות למוקד ביום. לא כולם כאלה, אבל יש חלקם כאלה, ואנחנו כל יום מתמודדים, כל יום מתמודדים עם זה שאנשים, הכוננים מגיעים קצת באיחור בגלל שלא היה הכונן קרוב, ורואים דברים שאף אחד לא רוצה לראות. וגם אנחנו לא רוצים לשמוע על זה, שתינוק קטן מאבד את החיים שלו כשהוא נחנק בגלל שלא הגיע הכונן מהר. זה אי אפשר לתאר במילים מה קורה בבית, מה קורה לאמא, איזה צלקות נשארות, ואובדן חיים זה דבר כל כך קשה, ולמה אנחנו דווקא באילת ובצפון? במקומות האלה אנחנו צריכים להוסיף כוננים עכשיו. יש כוננים שכבר הוכשרו, עברו את המבחנים, צריכים לקבל את התיק הזה שמציל חיים. זה 6 שנים התיק הזה הולך ומציל חיים.
20: צריך להגיד מה יש בתיק הזה. יש דפיברילטור, יש בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות, וכל מה שאותו מתנדב צריך כדי לזנק ולהציל חיים.
21: אני מדבר איתך על ערכת לידה, על דברים שהם חוסמי עורקים, אלרגיות, דברים שכל רגע יכול להיות, והדפיברילטור הוא בתיק נפרד. כדי שברגע שיש מצב של דום לב, הוא מגיע ומציל את החיים. אתה יודע, היה שם אחד בקריאתת היינו, 17 שוקים חשמליים הוא קיבל, והוא חזר לחיים שלו.
20: וואו.
21: זה מטורף, וואו. פרסמו את זה בטלוויזיה עכשיו. 17 שוקים חשמליים, מי נתן לו את זה?
20: אתה יודע, שאני פגשתי לא מזמן בשידור שלכם, של איחוד הצלה, בטלוויזיה, אדם מנתיבות, שהגיע לשם, ושאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? אז הוא אומר לי, אני לפני שנתיים שמעתי שידור של איחוד הצלה, תרמתי ערכה מצילת חיים, והקדשתי את זה לרפואת אבא שלי. ביקשתי שאותה ערכה שאני תורם תהיה בנתיבות. הוא אומר, אחרי 3 חודשים, אבא שלו קיבל אירוע מוחי, הוא לא חלם שמי שהגיע לזנק ולהציל אותו תוך 90 שניות, היה מתנדב של איחוד הצלה עם איזה ערכה? עם אותה ערכה שהוא תרם.
21: אתה יודע איך קוראים לזה? מידה כנגד מידה.
20: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, לתת המון המון מחיאות כפיים למאזינים שלנו באילת ובכל רגע. יש לנו עד עכשיו 17 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-18. יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד חודשיים מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם עומד לזכות, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שמקבל הכל. מי מכם המאזינים יתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ותורם לנו את הערכה מספר 18 לשעה הזו, כמניין חי. אתה נותן חיים, ואתה תקבל הרבה הרבה חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אמנם אתה תתרום או את תתרמי, ערכה אחת בלבד לאיחוד הצלה. הערכה הזאת תציל חיים של המון אנשים, זה 180 שקל לחודש, זה הכל. בצד השני, מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, הגרלה היא באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. מאזין יקר, מאזינה יקרה, כוכבית 5935, כוכבית 59-35, יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם פה, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18, לך תדע, לך תדעי, שירחו לחמכם על פני המים, הערכה 18 זה כמניין חי, ומי יודע, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כן עתי.
21: אני אומר חיים, מקבלים חיים. מי שנותן חיים, יקבל חיים, וזה דבר שאנחנו ראינו אותו תמיד, מידה כנגד מידה. ועכשיו שיש לכם את ההזדמנות הזאת, בואו תחשבו, מה בן אדם עושה היום עם הכסף? מה זה 180 שקל בחודש? בן אדם נכנס רק ל-Yellow, נכנס רק לדלק, הולך, נכנס, יוצא, יצא לו 100 שקל. למה אני אומר את זה? כי יש רגעים שבן אדם צריך להגיד לעצמו, אני הולך לעשות עכשיו משהו טוב, משהו שילווה אותי בשנים הקרובות, משהו שייתן לי זכויות, משהו שייתן לי מלאכים, שכל כך הרבה הצלות חיים יש שם בערכה שלך, בערכה שלך. תקשיבו, אתם מדברים על 6 שנים, אתם יודעים מה זה? כל יום יכול להיות מצב, זאת בדרך לבית חולים, לא הספיקה להגיע, התינוק שלה במצוקה נשימתית, עד שיגיע אמבולנס, אתם מבינים, יש להם, מה יש להם? 200 שניות. 240 שניות, 3 דקות, כמה זמן יש בשביל לחיות? אין הרבה. וכשיש קונן, שבדיוק נוסע בכביש, ומקבל את הקריאה ברגל, והאגר מצפצף לו, תקשיב, יש פה לידך יולדת במצב מצוקה, יש פה לידך, את חובשת, יש לך טק, טק, טק. אני אומר לכם, אני נוסע עם אשתי לפעמים, בכביש החוף נסענו, היה תאונה. תאונה, אישה שם הלכה לאבד הכרה. הוציאו שם את הבלון חמצן, והחזיקו אותה חיה עד שהגיע לשם נתן, והיום היא על הרגליים.
20: וואו.
21: לידי, ככה מול וואו. העיניים, ראיתי את זה, זה היה אישה, נתתי לאשתי ככה, עמדה שם, הגיעה עוד כוננת שעברה, שם עוד חובשת של איחוד הצלה, ושניהם יחד שמים לה את המסכה, מנשימים אותה, מצילים את החיים שלה, מעבירים אותה לנתן, והיא חוזרת לילדים שלה. תחשבו עכשיו, מה היה קורה? הנתן הגיע אחרי יותר מ-20 דקות, הייתי שם, ספרנו, הסתכלנו על השעון במורת הצבים. אני שואל אתכם שאלה עכשיו, מה היה קורה אם הם לא היו שם? אתם מבינים את התשובה לבד.
20: והנה, יש לי בשורה טובה. יש לנו עוד 7 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. איזה מדהימים אתם, מאזיני אלת, מאזיני כל רגע. אנחנו עם 25 ערכות כבר שתרמתם. אנחנו היעד שלנו, תזכרו, להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-26. כמניין י' כו' כי השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935. כוכבית 5935. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה 26, כן? כמניין י' כו'. יקדישו את זה לרפואה שלמה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה 26, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוט של כל הבית. זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935. אולי דווקא אתה או את שמקשיבים לי עכשיו ואומרים, רגע, יש להם כבר 25 תרומות של ערכות.

0: אחי, של קשיש, של קשישה, של חייל או חיילת. זה ביד אחת, הצלתם חיים. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. שיפוט של כל הבית שלך או שלך. שווי הפרס הזה הוא 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 25 תרומות של ערכות. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה ה-26, כמניין יוד כבב, ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, אומרת יאללה, אני מכירה את איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, אני אתרום את הערכה 26. ומי יודע, אולי אתה זה שתזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודשיים, שזכית בהגרלה. בוא נשמע איך נשמע ההגרלה הקודמת של איחוד הצלה, ממש לפני 11 חודשים, מאזינה מנתניה שזכתה, בבקשה. בוא נשמע את זה. הנה, אנחנו מיד נשמע.
1: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז
1: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: מאזינה מנתניה זכתה לפני 11 חודשים בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, והנה יש לנו עכשיו עוד שלוש תרומות שלכם, של שלוש ערכות, וואו. אנחנו עם 29 ערכות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 30 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי מכם המאז? הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו עכשיו, כל הכבוד. אנחנו עם 31 ערכות כבר שתרמתם, עכשיו רוצים פה את הערכה 32, כמניין לב. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה 32, כמניין לב, לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש, זה הכל. יקבלו 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה איזו שיזכו בעוד חודשיים להתבשר שהם זכו בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. זוכר? זוכרת שתרמתם את הערכה 32? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 32. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בתוך הערכה הזאת, אומרים הרי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, נפש אחת. פה אתם לא מצילים נפש אחת. אתם מצילים אלפי אנשים בערכה אחת שאתם תורמים לאיחוד הצלה, שיש בפנים כמו מיני אמבולנס קטן כזה על שמכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו 31 ערכות שתרמתם כבר בשעה הזו, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 32, ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך, אולי אתם תזכו בהגרלה של איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד מיד נמשיך.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פאמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, בתשעה עשר שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל. תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
13: חזרנו אליכם לחלק האחרון של השעה הזאת, רדיו כל רגע ורדיו אלת יחד, נתי בי באיחוד הצלה. יש לי בשורה כל כך טובה, הגענו ל-36 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי.
14: וואי, זה מטורף. אני רק רוצה באמת להסביר לאותם אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, שימו לב מה קורה כאן. אנחנו באיחוד הצלה, האפודים הכתומים, המלאכים בכתום, כולם מכירים אותנו, כולם יודעים במה מדובר. מה שקורה זה שבתקופה האחרונה, כבר מהשביעי לאוקטובר אמנם, אבל לאט לאט הציוד חסר. חסר לנו עכשיו ערכות מצילות חיים למקם באזורים של אילת, באזורים של הצפון. למה? עקב המלחמה, ואני רוצה לומר משהו מאוד פשוט, בכל רגע כזה שאין כונן קרוב, עלול לקרות סכנת חיים, ולצערי הרב קורה בכל יום מצב שאנשים מאבדים את החיים, זה תינוק קטן, אם זה ילדה קטנה, אם זה אבא, אם זה אמא, ולא משנה מי. מה שחשוב זה שעכשיו אתם, המלאכים שלנו, המאזינים שלנו, מתאחדים יחד בשביל להביא לנו עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה.
13: ותוך כדי שאתה מדבר, אנחנו כבר עולים ל-37 תרומות, 37 ערכות, גבירותיי ורבותיי, חסרות לנו שלוש...
14: אתם יודעים שהיד שלנו כולה 40 לשעה.
13: נכון, חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזאת, בכוכבית 5935, יתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, יתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות, ביד השנייה הוא יקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. יש מין קרמה כזו. דרך אגב, המאזינה בשנה הקודמת היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת. ויש לנו פה שלוש ערכות אחרונות בלבד שאנחנו צריכים. מי יודע, אולי זה דווקא אחד או אחת מכם יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאוד מרגש אותי לדעת שביד אחת בן אדם תורם עכשיו ערכה מצילת חיים, ביד השנייה מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, משכורת חודשית, רכב משפחתי חדש מהניילונים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה ממש עכשיו. אז אנחנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים הללו יזכה בעוד חודשיים להתבשר שהוא זכה בנוסף להצלת חיים בהגרלה של איחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה שתרמתם. נתי ביבי מאיחוד הצלה, הגענו ל-39 ערכות, 39 תרומות לאיחוד הצלה בשעה הזו. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, ואני אומר, לכו תדעו, דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, שיקח את הטלפון עכשיו, ממש עוד שתי דקות צריך לסיים את השעה, ויגיד יאללה, חסרה להם ערכה אחרונה לאיחוד הצלה, אני אתרום לשעה הזו, ואולי דווקא הוא זה, שהתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודשיים, שהוא זכה בהגרלה של איחוד הצלה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. אז עכשיו במקרה אתה שומע, את השתי דקות האחרונות, את שומעת את שתי דקות האחרונות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד כדי לחתום את השעה הזו עם איחוד הצלה, עם יעדים, עם 40 ערכות למתנדבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי, הגענו ל-39 ערכות, מה לא נגיע לערכה האחרונה, ערכה 40? אני צריך פה את המאזין האחרון האחרונה, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו בהגרלה המיוחדת של איחוד הצלה, בעוד חודשיים להתבשר שדווקא הוא זה איזו שזכו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה מאזינות ומאזינים, הגענו ל-39 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, כל הכבוד לכם, אני צריך פה את הערכה האחרונה, ואולי אתה תזכה, אולי את זו שתזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. סיימנו את השעה? כוכבית 5935, ממתינים.

0: לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון המוצאות.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוד, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
4: כל חמישי בשבע בערב,
3: הולך להיות משמין.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח בשני שקלים וחצי לקילוגרם, בננה בחמישה שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה בשמונה שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
17: סלח דבח ובנה.
16: כפוף לתקנון.
18: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
21: טרקלין חשמל.
22: כמה משחקים בשלב הבתים?
23: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
22: נשלחו וגם ייקחו.
23: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
24: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח?
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
27: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
28: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
30: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו, כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז, כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן, עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וברס אל עין שבשומרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
31: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
32: אתה בא לראות ארגנטינה?
33: מה?
32: יהיו נקניקיות שוריסו.
33: נבחרת
32: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
34: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
32: אתה בא לראות ארגנטינה?
33: מה?
32: יהיו נקניקיות שוריסו.
33: זוגלובק
32: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
33: זוגלובק.
31: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
30: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
35: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
36: IBI?
35: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
37: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, רדיו כל רגע ורדיו אלת בשידור משותף יחד, ואנחנו כאן היום הזה עם איחוד הצלה, עם אנשי איחוד הצלה. אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, במלחמה, במלחמות שלא נגמרות ולא נפסקות. ברוך השם עכשיו יש הפסקת אש, אבל אנחנו ראינו אותם בכל זירת טילים, איך הם הראשונים לזנק ולהציל חיים, אנשי איחוד הצלה. אותם מלאכים בחתום, למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים בכל רחבי הארץ, והם מתנדבים, אותם מלאכים בחתום של איחוד הצלה, וכולנו רואים אותם, אם זה במסקי הטלוויזיה, כשאנחנו נמצאים בבית ורואים חדשות, זירת אסון כזו או אחרת, ואם זה כשאנחנו נקלעים במקרה לתאונת דרכים או לכל מיני מקומות שקורים בהם, שצריך בהם חילוץ של פצועים. המתנדבים הראשונים שמגיעים בכל רחבי הארץ כמעט זה מתנדבים של איחוד הצלה. זה לא סוד שלאיחוד הצלה לפני המלחמה, שהתחילה לפני 3 שנים כבר, היה להם ציוד גדול מאוד, היה להם מלאי של ציוד גדול מאוד להצלת חיים. ובעקבות המלחמה ממש חוסל שם המלאי בצורה משמעותית מאוד. אני מדבר איתכם המאזינים והמאזינות, קרוב ל-10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה ברחבי הארץ, כשלרוב הגדול יש את הציוד מציל חיים, אבל יש כמה מאות מהמתנדבים והמתנדבות שבעקבות החוסר, בעקבות המלחמות, בעקבות הכל, אין להם את הציוד הזה מציל חיים. כל ערכה של מתנדב של איחוד הצלה יש שם גם דפיברילטור, המכשיר שמחזיר את הדופק ללב, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות אליסטיות, אלונקה מתקפלת ועוד הרבה מאוד. זה מיני אמבולנס קטן כזה. מאזינות ומאזינים, הסיבה שאנחנו כאן זה א', כי צריך למלא את המלאי, דבר אחד. הדבר השני שבגללו אנחנו כאן, בעוד כחודשיים מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב על מה? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד או זוכה אחת יקבלו את 3 הפרסים הללו. שוב אני חוזר. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. זוכה אחד יקבל הכל. אני פונה אליכם מאזינות ומאזינים בשעה הזו, אנחנו רוצים 40 מתנדבים, 40 מאזינים או מאזינות, שיתרמו ערכה אחת להצלת חיים. את אותה ערכה אפשר להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, שיתרום ערכה לאיחוד הצלה שתציל חיים של אנשים רבים, של תינוקות, של ילדים, ילדות, של חיילים, חיילות, של אדם שנפצע בפיגוע, בטיל, בתאונת דרכים, של תינוק שנחנק. במותם ציוו לנו את החיים, ואת אותה ערכה שאתם תורמים יהיה כתוב שם את השמות שאתם תבקשו להקדיש לעילוי נשמה או לרפואה שלמה. זה ביד אחת. ביד השנייה, מי שיתרום ערכה אחת כזאת יקבל, שימו לב, רק היום 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו שהולכת לקרות עוד חודשיים. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית. מאזינות ומאזינים, לתרום ערכה אחת ולזכות באמת בדבר אדיר. 180 שקל לחודש, זה הכל, זה כל האירוע. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני פותח כעת את הקווים ואני אומר למאזין הראשון שיפתח לנו את השעה הזו, מי יודע, אולי דווקא אתה או את ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו בצפון או באלת, ולוקח את הטלפון ומחייג לאיחוד הצלה ואומר, אני תורם לאיחוד הצלה, יש לי הכרת הטוב, אני רוצה שהם יצילו חיים, תורם רק ערכה אחת, תתרמי רק ערכה אחת. אולי דווקא אתה זה, את זו, שתקבלי את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה, זוכר את הערכה הראשונה שתרמת לאיחוד הצלה, רציתי לבשר לך או לך, שגם זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע? הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. כל מי שיחייג עכשיו ויתרום ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, יקבל בעצם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. וזה רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור, יקבלו את ה-18 כרטיסים. תבינו כמה הסיכויים שלכם לזכות. כל מי שמתקשר ותורם ערכה להצלת חיים, תדע לך דבר אחד. אתה מציל חיים של אלפי אלפי אנשים. ולמה? אני רוצה לעשות איתכם את החשבון ביחד. תוחלת החיים של ערכה אחת לאיחוד הצלה, שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ותחבושות וזריקות, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. תדמיינו לעצמכם, בערכה הזו שאתם תתרמו עכשיו לאיחוד הצלה, ערכה אחת, כן? בלבד. יצילו חיים רק של אדם אחד ביום. אותו מתנדב או מתנדבת שהערכה הזו תהיה עליו, תציל חיים רק של אדם אחד ביום. כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים, מאזינים ומאזינות, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אז קחו עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר 5 מאזינים ראשונים שתורמים 5 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד, כל הכבוד, הנה יש לנו גם את הערכה השישית. 6 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. ואני אומר 7 זה מספר מזל, כן? מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7 היום הזה, בכוכבית 5935, מצד אחד גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים של המון המון אנשים, הרי איחוד הצלה, כולכם מכירים, כולכם יודעים, כולכם רואים אותם, כן? הם לא צריכים כסף, הם עושים את זה בהתנדבות. מי מכם תורם את הערכה מספר 7, מקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריו, שזה במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שאפשר לעשות. ביד השנייה אתה תקבל 18 כרטיסים, שימו לב, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם, אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר מי יודע, יש לנו כבר 6 ערכות שתרמתם ככה על ההתחלה, המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומע, שומעת אותי עכשיו, אם זה בצפון, אם זה באילת, כן? לוקח את הטלפון, אומר יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה השביעית, בשעה הזו, ואולי אתה דווקא שתזכה, את זאת שתזכה בעוד חודשיים לקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכר את הערכה השביעית שתרמת, ערכה מספר 7, רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכית גם ב-12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה יכול להיות שלך זה יכול להיות שלך, ובנוסף לזה רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל שווי הפרס הזה, דרך אגב, הוא בין 700,000-800,000 שקלים. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז יש לנו כבר 6 ערכות הראשונות, אני מחכה פה עכשיו לערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי, אי אפשר לדעת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו עם 6 ערכות ראשונות, אני ממתין פה עכשיו למאזין השביעי, שיקח על עצמו את הערכה מספר 7, ויחייק לטלפון, ביד אחת יתרום ערכה אחת בלבד להצלת חיים, ביד השנייה יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, ואני אומר, שלח לחמך על פני המים, מאזין, מאזינה, שלחו לחמכם על פני המים, מצד אחד לעשות מצווה, מצד שני, לכו תדעו, אולי דווקא אתה הוא זה, עד זו ששומעת אותי עכשיו במקרה, לוקחת את הטלפון, מתקשרת, ותזכי גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב להגיד, זו הגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל, ואתם תורמים רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, מצד שני מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, ואנחנו כאן עם אשת התקשורת, שיפי חריטן, שלום לך שיפי, לך יש סיפור מיוחד, למה את נמצאת כאן ולמה את עוזרת עכשיו לאיחוד הצלה לגייס ערכות למתנדבים המסורים שלהם שמצילים חיים. בבקשה שיפי.
1: בוקר טוב דוד, בוקר טוב לכל המאזינים. נכון, האמת שאני הייתי חלק מאירוע, מה זה נקרא? אני הייתי האירוע הזה שבו הבנתי כמה הצלת חיים היא כל כך קריטית. כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים בלבד, זה קרה בזמן שאני מאכילה אותה, ואני חושבת שזה לא אירוע שאימא מדמיינת שיהיה פעם תעמוד בפניו, והתחילה, היא פתאום, היא נחנקה תוך כדי האוכל, ובהתחלה זה נראה כמו משהו פשוט, שהילדה משתעלת, נהיית קצת אדומה, ואני בטוחה שעוד שנייה זה יעבור, אבל מהר מאוד אני מבינה שזה לא האירוע. היא מתחילה להכחיל, ומהר מאוד היא נהיית סגולה, ובשלב מסוים היא מפסיקה לנשום, ואני בטוחה שהילדה שלי לא עלינו מתה, ואני מוצאת את עצמי בחרדה איומה, באימה שאי אפשר לתאר, פשוט מתחילה לצרוח, והשכנים ששמעו את הצרחות מהבית שלי מיד הזיקו עזרה. הרגע הבא היה באמת כששלושה מלאכים בחתום, מתנדבים של איחוד הצלה, פשוט הופיעו בזמן מאוד מאוד קצר, לי אומנם היה נראה כמו נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר, לקחו לי את הילדה מהידיים, היו ככה שניות של שקט, והאימה הזאת באמת, עד היום כשאני מספרת את הסיפור הזה, פשוט מצטמררת רק מהמחשבה, ואחרי זמן שהיה שוב נדמה כמו נצח, פתאום אני שומעת את הבכי של הילדה, אותו בכי שכולנו מקווים לשמוע, והם פשוט החזירו אותה לחיים. אני באמת יודעת שבזכות העובדה שהיו מתנדבים בקרבת מקום עם תיק מציל חיים, החיים של הילדה שלי ניצלו, ולכן אני ממש מפצירה בכל מי ששומע אותנו הבוקר הזה. קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבית 5935, ותיתנו למלאכים בחתום את הכוח, כי בסוף הם באים להציל אותנו. הם עושים את זה בהתנדבות מלאה, ואם לא הם, שימצאו בכל מקום עם הערכה מצילת החיים הזו, חייהם של ילדים יכולים לאבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: וכאן אני רוצה להגיד לך, שיפי, בשורה טובה. יש לנו עוד שלוש ערכות שהמאזינים והמאזינות תרמו ממש עכשיו, בשתי דקות האחרונות. הגענו כבר לתשע ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 10. ביהדות, 10 זה עשירי קודש, יהיה להשם. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 10 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקדישים את אותה ערכה של הצלת חיים, למי שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, תדעו לכם, זו הנצחה הכי מיוחדת להקדיש ערכה כזו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, אותו מאזין או מאזינה, שיקח את הערכה מספר 10, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, שימו לב, להגרלה מטורפת. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, למשך שלוש שנים, ייכנס אליך לבנק. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. השווי של כל הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו חשוב לי לומר, אותו זוכה או זוכה, זוכים בשלושת הפרסים. זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל. כוכבית 5935, וזה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת, אותו מאזין או מאזינה, יתרמו ערכה אחת להצלת חיים. ערכה אחת בלבד. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, ומי יודע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות ראשונות, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 10 לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה, דווקא היא זו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מסך הייר 75 אינץ' סמלט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
6: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה לא נפסקת גם לאחר חתימת ההסכם. במהלך הלילה בוצעו כמה יירוטים מעל מטולה ונשמעו קולות נפץ בלתי פוסקים, איש לא נפגע. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר, יש הצהרות מנותקות של ראש הממשלה ויש מציאות של פיצוצים. אני מזכיר לכולנו, זה הורג, כך אזולאי. משרדי הבריאות והחקלאות התקנו על תפיסה של נקבת טן נגועה בחלבת בחוף דוגית בכינרת. מהמשרדי נמסר כי כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט מ-30 במאי עד 13 ביוני לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לבדוק את הצורך במתן טיפול מונע. כתבנו מזכיר שבשבוע שעבר תקפה להקת תנים נופשים בכינרת ואלו נזקקו לטיפול רפואי. הנה הודעה, דובר צהל עדכן כי הבוקר החל תרגיל צבאי באזור ג'נין שבצפון השומרון, והוא צפוי להסתיים בשעות אחר הצהריים. במסגרת הפעילות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, וכן ישמעו הדי פיצוצים. לחדשות כל רגע נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026 עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע, אתם בעניינים.

0: כל רגע ורדיו אלעד, ואנחנו כאן במשדר מיוחד יחד עם אשת התקשורת שיפי חריטן על איחוד הצלה. אני חוזר ואומר, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, אנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. הציבור המאזינים שמקשיב לי עכשיו, בוודאי שנתקלתם כמה וכמה פעמים בחיים שלכם באנשי איחוד הצלה המדהימים הללו. זה החיים, החיות, רופאים, רופאות, פרמדיקים, חופשים וחופשות, שפשוט עוזבים את כל עולמם ומתנדבים במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל השנה כולה, למען הצלת חיים פה בארץ ישראל. בעקבות המלחמה, מאזינות ומאזינים, יש בלי גדול מאוד של ציוד לאנשי איחוד הצלה. והם לא צריכים כסף, הרי הם עושים את זה בהתנדבות. ומה שחסר להם היום זה כמה מאות ערכות להצלת חיים. אני רוצה להסביר לכם שבכל ערכה שאנחנו מבקשים מכם היום לתרום, יש בפנים גם דפיברילטור, מה שנותן את השוק החשמלי ללב, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות, ועוד כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכה. יש כאן היום גם אלמנט של מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יכול להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריכם. יש הרבה דרך אגב שהקדישו את זה ללוי נשמת חללים שנפלו במערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים. תדעו לכם, אין דבר שעושה חיים יותר והנצחה יותר חזקה מערכה לאיחוד הצלה. מנגד, בעוד כחודשיים, יש את ההגרלה השנתית באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון של איחוד הצלה. שימו לב על מה. זוכה אחד הולך לקבל משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד מקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת עכשיו, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת. כמה עולה לתרום ערכה? בסך הכל 180 שקל בחודש. מאזינים ומאזינות, הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935. כוכבית 5935. ואני חייב להגיד לכם ולתת הרבה הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 14 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אנחנו רוצים להגיע ל-40, בואו נראה אם נצליח. אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבא, מי יודע, אולי דווקא אתה או את שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 15 לשעה הזו, בכוכבית 5935, מקדישים אותה למה שאתה מבקש. יש אדם מבקש להקדיש לרפואה שלמה, יש מאזינה או מאזין שתורמים את זה ללוי נשמת יקיריהם שנפטרו. יש מאזין שתורם את זה ומציח ללוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, אני חוזר עוד הפעם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה זה 700-800 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה ה-15 וה-16, וואו! 16 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה ה-17. אתם יודעים מה זה 17 בגימטריה? 17 זה כמניין טוב. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה, מי שעושה טוב, מקבל טוב. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, 17 כמניין טוב, בכוכבית 5935, יצילו חיים של המון המון המון אנשים, ואני אגיד לכם גם למה. תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תורמים, זה בין 6 ל-7 שנים. תארו לעצמכם, שבערכה שאתם תתרמו עכשיו, יצילו חיים רק של בן אדם אחד ביום, של תינוק אחד, תינוקת אחת, חייל אחד, אדם שקיבל אירוע מוחי, אדם אחד ביום, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, זה הצלת חיים של אלפי אנשים. מאזינים ומאזינות, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם מצילים אלפי אנשים, ואיחוד הצלה אתם רואים אותם בכל מקום. אז הנה, יש לנו כבר 16 תרומות, אני רוצה פה את הערכה ה-17. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה מספר 17 לשעה הזו, כמניין טוב, מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, זה הטלפון, כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את הערכה 17 שתרמתם, כל הכבוד. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים, אתם נותנים פה חיים להרבה אנשים, יקבל חיים בחזרה. ואני אומר, לך תדע, לך תדעי, מאזינה יקרה, מאזין יקר, שלח לחמך על פני המים, תרום את הערכה 18 לאיחוד הצלה, 18, ערכה מספר 18, ומי יודע, אולי דווקא אתה או את, תקבלו את הטלפון בעוד חודשיים ממנכ״ל איחוד הצלה, זוכרים שתרמתם את הערכה 18, רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב לי לומר, אתם אמנם תורמים רק ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות, אנחנו ממתינים לערכה 18. לך תדע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, ונמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה. בוקר טוב לך נתי, אתה שנים רבות באיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכה הזאת להצלת חיים?
1: טוב, בוקר טוב לכולם, אבל אנחנו נמצאים באמת ברגעים מאוד מאוד מיוחדים, גם בצפון וגם באזור אילת. אנחנו מדברים על אנשים שמאבדים חיים כל יום בגלל שלא מספיקים להגיע אליהם. אני רק אספר לכם על אמא צעירה שהייתה בקניון מול שלושה ילדים קטנים. הלכו איתה ביחד, ופתאום היא התמוטטה. היא צריכה דפיברילטור בשביל לחיות. ואין שם, וכולם צועקים, והילדים שלה בעיניים קרועות לרווחה, רואים את אמא שלהם על הרצפה, ואף אחד לא יודע מה לעשות, עד שעבר שם כונן של איחוד הצלה למטה, ועלה והציל את החיים שלה, והיא חזרה לילדים שלה. כאלה יש כל יום, כל היום. רק מה שקורה עכשיו, שאנשים מאבדים חיים, ואם זה תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו, והוא נהפך לכחול וסגול, והוא מאבד חמצן למוח, יש לו 120 שניות לחיות, 180 שניות לחיות. אם חייל במחסום מאבד דם בגלל פיגוע ירי, יש לו גם כן 200 שניות לחיות. והזמן הזה, זה הזמן שמציל חיים. ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר ערכות, וכמה שיותר כוננים.
0: אז הנה, יש לנו פה מאזינה מאלת, שתורמת שלוש ערכות ביחד לאיחוד הצלה. ויש לנו פה עוד 6 ערכות, 7 ערכות, וואו, 25 ערכות כבר, גבירותיי ורבותיי, 25 ערכות שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו', כי השם של הקדוש ברוך הוא. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה 26, תתרום את הערכה 26. שמו של הקדוש ברוך הוא י' כו', כי אולי דווקא אתה זה שתזכה להתבשר בעוד חודשיים שזכית בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני חוזר ואומר עוד הפעם, יש לנו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם בשעה הזו. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה 26. 26 זה כמניין י' כו' כי השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם ערכה אחת, את הערכה ה-26 לשעה הזו, בכוכבית 5935. אתה יכול להקדיש את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריך, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד, אותו מאזין או מאזינה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, הגרלה השנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. זוכה אחד מקבל הכל. השווי של הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. אני אומר, לכו תדעו, דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 26 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה. איזו שתזכה. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, מי תופס עכשיו את הערכה 26 לאיחוד הצלה? אנחנו רואים אותם בכל מקום, מגיע להם שנעזור להם להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל 25 המאזינים הראשונים שתרמו ערכות להצלת חיים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-26, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תחייגו לאיחוד הצלה, תתרמו את הערכה ה-26, כמניין י' כו' תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו רוצים עכשיו את הערכה ה-26, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, עסקו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ומיד מיד נחזור. פרסומות.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנות.

0: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול, קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5 עד 27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חזרנו מאזינות ומאזינים לחלק האחרון של השעה הזו עם בשורה נפלאה. יש לנו 31 תרומות ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. 31 ערכות, נותרנו עם 9 ערכות אחרונות שאנחנו רוצים להשיג כאן בשעה הזו. אני חוזר ואומר, אנחנו במשדר מיוחד של איחוד הצלה. יש להם 10,000 מתנדבים שרואים אותם בכל רחבי הארץ. כל מי שתורם היום ערכה אחת להצלת חיים, יש מאות מתנדבים שחסר להם ערכות. בערכה הזאת הם תצילו חיים של אנשים רבים. ערכה אחת לתרום זה 180 שקל לחודש, אבל אני רוצה להגיד לכם מה יש בערכה הזו. גם בלון חמצן, גם אלונקה מתקפלת, גם דפיברילטור, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד. מצד אחד, אנשים מקדישים את זה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריהם, מהצד השני מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, הגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. ונותרנו עם 9 ערכות אחרונות בלבד. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים יזכה גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, אתם תורמים ערכה אחת לאיחוד הצלה, אתם מקבלים לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שלחו לחמכם על פני המים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 4 ערכות שתרמתם עכשיו, וואו, וואו, הגענו כבר ל-35 ערכות, חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה לשעה הזו, ומי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, הערכה 36, כל הכבוד. הערכה 37, וואו. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי לחתום את השעה הזו, ואני אומר דווקא לשלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, אתם שומעים עכשיו פה את איחוד הצלה ברדיו כל רגע וברדיו אילת, ואחד משלושה האחרונים הללו, לך תדע, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודשיים, יתקשרו אליך, יתקשר אליך מנכ"ל איחוד הצלה ויגיד לך, זוכר שהיית אחד משלושת המאזינים האחרונים? רציתי לבשר לך או לך שזכית, בנוסף להצלת חיים, זכית בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, וואו. 38 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה גם כן בהגרלה הזו. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 2 הערכות האחרונות הללו להצלת חיים, לאיחוד הצלה עכשיו, לסיים את השעה הזו.
1: רק תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, הוא נהיה כחול, סגול, יש לה שניות. אם יגיע כונן, הוא יחיה. אם לא, אתם מבינים לבד המשמעות. ואני אומר, ברגעים האלה, כולנו שמנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו, אתם רואים מה הולך מסביב בעולם, אפילו אנשים שהיו חברים הכי טובים שלנו, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אנחנו צריכים להישען על עצמנו ועל אבינו שבשמיים. שימו ערכה בכל פינה, ברחוב, בכל רחוב, בכל סמטה ושכונה, כדי שאנחנו נציל חיים של עוד ילד ועוד ילדה ועוד נער ועוד נערה. ואני אגיד לכם יותר מזה, תשמעו את ההתרגשות של אותה אחת שזוכה בהגרלה, איזה יופי זה.
0: כן. בוא נשמע בבקשה.
2: בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה
0: בשורה
3: טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: אז זה מתגל,
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: זו מאזינה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה. דרך אגב, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה. אז נותרנו עם הערכה האחרונה לשעה הזו. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרונה, שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, הגענו ל-39 ערכות שתרמתם פה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה. אולי דווקא אתה זה, את זו, שתזכו בהגרלה של איחוד הצלה, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ערכה אחת אחרונה בלבד, איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר לכו תדעו, המאזין האחרון של השעה הזו, שיקח עכשיו את הטלפון, ויתרום את הערכה האחרונה של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה, איזו, שתזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, הגענו ל-39 ערכות, הערכה האחרונה עכשיו חסרה לנו, ואני אומר, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, האחרון או האחרונה, יזכו בהגרלה של איחוד הצלה בכל הדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מסיימים את השעה, ממתינים פה לערכה האחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו!
7: כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. בתוך כך פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם, עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יהלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וברס אל עין שבשומרון. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: זוגלובק
20: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: זוגלובק.
19: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

0: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו כל רגע, רדיו אילת, שלום לכל המאזינים. אנחנו כאן במשדר מיוחד עם איחוד הצלה, המלאכים בחתום. אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, בכל רגע נתון יש יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, שאנחנו רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אם זה עכשיו במלחמה שנגמרת ולא נגמרת כבר 3 שנים, אנחנו רואים פעם אחר פעם, בכל פעם שאנחנו נמצאים במרחבים המוגנים, וכשהיו את הנפילות של הטילים מאיראן, אותם מתנדבים של איחוד הצלה הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. והסיבה שאנחנו כאן הבוקר הזה, כי יש מאות מתנדבים, מתוך 10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, שאין להם את הציוד מציל חיים. זה ציוד שיש בפנים, בכל ערכה כזאת, גם דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, גם אלונקה מתקפלת, תחבושות, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריך או צריכה. אנחנו בשעה הקרובה רוצים 40 מאזינים ומאזינות, שכל אחד ואחת ייקח על עצמו ערכה אחת שתציל חיים. מאזינות ומאזינים, ערכה אחת כזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. ב-6-7 שנים, אתם יודעים כמה חיים של אנשים אפשר להציל? ב-6-7 שנים, תחשבו, אם ביום יצילו רק אדם אחד, תינוק אחד, תינוקת אחת, קשיש אחד, קשישה אחת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, אדם שקיבל אירוע לבבי, אירוע מוחי, רק אדם אחד, כפול 6-7 שנים, תחשבו כמה חיים של אנשים אפשר להציל. ויש גם אתר שכרה בצידה. בעזרת השם, בעוד כחודשיים וחצי, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, כאמור, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. בנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, אותו זוכה, יזכה בשיפוט של כל הבית שלו וברכב משפחתי חדש ל3 שנים. כל אחד ואחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה של השעה הזאת, הוא דווקא זה שיקבל את הטלפון בעוד מספר חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה, שהוא זכה בהגרלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שימו לב על מה, אני חוזר עוד הפעם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. וכמובן, אתם יודעים מה מרגש אותי לראות? שיש כאן אנשים שמתקשרים ותורמים ערכה אחת מצילת חיים לאיחוד הצלה, ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. ביד אחת, זה מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת, מאזין או מאזינה מתקשרים עכשיו ותורמים ערכה אחת מצילת חיים, מקדישים את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם. זה ההנצחה הכי גדולה שאתם רק יכולים לעשות, הכי מיוחדת שאפשר. וביד השנייה מקבלים, שימו לב, רק מי שמתקשר היום מהשידור תורם ערכה אחת מקבל כרטיסי הגרלה, 15-18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת הזאת. מאזינות ומאזינים, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו כבר את החמישה הראשונים לשעה הזו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד מאזינות ומאזינים. ואני אומר למאזין הבא, שיקח את הערכה השישית על עצמו, לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון אנשים, מי יודע, אולי דווקא אתה או את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. שימו לב, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו כאן נתי ביבי מאיחוד הצלה, 10 שנים כבר מתנדב בארגון, באיחוד הצלה, ראה כבר המון המון מקרים. עד כמה זה קריטי, נתי, הערכה הזו להצלת חיים באיחוד הצלה, עכשיו שהמאזינים מתקשרים.
1: שלום מאזינים יקרים, כמו שאמרת דוד וכל מי שנמצא פה באולפן, באולפן שיפי, מה שקורה עכשיו ברגעים האלה, גם בצפון, וגם בדרום, גם באזור אילת, קורה חוסר מטורף של כוננים. אנשים מאבדים חיים, ואני מסתכל על הדברים האלה ואומר לעצמי, איך יכול להיות שאנחנו ממשיכים את החיים כרגיל, כשכל כך הרבה מנסים להשמיד, להרוג, לאבד אותנו, ואני אומר דבר כזה, נכנסנו לקניון, אמא מתמוטטת, שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, רוצים שמישהו יציל אותה, כולם צועקים, אף אחד לא יודע מה לעשות, במקרה עבר שם קונן עם דפיברילטור מתחת לקניון, הוא מקבל התראה, הוא עולה למעלה, מציל את החיים שלה, מחזיר אותה להורים שלה, יש, לילדים שלה. יש רגעים שאנחנו מסתכלים על זה ואומרים, יש לנו 120 שניות, 150 שניות, 180 שניות להציל חיים. איך אנחנו מצילים חיים? אם נשים עוד ערכה ועוד קונן ועוד ערכה ועוד קונן, הרבה מאוד אנשים שהיום מאבדים את החיים שלהם, יקבלו אותם בחזרה. ואתם השותפים, זה שלכם. ואני אגיד לכם יותר מזה, הפעם זה עסקה מושלמת, זה גם מצילים חיים, וגם מצד שני, אפשר לזכות בהגרלה הזו, הגרלה מטורפת, על משכורת חודשית, לשלוש שנים, קבוע, כל חודש, 36 חודש, אתם מקבלים משכורת ביום שאתם בוחרים, אם אתם בוחרים בעשירי, ב-15, אתם מקבלים את המשכורת הזו, יחד עם רכב לשלוש שנים, זה פרס אדיר, שכל שנה, כשהמנכ״ל מתקשר, לאותה אחת שזוכה, לאותו אחד שזוכה, קורה באמת התרגשות כזו גדולה, ואתם תהיו אלה אולי, שיזכו גם להציל חיים. זה בטוח. מצילים חיים, כי הערכה הזאת הולכת ל-24-7 להציל חיים, כולל שבת, כולל כיפור, אתם יודעים, לא נחים לרגע, אתם מכירים אותנו. אתם רואים אותנו במסכים, אתם רואים אותנו בכל אירוע. אין מצב בעולם שאתם לא רואים את המלאכים בכתום, שמגיעים לתאונת דרכים, לחייל שנפצע, למקרים של חנק, למקרים של תביעה, לכל מקרה, אנחנו נמצאים שם. ועכשיו אתם מחזירים לנו בעזרת השם את המינימום הזה, שנוכל להציל עוד ועוד חיים. תכף אנחנו גם נשמע את ההקלטה המיוחדת הזאת, איך שמנכ״ל איחוד הצלה מבשר לזוכה שהיא זכתה בפרס הגדול.
0: אז כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אני רוצה לתת כאן הרבה הרבה מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, כל הכבוד לכם. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה. ויתנו את התרומה של הערכה מספר 7, 7 כמו שאמרתי זה מספר מזל, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם שיפוט של כל הבית שלכם, מאזינות ומאזינים, וגם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. אולי דווקא המאזין הבא יזכה בהגרלה הזו, דווקא המאזינה הבאה תזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם לוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים ופשוט יכולים לזכות, כי אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזו. מאזינות ומאזינים, כשאנחנו רואים את המתנדבים של איחוד הצלה, בכל מקום ברחבי הארץ, אם זה בזירות אסון, זירות תאונות דרכים, בנפילות הטילים, במלחמות, איך הם הלכו בשבעה באוקטובר, המתנדבים של איחוד הצלה, חירפו את נפשם, ממש סיכנו את החיים שלהם כדי להציל חיים. זו ההזדמנות שלנו עכשיו לתת להם את הציוד הזה, הרי הם לא באים להטרים פה כל רגע, הם לא מבקשים כסף, הם מבקשים ערכות מצילות חיים. ויש לכם הזדמנות מיד אחת, ביד אחת, להציל חיים של המון המון המון אנשים. ביד השנייה, לקבל מתז שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, כן? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, הנה יש לנו גם את הערכה השביעית, כל הכבוד, גם את הערכה השמינית, גם את הערכה התשיעית. וואו, 9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הזמן שלכם, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה העשירית, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם ביהדות ידוע, כן? אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, אולי דווקא את תזכי בהגרלה. דבר אחד בטוח, תרמתם ערכה שמצילה חיים של המון המון אנשים, כי אני אומר עוד הפעם, כל אחד שיעשה את החשבון, ב-6-7 שנים, זה תוחלת החיים של הערכה הזו, 6-7 שנים, כל יום, אותו מתנדב בערכה הזאת שתרמתם, יציל חיים רק של בן אדם אחד. של חייל אחד, של חיילת אחת, של קשיש, של קשישה, של אדם שאיבד הכרה, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שאיבד, שקיבל אירוע מוחי, של אישה שקיבלה אירוע לבבי, כן? יציל חיים רק של אדם אחד, כפול 345 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, וביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, עוד שלוש ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר עם 12 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, אני ממתין עכשיו לערכה ה-13. ה-13 זה י"ג, י"ג זה י"ג מידות של רחמים. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה ה-13 לשעה הזו, מי יודע, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע לרגע את הזכייה, את רגע הזכייה, של המאזינה שזכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה בשנה שעברה.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מתאים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: ככה זה היה נשמע. ומי יודע, אולי דווקא המאזינה הבא, דווקא המאזינה הבא, שלוקחים עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כאן במשדר המרתק הזה עם איחוד הצלה, רוצים להגיד שלום לאשת התקשורת, שיפי חריטן, ולך יש בעצם סיפור מיוחד למה את כאן.
5: באמת מאוד מרגש, דוד, שלום לך ולכל המאזינים והמאזינות. זה פשוט באמת מרגש להיות עם איחוד הצלה בכל מקום שהם נמצאים, דווקא כשמבינים מה המשמעות שלהם. הסיפור שלי באמת התרחש כשהייתי אמא ממש צעירה, והבת שלי הייתה בת 8 חודשים. אני זוכרת את עצמי ככה יושבת, מאכילה אותה ארוחת צהריים, לפי הכללים, הכל מרוסק, כמו שצריך. לא חלמתי שרגע כזה יכול לתפוס אותי. ופתאום הילדה מתחילה להשתעל והיא נחנקת. בהתחלה אני עוד חושבת שזה משהו קליל כזה שיעבור מהר, תופחת לה על הגב, קוראת לה בשם, מנסה להפוך אותה קצת. מהר מאוד אני מגלה שזה ממש ממש לא הסיפור. הילדה מתחילה להחליף צבעים, היא מכחילה והיא הופכת להיות ממש סגולה ומפסיקה לנשום. רגע אימה שאני לא מאחלת אותו לאף בן אדם לעמוד ברגע כזה. ואני באותו רגע פשוט בטוחה שאיבדתי לא עלינו את הילדה שלי. אני מתחילה לצרוח, לא הצלחתי לעשות שום דבר אחר באותו זמן חוץ מלצרוח. למזלי השכנים שמעו פתאום את הצרחות הזאת מהבית שלי ומיד הזיקו עזרה. ואני יכולה להגיד שרגעים שהיו נדמים לי כמו נצח, רק אחר כך הבנתי שזה היה ממש זמן קצר ממש. פתאום נפתחת הדלת ככה, כמו פורצים את הדלת, ושלושה אנשים שעד היום אני קוראת להם מלאכים, המלאכים בחתום של איחוד הצלה, הופיעו בדלת, לקחו לי את הילדה מהידיים, כשאני כבר בעצמי בקושי נושמת, ורגעים ששוב היו נדמים לי כמו נצח, והם פשוט החזירו את הילדה שלי לחיים. ואני רוצה להגיד, אף אחד לא יכול לדעת חלילה עם מה יקרה לו, איך יקרה לו, ואיפה זה יתפוס אותו. והעובדה שהם הגיעו בתוך זמן כל כך קצר, ועם הציוד המתאים, החזירו לי את הילדה לחיים שלי, וזאת הסיבה שאני פה להגיד לכל אחד שבשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935 אנחנו יכולים למנוע את המוות הבא. כוכבית 5935.
0: אז הנה המאזינים שומעים אותך, ואנחנו כבר עם 16 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם מאזינים ומאזינות. 16 ערכות, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 17. 17 זה כמניין טוב, בגימטריה 17 זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17, כמו שאמרתי, כמניין טוב. יקדישו אותה, אם זה לרפואה שלמה, אם זה לפרנסה טובה, אם זה להצלחה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, כן? אם אתם רוצים לעשות הנצחה מיוחדת, במותם ציוו לנו את החיים. אותה ערכה תציל חיים של המון, המון, המון אנשים. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים על שיפוט של כל הבית שלכם. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה 17, וואו. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 18 לשעה הזאת. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, זה מספר טלפון באיחוד הצלה, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18, שאנחנו רוצים להצלת חיים.
1: כל ערכה, כל ערכה שאנחנו מדברים עליה היום, זה ערכה שהולכת להציל חיים 6-7 שנים, בלי הפסקה, 24-7. ואני אומר, כל זמן שיש תינוק קטן, שנמצא על הידיים של אמא שלו, והוא מאבד חיים בגלל שלא הספיקו להגיע אליו בזמן, כל זמן שיש חייל פצוע במחסום, שיש לו 140 שניות לחיות, הוא צריך חוסם עורקים, צריך כונן שיהיה במקום ויציל את החיים שלו. כל הזמן הזה שקורה, שאמבולנסים עוד לא מספיקים להגיע, ובינתיים אנשים מאבדים חיים, זה מצב שאנחנו לא יכולים להמשיך איתו. ולכן אני קורא פה לכל מי ששומע אותי, אנחנו נמצאים ברגעים לא פשוטים, רגעים שכל כך, כל כך הרבה אנשים מסביב בעולם, אנשים רעים, עמים רעים, מנסים להשמיד אותנו, להרוג אותנו. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להוסיף אור. לא ייתכן שאמא תאבד את החיים שלה בגלל שלא הגיע דפיברילטור במקום. תרימו טלפון לכוכבית 5935, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה, אני רוצה שתי ערכות, כל אחד מי שיכול לאכול, שלוש ערכות, באמת, זה רגעים שכל אחד יעשה פה מאמץ כדי שנרשת את הארץ בכל המקומות שחסרים, גם באילת וגם בצפון ובכל המקומות האלה, שלא יהיה מצב שמישהו מאבד חיים, ילד, ילדה, תינוק, אבא, אמא, סבא, סבתא, לא משנה מי, בגלל שלא הגיעו אליו בזמן. יש אפשרות עכשיו, יש המון כוננים שכבר מוכשרים, דוד, אתה לא יודע, המון כוננים הכשרנו אותם כבר, הם מחכים, קיבלו מכשירי קשר, הם מקבלים קריאות. הם רואים את הקריאה קרוב אליהם, דקה נסיעה, דקה וחצי נסיעה, אבל הם לא יכולים לצאת כי אין להם את התיק הזה. אנחנו צריכים פה ערכה שמצילת חיים, כל אחד תורם את התיק הזה ומביא על עצמו באמת ברכה ענקית, כי זה זכויות שהמלאכים שמלווים אתכם, כל רגע עוד הצלת חיים ועוד הצלת חיים, והנה לזה עזרו ולזה הצילו ואותה זה, ותחשבו מה זה אמא שהילדים שלה אמורים לאבד אותה יתומים, ופתאום הם חוזרים אליה, פתאום היא חוזרת אליהם. תחשבו מה זה אבא שדום לב, אין מי שיציל אותו, רק אם כונן של איחוד הצלה יגיע בזמן, ממש, במהירות, בתוך דקה, הוא יציל את החיים שלו. ועכשיו שאנחנו מבקשים, ואתם מכירים אותנו, אתם רואים אותנו בתאונות, במסכים, בטילים, אתם יודעים מה קורה בטילים, כשכולם בורחים את הממדים, נועלים את הממדים, המתנדבים מתחילים להיפרד מהילדים. אומרים להם, אבא חייב לצאת, יש כאן מישהי שוטטת דם, יש כאן מישהו נהדר, יש כאן מישהו שנפל עליו כל הקומה, הם יוצאים ומצילים חיים, והיום הזה, שאתם נותנים הכרת הטוב לאיחוד הצלה, זה לא הכרת הטוב בשביל נופש או משהו, זה הכרת הטוב בשביל ציוד שימשיכו להציל חיים.
0: אז הנה, יש לנו גם את הערכה 18, גם את הערכה 19, גבירותיי ורבותיי, גם את הערכה 20 וה-21, וזה רק עולה המספרים. הנה, עכשיו אנחנו ממתינים לערכה 22 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו שואל את עצמו המאזין, למה דווקא עכשיו אני אתרום לאיחוד הצלה? אני אסביר. בגלל שמי שתורם היום, רק דרך השידור הזה, ערכה אחת מצילת חיים, מקבל מנגד מתן שכרה בצידה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודשיים וחצי, הגרלה שנתית של איחוד הצלה. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל זה הולך לזוכה אחד או זוכה אחת. כלומר, זוכה אחד לוקח הכל. עכשיו, מי שמתקשר עכשיו ותורם ערכה אחת, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד שלוש ערכות שתרמתם. כל הכבוד, כל הכבוד. אז אנחנו כבר עם 25 ערכות לאיחוד הצלה, 25 ערכות שיצילו חיים של אנשים, וכל הכבוד למאזינים והמאזינות כאן. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. אתם יודעים מה זה הערכה 26? השם של הקדוש ברוך הוא, יו"ד כ' ו"ד כ'. אני אומר, לכו תדעו. אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 26 לשעה הזאת, כמניין יו"ד כ' ו"ד כ', שלח לחמך על פני המים. אולי דווקא הוא זה, איזו, שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. עכשיו בסך הכל תרומה של 180 שקל לחודש, זה הכל. וזה גם לא תופס לכם מסגרת, זה חיוב בודד, כל חודש 180 שקלים. והערכה הזו שאתם תתרמו היא תציל חיים של המון המון המון אנשים. מנגד יש גם אתר זכרה בצידה, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו עכשיו ממתינים לערכה 26, בואו נשמע כאן איזה שיר, בזמן הזה אני רוצה לשמוע שאחד או אחת מכם זוכה בערכה 26, ולכו תדעו, בגלל ש-26 זה מספר קדוש, י' כ' ו' כ', אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
4: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי. Always way too self-free. המקום הראשון הישראלי. בוא נחזר
7: תחזרי אליי, כי הכל פוסט.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
13: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
14: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
17: טרקלין חשמל.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפה מהאוויר של רכב בכפר חזתה בדרום המדינה. יעד התקיפה ותוצאותיה טרם ידועות. כזכור, בלילה יורטו מעל מטולה כמה מטרות חשודות ונשמעו קולות נפץ, איש לא נפגע. משרדי הבריאות והחקלאות התקנו על תפיסה של נקבת טן נגועה בחלבת בחוף דוגית בכינרת. מהמשרדי נמסר כי כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט מ-30 במאי עד 13 ביוני, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לבדוק את הצורך במתן טיפול מונע. כתבנו מזכיר שבשבוע שעבר תקפה להקת תנים נופשים בכינרת ואלו נזקקו לטיפול רפואי. הנה הודעה, דובר צהל התקן כי הבוקר החל תרגיל צבאי באזור ג'נין שבצפון השומרון, והוא צפוי להסתיים בשעות אחר הצהריים. במסגרת הפעילות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכן ישמעו הדי פיצוצים. לחדשות כל רגע נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני.
17: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: והתחזית, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
19: ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
20: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
6: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
18: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
21: קרנבל החשמל יש רק

0: בכפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: חזרנו אליכם ואנחנו כאן כאמור במשדר מיוחד עם המלאכים בחתום, המלאכים של איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים, יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות שפזורים ברחבי הארץ. איתי כאן באולפן נמצאת אשת התקשורת שיפי חריטן ונתי ביבי מאיחוד הצלה, שעוד מעט יביא לפנינו סיפור באמת מצמרר שהוא היה עד אליו. עכשיו זה הזמן שלנו לשמוע מה אנחנו עושים כאן, שיפי? שוב שלום לך, אני רוצה שתספרי למאזינים מה אנחנו עושים במשדר הזה בעצם.
7: אתה יודע, בסוף כולנו רואים ומכירים את המלאכים בחתום של איחוד הצלה. אנחנו רואים אותם בכל מקום, בדרכים, כשאנחנו פותחים טלוויזיה, אם זה לא עלינו, בירי רקטי, בתאונות דרכים, בפיגועים. ובחיי היום-יום שלנו, עם ילד טבע באמבטיה או נחנק, או אדם מבוגר שהתמוטט, והם תמיד נמצאים שם. מדובר באנשים שיוצאים בבוקר לעבודה, יש להם משפחה, אבל 24/7, חגים, שבתות, לילות, מזג אוויר, זה לא משנה מה. יש להם את שבועת המתנדב, הם לקחו על עצמם את מצוות הצלת חיים, וזה מה שהם עושים. עכשיו, מה לעשות שלא רק שמאז 7 באוקטובר המרלוג של איחוד הצלה ככה הלך והתרוקן, אלא שנוצר צורך להכשיר עוד הרבה מאוד מתנדבים של איחוד הצלה, כדי שיהיה בכל עיר, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל בניין. מי כמוני יודעת, מי ששמע פה כבר את הסיפור האישי שלי יודע, כמה קריטי שיהיו מתנדבים שיש להם ערכם הצילת חיים. כמו שחייל לא יכול לנטרל מחבל בלי נשק, גם המתנדבים של איחוד הצלה לא יכולים להציל את החיים שלנו, אם אין להם את הערכה הזו של הצלת חיים שהם הולכים איתה לכל מקום. ולכן אנחנו פה היום כדי לזכות את המאזינים להשתתף ולקחת על עצמם תרומה של ערכה אחת מצילת חיים, בסך הכל 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. אתם יכולים להקדיש את הערכה לעילוי נשמה, אתם יכולים להקדיש אותה לבריאות, להצלחה. הערכה הזו היא שלכם. אתם הופכים להיות שותפים מלאים בהצלת חיים, כשהמתנדב של איחוד הצלה יציל עם התיק שלכם כל כך הרבה אנשים. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה לתרומות שלכם, כוכבית 5935. ואני רוצה להגיד עכשיו דבר, ואני אחזיר את ככה את ההובלה לך דוד, כי היא באמת מאוד חשובה, על כך שאני מאוד התרגשתי מזה כשאיחוד הצלה המלאכים בחתום הצילו את הילדה שלי בגיל 8 חודשים. אבל אני היום נמצאת פה לפה עבור אנשים שלצערי אצלם זה הסתיים אחרת. בדודה שלי שהיא גרה במקום קצת יותר מרוחק, וגם אצלה היה ילד בן שנה ורבע. והיא שלחה אותו למטפלת כמו בכל בוקר, אישה מסורה שטיפלה בכל הילדים שלה גם לפנה, והיא סומכת עליה ב-100%, וכמו שאמרתי, אף אחד לא יכול לדעת חלילה מה יכול לתפוס אותו ואיכן. והילד, בזמן ארוחה, נחנק לו עלינו, הזעיקו כמובן את כוחות ההצלה, אבל עד שהגיע אמבולנס, דוד, תשמע, אני מצטמררת להגיד את זה, עד שהגיע אמבולנס, לצערנו עברו דקות יקרות, החמצן הפסיק לזרום למוח, וכשהילד הזה, בן שנה ורבע, הגיע לבית החולים, הוא כבר הגיע במצב של קומה. הוא שכב עוד מספר חודשים ככה, נאבקו על חייו, ניסו להציל אותו, קיווינו לנס, ולצערנו הפעם הבאה שנפגשנו, הייתה בהלוויה שלו. ואתה יודע, אני לא יכולה שלא להשוות, כי אני עמדתי בפני אותו מקרה. ובסיפור שלי, שהגיעו בתוך פחות מ-90 שניות, הצילו לי את הילדה, אז נכון, אני לא יודעת חשבונות שמיים, אבל אני לא יכולה שלא לחשוב שאם היה מתנדב בקרבת מקום, עם תיק החייאה מלא, עם ציוד מתאים, יכול להיות שהסיפור של בדודה שלי היה מסתיים אחרת, ואני פה כדי להגיד שאנחנו ננסה למנוע כמה שיותר מקרים כאלה.
6: אז כאמור, בשביל שמקרים כמו של הבדודה שלך לא יקרו, אנחנו צריכים אתכם איתנו, המאזינים היקרים, ואתם איתנו בענק. הנה, יש לנו כבר 28 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו בסך הכל 12 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. ואני אומר, מי יודע? אתם ביד אחת מתקשרים, עושים באמת מצווה גדולה, מצווה ענקית. מצילים חיים של המון אנשים, תורמים ערכה אחת שיש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ואת כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים. ביד השנייה אתם מקבלים רק היום, רק לאלו שבאים דרך השידור הזה, 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, שזה קורה פעם בשנה. שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. שווי כל הפרס הזה, זה זוכה אחד שלוקח הכל, זה 700-800 אלף שקל. לכן מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 28 וגם את הערכה 29, כל הכבוד. כל הכבוד. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 30, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 30, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא

0: עליו, על הקריאות שיש להם שם, 2,200 קריאות ביום בשגרה, מאזינות ומאזינים. בואו נשמע את אחת מהפניות, שיחה אותנטית, שמגיעה לאיחוד הצלה, אחת מתוך אותם 2,200 קריאות.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
1: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
2: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, לא מכיר.
1: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת. גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
2: אני גרה בירושלים.
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרופיל, אני שולח כוננים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול? כולני בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. ירושלים רחוב דיס קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? גברת, התינוק נושם?
3: נסיעה טובה.
1: הבנתי, גברת, תקשיבי לי ותעשי מה שאני אומר ואנחנו נציל את התינוק, בסדר? תניחי אותו על הרצפה או על שולחן. תניחי אותו על הרצפה, גברת. גברת, תעשי את מה שאני אומר לך ואנחנו נציל אותו. תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות, לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו. גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד. תמשיכי, את עושה מה שאני אומר לך? תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
4: אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
4: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרמוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
5: אוקיי, תמשיך כרגע מפונה התינוק לאחר החייאה מוצלחת נושא לבית החולים.
0: ועכשיו מאזינות ומאזינים, אחרי ששמענו את התינוק, איזה צמרמורת. אתם יודעים על מה אני חושב? על אותן תינוקות שלא מצליחים להגיע אליהם בזמן עם ציוד קריטי מציל חיים. אותם אנשים שזועקים לעזרה ואי אפשר להציל את התינוק שלהם, את התינוקת שלהם. כמה חיים של אנשים אפשר להציל? והנה יש לנו כבר 31 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. אנחנו צריכים פה 9 ערכות אחרונות בלבד. הערכה הבאה זו ערכה 32. 32 כמניין לב. מי מכם המאזינים והמאזינות נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, ואולי בזכות זה גם יזכה בהגרלה השנתית. שימו לב, אני חוזר ואומר, אתם אמנם תורמים ערכה אחת מצילת חיים, 180 שקל לחודש, אבל מנגד אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם בשעה הזו, אנחנו צריכים פה עוד 9 ערכות בלבד. ואני אומר, מי יודע, יש מין קרמה כזו, דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה.

0: אולי דווקא את עסקי, כי אתם ביד אחת, באמת זה מרגש בעיניי, אנשים מתקשרים פה, תורמים ערכה לעילוי נשמת יקיריהם, או לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, והשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד מקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצ בשעה הזו. אנחנו רוצים את הערכה 32 וה-33 וה-34, ושיפי, כמה זה קריטי להצלת חיים כל הערכות הללו.
1: תשמע, כשאנחנו מדברים על ערכה אחת, צריך לקחת בחשבון שאלפי אנשים ינצלו בזכותה. תוחלת החיים של כל ערכה היא 6-7 שנים, רק תדמיינו, כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אם הערכה שלכם יצילו לא נפש אחת, אלא אלפי אנשים, וזו הזכות שלנו, ואני תמיד אומרת, הם, המתנדבים של איחוד הצלה, יוצאים באש ובמים, בקור, בשמש, בלילה, ביום, בחגים, הם יוצאים להציל חיים. אנחנו ממשיכים את החיים שלנו בעבודה, בבילויים, בשיחת טלפון אחת, אתם מקבלים שותפות מלאה בזכויות האלה. רק תדמיינו שכשאתם מקדישים ערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, כמה זכויות יש לנשמה שלו עם כל הצלת חיים שעושים בזכות הערכה הזו. אם אתם ממקמים את הערכה בסמיכות לגן הילדים של הילד שלכם, או להורים המבוגרים, או אפילו לבית שלכם, אתם יודעים שחלילה, על כל מקרה שלא יהיה, יש מתנדב של איחוד הצלה עם ערכה מצילת חיים. זה אינטרס שלנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל שיחה כזו שלכם, שהיא בסך הכל, אתם יודעים, היא 180 שקלים כל חודש עבורכם, היא הצלת חיים של אלפי אנשים. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר לאיחוד הצלה.
0: אז הנה, יש לנו כאן גם את הערכה 32, גבירותיי ורבותיי, איזה יופי, איזה יופי, 32 ערכות, חסרות לנו 8 ערכות, גם הערכה 33, כל הכבוד לכם. אז אנחנו עם 7 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו לאיחוד הצלה. 7 מאזינים אחרונים, ואני אומר, יש מין קרמה כזאת, מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מחייג לכוכבית 5935, לוקח על עצמו תרומה של ערכה אחת, שיש בפנים גם דפיברילטור, גם בלון חמצן, גם חסמי עורקים, גם זריקות להתקפת אלרגיה, והלונקה מתקפלת, ואת כל מה שאותו מתנדב של איחוד הצלה צריך כדי לזנק ולהציל חיים. אולי דווקא הוא זה שיזכה. כי שימו לב, אתם אותם 7 אחרונים, הנה כבר לא 7, יש לנו עוד ערכה נוספת, גבירותיי ורבותיי. 6 ערכות אחרונות. שימו לב, אותם 6 המאזינים האחרונים. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, נכון, ביד אחת אתם תורמים ערכה אחת בלבד שמצילת חיים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שתרמתם, וואו. אנחנו כבר עם 35 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד, אנחנו ממש כמה דקות לסיום השעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו פה בשעה הזו, בכוכבית 5935.
2: אי אפשר לתאר במילים, אני מסתכל על הדברים האלה ואומר, עד מתי יאבדו חיים פה, עד מתי יהיה מצב שאמא חלילה לא תקבל את הבן שלה בחזרה בגלל שלא היה מישהו קרוב. זה בשביל כולנו, זה לא בשביל בן אדם אחד או בשביל ההוא או בשביל ההוא, כולנו צריכים את זה, ואתם יכולים גם למקם את הערכה שאתם תורמים, למקם אותה איפה שאתם רוצים. ועוד דבר חשוב, אתם יכולים להקדיש את הערכה ויהיה כתוב עליה, ויהיה כתוב עליה את השם שלכם, זה בריאות, הצלחה, פרנסה, ילדים, זיווגים, וכמובן גם לעילוי נשמת, כל אחד יכול לבחור במה הוא רוצה. ואני אגיד לכם יותר מזה, היו מקרים רבים של איחוד הצלה, שמישהו שתרם ערכה, ובסופו של דבר הערכה הזאת הצילה, ברגע שהוא היה צריך עזרה לקרוב שלו, לאבא שלו, לעצמו, לא משנה למי, הערכה הזאת הגיעה כמו מלאך משמיים, והצילה את החיים שלו, כי עוד רגע לא היה את מי להציל. ועכשיו, מי שעושה טוב, מקבל טוב, כי מידה כנגד מידה. זה מאוד פשוט. בן אדם שעכשיו פותח את הלב, פותח את הכיס, אומר לעצמו, אני אקח ערכה אחת שתהיה שלי. 24/7 הערכה הזאת תלווה אותי, המלאכים האלה של הזכויות האלה, אותו בן אדם מוגן. שמור, אני מאמין בזה מאוד, אני רואה גם את הדבר הזה קורה כל הזמן, ואני אומר עוד דבר, אין מצב בעולם שאנחנו נשאיר חייל שנפצע במחסום, בלי חוסם עורקים, ובגלל זה הוא יאבד את החיים שלו. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו, אנחנו עם של רחמנים, מול כל אלה שמנסים רק להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, אנחנו ניתן חיים, אנחנו ניתן פה אור, תרימו טלפון לכוכבית 5935, אני מבטיח לכם, כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה לא מתחרט. אני זה אני מבטיח לכם, גם אתם יכולים לזכות בהגרלה, 18 כרטיסים, זה מגביר את הסיכויים שלכם פי 18, ועוד דבר, אחרי שתראו, שהערכה שלכם מצילה חיים, ואיכשהו אתם תפגשו אותם מתישהו. זה מטורף, זה דבר כל כך כל כך טוב. בן אדם שרוצה לעשות טוב, יקבל בחזרה רק טוב.
0: אז הנה, יש לנו בשורות טובות, יש לנו עוד שתי ערכות שהמאזינים והמאזינות פה תרמו. אנחנו כבר מדברים על 3 ערכות אחרונות בלבד. כל הכבוד לכם, 37 מאזינים תרמו פה 37 ערכות. 3 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו. כוכבית 5-9. 3-5, כוכבית 5-9-3-5, ואני רוצה לספר לכם משהו. בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, המאזינה שזכתה הייתה אחת מהאחרונות בשעה מסוימת. אז עכשיו אני אומר, מי יודע, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, דווקא של השעה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יגיד, שלח לחמך על פני המים. בואו ננסה. אני אתקשר לאיחוד הצלה, יתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקבל מנגד מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת הזו על 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם מאזינות ומאזינים שיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו, אופס, עוד ערכה אחת. וואו, וואו. אז אנחנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא, כן, דווקא אחת או אחד משני המאזינים האחרונים שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרום את אחת משתי הערכות האחרונות שחסרות לנו, יציל חיים של המון המון המון אנשים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, אולי דווקא איזו שתזכה בהגרלה, וחשוב לומר, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר. ובליווי עורך דין ורואה חשבון, וזה יכול להיות שלך, וזה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה ל-38 ערכות, אנחנו רוצים להגיע ל-40, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, זה אומר שני מאזינים אחרונים בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה הזאת, 39. וואו, אז חסר לנו בעצם את הערכה האחת האחרונה בלבד, ואני אומר, לכו תדעו, ממש יש לנו דקה שתיים לסיים את השעה, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, שומע אותנו עכשיו פה במשדר מיוחד לאיחוד הצלה, אומר, לקחו על עצמם 39 ערכות, אני אתרום את הערכה האחרונה של השעה הזאת. אולי אתה זה, דווקא, את, תזכו לקבל את הטלפון בעוד 2.5 ממנכ״ל איחוד הצלה, שלום. זוכרים שתרמתם את הערכה האחרונה בערכה 40 ברדיו? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה לשעה הזו, הערכה 40. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון ממש רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה לכוכבית 5935, כוכבית 5935, איזה דרמה כאן, איזה מתח כאן בשידור, האם יהיה לנו את הערכה האחרונה הזו לפני שאנחנו מסיימים את השעה, והאם אותו מאזין או מאזינה, דווקא הוא, כן, דווקא הוא או היא, ככה שומע אותנו משמיים, אומר יאללה אני אקח את הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, דווקא איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איפה אתה מאזין האחרון או אחרונה לשעה הזו לקחת את הערכה 40, ואולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.
3: מדברים ברדיו. ביישוב מנות שומעים ונושמים כל פיצוץ וכל ירי משני עברי הגבול, מסוקים, פיצוצים, יריות, אזעקות. שלום לתושבת מנות סיוון אביטל.
4: אי אפשר לחלום, אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבנות אופק. איזה אופק יש לנו פה? זה לא רציונלי להישאר פה.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור.
6: אהרון
5: מהג'ור.
6: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
5: תגידי לי כן או לא, 2580?
7: אני לא יודעת.
5: 5555 אולי?
7: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
5: חמקר תגידי לי, 4282?
7: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה אני קרוב, 2...
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
7: בסדר, ביי, תודה.
8: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
13: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
14: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
15: טרקלין חשמל,
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם ייקחו!
20: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח?
22: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
23: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
8: מיד לאחר החדשות.
24: כל רגע, רדיו שנוגע.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
24: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחול גם הפסקת האש בלבנון. בנוסף, סגן שר החוץ של איראן אמר כי יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, השתתף בטקס החתימה על ההסכם. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. השר לשיתוף פעולה אזורי, דוד אמסלם, עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך עדכנה היום לשכתו. על פי ההודעה, מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו.
27: נבחרת
26: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
28: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו.
27: נבחרת
26: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
29: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
30: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
31: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
32: IBI?
31: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

יום אתמול היה אחד הימים הכי דרמטיים בתולדותיה של מדינת ישראל. ממש כך, סיום מלחמת 7 באוקטובר, מלחמה של כמעט 3 שנים, המלחמה היחידה בתולדותיה של ישראל שבה לא ניצחנו. ישראלים רבים התייצבו אמש מול המחשבה המטרידה, היי, האם אנחנו יכולים, מסוגלים בכלל, לעצור את הגרעין האיראני? שרי אחרי מלחמה כל כך ארוכה שבה הנחת נתנו עליהם מכות קשות, מלחמה שבה ארצות הברית הגדולה התקיפה לצידנו מלא מלא, ובסיומה מה? האיראנים עומדים איתן על רגליהם, האורניום המואשר עדיין בידיהם, משטר משפרות המהפכה מבין שהיום הם חייבים פצצות אטום יותר מאי פעם, גם להישרדותם שלהם. היום הם חסרי מעצורים ונטולי עקבות, ואתה שואל את עצמך, לאן כל זה מוביל? ובלילה הדרמטי הזה נחרדתי אמש לגלות, התאכזבתי להבין שהמנהיגים שלנו, העיתונות שלנו ובעקבותיהם הציבור כולם, שופטים את הכל בעיניים פוליטיות. לא שואלים האם הפכנו מקום שמסוכן לגדל בו ילדים, האם אפשר בכלל להקים פה עסקים, האם חיינו כאן הם מילואים ועוד מילואים. מה שאלו כולם, האם המצב הזה טוב או רע לנתניהו? האם הוא מצליח להיחלץ מהבור העמוק? הפוליטיקה הארורה טמטמה אותנו, שימאה את עינינו וטשטשה את חושנו, ואתם יודעים מה? בדיוק בגלל הפוליטיקה הזו, זה מה שהביא לתבוסתנו.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, מולדת אהובה, אנחנו עייפים, זקוקים לנחמה, שר אביב גפן, האם זה המצב, האם כך אתם מרגישים? מדברים ברדיו, פלק צ'ובינסקי עורך, נטע לוינסון באתר שלנו, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדשות אופר סלמון, בדיגיטל יובל יונה, כאן באולפן מנווט את השידור, אופיר מור יוסף, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-500-96-96. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב אתמול קצת חיוור, מעט שכוח, אבל עדיין מלא עזוז, התייצב בפריים טיים ואמר לאזרחיו שלא תטעו, ניצחנו, בגדול ניצחנו, הקינו אותם, מכה ניצחת. בגבול הצפון אמר נתניהו, המצב היום שונה לגמרי מהשישה באוקטובר, אין עוד סכנה לתושבים, הבנו ביטחון. כך אמר כשהוא משוכנע שהקסם הרטורי שלו יכול להפוך גם לילה ליום. במושבה מטולה שאלו עצמם תושבים על מה הבן אדם מדבר. שלום לראש המועצה במטולה, שלום דוד אזולאי.
2: אהלן, שלום, צהריים טובים. האמת שצפיתי אתמול באמת בקשב רב בכל משפט ובכל עוד שאמר ראש הממשלה, ניתוק כזה מוחלט לא ראיתי הרבה מאוד שנים. פשוט הזוי לחלוטין. אנחנו רואים שלא סגרנו שום דבר, יש לנו הישגים צבאיים מדהימים גם בדרום, גם בצפון, גם באיראן. שום הישג לא גולם להישג מדיני או לאיזו החלטה מדינית נורמלית. בכל החזיתות אנחנו עדיין פתוחים במלחמות. זה פשוט עצוב לראות ראש ממשלה שמנותק, שכל מה שהוא רואה לנגד עיניו, לפי מה שאני רואה, זה האינטרס של הנפט והכלכלה האמריקאית, ולא ביטחונם של אזרחי המדינה. שוב הפקרנו, שוב נכנסנו למדיניות החלה. טוב, אנחנו נחכה לסבב הבא. ואני לא מצליח להבין מאיפה הוא שואב את הכוחות האלו להגיד את מה שהוא אומר, עוד בכלל אם שהיינו רגע לפני אסון גרעיני או השמדה גרעינית. פשוט הזוי לחלוטין שאומר את זה ראש ממשלה שנמצא פה כמעט 20 שנה ושעומד בראש הממשלה שלנו, בראש המדינה, ומעז לומר את הדברים האלה.
1: ואתם אתמול, ממש אתמול, עברתם עוד יממה של פיצוצים ויירוטים, עוד הוא שבנימין נתניהו כמה עצוב, פשוט מחרטט.
2: נכון, זה לא רק אתמול, זה גם בלילה וגם הבוקר. 4 לפנות בוקר וב8:30 בבוקר, אנחנו עוברים כל הזמן פה. זה פשוט לא אמיתי. נכון שיש ירידה בימים האחרונים, אבל עדיין יש פה פיצוצים, יש פה יירוטים, יש פה שברי יירוט שנופלים פה על חצרות הבתים ועל הבתים, שהם הורגים לא פחות מאשר מה שיורך חיזבאללה לפה. בסוף נראה לי שיש פה ניתוק, וכמו שאני אומר כבר 2.5 שנים, באמירות ובאיומים ובהצהרות, המנהיגים שלנו הם מספר אחד בעולם. במעשים לצערי הרב, פחות. הרבה פחות.
1: שמע, היה ציוץ לפני בערך שעתיים של ערקצ'י, מהמנהיגים המובילים של איראן, אחד שהוביל להסכם, והוא כמו אמר, תגידו לדוד אזולאי שירגע, זה אני מוסיף, הוא אמר, ההסכם מתחיל, הפסקת האש האמיתית, מתחילה ביום שישי. האם זה מרגיע אותך?
2: אז א' לא, וב' אני כל כך לא מאמין להם שאני סמוך ובטוח שהם ידעו לעשות את הטעות גם הם וגם חיזבאללה כדי שנשוב חזרה ללחימה. ולכן אני אומר, אני מאוד משוכנע שגם או איראן או החיזבאללה יעשו משהו, שההסכם הזה לא ייכנס לתוקף. הם פשוט משקרים לנו במצח נחושה. הם לא אמינים. אנחנו יודעים שהם מושכים זמן, שהם מורחים אותנו כל הזמן. ולכן אני אומר, אני לא מצליח להבין איך הנשיא טראמפ מאמין להם, ועוד יותר אני לא מצליח להבין איך ראש ממשלת ישראל אחרי 7 באוקטובר עדיין מאמין להם, ועדיין נכנס לתוך הפסקת אש, או נגרר לתוך הפסקת אש. זה משהו שבעיניי מאוד מאוד לא מתקבל.
1: דובר צהל אמר אתמול שאלוף הפיקוד זימן אליו את ראשי היישובים בגבול הצפון לתדרך אותם בעקבות המצב החדש. האם היית שם או אתה כבר נמאס לך מהתדרוכים האלה?
2: אז קודם כל לא הייתי שם כי אין מה לחדש, כי בסוף מי שמקבל החלטות זה לא אלוף פיקוד צפון, בטח לא דובר צהל ובטח לא הרמטכ"ל וגם לא ראש ממשלת ישראל. מי שמקבל את ההחלטות בסוף זה הנשיא טראמפ, אנחנו תוצאתים, בסוף אין, זה סתם לבזבז זמן ולמרוח את הזמן. ואם אנחנו עוסקים בעניינו של הודעות דובר צהל, אז לצערי הרב גם דובר צהל הפך להיות כמו בשופטי עבר במשחקי הכדורגל, כן עבר, לא עבר, כן חצה, לא חצה. זה פשוט עצוב לראות איך הם בשירות המדינאים שלנו מיישרים קו ולא באמת פועלים על מנת לתת לנו את הביטחון שמגיע לנו. ואני מסייג ואני אומר, חיילי צה"ל שנמצאים היום בלבנון עושים בחודשים האחרונים ובכלל עבודת קודש, ובאמת אני אומר, במצב שנמצאים בו היום, ללא מטרות, ללא משימות, אין תכלית לשירות שלהם.
1: אתה אומר את זה כבר כמה שבועות, ובעצם קורה בדיוק מה שאתה אומר, באלה הימים מתחילים לדלל כוחות. האם זה מרגיע אותך במקצת? לפחות הם לא ייפגעו שם.
2: בדיוק, זה מרגיע אותי רק מההיבט של חיילי צה"ל שלא ייפגעו, שלא יהיה עוד תואר לפרסום, אבל זה ממש ממש לא מרגיע אותי, כי חיזבאללה לא מפורק מנשקו, וכל עוד הוא לא מפורק מנשקו, אנחנו נחזור לסבבים. וכמו שהיינו, כמו שאמרנו בנובמבר 24, אנחנו אומרים גם היום, ואנחנו נמשיך להגיד בעוד שנה שיהיה סבב נוסף, אמרנו לכם.
1: כששואלים אותך היום אנשים במושבה, תגיד דוד, לאן זה הולך? מה הסידורים? צהל נשאר, עוזב, מדולל, מה אתה אומר להם?
2: אני לא יודע להגיד, לא יודע לענות, כי אני אומר, כל עוד זה המצב, אין לי איזה, אנחנו לא יכולים להסתכל יום אחד קדימה, אחד, יום אחד אני לא יכול לתכנן קדימה, וזה מה שעצוב. וזה בדיוק הסיפור שאני לא יודע מה להגיד לתושבים. וכל אחד עושה את הבחירות שלו, את ההתאמות שלו, את הבחירות שלו. אם הוא נשאר פה, אם הוא עוזב. אני יכול להגיד לך שאני שומע פה לא מעט באזור על לקראת עכשיו סוף שנת הלימודים, שמשפחות מתכוונות לעזוב. כי בסוף אין פה שום דבר שמצמן שינוי. אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו לא מבקשים שום דבר. תנו לנו ביטחון. לצערי הרב אני לא רואה את זה.
1: נתניהו אמר אתמול גם באותו נאום לאומה, הוא אומר, נתתי 7 מיליארד שקלים לשיקום הצפון. ככה הוא אמר, נתתי, עלק מכיסו נתן. האם אתה כבר מרגיש את המיית התנופה של תקציבי תקומה ענקיים?
2: אנחנו מדברים על זה כבר שנה וחצי. מינו שם שר שמיותר לחלוטין. שכל מה שהוא מתעסק איתו זה איך הוא מתברק בפריימרי של הליכוד. זה מה שמעניין אותו. מקבלים החלטות מטורפות לגמרי, בלי להתייעץ איתנו, בלי לשאול אותנו מה אנחנו בכלל צריכים. לוקחים תקציבים מהחלטות ממשלה קודמות ומקבלים אותם עוד פעם החלטת ממשלה. עובדים עלינו בעיניים. אני יכול להגיד לך, אני אומר את זה כבר שנה וחצי, לשמחתי הרבה אנחנו מצליחים לגייס אנשים טובים בארץ ובעולם, שמסייעים לנו בתקציבים, לא צריך את ממשלת ישראל לשיקום. לשיקום אני מסתדר לבד. יש את מס רכוש, יש לי יהודים טובים בארץ ובעולם שעוזרים, וכל מיני ארגונים כמו קקל ועוד אחרים, ובאמת יאמר לזכותם שפו ענק. לא צריך את הממשלה הזו, אני צריך את הממשלה הזו.
1: שיקום זה בניינים ומדרכות, אתה צריך לשקם אנשים, ואת זה עושים רק עם ביטחון.
2: כדי לצמוח, אני חייב פה את הממשלה שתיתן לי ביטחון, ושתיתן לי באמת את הסיפור של איך מביאים אוכלוסייה, ובעיקר צעירה, ואיך אנחנו צומחים פה, וכל עוד המצב הביטחוני נשאר כפי שהוא, אני לא רואה איזשהו אופק אופטימי.
1: שואלת מאזינה מחצור הגלילית, תשאל את אזולאי, האם הוא חושב שהחיזבאללה קיבל עכשיו אישור לפעול חופשי כל עוד כוחות צהל יושבים בלבנון?
2: לדעתי כן. והם יעשו את זה, ואנחנו נראה, מבחן התוצאה, זה יהיה, איך אנחנו אומרים, יום שישי, ולאט לאט יהיה הפיחות הזוחל, כמו שאומרים. שוב פעם נכנסים למדיניות החלה, שוב פעם דובר צהל יגיד, לא חצה, כן חצה, נורא רק לעבר הכוחות, ספרו לנו סיפורים, הפסקנו להאמין, לצערי הרב, אני אומר, למפקדים הבכירים בצהל, שמיישרים קו עם הדרג המדיני, בסוף אנחנו רוצים לראות תוצאה. התוצאה, צריכה להיות רק דבר אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, נקודה.
1: אתה יודע, אנחנו הרי מדברים חדשים לבקרים כאן ברדיו, אני שומע אותך בכל כלי התקשורת, והתחושה שלי למשמע המוסיקה של קולך היא התחושה שיצא לך קצת אוויר. אתה כבר לא מסוגל עוד לצעוק.
2: אז קודם כל אני צועק מדי פעם, אבל בסוף אני רואה שאין איזה תכלית, כי בסוף ממשלת ישראל והעומד בראשה כל כך מנותקים ממה שקורה בשטח, ואני אומר וואלה, אין טעם, למה לצעוק? דרך אגב, אני יכול לומר לך ששבוע שעבר, אני, קריית שמונה וגליל עליון, שלחנו מכתב, בקשה מסודרת, מנומקת, של לבוא לעזרתנו, של הנשיא טראמפ. כי אנחנו מבינים שמי שמנהל פה את המדינה ומקבל את ההחלטות, נשיא ארצות הברית, ולא ראש הממשלה פה. וזה מה שעצוב לנו. אנחנו חכים לתשובה, אני מקווה שנקבל תשובה מהנשיא
1: לא
2: טראמפ.
1: לא תקבל תשובה, זה עקיצה תקשורתית, אבל אין בזה הרבה ממש. המלחמה בעצם רשמית מסתיימת בסוף השבוע הזה, והתחושה היא שלכם, היא צורבת של כולנו, היא מובנת, הפקירו אתכם מאחור. אתם נותרתם...
2: דרך אגב, יש שיר שאומר עד הסבב הבא, עד הסבב הבא. אנחנו ככה נחיה מסבב לסבב, לצערי הרב, וזה מה שעצוב לנו.
1: דוד אזולאי, תודה רבה לך, ואנחנו מקווים לימים טובים יותר, ימים שבהם נוכל אפילו לדבר על חידוש ושיקום ענף התיירות במטולה.
2: אמן, אמן, זה הדבר, אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רוצים לחדש. התיירות פה מדממת בו בזמן שבבירות התיירות שם צומחת ומסגשגת, וזה מה שעצוב לנו, וזה מה שאני אומר לראש הממשלה, תתחילו להתעורר, אנחנו רוצים לראות פה משהו אחר, אנחנו רוצים חיים אחרים, עד כמעט 3 שנים של מלחמות, די נמאס לנו.
1: דוד אזולאי, תודה רבה, הרבה בריאות. ממטולה אנחנו לנטוע בגזרה המרכזית, שלום לידידנו יושב ראש המושב האחראי על הביטחון וחיתות הכוננות, שלום יואב כהן.
3: אהלן חיים, מה נשמע?
1: אני בסדר, שמעת את דוד אזולאי, מסכן בלי אוויר כבר, נמאס לו, הוא מרגיש שדרכו עליו, שיקרו לו, רמסו אותו ובסוף הפקירו אותו, האם זו גם התחושה שלך?
3: דברי אלוקים חיים, אני מצטרף לכל מילה ומילה שהוא אמר, ממש, הוא פשוט אמר את זה בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. אין אמון בצבא, אין אמון בהנהגה, מרגישים שלאף אחד באמת לא אכפת, אין זה. המכתב שהם שלחו כביכול שבוע שעבר לנשיא ארצות הברית, נכון, זה פטין תקשורתי, אבל הוא אומר הרבה, הוא אומר הרבה ש... שזה באמת כבר אין לנו, אנחנו מבינים כאילו שמי שמנהל את המדינה שלנו זה לא ראש הממשלה.
1: ראית אתמול את הנאום של נתניהו, הוא אמר פעם ועוד פעם ועוד פעם, הבאנו ביטחון ליישובי גבול הצפון.
3: אוי, נו באמת, הבדיחות האלה, אתה יודע, אתה מחזיר אותי לפני השביעי באוקטובר, אתה יודע, הם מורתעים, הם לא יעשו כלום, הם מורתעים בצפון, בדרום. אתה יודע, זה בדיחה שכבר לא מצחיקה, זה, לא יודע, לבכות, לצחוק, זה לא, כאילו, על מי אתה מתח שאנחנו דומתמים? אתה יכול לצחוק עלינו פעם אחת, פעמיים, זה כבר לא מצחיק. מה, איזה ביטחון? איזה ביטחון? עד לפני שבוע התפוצצו פה רחפני נפץ. על מה אתה, למי אתה, שבוע, אני מגזיר, רחפנים ב1,000 שקל לא הצלחתם לעצור אותם. איזה ביטחון? על מה אתה, למי אתה מספר את הסיפורים האלה? נו, באמת, הפסקת 18 חיילים נהרגו מהפסקת אש הזאת, ועוד כמה עשרות שנפצעו. נו, למי אתה מספר את הסיפורים האלה? אז אתה אומר, וזה אחיה עכשיו, אתה יודע, מורתעים. נו, באמת, נו, חיים, זה בדיחה הזאת.
1: אתה יודע, מולכם מעבר לגבול יואב, במרחק של יריקה כמה כפרים לבנונים, אני יודע, איתה, אשה, ברמיש, מרוחין.
3: רמיש, מרוחין, כן, נגיד, נגיד שאתה איתה שם מחכו, אבל מה, נו מה.
1: אבל הכפרים האלה שנכבשו בדם של חיילים שלנו, בתים שותחו על ידי דיניינים, מנהרות פוצצו, עשו מהם סג'אי, עשו מהם. מה קורה שם עכשיו? האם אתה מרים מבט ורואה תנועה של תושבים שחוזרים?
3: נשמע, אנחנו לא, אני לא רואה שם תנועה של תושבים חוזרים, אבל מצד שני, גם לפני חודש שנפצע מחת 401, אתה זוכר שרחפה נכנס לתוך המבנה שהוא היה פה, זה היה פה, בדיבל, ליד. אתה מדבר על 300 מטר מפה. 300 מטר, כאילו רחפן בתוך כפר נוצרי שלא נגעו בו, זה כפר, מהכפרים הנוצריים שלא נגעו בהם, כביכול הם ידידותיים כלפינו. אז היה שם מידע מודיעיני, שידעו שהמחת של 401 נמצא שם, והגיע רחפן והתפוצץ שם ופצע אותו אנושות. אתה מבין עם מה אנחנו מתמודדים?
1: זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר...
3: 300 מטר מעבר לגבול, זה מולנו, אתה מבין? אני זורק אבן, אני מגיע לשם. נו, חיים. אתה יודע, זה... זה כבר עבר את הגבול של הייאוש, זה תסכול, זה... אתה יודע, כמה חוסר אמון כבר יכול להיות? לא יודע, לא יודע.
1: האם בכל זאת, אני מנסה, אתה יודע, לשאוב ממך קצת אופטימיות, האם בכל זאת במצב שקיים יש משהו שנוסך בך ביטחון, יואב?
3: שמע, הדבר היחיד שיכול להיות, שיכול לצמוח מהפסקת אש הזאת, כביכול, הפסקת אש, אני מקווה שזה באמת יהיה הפסקת אש, זה שהתיירות קצת תחזור, כי חלק מהחוץ מחקלאות אנחנו עושים פה גם תיירות. השני דברים היחידים שיש לנו זה רק חקלאות ותיירות, ואין לנו שום דבר אחר, אין פה תעשייה, אין פה כלום. אז אנשים יוצאים לצימרים, אתה יודע, מגיעים מהמרכז, ובאים תארחים פה, וזה נותן לנו קצת פרנסה. זה הדבר היחיד, אתה יודע, ואתה יודע, דיברת על התקציבים של השבע מיליארד שקל האלה. וכל התקציב הגדול הזה, והעלויות הגדולות והחלטות הממשלה, איפה המנועי צמיחה בתוך התקציבים האלה? איפה הם? עזוב, אתה לשקם, אל תשקם. איפה המנועי צמיחה באמת לחזק את ההתיישבות, לחזק את החבל הארץ הזה? איפה הם? אל תספר לי סיפורים שאתה הולך להשקיע עכשיו, תבנה עוד בתי ספר ותשקם את זה ותסדר את זה, ותבנה עוד כמה אלפי ממדים מ-0-9, מצוין, אני לא אומר זה לא טוב. אבל איפה המנועי צמיחה האמיתיים שיחזקו פה את ההתיישבות בצורה אמיתית לאורך שנים?
1: היומיים האחרונים, שלושת הימים האחרונים, הם במפגיע יותר שקטים. יש עדיין פיצוצים והתראות, אבל יותר שקט. אנחנו לקראת הפסקת אש. האם חברים כבר חזרו לעבוד גם בשטחים שממש נושקים לגדר?
3: אני אספר לך משהו, חיים, שזה ככה, אתה יודע, לדעתי הם יודעים את זה. לא הפסקנו באמת אף פעם. במלחמה הקודמת כן הפסקנו כי נהרג לנו חקלאי, זה באמת היה מסוכן. אבל הפעם הזאת לא הפסקנו. חזרנו לקרקעות, חזרנו לעבוד. אין לנו ברירה חיים. זה המס רכוש נתן פה פיצוי. באמת עושים עבודה, בנו איזשהו מתווה שיפצה פה את החקלאים. אבל זה לוקח זמן. והכסף עדיין לא הגיע, לפחות לא רובו. וזה תהליך, ואנשים צריכים להתפרנס. כמה הלוואות אפשר לקחת חיים? גם הבנקים כבר הפסיקו להסתכל עלינו בעין, אתה כבר, אתה יודע, כבר הם כבר מתחילים, אתה מבקש, אומרים לך, נו מה, אבל מה, זה, אתה מביא להם, אז אתה מביא להם כל מיני מכתבים וכל מיני התכתבויות שימש את מסריקות, שאתה אומר להם, זה עוד מעט הולך לקרות. אנחנו כבר, בוא נגיד ככה, אנחנו כבר עם הלשון בחוץ.
1: ותגיד, האם אתה ככה בשבילים של המושב של נטוע קולט שאנשים שואלים, אלא בשביל מה היה כל הבלגן, כל הדם שנשפך, 3 שנים אכלנו חצץ, אכלנו וחזרנו פחות או יותר לאותו מצב, הם יושבים על הגדר, הם יורים לעברנו, אז לא מעית השאב, אז הוא יורה מעבר לאוולי, אבל הוא יורה לאן שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה.
3: אתה יודע מה הכי כואב חיים ברמה האישית? לא חבל על כל אדם שנשכח. על הגיבורים האלה שנפלו. לא חבל עליהם. ברור שכואב לנו, ברור שאנחנו מפחדים, ברור שאנחנו מתוסכלים, ברור שאנחנו אין לנו ודאות ואין לנו, אין לנו שום יכולת לתכנן, כי זה פתאום יכול לפרוץ ולקרות עוד פעם. אבל ריבונו של עולם, ראש הממשלה היקר שלנו, כנסת יקרה, הממשלה יקרה, לא כואב לכם, לא כואב לכם על כל החיילים האלה שנפלו. לא כואב לכם. זה דם של אחים שלנו, של ילדים שלנו. משפחות נשארו יתומים, אלמנות, הורים שקולים, לא כואב לכם. תרחמו עליהם. מה עובר עליכם?
1: יום.
3: מה עובר עליכם?
1: יואב, במילים הדרמטיות האלה אנחנו נחתום ונקווה, כמו שאומר ערקצ'י, אנחנו עכשיו תלויים בהם. אומר הפרסי, ביום שישי תהיה הפסקת אש, אתם תראו, אם אתם לא תעשו בלגנים, אנחנו נשמור עליה, אומר הפרסי, שאחראי על החיזבאללה.
3: חיים, אתה יודע מה הכי חרה לי בכל האמירות שם על הפסקת אש הזאת? 300 מיליארד שקל לשיקום איראן. לשיקום איראן. אנחנו לא נפגענו במלחמה, אבל 300 מיליארד דולר לשיקום איראן. מנובלים. אותם צריך לשקם, ואנחנו זה בסדר מה שקרה אצלנו.
1: יואב, תודה רבה, הרבה בריאות, ושנדבר בשמחות.
3: כל טוב, חיים, נהיה בקשר. תודה, חיים, תודה.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: קבע משחקים בשלב הבתים.
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
15: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
16: טרקלין חשמל.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
22: סלח דבח ובנה.
21: כפוף לתקנון.
23: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. להטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפה מהאוויר של רכב בכפר חזתה בדרום המדינה. יעד התקיפה ותוצאותיה טרם ידועות. כזכור, בלילה יורטו מעל מטולה כמה מטרות חשודות ונשמעו קולות נפץ, איש לא נפגע. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי התייחס בכל רגע לדבריו של ראש הממשלה נתניהו אמש, שטען לניצחון במלחמה.
10: ניתוק כזה מוחלט לא ראיתי הרבה מאוד שנים. אנחנו רואים שלא סגרנו שום דבר, יש לנו הישגים צבאיים מדהימים גם בדרום, גם בצפון, גם באיראן. שום הישג לא גולם להישג מדיני. זה פשוט עצוב לראות ראש ממשלה שמנותק. כל מה שהוא רואה לנגד עיניו זה האינטרס של הנפט והכלכלה האמריקאית ולא ביטחונם של אזרחים המדינה. פשוט הזוי לחלוטין שאומר את זה ראש ממשלה שנמצא פה כמעט 20 שנה ומעז לומר את הדברים האלה.
2: הוא אמר את הדברים לחיים הכט. בתוך כך, שר החוץ האיראני ארקצ'י אמר הבוקר שהפסקת אש בלבנון תחל ביום שישי, במקביל לפתיחת סבב שיחות חדש בין איראן לארצות הברית ובזמן חתימת מזכר ההבנות בשוויץ בין שתי המדינות. שריפה פרצה בלילה והיא בוערת גם בשעה זו במבנה תעשייה במפרץ חיפה. מוקד בעירה משמעותי זוהה בערימת גרוטאות בגובה של כ-30 מטרים. צוותי הכיבוי ממשיכים לפעול לחיבוי הדלקה ולפי שעה לא ידוע על נפגעים.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
24: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב ראש סיעת עוצמה יהודית בכנסת, תושב המושב נטור שברמת הגולן. אהלן קרויזר.
25: שלום חיים לך ולמאזינים.
24: שמעת, כשהיית על הקו, שמעת מקצת מדבריו של דוד אזולאי, דיברנו גם עם יואב כהן מנטוע, אותה מנגינה, הם לא מאמינים למילה שלכם, אדם שנשפך, כך הם אומרים, נשפך לחינם, חזרנו לאותו מצב של השישה באוקטובר, מה אתה אומר?
25: קודם כל אני אוהב, מוקיר ומעריך מאוד את אזולאי, אני חושב שהוא מהווה דוגמה ומופת לאיך הנהגה של אזרחי מדינת ישראל צריכה להתנהל, ובכלל הוא וכלל ראשי הרשויות האזוריות והמקומיות, עוד מתקופת הקורונה, קרנם של ההנהגה האזרחית במדינת ישראל עולה, וכך הדבר הוא נכון, לבזר ולהעביר סמכויות, לא רק את האחריות מהשלטון המרכזי לאותם ראשי ערים וראשי רשויות, אבל אני גם רוצה להזכיר שגם דוד אזולאי הוא שחקן בתוך המגרש הפוליטי, לא כראש רשות, אלא כמי שהצטרף לאחת המפלגות שנמצאות כיום באופוזיציה, ולכן גם כאשר הוא מדבר, הוא מדבר פעם אחת כתובה של מי שמייצג את אזרחי מדינת ישראל,
24: וגם בכובע
25: של מי שמבקר את ממשלת ישראל, וזה בסדר, ואני רוצה ברשותך רק להזכיר, חיים, נכון, יש בצפון מלחמה קשה.
24: מה שאתה בעצם אומר, אני לא קונה את כל הכאב שלו, כי חלק ממנו הוא פוליטי.
25: לא, ממש לא מה שאמרתי, רק אני אומר, הביקורת שלו, ולהצטרף לשורת אותם אלו שעומדים ומבקים ואומרים, חזרנו לשישה באוקטובר, אנחנו מפסידים במלחמה, חלקי לא נמצא
24: שמע, לילה היו עירותים על מטולה, הוא מחזיק ביד, הוא מדבר והוא מחזיק ביד רסיסים של מיירט, אפשר להיהרג מזה.
25: אני לרגע, לא מזלזל ונמצא המון ביישובי הצפון, לא רק אני, כל חבריי לסיעה, והקו שלנו הוא קו ברור, ואני רק רוצה רגע להזכיר, צהל מחזיק היום ב-600 קילומטר רבועים בדרום לבנון, נמצא ומתמרן בלמעלה מ-10 קילומטרים לתוך שטח לבנון, 68 כפרים הוכרעו והושמדו כליל.
24: זה לא מביא לבנון. את הביטחון שאנחנו צריכים, זה בדיוק העניין.
25: אכן אני אומר, חסן נסראללה ויורשו חוסלו, כל צמרת כוח רדואן חוסלה. אני הייתי כלוחם מילואים בתמרון האחרון, והשמדתי במו ידיי את אותם בונקרים ותת קרקע ואלו שהוא מעל הקרקע, כולל עמדות ירי למטולה ולשאר היישובים בצפון, השמדנו אותם במו ידינו. אין יותר איום פלישה.
24: חבר הכנסת קרויזר,
25: ועדיין יש לחימה.
24: עוד אתה מדבר, עוד אתה מדבר, הם חוזרים בדיוק לכל אותם, ממש עכשיו יש תנועה של מכוניות ואנשים, שיעים ונוצרים שחוזרים לכפרים האלה, זה חלק מההסדרים.
25: נכון, אותם הכפרים שהוכרעו והושמדו, ולכן הקו שלנו הוא גם בתוך הקבינט של השר בן גביר, שאותו מוביל לחזק את ראש הממשלה, אל מול הלחצים האדירים של הממשל האמריקני, והחיבור וההצלחות של צהל בלבנון גרמו לחיבור של איראן אל הזירה הלבנונית, כי לבנון מוכרת ומושמדת, וארגון הטרור חיזבאללה כבר לא מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, אלא הוא מהווה איום על יישובי הצפון, ולכן צריך להמשיך לקטוש ולהשמיד אותו עד האחרון שבהם. ודרך אגב, העמדה שלנו הייתה ברורה, הפרדה שנוצרה או שמנוהלת שלא בטעמנו בין ארגוני הטרור, קריאמל וחיזבאללה, לתוך ממשלת לבנון, הרי הם חברים אינטגרליים בתוך הממשלה הזו, ולכן המדינה הזו כישות.

0: ישראל.
1: ראית אתמול את מסיבת העיתונאים של נתניהו?
0: ראיתי את חלקה, לא את כולה.
1: הוא אמר, הקינו בהם, השגנו אותם שנים לאחור, פגענו בתשתיות שלהם, וכל, אתה יודע, אתה לא צריך יום לימודים ארוך כדי להבין שזה חרטוט. אף אחד לא קונה את זה. האם לשיטתך, חבר הכנסת קרויזר, ניצחנו במלחמה או שמה הפסדנו?
0: אנחנו חלילה לא הפסדנו, הניצחון, אנחנו בדרך לניצחון. אני רק אזכיר מקצת השמות של אותם ראשי ארגוני טרור שהכניסו פה מיליוני אזרחים למקלטים במשך שנים רבות, כולל.
1: אז מה אם הם הלכו עדיין ממשיכים לראות על מטולה ונטוע וכל המקום?
0: אתה יודע, הרי חיים, הרי מי כמוך, גם אחד שמכיר ובקי, אם אנחנו נשמיד לחלוטין את רצועת עזה שצהל מחזיק ב-70% ונגיע לשליטה של 100% ונחסל את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון ונחיל את הריבונות המלאה ונשמיד את חיזבאללה ונכבוש את לבנון ונשמיד את משטר ונפיל את משטר האייתולות ואת משמרות המהפכה באיראן, אז אין לנו איום טורקי ואיום מצרי, וראינו שגם ירדן יושבת על הגדר ויש לנו עוד אויבים רבים מסביבנו, ולכן...
1: אז מה שאתה אומר, הניצחון הוא זה שעדיין טורקיה לא מתייצבת מולנו בצורה פעילה.
0: הניצחון הוא ראשון וראשונה בהבנה, כפי שרפול אמר, שאנחנו לנצח נחיה על החרב, רק עדיף שתהיה ביד ולא על הצוואר. והדבר השני, להסתכל על המציאות ולהבין שאנחנו בלחימה ארוכה להמשך קיומה של מדינת ישראל, של העם היהודי במדינתו, ואויבים רבים לנו מסביב, ולכן צהל הפך להיות עם צבא שמשוטט בשמי המזרח התיכון מתימן ועד טהרן בחופשיות מלאה, וצהל פועל באופן חופשי בכל איום שקם כדי לסגור בנו.
1: תגיד, אתה עושה צחוק, צהל פועל באופן חופשי, מטוסים היו בדרך לטהרן, טראמפ בטלפון אחד סובב אותם. חס וחלילה.
0: לזלזל בהצלחות המבצעיות של צהל במערכה האחרונה, גם כנגד איראן, זה דבר שהוא לחתול האמת ולא מציא.
1: חס וחלילה, היו שם...
0: וכן, כפי שאמרתי חיים, יש לנו ויכוח אמת אל מול הידידה הגדולה ביותר שלנו, ואנחנו מוכירים ומעריכים את טראמפ ואת הממשל שלו, אבל בנקודה הזו אנחנו צריכים לדאוג לאחריותם ולביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, גם בניגוד לדעתו של טראמפ, וזה דבר שאנחנו מובילים, והוא נמצא בוויכוח על השולחן אל מול ראש הממשלה, מחזקים אותו בעמידה הקטנה שלו ודוחקים בו להמשיך ולבצע את הלחימה. אז השמדת ארגון הטרור חיזבאללה ופגיעה במדינת לבנון, אלה אינם דברים שסותרים.
1: אני רוצה לעבור לכמה שאלות פוליטיות. לפי מיטב הבנתך, מתי יהיו בחירות? 20 באוקטובר, 27 באוקטובר, אבל זה המרחב 20 או 27 באוקטובר?
0: אני מניח שאנחנו הולכים לשם, אנחנו נדרשים ל-90 יום או 100 יום כדי לנהל את מערכת הבחירות ולצאת להכרזה. אז אני מניח שבכל מקרה אנחנו ממש קרובים כבר אל היעד הזה, ולכן כפי שזה נראה, בחירות אכן יהיו במועדן איפשהו בסוף אוקטובר, וכך באמת הממשלה והכנסת הזו ימלאו את ימיה.
1: האם באלו הימים הקואליציה לדעתך מתפקדת כגוש אחד, או שבימים הפרועים כבר כל אחד לנפשו?
0: לא, אני חושב שגם יום הקמת הממשלה, כדי להקים קואליציה, קבוצה גדולה מאוד של מייצגת את רוב אזרחי מדינת ישראל, יש כאן גישות שונות, תפיסות עולם שונות, ואני חושב שהדברים האלה באו לידי ביטוי גם באופן פומבי וגם בחדרי החדרים וגם כיום, כרגע, בהחלטות כאלה ואחרות. יש כאן ויכוחים, זה לא סוד, דיברנו על ויכוח גדול שיש לנו כסיעת עוצמה יהודית מחד לגבות ולתמוך בראש הממשלה בלחצים המאוד מאוד גדולים שיש עליו, וגם לדחוק בו, לבצע מהלכים שאנחנו חושבים שהם נכונים לביטחונה של אזרחי מדינת ישראל, וגם חקיקה כזו אחרת שמובעת על ידי השותפות שלנו לקואליציה הזו, שאנחנו פעם אחת תומכים, וגם כאלה שאנחנו מתנגדים
1: ולסיכום,
0: אליהם, זה בסדר, כך נראה דמוקרטיה.
1: ולסיכום, חבר הכנסת קרויזר, חוק אחד שהוא פרי יוזמתך ועבודתך הפרלמנטרית, שאותו אתה רוצה לציין.
0: תראה, שלשמחתי הרבה, עשייה רבה, חוק הפרוטקשן שינה את המציאות במחלה הכל כך קשה הזו.
1: עונשי מינימום של 3 שנים, נדמה לי, נכון?
0: גם הגדרת העבירה של ניצול מצוקתו של אדם שלא הייתה קיימת בספר החוקים, גם עונשי המינימום, גם חילוט ברף הפלילי, ברף האזרחי. אתמול הכשרנו 48 חוות בודדים בנגב להחזקה של מאות אלפי דונמים, העברנו בוועדת הפנים את ההסדרה למשק פסולת הבניין שלא הייתה קמת במדינת ישראל. עשייה רבה, יחד עם החברים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, ואני חושב שזה איזשהו מסר שחשוב גם שהאזרחים ישמעו.
1: חבר הכנסת קרויזר, תודה רבה לך, כל טוב.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: יוניברס ענק הגיע לאפולה, קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות אפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
4: צ'ובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: מדברים ברדיו.
7: פרופסור מנחם אלקלאי, גניקולוג בכיר לשעבר, מנהל יחידה בבתי החולים שיבא, תל השומר ופוריה, כאן אצלנו בטבריה. פרופסור אלקלאי הורשע באינוס במרמה ובמעשי סדום במרמה בתשע מתלוננות, כשהתקיפות מתרחשות בתוך המרפאות שלו כשהן הגיעו לטיפול אנשים אלה. במסגרת התחקירים שהיו בעיתונים, בוויינט, בכלי תקשורת אחרים, פורסמו עדויות של יותר מ-35 נשים שסיפרו כי נפגעו מינית על ידי אלקלאי במהלך בדיקות רפואיות. 9 מהן התייצבו בבית המשפט. שלום לעורכת הדין ליקול טימסוט, מי שמייצגת את אחת הנפגעות, ייצוג מטעם הסיוע המשפטי. שלום לך, עורכת הדין טימסוט.
8: היי, נעים מאוד, שלום.
7: החקירות, המשפט נמשכו יותר מ-4 שנים עד להכרעת הדין. מה זה עשה לאישה שאת מייצגת?
8: קודם כל, האישה שאני מייצגת הייתה לדעתי הראשונה. היא כבר כמעט 6 שנים בתהליך הזה. התיק שלה נסגר, היא הגישה ערר, נפתח מחדש, נהייתה תלונה נוספת, וזה בעצם מה שהוביל לכל המבול תלונות לשמחתנו. וואו, תקשיב, זה הייתה סערת רגשות מטורפת. היא 6 שנים חיה את הדבר הזה, את האמירות האלה בבית משפט שהיא טועה, שהיא לא מבינה בגוף שלה, שהוא גניקולוג בכיר, שהוא יודע, והיא לא מבינה כלום.
7: זה מה שהיה בחקירות במשטרה, אמרו לך, את לא מבינה מה הוא עושה לך, הוא בודק אותך, זה לא תקיפה מי.
8: זו הייתה הטענה שלו לאורך כל הדרך, שהיא לא מהי, ואחרות גם. היום הבנו שזה שיטתי, זאת אומרת, השופטים התייחסו לכל אחת מהנפגעות, וזו הייתה אמירה לגמרי, אני גניקולוג בכיר, אני מבין, אני יודע, אני מקצועי מאוד, אתן לא מבינות. אתם לא מבינות בגוף שלכם, אתם מרגישות שנפגעתם, לא באמת נפגעתם. ממש תחושה שהיום אחרי 6 שנים נעשה צדק.
7: והניצחון שלה זה העובדה שהשופטים האמינו לא רק לה, גם ל8 המתלוננות האחרות, האמינו לכל מילה שהם אמרו. השופטים הדגישו עדויות אמיתיות ומרשימות.
8: לחלוטין, לחלוטין, הם אמרו, לא רק זה, הם גם אמרו שההתנהלות שלו הייתה נבזית, נאלחת, באמת התנהגות קטנונית של בן אדם שמנסה בכל כוח לגרום לזה שהן יחשבו שהם לא יהיו אמינות, שהם לא יהיו מקצועיות, שהם לא יאמינו בעצמם. וזה לא עזר לו.
7: העדויות היו של 9 נשים, בהן גם אם וביתה שלא ידעו על הפגיעות של זו באחרת. הן התביישו אפילו לדבר על זה אחת עם השנייה, רק עם פרוץ הפרשה הם הבינו, האם וביתה, מה האיש הנבזה הזה עשה להם.
8: אכן, שוב, אני לא מייצגת אף אחת מהן, אבל אכן השופטים אמרו את זה באופן מפורש היום. נכון, הם במקרה גילו באמצעות קובעת משפחה משותפת. הם לא ידעו הם על, אחת על השנייה.
7: האישה שאת מייצגת עמדה שם זקופה בבית המשפט במהלך עדותה. ספרי לי משהו על החקירה הנגדית שהיא עברה. כמה קשה זה היה?
8: אני אתחיל ולהגיד את האמת שעבר זמן. אני לא זוכרת מאוד, ולכן אני נזהרת בלשוני כי אני לא רוצה לטעות. אבל אני ראיתי בחקירה הנגדית, אני זוכרת את התחושה שלי, הסתכלה לו בעיניים, ופשוט היה ברור שהיא יודעת שהוא שקרן. והיה ברור לגמרי שהתאמתה איתו עם כל האמירות, עם כל מה שהוא עשה לה. הסתכלה באמת גם לשופטים ואמרה, אני יודעת מה נעשה לי. אף אחד לא הצליח להרער אותי. אני יודעת מה הפגיעה, אני יודעת שזה לא היה בסדר. היא התקשרה אליו, אגב, בערב האירוע. זאת אומרת, הוא פגע בה ובערב היא התקשרה וצעקה עליו, אני יודעת מה עשית לי. שזה לא ברור מאליו.
7: והוא אמר מה? שתק או התעמת איתה?
8: הוא אמר לה שהיא לא מבינה, שהיא לא יודעת, שזה חלק מההליך הרפואי. הרי זו הייתה הטענה שלו לאורך כל הדרך. זה ההליך הרפואי, ככה נוהגים, ככה עושים. את לא הבנת, לא נגעתי בך בעצם איפה שחשבת שנגעתי בך. כל מיני אמירות שהיא זוכרת שהיא אמרה לו, את לא אמרת את זה בכלל, מה פתאום, כל מיני דברים שכאלה.
7: וצריך לומר, הוא עשה את זה לאורך תקופה ארוכה בשיבה במרכז הארץ, בפוריה, בצפון הארץ, במרפאות הפרטיות שלו, במרפאות שלו, בבתי החולים, ובסופו של דבר צריך לומר, על אף החקירה הקשה, בסופו של דבר הוא נחשף וייתן את הדין על כך. איזה עונש את מצפה שהוא יקבל?
8: וואו, זו שאלה טובה. שאלתי היום את הלקוחה שלי את זה. היא אמרה שקודם כל חייבים לוודא שהוא יפסיק לעסוק פרטי. הוא עדיין משמש כגניקולוג פרטי. וזה מבחינתה סכנה.
7: במהלך החקירות הרישיון שלו ניטל על ידי משרד הבריאות, אבל אפשרו לו לעסוק בזה באופן פרטי.
8: אכן, מדויק. אכן. אז מבחינתה זה הדבר הראשון שהיא אמרה. הדבר השני זה הוא חייב להיות בכלא תקופה ארוכה. זה 9 שנים,
7: 9 נשים
8: שהוא הרס להם את החיים.
7: את יודעת מה? אז זה לפחות 9 שנים, שנה לכל מתלוננת שהוא חייב לרצות בכלא. את יודעת, עורכת הדין טימסוט, את מדברת ואני שומע בקולך את הערצה, הערצה לאישה שיצקת. אנחנו רוצים להצטרף בתחושה הזו ולומר לך, חזקי וימצאי אישה אמיצה, יישר כוח, אמיץ ולב אבי. תודה רבה לך, עורכת הדין טימסוט.
1: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
0: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, שצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.

0: יותר מגדל העמק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום להסכם המתגבש עם איראן וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה, לדבריו, אבל זה קורה, עכשיו הם נוהגים בהיגיון. עוד הבהיר כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, ואם תפתח כזה, שערי הגיהנום ייפתחו עליה כלשונו. טראמפ גם התייחס ללחימה בלבנון ואמר, היא נמשכת כבר יותר מדי זמן, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה. מוקדם יותר היום אמר שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח כלשונו היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות, וכי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך עדכנה היום לשכתו. על פי ההודעה מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב-10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב-9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
17: צמד בשר עולמי.
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת, לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו!
16: אה!
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: קודית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: 90 ראשי.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, שעורך ומפיק את המשדר, באתר שלנו נטע לוינסון, בפיקוח הטכני עניב שוורץ, בחדשות אופר סלמון, בדיגיטל יובל יונה, וכאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף. אתם מוזמנים להגיב 052-596-96, זה מספרו של הוואטסאפ, ונפתח בתגובה של בית החולים פוריה להרשעתו של פרופסור מנחם אלקלאי, גניקולוג שעבד גם בבית החולים פוריה. הוא הגיע לפוריה כמומחה משיבה. פלג צ'ובינסקי מביא את התגובה.
2: כן, אז פרופסור ממרכז הרפואי צפון עם שר, פרופסור אלקלאי שהוא עסק במרכז הרפואי במשרה חלקית, הושעה מתפקידו על ידי מנהל המרכז הרפואי דאז כבר בדצמבר 2021. אנו מברכים על הכרעת הדין. המרכז הרפואי מגנה בכל תוקף פגיעה במטופלות ובמטופלים. אין מקום לרופאים המפרים את האמון הבסיסי הניתן בהם. זו לשון התגובה.
1: כמובן לנו לא נותר אלא להסכים עם כל מילה. כותבת לי פה מאזינה, דיברת על ביבי, תקפת אותו, מה אתה אומר על ההופעה של נפתלי בנט אתמול? ואני חייב לומר, ההופעה של בנט הייתה לדעתי עלובה, מסוכנת, מתחנפת לאלקטורט הימני, והביקורת הכי קשה שזו הייתה תגובה ביביסטית מנותקת מהמציאות. אנחנו, הוא אומר, כשאני אהיה ראש ממשלה, אנחנו נפיל את המשטר האיראני. היי, קצת צניעות, סנשיין. אתה תקריס אותו, כך הוא אמר, נקריס אותם. ישראל, ארצות הברית, התקיפו והתקיפות היו מוצלחות, זה לא הזיז להם. דונלד טראמפ אמר עכשיו, ברעיון בארצות הברית, לפני שעה הוא אמר, ניסינו להפיל את המשטר האיראני, ניסינו בכל האמצעים ולא הצלחנו. אז אתה תקריס אותו, בנט? קצת. צניעות.

0: הסיפור מסוף השבוע על תנים משוטטים שנשכו מטיילים בחוף בכנרת, הסיפור המפחיד הזה עורר הדים רבים. הבוקר הזה אותו סיפור הופך דרמטי שבעתיים, כשמשרד הבריאות ומשרד החקלאות מעדכנים את הציבור, כי באותו חוף שבו היה אירוע נשיכות, נתפסה נקבת תן שאובחנה כנגועה בחלבת. שלום למנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וביטחון המזון, שלום דוקטור תמיר גושן.
1: שלום לך ושלום למאזינים.
0: האם דוקטור גושן אני צודק באומרי שתנאים שתנים נגועים בחלבת זו כבר אזעקת חירום אמיתית? כלבת, נחזור ונזכיר, פגיעה בבן אדם זו פגיעה קטלנית חשוכת מרפא.
1: אתה צודק חלקית. בוא נתחיל עם כך שתנים נגועים בכלבת, בטח בצפון הארץ, תופעה שאנחנו רואים מדי שנה בעוצמה משתנה משנה לשנה, ואנחנו, רשות הטבע והגנים והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, מדי שנה מפזרים כ-650, בשנה האחרונה מעל 670 אלף פיתיונות שמכילים תרכיב שמחסן את חיות הבר כנגד כלבת במטרה למזער את התופעה. אבל כן, כלבת היא מחלה קטלנית מרגע שהנגיף הגיע למוח ויש סימנים, ובעל חיים ממשפחת היונקים או אדם שחולה במחלה אכן ימות ואין מרפא. כשצריך רק להגיד שבין הנשיכה או המגע עם הנגיף ועד התפתחות המחלה יש תקופת דגירה שבה כן ניתן לטפל בבני אדם שננשכו או נשרטו או באו במגע של פצע עם רוק של בעל חיים נגוע או חשוד, על ידי טיפול אחרי חשיפה שכולל בין היתר הזרקה גם של נוגדנים וגם של חיסונים שגורמים במערכת החיסון לייצר נוגדנים.
0: אז אותם אנשים, 10 במספר שנפגעו על ידי תנים בחוף דוגה דוגית, כבר הוזעקו לבתי החולים להמשך טיפול, כשברור לכם שמדובר, שיכול להיות שמדובר בתן נגוע?
1: בואו נתחיל עם כך ש-12 אנשים, לפי מה שנמסר לי ממשרד הבריאות, הופנו לטיפול אחר חשיפה, עוד דרם האבחון, כבר בשבת הם הופנו לקבלת הטיפול, כיוון שפה בארץ לא משחקים עם כלבת, וברגע שיש חשד נותנים, יאמר לזכות משרד הבריאות, שלא מחכים אלא מחסנים כדי למנוע את התפתחות המחלה.
0: למד אותנו דוקטור גושן, אם נמצא תן אחד נגוע בחלבת, מה זה אומר על הלהקה כולה?
1: לפי התחקיר שנעשה על ידי אנשי רט"ג, התקיפות כנראה בוצעו על ידי בעל חיים אחד, על ידי תן אחד, ולא על ידי להקה. יתר על כן, מבחינת ההתנהגות של תנים, תקיפה של להקה, גם לא אופיינית, כשמדובר על בני אדם, וגם אם אנחנו נורים על כלבת, הסבירות של להקת תנים שלמה נגועה בכלבת היא אפסית, ואני לא מכיר דיווחים על להקת בעלי חיים שכולה נגועה. מהטעם הפשוט שהכלבת בדרך כלל עם תקופת גירה פרטנית, וכל בעל חיים שחולה מהרגע שהמחלה...
0: אבל הם מתלקקים ביניהם, מעבירים רוק כמה.
1: שנייה, כן. אבל הבעל חיים מדבק רק בזמן שהוא חולה. בתקופת הדגירה בעל חיים הוא לא מדבק והוא לא מסוכן. וכשבעל חיים חולה, הוא בדרך כלל משנה את התנהגותו, ולכן הוא גם מתרחק מבעלי החיים האחרים שהוא תוקף אותם והם בורחים, וגם הוא משנה את ההתנהגות שלו בכך שהוא רץ ומחפש את מי לתקוף, כמו שראינו בכנרת. ההתנהגות הזאת אופיינית, אנחנו לא יכולים להגיד באופן ודאי שהתנה שנלכדה בשבת היא אותה נקבה או אותו תן שתקף בחוף דוגה, אבל הסבירות לכך היא לא קטנה. וצריך להגיד שמעבר לפיזור השגרתי של פיתיונות שמתבצע בכל שנה בכל הארץ, ורק במאי פוזרו פתיונות סביב הכנרת, שוב מתבצע פיזוק או פיזור מחודש של פתיונות ומאמצי דילול של תנים, של תנים בסביבה על ידי רטג בכדי לפגוע באותם בעלי חיים שכפי שציינת עלולים להיות בדגירה ולמנוע מהם לפתח את המחלה ולהפיץ אותה הלאה.
0: למדנו שבשני הלילות האחרונים פעלו אנשי רטג וירו בתנים במסגרת מה שקוראים בעדינות דילול להקות. מה העקרונות של הדילול הזה?
1: נתחיל כך שהאירוע של שליטה ו פגיעה באוכלוסיות של בעלי חיים משוטטים ובכלל גם חיות בר הוא הכרח בגלל הכלבת והכרח מצער. העיקרון הראשון בצמצום גודל אוכלוסיית בעלי חיים משוטטים היא שמירה על סניטציה. העובדה שיש זבל זמין ומקורות מזון לתנים, לכלבים משוטטים, לחתולים רק תורמת לאפשרות הריבוי שלהם, ההתרבות שלהם, וכמובן גם מעלה את הסיכון לכלבת. אחרי שזה נאמר, אנחנו ראינו מה קרה בחיפה עם החזירים שבאו ומצאו מזון רב בסמיכות לבני אדם וממשיכים להתרבות, ובסופו של דבר לא הייתה ברירה אלא לצוד אותם. כך גם עם תנים, כשיש אירוע של כלבת מסביב לאירוע כלבת, השירותים הווטרינריים מנחים, ומי שמבצע זה רשות טבע והגנים, בנועל מסודר, הולכים ופוגעים בתנים באזור ההתפרצות, בכדי למנוע מצב של איזשהו כיס שיש בו נגיעות מתמדת של כלבת, ופוגעים בתנים שם, כדי, סליחה לביטוי, להוריד או להמית את התנים שנמצאים בתקופת הדגירה.
0: האם לסיום אתה יכול לסרטט לנו את האזור שלפחות אצלכם מוגדר כאזור ההתפרצות כדי שאנשים ינהגו שם במשנה זהירות?
1: יותר מכך, השירותים הווטרינריים מפרסמים מדי שנה בספטמבר מפה של אזורי סיכון גבוה בארץ. יש לנו היום בארץ את השומרון שבו יש התפרצות אחרת בכלבים משוטטים, ואת צפון הארץ ששם הכלבת היא בעיקר בחיות בר. המפות האלה מפורסמות באתר המשרד והן זמינות לכל. מוזמנים לרשום בדפדפן שלכם אזור סיכון גבוה לכלבת, ותמצאו את אזור הסיכון העדכני לעונת 25-26 עם ציון כלל היישובים הכלולים בה.
0: הסיכום שלנו הוא חייבים...
1: אני חייב כן. להגיד עוד משהו אחד קטן. חשוב לכל הציבור, במידה וננשכתם או נשרטתם על ידי בעל חיים לא מוכר, לשטוף את אזור הפציעה במים וסבון ומיד לגשת לרופא. ילדים, אם שומעים, מיד לספר להורים, וההורים לנקוט באותם צעדים שהזכרתי. והדבר האחרון, בעלי כלבים ששהו בסוף השבוע בחוף דוגה או בחוף דוגית, אתם מתבקשים להגיע עם כלכם לרופא וטרינר לוודא שהכלב לא נחשף לכלבת, כי אחרת אתם עלולים להיות עם פצצה מתקתקת בביתכם.
0: דוקטור תמיר גושן, תודה רבה לך, ואל יעז איש להקל באזהרות ובהנחיות האלה, כלבת עם מחלה קטלנית. דוקטור גושן, תודה רבה לך. כל טוב.
1: תודה לך ולמאזינים.
0: תודה רבה. ועכשיו לסיפור הבא. אישה צעירה מאזור העמקים, אם לילד בן 3, ביקשה לשנות את שם משפחתו של הילד לשם אביו, האבא שאיתו אין לילד שום קשר מאז לידתו. הילד נולד ממה שקוראים סטוץ, מערכת יחסים קצרה, מתנהל סכסוך משפטי על אבהות ומזונות, האב טוען מדובר בגניבת זרע. שלום לעורכת הדין מאירה עזרת שמתמחה בענייני משפחה. שלום לך.
2: שלום חיים, לשולחן.
0: הילד הזה הוא לב הסכסוך בין הגבר לאישה. מה הדברים שאנחנו חייבים להבין?
2: אז קודם כל,
0: אני
2: חושבת שהילד ראשית דבר, הביטוי גנבת זרע הוא ביטוי מיותר, שהוא שבור על לשונם של כל מיני אנשים שלא באמת יודעים מה הם מדברים. אין דבר כזה במדינת ישראל גנבת זרע. יש אמירה כזאת שעורכי דין רוצים לשבות לה איזשהו נופך במובן הזה שגבר רוצה להיפטר מאחריותו, אבל אין דבר כזה. בתי המשפט קבעו עשרות פעמים בתיקים שהובאו לשולחנם, שיש אחריות על מי שמבצע או מקיים יחסי מין בלי הגנה.
0: אם אתה אבא של הילד, אם אתה אבא של הילד, אתה נושא באחריות מלאה, וזה לא משנה אם היא רימתה אותך או שאתה איבדת שליטה, אתה אחראי.
2: הרמייה היא מאוד קשה להוכחה. זאת אומרת, יהיו שני פסקי דין ייחודיים בתחום הזה, אבל הם בפסקי דין מאוד ברורים ביחס לראיות. לדוגמה, מישהי שהיא אמרה שהיא עקרה, הראתה מסמכים שהיא עקרה, והתברר שהיא לא עקרה, והיא נכנסה להיריון. אז האבא הגיש תביעה, והוכיח בראיות, לא בדיבורים, ולא באמרה לי, והבטיחה לי שהיא נוטלת, הוכיח שהיא רימתה אותו והונתה אותו, ובית המשפט פסק שם 75,000 שקלים, אבל האחריות לגבי מזונות הקטין הייתה, גם הייתה. אין דבר כזה להיפטר מאחריות לילד, כי יש כאן חבות, שהיא לא באה לידי ביטוי רק במזונות, אלא גם בהסדרי שהות לפעמים, וגם בענייני ירושה, שזה נושא בפני עצמו. אין דבר כזה לבוא להגיד גנבת זרע. אתה יודע, הסיפורים האלה לא מהיום, הם גם מהתנך, ביתו יהודה ותמר. גם שם הוא אמר, היא נכנסה להיריון, ואני לא יודע מאיפה זה קרה, ואז היא אמרה, הקרנה, למי החותם והתפילים? כי כשהיא ביקשה עירבון, היא ידעה שהדבר הזה בו יבוא, אז להגיד גנבת זרע זה מקדמת דנה, היא לא קיימת פה אצלנו לפחות במדינה. להוכיח את זה משהו שהוא בין חדרי חדרים, וברמת הדיסקרטיות שאנשים מקיימים מחסמים, אתה יודע, לא בהודעות ובהתאמות, אז צריך להבין שכדי לטעון את זה צריך ראיות כבדות משקל, והרבה פעמים זה ניתן מהפה ולחוץ כדי לברוח מאחריות. במקרה הזה של הסיפור שדיברנו עליו, העניין פה הוא חוק השמות. וחוק השמות אומר ברורות, אישה נשואה שהביאה ילד לעולם, מיידית, אוטומטית, שם המשפחה שמקבל הילד הוא שם משפחת אביו. אישה לא נשואה, פנויה, זאת אומרת גרושה, אלמנה או רווקה, שהביאה ילד לעולם ממערכת כפי שאתה קורא לה סטוץ, אוטומטית החוק קובע שהשם שישא בנה הוא שם משפחתה, ובמידת הצורך ניתן להוסיף בהסכמה, או אחרת, את שם האב. במקרה הזה היא ניסתה לכפות את החזרה לשם של האב, לא במובן זה שהייתה חובה עליו, אתה יודע, עזוב את הכתבה בעיתון, אני מדברת על פסק הדין, מה שניתן לדבות השופט זרבל וקדשי בחיפה, ולטעמי יש פה שגגה, אבל זה ערכת העירור תברר אם מישהו בכלל ידון בזה, כי מבחינת חוק השמות אין שיקול דעת, ברגע שילד נולד לאבא שהיה נשוי לאם, הוא חייב לשאת את שם משפחתו.
0: אבל כאן במקרה הזה...
2: האבא אמר, אני לא רוצה להיות בקשר, אני מעניק לה את האחריות ההורית המלאה. בנסיבות האלה שהיא לקחה את האחריות ההורית המלאה, המשפטית, הפיזית, לא רק לקבל את הילד לאחריותה, אלא גם את הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המלאה אליה, בא בית המשפט ואמר, לא ניתן לכפות זיקה, כזו או אחרת ששם משפחה כשאבא לא בקשר איתו. בעיניי, אתה יודע, זה לא שחלילה אני מלינה את פסק הדין, זה לא פסק דין שלי, אבל אני אומרת, זה יכול לבוא גם מהצד השני, לבוא להגיד, אני לא רוצה שהוא יהיה אחראי ושלא יישא את שם משפחתו, אז במקרה הזה שלא תהיה זיקה. זה פותח פתח לא נכון לטענות משני הצדדים.
0: מה שאמר בית המשפט, מה שאמר בית המשפט, האבא נעדר לחלוטין מחייו של הילד, והחלפת שם המשפחה לשמו של האב לא הולמת ולא מבססת בשכל הישר, בגבולות ההיגיון הבריא, כמו שאמר בית המשפט, את טובתו של הילד. הקטין, הם אומרים, גדל ללא אב בחייו, ויש לשער שזה יהיה המצב בשנים הקרובות. אנחנו לא רוצים לשנות את שמו לקטין, אין כמובן שום יכולת להביע את דעתו, הם אומרים לא רוצים שהשם הזה ישב עליו כמשקולת שהוא יישא כל חייו.
2: עם המשפט הזה יש לי קושי בעניין לעת הזו, כי אתה יודע, ילד קטין בין 3 שנים, אי אפשר לדעת מה יקרה. אז מה יקרה בגיל 10 או 11, שהוא יראה את אביו ויחליטו שהם חוזרים לקשר? אז מה אז? נתחיל לפתוח תיקים בבתי משפט?
0: לא, וגם האב לא יכול לברוח מהסיפור הזה, כי יכול להיות שהוא לא בקשר איתו עכשיו, פתאום בעוד 10 שנים יתייצב מולו ילד קטן, ילד יפה תואר, שיגיד, אבא, בעוד חודש יש לי בר מצווה, אני רוצה שתבוא.
2: בר מצווה, בדיוק, אמרנו יחד, תגיע, אז מה הוא יגיד לו? לא, זה לא שם משפחתך. אני חושבת שבדבר הזה, הניהול ההליך ככל הנראה היה לא נכון. אני לא מביאה עוד פעם את דעתי, אני קוראת את פסק הדין כמוני כמוך, לא הייתי בחדרי החדרים או בדלתיים הסגורות כפי שאומרים בעניין הזה. אני מניחה שניהול ההליך, בגלל שהיא לקחה מראש את האחריות המשפטית ההורית המלאה והיחידה על הילד, היא לעוצמה גזרה את הענף הזה שהיא יכולה לבוא ולהגיד אני רוצה את האחריות של האב או את שמו בהקשר הזה. אני מניחה שהפן העסקי, כפי שדן בו בית המשפט, אחרי שקראתי את פסק הדין, הוא לא פורסם, אבל קראתי את פסק הדין כשביקשת ממני לראות את הדברים, בגלל שהיא רצתה לחזור לשם המשפחה, בגלל שהוא פן העסקי, בית המשפט אמר, הפן פה הוא לא נקי, פר הרצון באמת להיות קשור באב או בחייו, ולכן נתתה הקף לקבל את עמדת האב.
0: וצריך אולי... את היית מערערת עם...
2: אני לא בטוחה מערערת, אתה יודע, זה פר נסיבות המקרה, אבל לבוא ולהגיד, גנבה זרע, ובגלל זה אני לא רוצה שהוא יישא את שם המשפחה, זו טענה שלא יכולה להחזיק מים באף ערכאה משפטית, גם לא בבית משפט לעניין המשפחה, והנסיבות המיוחדות של התיקה הוא הביאו למקום הזה.
0: ואני רוצה ככה... אני רוצה, עורך תדין עזרד, לומר לסיום שלדעתי בסיפורים אלה אין מנצח, אין מפסיד. יקראו לו כך, יקראו לו אחרת. לעולם שניהם יישארו הוריו.
2: נכון, הוא שלו, איך אומרים? שלו לנצח, וגם שלה. זהו. נקווה בשבילו שהדבר הזה תהיה המריבה האחרונה בחייו של הילד הזה, ולא... לא העדר, נקרא לזה, האחריות ההורית של שניהם כלפיו.
0: עורכת הדין מאירה עזרא, תודה רבה לך על התובנות האלה, למדנו. בריאות, כל טוב.
2: גם לך, תנק יו, ביי.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
4: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקפל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: שואב אבק אלחוטי שיומי רק ב319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
3: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, כלי תקשורת בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפה מהאוויר של רכב בכפר חזתה בדרום המדינה. יעד התקיפה ותוצאותיה טרם ידועות. כזכור, בלילה יורטו מעל מטולה כמה מטרות חשודות ונשמעו קולות נפץ, איש לא נפגע. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי התייחס בכל רגע לדבריו של ראש הממשלה נתניהו אמש, שטען לניצחון במלחמה.
6: ניתוק כזה מוחלט לא ראיתי הרבה מאוד שנים. אנחנו רואים שלא סגרנו שום דבר, יש לנו הישגים צבאיים מדהימים, גם בדרום, גם בצפון, גם באיראן. שום הישג לא גולם להישג מדיני. זה פשוט עצוב לראות ראש הממשלה שמנותק. כל מה שהוא רואה לנגד עיניו זה האינטרס של הנפט והכלכלה האמריקאית ולא ביטחונם של אזרחים המדינה. פשוט הזוי לחלוטין שאומר את זה ראש ממשלה שנמצא פה כמעט 20 שנה ומעז לומר את הדברים האלה.
5: אחראי הביטחון במושב נטועה יואב כהן סיפר במשדר על המצוקה הכלכלית באזור בעקבות המלחמה ועל חוסר האמון החמור מול הממשלה.
7: הדבר היחיד שיכול לצמוח בהפסקת אש הזאת זה שהתיירות קצת תחזור. דיברת על התקציב של ה-7 מיליארד שקל האלה. וכל התקציב הגדול הזה והמיעוט הגדולות והחלטות הממשלה, איפה המנועת צמיחה בתוך התקציבים האלה? 300 מיליארד שקל לשיקום איראן. אנחנו לא נפגענו במלחמה, אבל 300 מיליארד דולר לשיקום איראן מנובלים. אותם צריך לשקם, ואנחנו זה בסדר מה שקרה אצלנו. זה כבר עבר את הגבול של הייאוש, זה תסכול. כמה חוסר אמון כבר יכול להיות? לא יודע.
5: הוא אמר את הדברים לחיים הכט. עוד בחדשות, נקבע מותו של אחמד עוואד, בן 3, תושב תמרה, שנדרס אתמול ביישוב ופונה לבית החולים במצב אנוש. הוא נפטר מאוחר יותר מפצעיו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, עקבה את הנהג הפוגע לחקירה, והוחלט לשלול את רישיון הנהיגה שלו.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: והתחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. מחר וביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: בריכות הדגים בעמק המעיינות הפכו כבר מזמן מענף חקלאי תוסס לאתרים נטושים ומוזנחים. אבל באלו הימים ממש מתחיל משהו מרגש, משהו שהופך את הבריכות הנטושות לאתרי טבע חיים, שוקקי מים, ציפורים וחיות בר. באנגלית קוראים לזה re-wilding. קבלו מילה חדשה בעברית, פירו. לא הכנת פירה, פירו מלשון פרה. שלום לראש המועצה האזורית עמק המעיינות, שלום איתמר מתיאש.
10: שלום חיים, צהריים טובים. אני חייב ברשותך לתקן את הפתיחה שלך, רק במילה, על ענף המדגה ובעמק המעיינות ובריכות הדגים. יש אמנם מספר בריכות שהתייבשו, ועליהם נדבר עוד רגע, אבל הענף הזה זה ענף מפואר, עם הרבה מאוד דייגים שעושים עבודה מדהימה, כולל הרבה חדשנות. אנחנו מגדלים היום בעמק המעיינות את הדג סלמון הישראלי הראשון. ועוד נצא עם זה בפרסומים וכאלה, והיום יש לנו דג בחוות המחקר שלנו, שמגודל, ודגי איכות כאלה ואחרים, אז הענף ממש ממש לא אמר את המילה האחרונה שלו, להפך, הוא הולך ומתפתח, הוא מתמקצע ומתייעל, ולצד זה, בבריכות דגים שהתייבשו, יצאנו בפרויקט גדול.
9: אבל עצור כאן, עצור כאן. תראה איך טעות שלי הביאה כבר לידיעה מרתקת. בעמק המעיינות יוצאים בקרוב למצב מסחרי עם גידול דגי סלמון מקומיים. אמת?
10: הראשונים בישראל, בהחלט. דג סלמון שכבר אצלנו הוא קיים כבר כמה חודשים טובים, עם צוות מחקר של המועצה, יחד עם אינובלי, מרכז החדשנות של האזור, בתמיכה של משרד החקלאות וקק"ל, ועוד גופים כאלה ואחרים, ובונים מתקן גידול אינטנסיבי לדגים, שיחנך ממש ממש בקרוב בקיבוץ דה אליהו. אז אנחנו ממש בדרך לשווק לשוק הישראלי, דגי סלמון, טריים, ישראלים, כחול לבן.
9: איך הצלחתם, תגיד, להפוך את הבריכות שלכם למקום שבו הסלמון יכול לחיות, להתפתח ולהגיע לגדלים שאנחנו מכירים?
10: תראה, זה לא יהיו, הם לא יגדלו בבריכות, וזה באמת שיחה אחרת וארוכה וחשובה. הדגים האלה יגדלו במתקנים אינטנסיביים ייעודיים, ממש בבריכות בטון סגורות, מקוררות, בטכנולוגיה חדשנית מאוד, שבעמק המעיינות, המקום הכי חם בארץ, מדגל ויגדל את הדגים שאנחנו מכירים אותם בעיקר מהנורווגיות וכן הלאה, וזה חדשנות ישראלית במיטבה. אגב, שזה תוצר של אילוצים כאלה ואחרים, בסוף הגידול בבריכות דגים פתוחות, אם אתם
9: רק עוד הגבוהות. שאלה בנושא הסלמון, מתי להערכתך הדגים הראשונים תוצרת עמק המעיינות יגיעו לשוק המקומי?
10: אני מעריך שתוך חודשים לא רבים כבר יתחילו בתהליכי שיווק, כי הדגים שגדלים בחוות המחקר של המועצה כבר בגדלים מרשימים מאוד, עם אחוזי בקיעה מביצים, אנחנו קונים את הביצים, אחוזי בקיעה מאוד מאוד גדולים, והם יעברו למתקן גידול האינטנסיבי, ומשם בתהליכים של הגידול ושיווק, זה ייקח בטח מספר חודשים, ונתחיל לראות את הדגים הראשונים.
9: שמה, אנחנו עוסקים כאן, אתה יודע, בסיפורים כל כך אופטימיים, זה כיף גדול, בואו נחזור לבריכות הדגים, אני מבין שבשטח של קיבוץ דה אליהו, כבר עובדים על פירו הבריכה הנטושה.
10: כן, אז אני חייב לתת אוריינטציה של משפט, זה חלק מפרויקט גדול יותר, פרויקט שנקרא תפוז, שהוא לראשונה בעולם משלב כלכלה, סביבה וקהילה. זאת אומרת, אנחנו לקחנו כ-6,000 דונם של בריכות דגים שהתייבשו, בגלל תקנות ושינויים לחוק ופתיחת יבוא הדגים וכו'. עמק המעיינות בערך פי 2 מהשטחים שלו, זה קרוב ל-11,000-12,000 דונם זה בריכות דגים, חצי מזה בדרך להתייבשות או מיובשות. וכדי להכניס מהדבר הזה גם כלכלה, חלק מהבריכות הולכות לסולארי, וחלק הולכות לשיקום אקולוגי, לפירו, כמו שאמרת נכון, ובעצם גם בכפר רופין כבר עשינו פרויקט, ועכשיו בשדה אליהו בעיצומו, יחד עם החברה להגנת הטבע, צריך לומר את זה, יש לנו שותפים נהדרים בחברה להגנת הטבע, ובסיוע ובביצוע של רשות הניקוז האזורית שלנו ירדן דרומי, אנחנו בעצם לוקחים בריכות דגים מיובשות, שהיו מפגע נופי, ולפעמים אפילו מפגע סביבתי, כי הם אגרו פסולת וכו'.
9: אני בעיניים שלי ראיתי בריכה שהפכה מטמנה של פסולת בניין, בעיניי ראיתי.
10: נכון, אנחנו בעצם מנקים את הבריכות האלה, מנקים אותם, ומזרימים אליהם חזרה מים.
9: מאיפה מביאים את המים האלה?
10: המים, בעמק המעיינות יש הרבה מאוד מעיינות, באופן לא מפתיע, ואנחנו מזרימים כל שנה מיליוני קובים לירדן, מכל מיני סיבות והסכמים, ולהשביח את הירדן.
9: שוב, צריך להבין, זה לירדן הדרומי.
10: נכון, נכון. באזורים שלנו, וזה גם מביא מים לבקעת הירדן, ושיקולים אקולוגיים מאוד מאוד רחבים. עכשיו, המים האלה בדרך, אנחנו נעצור אותם ונאסוף אותם בתוך בריכות פתוחות, הם ימשיכו לזרום, הבריכות האלה זה פשטי הצפה, הם יוצפו וימשיכו לזרום, ואז גם יש תנועה של מים, ובתוך הבריכות האלה, בעצם גם צמחייה וגם בעלי חיים, ובעצם מחזירים את הטבע לקדמותו, במינים רבים של בעלי חיים וצמחים יוכלו לחיות שם. ואנחנו עושים פה מאמץ אדיר, זה חלק בכלל מהתמודדות עם משבר האקלים, להחזיר פה שטחים שיחזרו להיות שטחים טבעיים פיריים, שיאפשרו לבעלי החיים השונים והצומח לחיות.
9: ועוד עוד היבט יפה בפרויקט הזה, שותפה לכם עיריית בית שאן.
10: אז בדיוק, רציתי להגיד, הפרויקט הזה, תחשוב, אנחנו מדברים על 2,000 דונם, אנחנו כבר בעיצומם של כמה מאות רבות של דונמים שכבר התחלנו, ועולה הרבה כסף להחזיק את זה, זה לא זורקים את המים ונגמר, זה כל שנה יש שם הרבה עלויות והוצאות. אנחנו בעצם לקחנו את ה-4,000 דונם שאמרתי מקודם, שמלכו לסולארי, שזה בעצם עם חברות באזור וכולי, חברות אנרגיה, כל ההכנסות הכספיות שיכנסו, הם יחולקו בין השותפים הרבים של היישובים שלנו, בעמק המעיינות, בחלוקה למושבים וקיבוצים, ובחלוקה שונה כחלק נקרא לזה חלוקת משאבים הוגנת של העמק הזה, שעושה הסדרות שמקום המדינה לא טופלו בהם, והכנסנו את עיריית בית שאן כשותפה לתוך הפרויקט הזה, מתוך הבנה שאנחנו, כדי שמדינת ישראל תבין בחשבון,

0: שחייבים לתת לו פוקוס והחזקה. ולכן כשאני אומר סביבה, קהילה וכלכלה, יש פה כסף לא קטן, יש פה היבטים סביבתיים אדירים, מעולם זה לא קרה. חברה להגנת הטבע, דן אלון המנכ״ל והצוות שלו איתנו יד ביד, כולל גיוס כספים ומעורבות פעילה בהכל, וקהילה, חלוקת הכספים היא דיפרנציאלית בין מושבים לקיבוצים, וכמובן גם לעיר בית שאן.
1: ותראה איזה יופי, בשבע דקות של שיחה דחסנו כל כך הרבה אופטימיות, החל מסלמון תוצרת הארץ, פירוש של בריכות דגים נטושות ופרויקט קהילתי באמת יפה. איתמר מתיאש, תודה רבה לך וישר כוח.
0: שמחתי לדבר, להתראות.
2: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מדברים ברדיו.
6: בשעה האחרונה נחשפים עוד פרטים מההסכם של ארצות הברית עם איראן. טראמפ עצמו אומר שהוא יפרסם את ההסכם כולו עוד לפני יום שישי, אבל בינתיים העוזרים של טראמפ בבית הלבן מופתעים והמומים ממה שהם למדים. זה הסכם נורא, הם אומרים. איראן מקבלת יותר מדי מתנות. ההסכם, אומרים עוזריו של טראמפ, מקל הרבה יותר מאשר ההסכם של איראן עם אובמה ב-2015, הסכם שכזכור טראמפ לגלג עליו כל כך, הסכם שבלחץ של בנימין נתניהו הוא ביטל, והגענו לאן שהגענו. טראמפ בכל זאת במאמץ לשווק את ההסכם שלו, הוא קורא לו עסקה נהדרת. הוא עכשיו בכנס של G7 בפריז, והוא אומר, יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא, ביבי, צריך יותר לכבד את לבנון. הלחימה שם בלבנון נמשכת כבר יותר מדי זמן. הצעתי, הוא אומר, לא יאומן, שסוריה תטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר, אמר, והיא

הבהיר שהוא מנותק לחלוטין, באמת לא מבין כלום. מעולם, הוא אומר, לא היה אכפת לי משינוי המשטר באיראן, אומר ויודע שהוא משקר, אבל זה הבן אדם. על האיראנים, הוא אומר, הם אנשים רציונליים. זה כאמור טראמפ, ואליו אנחנו מחוברים לטוב ולפחות טוב.

0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: איזה כיף לעסוק במונדיאל, אלן פלק צ'ובינסקי. בינתיים מצרים ומרוקו, שתי המרעננות האמיתיות של המונדיאל הזה, להערכתי אולי לנו זמן לדבר על זה, להערכתי הן מגיעות לרבע הגמר, הן יכולות להגיע בקלות.
3: אתה אומר מזרח תיכון חדש אמרו לנו, אז כן, שתי הנבחרות הללו באמת מייצגות בצורה מצוינת את המייבשת שלהן, אם אפשר לומר זאת כך. אז אתמול באמת מצרים מסיימת בתיקו אחת עם בלגיה, משחק שיותר הביך את הבלגים, אני מסכים איתך, וגם ראה את את היכולות הטובות של המצרים, שלהם שני כוכבים,
2: כוכבי סלח ומורמוש,
3: מרמוש, כן.
2: סלח ומרמוש פשוט שיחקו נהדר וסחפו את הקבוצה שלהם, הם אכלו את הדשא. קורטואה למשל, לדעתי, חטף גול כמעט מ-20 מטר, הוא חייב היה לקחת את הכדור הזה, זה היה רחוק מהקורה, שוער ברמתו צריך לקחת את הגול הזה, ודבריינה, מה לעשות, הוא כבר אולי בריינה, בלי הזה. רחוק כן. ממה שהוא היה במנצ'סטר.
3: לגמרי, הוא משחק היום בנפולי, אתה יודע, הוא הגיע כבר לשלי הקריירה, החלפנו על זה כמה מילים קודם, באופן כללי, זה מונדיאל שמסיים המון, איזושהי תקופה בעצם בכדורגל העולמי, אנחנו נרחיב על זה עוד בתוכנית שלנו בהמשך, אבל אני אומר, תשמע, דבריין נתן המון שנים יפות, חלק מתור הזהב הבלגי יחד עם לוקאקו, שאגב, אתמול, לוקאקו מלך השערים, הזכירו לנו את זה אתמול, כמה פעמים
2: השער בשטור. בסוף נרשם לזכותו,
3: לא,
2: שער עצמי.
3: לא, נרשם שם שער עצמי למצרים, וכך היה, בסוף הכדור הגיע לכיוון השער מרגליו של הבלם המצרי. אז כן, אז נרשם לא לטובת לוקאקו, אז לא כמו
2: אכזרי לדעתי, ולא לגמרי צודק, כי בלי התנופה שלו שם, כל המהלך הזה לא היה קורה. אתה רואה שהבן אדם קורא את הכדור שמגיע מהאגף, הוא מדהים.
3: לגמרי. אז עם כל הכבוד לבלגיה ומצרים, הסיפור של אתמול, כיף ורדה בשעה 7, שעה נוחה, שעה שהילדים, אתה יודע, אני מניח שפיפה שיבצה את השעות האלה, כדי שלכולם יהיה נוח, ואי אפשר לראות את ספרד מטיילת בכיף ורדה.
2: וציפינו לפחות לשביעה.
3: אני, לגמרי, במינימום, באמת, שישייה, שביעה, חמישייה, אתה יודע, בכל הפלטפורמות שמכניסים תוצאות, זה מה שראיתי.
2: מה שקרה על הספה אצלי בבית, ואני מעריך שזה קרה בבתים רבים, ככל שהמשחק נמשך, הפכת לאוהד של קייפ ורדה, אתה יודע,
3: ממש,
2: אני כססתי ציפורניים שרק לא יחטפו גול באיזה קרן.
3: ותוסיף על זה את האמירות שיוצאות מספרד נגד ישראל, בכלל הפכנו לקאפו ורדאים, אם אפשר לקרוא לזה, קאפו ורדאים.
2: בקלות.
3: בקלות רבה מאוד. אז זה עוד באמת שפו לנבחרת הזאת, בכלל נבחרת של מי שלא מכיר, כמה מילים על כיף ורדה, מה שהספקתי אני לקרוא, כי אני באמת לא הכרתי שום דבר על הנבחרת הזו, מגיעה ממדינת איים שהיא געשית למעשה, מה שאני מבין זה רוב האוכלוסייה בכלל לא גרה במקום, וכל הזמן יש שם התפרצויות הרי געש, ואנשים חוזרים לגור לשם. בקיצור, זה סיפור מאוד מעניין, אנחנו ניגע בו עוד בהמשך באולפן המונדיאל שלנו. אז כיף ורדה אתמול מביכה את ספרד ויכולה לסבך אותה מאוד, אם ספרד לא מסיימת ראשונה היא עשויה עלולה לפגוש את ארגנטינה בשלב 32 הגדולות.
2: שמע, הייתה כותרת נהדרת בידיעות האחרונות, נדמה לי הם הגדירו את המשחק של ספרד לרוחב
3: לרוחב, יפה.
2: מקו רוחב.
3: כי מי שלא מכיר, לרוחב האדומים, ספרד, זה הקיר, זה הקיר משלהם.
2: הם שיחקו לרוחב, אתה מבין שוב פעם, שבלי שחקן כנף, שיודע לעשות אחד על אחד, ולעבור לפחות מגן אחד, אין להם סיכוי. אנחנו, פלג לחסות.
3: נשתמע בשש.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
2: כאן אנחנו חותמים, פלג צ'ובינסקי, נטה לוינזון, יניב שוורץ, אופר סלמון, יובל יונה, אופיר מור יוסף ואנוכי, מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

0: סנטר, מגדל העמק. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
3: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
3: מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם יתכנס בקרוב להתייעצות ביטחונית. לפני שעה קלה, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם המתגבש בפסגת G7, וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה לדבריו, אבל זה קורה עכשיו, הם נוהגים בהיגיון. עוד התייחס גם ללחימה בלבנון ואמר שהציע שסוריה תטפל בחיזבאללה כי הם יעשו עבודה טובה יותר.
1: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible.
0: יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא צריך להיות אחראי יותר ולכבד את לבנון. לבנון הייתה מדינה מדהימה, מדינה עם פרופסורים, רופאים, עורכי דין. עכשיו היא פשוט נוראית, כך דברי הנשיא. דיווח ברויטרס, ארצות הברית מפעילה בשבועות האחרונים מבצע ימי חשאי ורחב היקף שנועד לשמור על זרימת ייצוא הנפט ממדינות המפרץ. הצבא האמריקני מפקח על עשרות העברות נפט בין ספינות בלב הים במטרה לעקוף את השיבושים שנוצרו בעקבות סגירת המצר. הפעילות שהחלה בתחילת מאי כוללת שימוש בחטבעמים כלי שיט בלתי מאוישים ומסוקים המסייעים להכווין מחליות נפט לנקודות מפגש עם מחליות גדולות הממתינות מחוץ לאורמוז. השר סמוטריץ' הכריז אחרי כמעט 30 שנה כי הוא מבטל את הסכמי חברון. אמש הושלם מהלך לביטול סעיפי התכנון והבנייה האזרחים שנקבעו בהסכם מ-97. בהחלטה שאושרה בקבינט, מועצת התכנון אישרה את ביטול הסמכויות האזרחיות שהיו לעיריית חברון הפלסטינית באזור תחת שליטה ביטחונית ישראלית. כתוצאה מכך, האחריות המלאה לתכנון ביישוב היהודי ובמערת המכפלה עוברת לידי מדינת ישראל. בחירות 2026, מקום לכולנו, מפלגה יהודית ערבית משותפת חדשה הוקמה היום. בראש הרשימה יעמדו רולה דאוד ואלון לי גרין, ומטרתה להציע בית פוליטי חדש ליהודים וערבים שפועלים לשלום, לשוויון, לצדק חברתי ולמאבק באלימות ובפשיעה, כך לשון ההודעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום לכם, המשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו!
5: נבחרת
3: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
12: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
13: עזוב אותך, אל תיכון.

0: באפריקה, עכשיו המונדיאל בארצות הברית, במקסיקו, בקנדה, אבל עדיין האווירה היא אווירה של כדורגל. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 16 ביוני 2026, בלי התראת מספרות, בלי התראת מע"מ, באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
1: רון, אני יכול לבקש משהו?
0: מה?
1: בוא נחזור לתקופה של ה... מה אומר?
0: למה?
1: אני יותר אהבתי את הווייבים של ה... מה אומר? אני פחות מתחבר לשומע הזה.
0: כי אתה לא אומר את זה טוב, למה? זה דווקא באווירה של מונדיאל נראה לי שומע...
1: אני לא חושב שזה קשור לאיך שאני אומר, אני חושב שזה כזה, אתה יודע, בווייב הכללי, מה אומר? זה כאילו מרים כזה ושומע, זה כאילו, הנה בוא... כי זה מה אתה אומר, וזה תשמע מה אני אומר, אתה מבין?
0: לא, אבל כאילו, אני חושב שיש מקום גם לשומע וגם למה אומר. אפשר לשלב את זה, אתה יודע.
1: טוב, אני אתן לזה עוד צ'אנס, טוב?
0: תן לזה עוד צ'אנס.
1: תן לזה עוד צ'אנס, אולי בסוף זה יתגלגל לי טוב. בקיצור, שומע!
0: או, אתה רואה?
1: אה?
0: יפה עשית את זה. לא, הוא עשה את זה יפה.
1: קרפל לא מסכים.
2: מאוד בינוני.
0: לא, די, תחמיא לו, אני רוצה שיזרום עם זה.
2: לא, אבל שידע גם את האמת, להחמיא לא עוזר.
0: יואב, אתה טוב.
1: אני טוב, אז נשארים עם השומע.
2: אתה טוב, אתה בסדר.
1: בסדר, אבל מדי פעם תן גם מה אומר, שאני ארגיש כזה בנו.
0: אני מבטיח לך שיהיה מה אומר,
1: יהיה
0: שומע.
1: זה ישר פגע בי, זה ישר נתן לי את ההרמה. אוקיי, טוב.
0: אני שומע, כן.
1: אז יאללה, אז אתה שומע? אני רוצה שנדבר על אנטישמיות.
0: מה זה אנטישמיות? יש כזה דבר?
1: כן, בוא, נושא מרים גם ככה, מקפיץ, מרים את האווירה.
0: סך הכל כיף, בחרת נושא מאוד כיף.
1: כיף גדול. אנטישמיות חוגגת בצרפת.
0: מה זה חוגגת? כאילו מה, הם עושים סיבת אנטישמיות?
1: מסיבות אנטישמיות, עושים שם מסיבות ברחובות של אנטישמיות.
0: אוקיי, מה עכשיו?
1: תשמע, זה עצוב שהתרגלנו לזה, אבל תראה את החדשות שיש עכשיו.
0: מה?
1: מארגני תערוכת הנשק היוקרתית בצרפת. סוגרים את הדוכנים של חלק מהחברות הישראליות שהתכוונו להציג במקום, בדיוק כמו בשנה שעברה, אגב.
0: אין חדש.
1: למה?
0: אין חדש תחת הנשק.
1: בדיוק, אין חדש תחת הנשק. למה? כי הנשקים שאנחנו רצינו להביא הם נשקים התקפיים ולא הגנתיים כפי שסוכם מראש. זאת הסיבה כאילו הרשמית.
0: רגע, אז הטענה שלהם בעצם זה שהם סוגרים את זה כי אנחנו מציגים נשקים התקפיים ולא הגנתיים?
1: כן.
0: וזה היה על זה כאילו, זה סוכה מראש?
1: זה כן, זה מה שהם אומרים.
0: תשמע, אם זה נכון, אני לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, אני סומך על הנתונים שלך, אם זה נכון, והחברות האלה הציגו נשקים התקפיים ולא הגנתיים, אז אנחנו פריירים, כאילו החברות האלה פרייריות, ואנחנו עם של פריירים.
1: למה פריירים? מה קשור פריירים?
0: כי יש לכם נשק התקפי, תתקפו, מה אתם יושבים בחיבוק ידיים?
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתם כבר באתם, עברתם בשדה תעופה, שאלו אתכם, יש לך משהו להעביר, עברת עם הנשק.
1: עברת עם הנשק, יש לך כבר נשק.
0: יש לך נשק, תתקוף.
1: אתה צודק, תשמע, גם איך החברות שמציגות נשק הגנתי, יוכיחו שהוא מצליח להגן, אם לא יהיה נשק התקפי שיבוא מולם.
0: נכון.
1: אתם צריכים נשק התקפי, גם כדי להראות שיש נשק, כדי להתגונן. אם תצליחו להתגונן מהנשק ההתקפי שלנו, תצליחו למכור את הנשק ההגנתי שלכם, גם כן.
0: מה, זה פשוט לא יאמת, זה ממש אנטישמיות, זה כאילו באמת, אתה יודע מה, גם ניסית פעם לחשוב, איזו הזיה זה תערוכת נשק? תחשוב על זה רגע.
1: זה הזיה? ברור שזה
0: לא במיקרו, אני יודע שקשה לך, תחשוב במקרו, זה פשוט הזיה. אתה מגיע לאולם מפואר, שטיחים, אתה יודע, זה כאילו כנסים. תערוכה. תערוכה, כן. שמפניות, מוזיקה, מתנגנת שם בטח תמיד מוזיקה. שים רגע מוזיקה, איציק, שים.
1: או.
0: כזה, זה כזה.
1: או, יאה.
2: קול. זה התערוכת נשק שאני הייתי, ככה זה נשמע.
1: כן, תמזוג לרגע מהשמפניה פה.
0: כן, כל באווירה של...
1: אז מה זה פה? מה... כל באווירה של קוקטייל כזה, נכון?
0: חגיגי.
1: שמפניות. אפשר מהקוויאר, קרפל?
2: כן.
1: יש לך פה מה...
2: כן, כן.
1: ובין לבין, אתה שומע אנשים שנשמעים ככה.
2: זה תותח מסיבי, יורה 3,000 פגז בדקה, מפרק בניינים, מפיל מבנים, אתה הורג איתו בין 100 ל-200 מחבלים בדקה, וזה אם אתה לא מכוון. אם אתה מכוון, אתה מוריד...
1: תודה רבה לך. כן, פה בדוכן הגרמני. הגעתי לדוכן הגרמני.
3: יא.
1: יא. מה זה פה? מה זה? זה טיל? מה שאני מסתכל עליו?
3: זה טיל חוצה יבשות, אתה מעיף אותו, פוגע בבניין במרחק 10,000 קילומטר, עושה מטבוחה מכל השכונה.
1: וואלה, אוקיי, או, הנה יש פה דוכן בריטי, אני רואה. כן, בוא, שלום ל... שלום, מה...
2: אתה תקטנוד.
1: אני לא...
2: זה חגורת נפץ.
1: כן.
2: אתה עולה איתה למונית, מתקרב לבניין, מפעיל חגורה, מעיף את הבניין. אל תדאג, מונית יש לה ביטוח.
1: אוקיי, אוקיי, תודה רבה. בקיצור, חבר'ה, תעשיית השמדה, מדובר בתעשיית השמדה והרג, בחסות של תערוכות יוקרתיות.
0: אבל אנחנו... אנחנו הלא בסדר.
1: אנחנו לא בסדר.
0: אוף מוזר כל הסיפור הזה. פרטסי! פרטסי!

0: שלנו דני קרפל. חרגול זה לא אוף, אבל זה חרק. זה משהו אחר לגמרי. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, חיננית פרטי והראל גולדשטיין.
1: לא נתת אקו.
0: כי הגולדשטיין לא מייצר אקו כמו עומר או קון, קון, קון, קון.
1: אוקיי, אז בני אלפרין, בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, הוא נתעזרם ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף, רדיו כל רגע.
2: רגע.
1: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק של 103 FM, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, וגם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים, עוד מעט נדבר עם אמיר הירשברג, בינתיים אתם יכולים לחייג לכוכבית 2005, תהיה לנו תוכנית מיוחדת מאוד היום, שיר חדש של נועם ביתן.
0: אופה!
1: שגרירנו, נציגנו.
0: נדבר איתו גם.
1: ננסה.
0: ננסה לתפוס אותו.
1: ננסה. אוקיי. לא. הוא ינסה לתפוס אותנו, נראה...
0: תרים טלפון, חפש אותנו, מה שנקרא.
1: כן. יאללה. דבר איתנו, נועם.
0: דבר איתנו, תרים טלפון.
1: יאללה, דבר איתנו.
0: יאללה.
3: שניים עד ארבע. חדש בפלייליסט.
1: מרגלית! מרגלית!

0: כל מה שבא לי לעשות זה לדבר איתך שוב על האנטישמיות הזאת. הכנסת את זה, די, הדלקת אותי.
1: מה, אתה בא להעתיק ממני היום כאילו?
0: הדלקת אותי,
1: כל מה שאני מדבר עליו, אתה חייב לדבר עליו כאילו?
0: אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי.
1: סבבה, אז תדבר איתי.
0: דיברת על צרפת, על צורפת.
1: על צורפת. אוקיי,
0: על איסלאמיסטן.
1: בוודאי.
0: מה עם ההמנון של הצרפתים? בוא נשמע רגע את ההמנון של הצרפתים, שהוא בעצם שונה בעקבות מה שקורה בצרפת. בעקבות ההתאסלמות של צרפת, יש לנו את ההמנון הצרפתי החדש.
1: חדש, יש חדש.
0: והמחודש. שמע אותו, בבקשה.

0: ההתחלה של המשחק. כן. תשמעו במונדיאל עכשיו, כן? כן.
1: כן, ההמנון החדש של צרפת, צורפת, כמו שאנחנו, כן. אז גם מלון בגרמניה, לפני שבוע, משהו כזה, ביטל הזמנה של משפחת ישראלית, שעשו הזמנה במלון, אתה מכיר את הסיפור הזה?
2: ביטלו להם את ההזמנה, ומה?
1: כן, כן, המלון שלח להם הודעה אנטישמית בוטה, מצטערים, יהודים אינם מורשים להתארח במלון שלנו.
2: מה זה?
1: כן.
2: מה?
1: כן, כן, כן.
2: מה, אנחנו בשנות ה-30? מה זה הדבר הזה?
1: זה מה שהיה.
2: אני בשוק.
1: אתה בשוק.
2: אנחנו עוד מעט נהיה, אגב, אנחנו עוד מעט באמת נהיה בשנות 30, פשוט זה כבר 100 שנה.
1: כן.
2: מתמטיקה, אני עוד קצת.
1: אז בעקבות הדברים האלה, ענקית ההזמנות בוקינג הסירה את המלון מהפלטפורמה שלה, והרשויות בגרמניה פתחו בחקירה פלילית, כמו שמתבקש מעניין הזה. קיבלנו בקשה מיוחדת, לעלות לשידור כבר על הקו מהירה, את שר ההתנצלויות בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל. הלו מיסטר גונטר מיטנויצל.
3: שלום רון, שלום, אני מר מיטנויצל ואני רוצה להתנויצל.
1: כן.
3: קודם כל מבקש סליחה.
1: כן.
3: שאני לוקח לך זמן שידור יקר, גם ממך וגם מיואף.
1: יפה מאוד.
3: וגם מהרון, הרון, יעקוף. יעקוף.
1: לא צריך לפרט.
3: אושרית חוויה, נשמה.
1: זה בסדר, זה בסדר.
3: אולי ניתן לך איזה פיצוי?
1: לא, לא.
3: אולי איזה תחנת רדיו בברלין?
1: לא, לא צריך, נו.
3: אין לי לפנק אותך.
1: הנה הוא מתחיל. לא, תודה.
3: אין לי לפנק אותך.
1: מר מיטנויצל, לא צריך, לא צריך. באמת, הכל טוב. השר מיטנויצל, הכבוד כולו שלי, לא בכל יום יוצא לי גם לראיין שר בממשלת גרמניה, אתה יודע.
3: כן, כן, אני רק מיטנויצל שזה בגלל עובד מלון אידיוט. אין על הבוקינג.
1: דווקא בוקינג היו בסדר. מה זה אומר אבל?
3: מה זה אומר? הוא עשה למלון קטם שאף אחד לא רוצה לדקות, ועכשיו אני צריך מבקש ממך סליחה מעם ישראל, סליחה, ואני רוצה לפנק אותך.
1: לא, אותי אתה לא צריך לפנק.
3: אין לי לפנק.
1: אתה לא צריך, מיטנויצל, באמת שלא צריך.
3: אז אני מיטנויצל.
1: אז תיטנויצל, אם כבר תפצה את אותה משפחה ישראלית...
3: לפנק אותך, עכשיו אולי אתה רוצה?
1: לא, לא, אני אומר, תפצה את אותה משפחה ישראלית שקיבלה את המייל האנטישמי. מאיפה החוצפה הזאת למנוע מאורח להגיע למלון רק כי הוא יהודי?
3: לא, יא, יא, אני איתך, אח שלי גיבור, זה ממש לא בסדר שבית עסק לא יכניס יהודים? מה? איפה נשמע דבר כזה בהיסטוריה?
1: באמת, אין לי מושג מאיפה הוא קיבל את ההשראה, אני ממש לא יודע.
3: לא יודע, העיקר ומה שחשוב זה שאני פה כדי לפנק אותך.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, לפני הפינוקים, רגע.
3: אני אפנק אותך תחנת רדיו קטנה, תקבל מתנה.
1: לא, לא,
3: עשר... אולי מלון קטן,
1: איתנו
3: פיצוי.
1: עשר מיטנויצל, לפני הפינוקים, אתה דיברת עם מנהל המלון? דיברת עם הבעלים של המלון, לבדוק מה?
3: כמובן, כמובן, אני דיברתי עם מנהל מראוס פונצימה. הוא אמר שזו הייתה... אי-הבנה קלה.
1: איך אי-הבנה קלה? איך?
3: איך אי-הבנה קלה? הוא רצה לכתוב not, no juice allowed. יצא לו no juice allowed. זה טעות הקלדה. הוא רצה לכתוב no juice.
1: אסור.
3: No juice.
1: כאילו אסור מיץ.
3: יא, יא.
1: באמת זה נשמע דומה, אבל בוא, מיטנויצל, זה נשמע כמו כסתח, מה, נו, חרטה, נו, למה שלא יכניסו מיץ? מה, מה?
3: כסתח?
1: כסתח.
3: ווס כסתח?
1: כיסוי תחת. כסתח.
3: זה מה שיהודים אוהבים?
1: לא.
3: למה לא פשוט ללבוש תחתונים כמו בן אדם?
1: לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב. תן לי סיבה אחת.
3: כסתח, אני אקסתח אותך.
1: לא, לא, זה מה...
3: אני אקסתח אותי?
1: לא, לא, תקשיב רגע. תן לי סיבה אחת למה אי אפשר להכניס מיץ למלון. מה הבעיה בלהכניס מיץ למלון?
3: בוודאי, זה כדי שאתה תשתה ממיני בה ב-20 יורו לבקבוק. אתה הרי יהודון, אתה מבין בכסף.
1: אני חושב שאתה שוב מסתבך באמירות שלך.
3: סליחה אם אני דוחף את האף, בדרך כלל אף שלכם נדחף לכל מקום.
1: לא, לא, זה כבר, זה לא נשמע לי כמו התנצלות, מר מיטנויצל.
3: אתה צודק, אני מיטנויצל, אז אולי אני אפנק אותך.
1: במה תפנק אותי?
3: אולי אני אקסתח אותך.
1: לא, לא.
3: אז אני אפנק אותך.
1: לא, אני לא צריך פינוקים.
3: סוף שבוע בעליית גג, ואתה תוכל לכתוב יומן שלך רב מחל.
1: לא, אין צורך.
3: תן לי מפנק אותך.
1: לא, לא, לא, לא.
3: תן לי מקסטח אותך.
1: תודה רבה.
3: מקסטח אותי.
1: תודה.
3: אני מקסטח אותך, אתה מקסטח אותי.
1: תודה רבה.
3: פשוט תלבשו תחתונים, לא צריך לחשות את התחתונים.
1: תודה רבה לך, שר ההתנצלויות.
3: הטוסיק לא מזיק לאף אחד.
1: בממשלת גרמניה, גונטר מיטנויצל.
3: אני באמת.
1: תודה רבה.
4: כן, ההתנצלות לא מתקבלת.
1: בוא תשמע משהו יהודי, מיטנויצל.

0: אנחנו נצא לפרסמות, מיד נחזור, נדבר עם אמיר הירשברג מקבוצת פיננסים, כוכבית 2005, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שואף שוטף דרימי, רק ב999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
13: סלח דבח ובנה.
12: כפוף לתקנון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
17: מתוק, מתוק, נאה גוגיגו.
2: עם רון שלום ויואב קובה.

0: Self-Aware. טמפר סיטי, הרכב הישראלי שמפרק את מצעדי הפזמונים בעולם. טוב, אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל. תכף נדבר עם אמיר הירשברג. לפני כן, אנחנו נזכיר לכם שהמומחים שלהם מחכים לכם ללא עלויות בכלל. אלא אם כן, הם מביאים לכם אישור עקרוני מהבנק על שינוי בתנאים. תכף אמיר יסביר את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. בינתיים, חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
1: שלום אמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל. מעניינים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אופ. הלו, אמיר?
1: אמיר?
2: כן.
1: או, הנה הוא איתנו.
0: אתה יודע למה זה?
2: צהריים טובים.
0: אתה יודע למה ברחת לנו, אמיר?
2: למה?
0: כי יואב לא יודע להפנות את זה נכון. אתה צריך להגיד לו, מה אומר אמיר?
1: מה אומר אמיר?
0: או.
2: אומר שנשארנו פה אתמול עד מאוחר.
0: זה טוב.
2: ואז דן עלי שלי, אתה מכיר את זה, תקשיב, תתקשר לרון.
0: אני שמח.
2: כל אלו שלא הצלחנו לחזור אליהם עדיין, 1,000 התנצלויות. אני כן יודע להבטיח שלא לפספס אף פנייה. ומספיק שאתם עושים צלצול וניתוק, המערכת מזהה אתכם, ואנחנו נחזור לכולם.
0: אז הם יכולים להירגע, הם יחזרו לכולם.
1: אז לפני הכל בוא נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום מספרים סיפור אמיתי של לקוחות שפנו אליכם. אתה תספר את הסיפור שלהם ותחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם להם. מי שיצטרך לנחש את הסכום הזה הוא המאזינים שלנו.
0: זה אומר שאנחנו משחקים בול פגיעה. אנחנו מפעילים את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים. המערבל שולף לנו כדורים ומוספרים. אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם הנכון, ושאתם חושבים שזה הסכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם יואבה במה הם עסקו.
1: מי שיפגע בול יקבל לילה מפנה, כולל ארוחת בוקר במלון הבוטיק ליפטה באזור ירושלים. בוסם טרוסרד עם מתנת לילית קוסמטיקה. שובר בסך 400 שקלים לסלון היווני של השף גיא פרץ. שני תקליטים לאספנים. מתנת דיסק סנטר, מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים. ומכונת אספרסו, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה אספרסו קלאב. ומצלמת סלפי דיגיטלית, מתנת רשת קאמרה. וערכת טיפור של עדה לזורגן, סך שווי הפרסים, 5,500 שקלים. וואו. יאללה, בואו נתחיל.
0: יאללה, אמיר, שלך.
2: יאללה, אז אני רוצה לספר על דניאל וזמינה מראשון לציון.

0: סכמנו להם כמה כסף הם שילמו סך הכל, 453,000 שקלים.
1: כמעט חצי מיליון שקלים.
0: נדהמו לגלות שמתוך אותם 453,000 שקלים, רק 62,000 שקלים הועברו להורדת החוב.
1: מה?
0: 391,000 שקלים הועברו לרווחי הבנק.
1: לא יאמן.
0: זאת אומרת שלמעלה מ-5,300 שקלים כל חודש נזרקו לרווחי הבנק. עכשיו, לכל אלו שמצקצקים, אני מקדים ואומר, מדובר בלקוחות טובים, עם התנהלות קינה, ללא בעיות בחשבון, עם הכנסות גבוהות. זאת אומרת, לא הענישו אותם כי יש להם היסטוריה בנקאית לא טובה, להפך. נדרשנו בעצם למחזר את המשכנתא, לשנות את המסלולים, והשאלה היא, בגין חוב שהוא קצת יותר מ1,080,000 שקלים, כמה הצלחנו לחסוך?
1: לא, א', זה לא, לא, לא, לא יאמן, הנתון הזה, אמיר, שאתה מדבר עליו, שהם שילמו כמעט חצי מיליון, ורק 62,000 שקלים הובאו להורדת החוב. זה פסיכי.
0: אני אשב אצלי אתמול, ישבו אצלי זוג, שהגבר הוא מהמאזינים הוותיקים שלכם, ואומר לי, אתה יודע, אנחנו הולכים למכולת, הולכים לסופר, ואנחנו חושבים 1,000 פעם, ניקח את זה, לא ניקח את זה, בוא נקנה באושר עד, בוא נקנה אצל יוחננוב. הוא אומר לי, בסוף אלפי שקלים שלי מתבזבזים במשכנתא, ואני רב על כל שקל, אז אני לא אומר לא לבדוק ולא לריב על כל שקל, אבל בסוף הכסף הגדול ממש מונח בתוך המשכנתא שלנו, אבל בגלל שאותה פקידה שעשתה לנו את המשכנתא היא חברה שלנו מהתיכון או קרובה או... אז אם במהלך השבוע הזה, לא אם, במהלך השבוע הזה עוררנו הרבה מאוד אנשים שהרימו את הטלפון ופנו אלינו ובדקו, אז אנחנו כן יהיו לקוחות שלנו, לא יהיו לקוחות שלנו, פחות רלוונטי, לכו תבדקו, חבל על הכסף.
1: יאללה, בוא נבדוק כמה חסכתם הפעם, נפעיל את מערבל הכדורים, הוא ישלוף לנו כדורים, בבקשה.
2: קבוצת פיננסים לישראל.
3: בול פגיעה.
1: בול פגיעה. נבדוק כמה כדורים. וואו, מה קורה? 4-6-1-7-0-0-4-6-1-7-0-0-4-6-1-7-0-0.
4: שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפים ניחוש יעלו לשידור ויוכלו לזכות בפרסים. מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70 054-70-103-70. הירשברג, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה. ביי ביי.
0: תודה רבה חברים.
1: מה זו ריטה?
4: ריטה על הקו?
1: לא, לא על הקו, היא פה, שתיכנס.
4: ריטה,
1: די. מה היא עושה כאן? ריטה, טוב, שתיכנס, תכף אנחנו נדבר איתה. בואו נצא לפרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
7: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מבצעים. כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

כפוף לתקנון. יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים. ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים.

0: תכניסי, תכניסי את ריטה, שתיכנס, כן.
1: בשבילה.
0: רגע, ריטה, רגע, שנייה, ריטה, ריטה.
2: הלאה, וואו.
1: שלום.
0: רגע, ריטה, חוגגים יום הולדת לאירון רוזנפלד, שנייה.
1: אה, שלום, אז
0: אני. התארגני, תשבי ליד קרפל.
3: הנה, הנה, בואי לך כוס מים.
1: תודה, תודה רבה.
2: זה, רוצה מהסודה?
1: אפשר, תודה. זה מבעבע.
2: הנה, קחה.
1: תודה. תודה לך. תודה לכוס הזאת.
2: בהצלחה, כן, בהצלחה לכוס הזאת בהמשך גם, בטח.

0: ריטה נכנסה אלינו לאולפן, שלום ריטה.
1: שלום, שלום רון, שלום, יואב, שלום קרפן, שלום.
2: שלום
1: לכולם, שלום.
0: תגידי מזל טוב לרון רוזנפלד, חוגג יום הולדת היום.
1: מזל טוב רון רוזנפלד היקר.
0: אהוב, החמות, תודה לכיסאות, תודה לפופים, איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאת כאן, באמת. זה ממש לא המתוכנן.
2: אז מה, כאילו מה הביא אותה לפה?
0: בוא נשאל אותה, ריטה, מה את עושה פה? מה את עושה פה?
1: אז אני בדיוק עשיתי תרגיל של דמיון מודרך.
2: כן.
1: שבו אני עוצמת עיניים ומקשיבה לפכפוך מים. ודמיינתי שאני על הליכון, ואני הולכת והולכת והולכת, והגעתי לפה, אני הרי גרה לבד.
2: כן, את באמת גרה קרוב, נכון.
1: וסליחה עם אפרת.
2: לא, זה ממש בסדר, זה ממש בסדר. את תמיד מתקבלת פה בברכה, וכיף שבאת.
1: תודה, תודה לך, תודה. טוב, אז אם אני כבר כאן, אתם רוצים שאני אעשה איזה משהו מיוחד עבורכם, אולי שיר, אולי ריקוד, אולי גונדי.
0: אני חושב שאנחנו נשמח דווקא לפחות גונדי, נכון?
2: לא גונדי, מה בעצם?
0: לא יודע.
2: השיר, השיר.
0: שיר, אנחנו נשמח, כן.
1: איזה, אני גרה מול המים?
0: לא, לא.
1: אני חיה לי מיום ליום.
0: לא.
1: אז מה, אתם רוצים אני שרה ברחובות?
0: שרה ברחובות, אני אגיד לך, זה שיר, הוא קצת ארוך. לא, זה קצת ארוך, ותכף אנחנו צריכים... תכף אנחנו צריכים, יש לנו שי אמבר תכף שנכנסת כאן. וואי, את יודעת מה? יש לי רעיון גדול, תקשיבי. אני מקווה שאת אוהבי אותו. אולי תשירי את זה, את השיר שרצית, אבל בגרסת הפרסומות, כאילו, תעשי את זה, ואז גם תוציא אותנו לפרסומות.
1: בוודאי, בוודאי.
0: מה אתם אומרים?
2: יאללה, קדימה. יאללה. תני אותה, ריטה.
0: תני אותה, ריטה.
1: תביט אליי, שרד הפרסומות, מקבצת פרסומות, מפרסמת ויוצאת לפרסומות, שרד הפרסומות.
0: עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד כזה שר.
1: שרד הפרסומות.
0: וואו.
1: בוא נצא לפרסומות. אז בוא נצא לפרסומות. הנה שי.
2: הנה שי.
0: איזה יופי.
1: יצאנו לפרסומות, איזה יופי.
2: כיף גדול שבאת ריטה. שיהיה דמיון מודרך כל יום מצידי.
0: כן, דמיון מודרך חזרה עד הבית.
2: כן.
0: ביי ריטה, תודה.
2: פתח לה את הדלת כי יוצמת עיניים.
3: לא, יש שם כס, ספסל.
4: זה מי שלא יבוא.
2: ריטה.
4: חבל.
5: שלום ויואב כהן.
6: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
4: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה טק לפח.
6: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
4: לא, כאילו בקטנה אלימות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
7: כל רגע, רדיו שנוגע.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תודה. שתדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארטגז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר הוא אמור להיחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך כ3 דיונים. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בשעות הצהריים. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית טראמפ נאם בפסגת G7 והתייחס להסכם וגם ללחימה עם לבנון.
23: We're deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week but we had no choice. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
22: הגענו להסכם עם איראן והוא אמור להצליח, זה עובר לשלב שני שלדעתי יהיה קל יותר, לא רציתי לתקוף אותם בשבוע שעבר, אומר טראמפ, אבל לא הייתה לנו ברירה, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, אם להיות כן אני חושב שהם עושים בזה עבודה טובה יותר, אני לא מאמין בחילופי שלטון, ראיתי את חילופי השלטון לאורך השנים, הם אף פעם לא עובדים, זה פשוט צריך לקרות מעצמו, כך לדברי טראמפ. חשד לרצח ברחובות, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד שרצח את אביו בדירתם. כוחות המשטרה שהגיעו לדירה התרו גבר בשנות ה-80 לחייו ללא רוח חיים ועם סימני דקירה. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי בנו נעצר בדירה בחשד למעורבות במעשה, הם תפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה. והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12, יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
24: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון, הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
22: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
28: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת, לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו!
1: אה!
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
25: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: מה אתה חושב, שאתה אלוויס?
1: אני? לא? אני יואב מראשון, מה אתה רוצה?
0: היא שאלה, מה אתה חושב שאתה אלוויס?
1: לא, אני לא חשבתי אבל.
0: בני אלפרין, רדיו צפון, רוני תזרן, רדיו ירושלים, אופיר מיוסף, רדיו כל רגע. איציק אהרון איתנו ב-103 FM.
1: אבל אתה כן אלוויס. אתה כן אלוויס, נכון?
0: אסי לוי, רדיו התחנה.
1: אתה בגילו גם, לא? אתם נולדתם באותו זמן, לא? אם הוא היה היום איתנו, מי יותר... לא חשוב.
0: אתה מדבר על השיר.
1: כן, סבבה. דמיין אותך רוקד עם פרנזים כזה וחליפה כזאת של פרנזים.
0: אתה מדבר על השיר.
1: עם בלורית על הראש.
0: שעה שנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות, אנחנו איתכם כאן עם מבזק הספורט של אהרון. אהרון יעקב! בוא.
2: איפה הוא? מה קרה?
0: איפה הוא באמת?
2: איפה הוא? מה, הוא לא הגיע? מה?
0: חוץ.
2: אתה מחכה? אתה מחכה? יאללה, חצצר, חצצר אותנו.
0: חצצר, חצצר.
2: אין עליי. אין עליו.
0: עכשיו תאמת.
2: אה?
0: יש עליי.
2: אין עליי.

0: צניעות, צניעות, צניעות. בואו נתחיל, יש לנו מבזק ספורט, יעקב. חיממת את הכל.
1: בוא, יואב, בוא.
0: תעשו קולות.
1: לא, יואב, לך. אני עוד צריך להשאיר גם עכשיו.
0: יאללה, בואו נתחיל.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: יאללה.
4: נעבור הישר למבזק הספורט של העולם.
1: תגד, תגד.
4: האם

0: עליך, אוי יואב.
1: מפסק הספורט של אהרון אהרון, כל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, סגית פאר, רן לויצקי, צ'רלטון, ספורט מספר אחת, שמעבירים את מפסק הספורט שלנו, וכמענו
2: שקד מורג.
1: לפני הכל, יש לי הרבה חסויות זהב מזויפות חדשות, אז חסות אחת, וחוזרים.
2: יאללה. יש! קרן שמינית לספרד! שוב אתה מאמר על קרנות. שיט! עוד קרן. יש קרנות שלא מאמרים עליהן. קרן הפנסיה של אהרון אהרון. 20 שקלים ל-20 שנה.
1: תן את ה-20.
2: יאה!
3: וואו!
2: וואלה, לא ידעתי שאתה...
1: כן,
2: כן. פתחת קרן?
1: כן, כן.
2: כן?
1: כן.
2: מה אתה אומר?
1: תן את ה-20.
2: די!
1: תן את ה-20.
2: וואו!
1: צריך למנף הצלחות, אחי.
2: תשמע... אני יכול להתחיל עם ה...
1: בוא נתחיל עם ספורט, מונדיאל 2026.
2: מה עוד נדבר, נו מה? אז אני מתחיל עם ההפתעה הענקית של המונדיאל, המשחק בין ספרד לכיף ורדה, שהסתיים בטקו.
1: שמע, הפתעת ענק בכדורגל, לא זכורה לי הפתעה כזאת בכל המונדיאלים שהיו, ספרד יצא בטקו, לא הפסידה את המשחק, פשוט, אתה יודע, ישבתי אתמול עם חברים, דודו, איציק, שואה, מנש, כל החברים, כולם בהלם שספרד לא הפסידו.
2: אהרון, אני לא... סליחה שאני מפקפק בידע שלך בכדורגל, אבל ההפתעה זה שכיף ורדך ילצו טקו מספרד. ספרד אמורים לקרוע אותם, כאילו.
1: אתה כנראה לא הבנת, אה?
2: מה?
1: אתה כנראה, אתה... מה לך בכדורגל, תגיד לי? מה אתה מבין בקראטה?
2: אני מבין דווקא קצת כדורגל, מה אתה?
1: תגיד לי מה, אתה טמבל, אתה מבין בכדורגל? אז לא הבנת.
2: למה?
1: מצטער להגיד לך, לא הבנת.
2: למה לא הבנתי בכדורגל?
1: ספרד היו אמורים להפסיד, אני הרי עשיתי, הטלתי וודו על עמים ימל.
2: נכון.
1: עכשיו הטלתי וודו מרחבי, זה מקרין גם על ברצלונה, גם על נבחרת ספרד. יצאו בנס אתמול הספרדים. תשמע, זה מטורף. אני חייב לתקן את הוודו, אני חייב לחזק את הוודו, או להטיל עליהם פולסה.
0: אתה רוצה עכשיו?
1: לא עכשיו.
0: למה לא עכשיו?
1: בוא ניתן להם עוד משחק.
0: כן, עכשיו נכסח אותם.
1: יעקב, חסות אחת, חסות זהב מזויפת, ומיד חוזרים.
2: והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש! נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום, זה בשר בשר. בוא נעמלא חסויות יש לך היום.
1: מלא חסויות. טוב, בוא נתקדם.
2: יסת מלא חסויות, אוקיי, טוב. אז מי המועמדת שלך לזכייה בטורניר?
1: קל, אתה שואל יענו שאלות, יענו שאין מחשבה אפילו.
2: למה?
1: יפן, בדוק יפן. יפן.
2: למה? מה? למה יפן?
1: יפן, מה קורה לך?
2: מה קשור יפן? מה?
1: אובייס, יפן.
2: איך?
1: איך? הם היחידים ששומרים על האצטדיון נקי.
2: מה זה קשור?
1: הם שומרים גם על השער נקי. אתה מבין את הקטע, אחי? אתה מבין את הקטע?
2: אני מבין.
1: טוב, שיר המונדיאל של אהרון אהרון, בוא נסיים את הספורט ואז נשים את השיר.
2: ככה?
1: יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: בטח, מה השאלה בכלל? מישהו שאל?
1: תשמע, מה הגאונות בשיר הזה, השיר הזה של המונדיאל, זה שיר מודולרי.
2: כן.
1: שאלתי מה זה שיר מודולרי?
2: מה זה שיר מודולרי?
3: נגיד, איך אתה לא יודע היום?
1: שיר מודולרי זה שיר שאני יכול לפרק אותו לגורמים, וכל פעם לשנות בו את הקבוצות שמשתתפות במונדיאל. וזה אומר, נגיד בעוד 4 שנים, בעזרת השם, בעזרת השם, ספרד לא תהיה במונדיאל, לא תעלה למונדיאל בגלל הפולסא דנורא, או הוודו, במקום ספרד אני משחיל קבוצה אחרת.
2: כן.
1: מבין? זה שיר מודולרי.
0: מה יעקב?
4: אתה יודע, קצת חבל שלא היית בזמן גירוש ספרד, יהודי ספרד. יכול להיות שהכל היה נראה אחרת היום.
1: שמע להרון, הרון.
0: אני רק רציתי להגיד שאתה גאון. אני לא הכרתי את המילה הזאת בכלל.
1: טוב, חבר'ה. ואחרי
0: שהבנתי מה המילה, אתה ענק.
1: טוב, רבותיי, רבותיי, רון שלום מבקש את המיקרופון. בבקשה. טוב, חברים. חברים, תקשיב, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש עכשיו של יקירנו, נועם ביתן, שייצג את ישראל באירוויזיון, והביא לנו כבוד עצום, שיר חדש. רוצים לשמוע אותו?
3: בטח.
1: יש לנו ג'ינגל לשיר חדש?
3: אין אותה.
1: יאללה, בבקשה.
5: 2-4, שיר חדש.

0: השיר הזה קוראים תמיד רציתי עוד, אנחנו נשמע אותו עוד מעט, נשמע את השיר במלואו, אבל לפני הכל אני רוצה להכריז בזאת על זה שהשיר הזה נכנס לפלייליסט של שניים עד ארבע. אם הייתי יכול לבשר את זה לנועם ביתן, איך הייתי מת להגיד לו את זה?
1: בוא ננסה לדבר איתו.
0: נועם, אתה איתנו?
2: מה קורה?
1: מעניינים נועם.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שהשיר הזה כבר נכנס לפלייליסט של התוכנית 2 עד 4.
2: יש, ברוך השם.
0: אנחנו שמחים שאתה בארץ, אנחנו שמחים שחזרת, הבאת לנו כבוד ענק.
2: תודה רבה.
0: ספר לנו קודם כל על השיר הזה, ואחרי זה יש לנו הרבה שאלות עבורך.
2: וואו, השיר הזה קודם כל נכתב לפני המון זמן, הוא נכתב לפני
1: איזה שנתיים ומשהו. אתה עדיין אבל רוצה עוד?
0: אני תמיד רוצה עוד.
1: אוקיי, אז בסדר, אז זה עדיין רלוונטי, סבבה, כן.
2: אז נכתב לפני שנתיים ומשהו, והוא נכתב עם החבר'ה המוכשרים, שתי חבר'ה מוכשרים מתוך הלהקה שנקראת טמפרציטי.
0: מקודם השמענו אותם לפני...
2: נותנים בראש.
0: כן,
2: רגע. נותנים בראש במצעדים בחול.
1: אבל על הזמן.
0: לא רק במצעדים בחול, גם אצלנו, ממש השיר שלהם היה לפני 20 דקות נוגן אצלנו בתוכנית, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את ה... כן.
2: איזה כיף. לא, איך?
0: נועה, מי...
2: סליחה שנייה, והקפה גם יש לו. סליחה, עשינו לי פה. כן, אני איתך.
0: כן, אנחנו איתך.
2: אני פה.
0: אתה עם הקפה? אתה באמצע הקפה?
2: אלא, פתאום, מלצר, ראי לי את הקפה איתי כזה, רגע.
0: כמה סוכר?
2: את האמת שקפה קר, אז מגיעה מסוכר.
0: אוקיי. לא, ספר לנו רגע על השיר הזה, על תמיד רציתי אותו, אומר שהוא נכתב לפני כשנתיים, אבל הוא סופר רלוונטי להיום.
2: נכון, זה מטורף איך שהוא פס משמעות כזה בדיעבד, וזה מטורף איך מוזיקה יוצאת בדיוק בזמן הנכון, אבל מה, זה מדבר על כל מיני תחנות בחיים שלי, בין אם זה כשהייתי ילדון קטן כזה, והייתי שומע את מייקל ג'קסון ומחכה אותו ורוקד כמוהו, והוא הראשון שהכניס בי חלומות, תודה.
0: היית בסרט? היית בסרט?
2: ברור, סרט וואו.
3: סרט מעניין.
0: אני אגיד לך, נועם, תשמע, יש לנו הרבה על מה לדבר איתך, ואני חושב שבשיחה כזו קצרה, זה לא יספיק. אנחנו רוצים לארח אותך כאן באולפן, אנחנו כבר דיברנו עם האנשים שעובדים איתך, וזה יקרה ממש בקרוב.
2: יש, זה כיף.
0: אבל אני רוצה, מכיוון שיש לי רגשות עזים לעיר רעננה, ואני גם, הילדים שלי גדלו ברעננה וחונכו שם, אני רוצה שנעשה איזה משהו מיוחד.
2: יאללה.
0: אתה זורם איתי?
2: מה עושים?
0: תגיד שלום קודם כל לראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה, ידידנו.
2: ברוידה, יקר, מה שלומך?
4: נומקה, מה קורה? נומקה.
2: אתה קודם כל צריך להגיד לך תודה רבה על כל התמיכה שלך לאורך כל הדרך. ראיתי את כל השלטים וראיתי את כל האהבה, וזה ממש למובן מאליו בשבילי. קודם כל תודה על הכל. יש לנו היכרות מסוימת עוד בימי השביעי לאוקטובר, הופענו ביחד ונפגשנו בכל מיני נסיבות ו...
0: כן,
4: בוא אני אזכיר לך עם מי אני מדבר, עם רון או עם אהרון?
0: אהרון פה יושב בצד, תכף אהרון ייכנס לשיחה, בינתיים זה רון ויואב.
4: אוקיי, בכל אופן, לפני לדעתי 4 שנים, אני מקבל שיחת טלפון, ומישהו אומר לי, שלום, במשפט צרפתי קוראים לי קרין, ויש לי בן שהוא זמר.
0: יאללה.
4: והוא מופיע בנמל תל אביב, הייתי מאוד מעוניינת שתבוא. כיתתתי רגליים, נכנסתי לרכב והגעתי וראיתי את נועם בפעם הראשונה על הבימה עם מאות חבר'ה שאני לא ידעתי שיש לו כל כך הרבה אוהדים. הוא ביצע הופעה מדהימה, ובאותו ערב העליתי פוסט עם ההופעה שלו וכתבתי למטה, קוראים לו נועם ביתן, או תשמעו עליו, והיום אין אף אחד שלא שמע עליו.
0: אז גדול.
4: איזה מטורף.
1: הראשון לזהות, הראשון לזהות, ברוידה.
2: נכון. אין עליך, ברוידה, אין עליך.
0: תשמע רגע, אנחנו רוצים רגע לבשר לך, נועם, שזה, בזה זה לא נגמר. אנחנו החלטנו על איזה צעד, דיברנו היום חיים ברוידה ואני בבוקר, ומכיוון שגם לי יש זיקה מיוחדת לעיר רעננה, אז החלטנו לבשר לך משהו. אתה רוצה לבשר לו את זה, חיים? תבשר לו, אתה רוצה.
4: בטח, איזה שאלה. בבקשה. תקשיב רגע, כשאתה מתפנה, ואתה חייב להתפנות, אתה תבוא אליי ללשכה, ותקבל ממני את מה שנתתי עד היום ב8 שנים, רק ל6 אנשים, לשגרירים, ונתתי זה גם שנה שעברה, ליובל רפאל, את מפתח העיר רעננה.
0: עולה!
4: ואני מזמין גם את אהרון.
0: אז רגע, אהרון בוא. היי ברוידר, נועה, מה קורה? הכבר עבר דינמי. יאללה. תשמע, וואללה, כן עליך. רגע, אז מה שאנחנו עושים כזה דבר, אני בא עם נועם בטן על לשכה שלך, אנחנו מעניקים לו ביחד את מפתח העיר בתנאי, נועם, בתנאי. אתה משכפל איתה מפתח.
4: אין לך
0: מפתח
4: דירות, תגיד לי. אין לך מפתח דירות, אתה צריך עוד דירות.
0: אני תולה לנועם את מפתח העיר העננה על הצוואר. סגרנו את העניין הזה?
4: סגרנו את העניין, אני באהבה גדולה יעשה את זה. אני חושב שהביא לנו גאווה לא רק לרעננה.
0: תודה, תודה. אתה מדבר על נועם. חשבתי עליו.
4: אני מדבר על נועם, אין סיכוי שאני אגיד דברים כאלה עליך. בכל אופן, אני באמת, באמת חושב שהוא הביא גאווה גדולה, והוא זמר מדהים ובחור בגובה העיניים, ורק שישאר ככה.
0: איזה כיף. נועם בטן, אנחנו מאחלים לך בהצלחה, אנחנו נשמיע את השיר הזה, הוא נכנס את הפלייליסט, בקרוב נעשה את הטקס בלשכה של חיים ברוידר, ראש עיריית רעננה. תודה ענקית.
2: כיף, תודה רבה לכם.
0: תמשיך ליצור ולעשות את מה שאתה הכי אוהב.
2: אני על זה.
0: תודה נועם, חיים ברוידר.
4: תודה רבה לכם.
0: כמו תמיד, כיף איתך.
4: כיף גדול, תודה רבה.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
9: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: לבד.
1: בר צמרי, ילדה מטורפת.
2: בר, אתה אף פעם לא לבד, אתה פה איתנו, בר.
1: נכון, ונחזור עכשיו לקבוצת פיננסים לישראל.
2: אני חוזר.
1: ולאמיר הירשברג עם הסיפור המאוד מעניין ששמענו. שלום אמיר הירשברג.
3: שוב שלום וצהריים טובים.
1: שלום וברכה אמיר, שלום וברכה מאזינות ומאזינים, שמעון. שמענו את הסיפור על דניאל ואשתו זמינה, ודיברנו על זה שהם שילמו, לקחו משכנתה בגובה של 1,150,000, שילמו כמעט 500,000, וגילו שרק 62,000 שקלים מתוך זה עברו להורדת החוב, שזה מטורף.
3: מקומם ביותר.
1: ושאלנו כמה כסף קבוצת פיננסים חסכו להם בסיום התהליך, נכון?
3: נכון.
1: אז נגיד שלום לאסף שנמצא איתנו על הקו, שלום אסף.
4: שלום,
1: אסף?
4: כן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ספר לנו קצת עליך, מאיכן אתה?
4: ממעלות.
1: ממעלות, מה עושה בחיים?
4: עובד במפעל שעושה נוזלי ביצים, סוסרים ביצים.
1: רגע, נוזלי ביצים, אני מוביל ביצים. כן, אבל נוזלי ביצים בחיים לא הובלתי.
2: זה בשביל הצבא, לא זה לבסיסים. איפה הם משתמשים בנוזלי ביצים?
4: גם לבסיסים, גם לכל תעשיית המזון.
1: כן, זה עושים את זה, עושים את זה שקשוי, לא מקושקשת.
2: קושקשת, כן.
1: ביצים, כן.
2: קושקשת, כמו שהבן שלי אומר, קושקשת.
1: כן, קונדיטוריות, כן. יאללה, אתה יודע, אמא, תסדר לי פעם אחת הובלה של נוזלי ביצים. אני חייב. אני חוזר לצ'רפיה. אסף, אני מקווה שאתה בסדר אחרי שאהרון אהרון יצא עליך.
4: כן, ברוך השם.
1: תשמע, אנחנו סיפרנו שהמכונה שלנו שלפה את המספרים 461700. בוא תגיד לי מה המספר שלך. כמה קבוצת פיננסים חסכו לדניאל וזמינה?
4: 641,007 שקלים.
1: 641,007. יפה, אהבתי. תמתין איתנו על הקו?
4: בטח.
1: נגיד שלום לספיר, שלום ספיר.
5: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך, ספיר?
5: בסדר, מעולה, תודה.
1: מאיכן?
5: אני מאור יהודה.
1: מאור יהודה, מה עושה בחייך?
5: כרגע אני בחופשת לידה.
1: חופשת לידה. אתה מזדהה איתה היום?
2: כן, בטח.
1: חלום שלך חופשת לידה.
2: עכשיו אני חוזר לחופשה.
5: חלום, חלום.
2: עכשיו אני חוזר לחופש.
1: מה נולד? מותר לשאול?
5: נולדה, כן.
1: נולדה.
2: אז עכשיו אנחנו בכלל מקנים בך.
1: כן.
5: אין על בנות.
2: אין על בנות.
1: טוב, ספיר, מה שנשאר לנו זה לשמוע את המספר שלך, בבקשה.
5: אז אני אמרתי שהם חסכו
1: 401,760. 401,760.
5: נכון.
1: תשמעו, אני חייב לומר לכם ששניכם טעיתם.
5: אוי.
1: את לא היית רחוקה, גם אתה לא היית רחוק. אנחנו אמרנו את הסדר של הכדורים, כמו שהוא, אמרנו 461,700. אמיר, כמה חסכתם?
3: אני לא רוצה להגיד ששניכם הייתם אנשים רעים עכשיו. חסכנו 461,700 שקלים.
1: מדהים.
3: זה כמעט 500,000 שקלים.
1: זה פשוט מדהים. מדהים. אז שנייה, תקשיבו רגע, גם אסף וגם ספיר, אתם לא יוצאים מכאן בידיים ריקות, יואב, אתה...
2: ספיר, את מקבלת מאיתנו בוסם של מייקל קורס, מתנת לילית קוסמטיקה, וערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב. אסף, אתה איתי?
3: כן.
2: אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, איזה מסעדה, פגז, ו... תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
1: אני רוצה לתת להם עוד משהו, אבל אני אתן לספיר לבחור ראשונה. ספיר, אחד או שניים?
5: אחד.
1: אחד. זו כרטיסים להופעה של זהבה בן, עם מיטב הלעיתים מכל השנים בליווי 5 נגנים, בשעה 8:30 ביום חמישי הקרוב, בסינמה סיטי בגלילות.
2: וואו!
5: וואו, תודה רבה.
1: סבבה, זהבה בן מופיעה בסינמה סיטי גלילות במסגרת מועדוני פרנס, את מוזמנת. ואסף.
3: כן.
1: אני רוצה לתת לך זוג כרטיסים להופעה מאוד מאוד מעניינת של הזמר, היוצר והשחקן הצרפתי-ישראלי אמיר חדד, שייצג את צרפת באירוויזיון 2016, והוא מופיע בהנגר 11 ביום חמישי הקרוב. אם אתה לא תוכל להגיע, אנחנו ניתן את הכרטיסים לספיר.
3: אוקיי, וזה בוסם לאישה?
1: ובוסם לאישה, יאללה.
2: יאללה, בוסם מייקל קורס לאישה, מתנת לילית קוסמטיקה, גם אתה מקבל, אסף.
4: אין עליכם.
1: תודה רבה לאסף.
2: אבל את האישה אתה לוקח ל-300 גרם, דיר בלק. יאללה, ביי חברים.
1: אמיר הירשברג. הלו, אמיר?
0: כן, אני שומע.
1: זה מספרים מטורפים, בוא נגיד שלום גם ללקוחה שלך, שקיבלה את כל הטוב הזה, זמינה, זמינה?
6: נכון, אני זמינה.
1: מה העניינים?
6: בסדר, תודה.
1: אנחנו שומעים את המספרים האלה ומשפשפים את העיניים כלא מאמינים.
6: מטורף, כן, ממש, גם אנחנו לא אימנו.
1: ספרי לנו על החוויה שלך.
6: אני גם מלטות בטובה, ובאמת תודה, היה שווה ממש לנסות את זה, והם הצליחו באמת למצוא את כל מה שזה, כל מה שטוב בשבילנו.
2: איזה יופי.
6: אנחנו היינו מרוצים מאוד.

0: תודה רבה זמינה, אמיר.
1: תודה
2: ברשותכם, תודה קודם כל על המילים החמות, אבל ברשותכם אני רוצה להודות לך רון ולך יואב ולמאירה ולכל הצוות על השבוע האחרון שעבדנו ביחד, על שיתוף הפעולה. אנשים חושבים שזה לעלות לשידור, להסביר, לתת, אנחנו מדברים לפני השידור ואתם מקבלים איתנו חומרים ואתם שולחים לנו שאלות, אז יש הרבה מאחורי הקלעים, זה לא מובן לנו מאליו, אז שפו גדול ותודה שנתתם לנו זכות להגיע למאזינים.
3: אז רגע, אמיר, זה אהרון אהרון, מה קורה? כבר עבר דינמי. תשמע, נשאר איזה 18 דקות לסוף התוכנית, כך 16 דקות פרגן לנו.
0: אמיר, תודה רבה, היה תענוג איתך כל השבוע הזה, ותמשיכו לעשות העבודה הטובה שאתם עושים.
3: ומי שעדיין לא הספיק, כוכבית 2005, יטפלו בכולם, מבטיחים לכם. אמיר, תודה ענקית על הכל.
0: ביי אמיר, ביי ביי.
3: ביי, להתראות.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחר זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: שומעת?

0: למה מפריעים לנו בשעת הלאונג'? למה בשעת הלאונג', שעה שאנחנו אמורים להירגע, מפריעים לנו עם טלפונים?
1: אבל בוא נראה, אולי זה טלפון מרגיע דווקא.
2: זה כמו שפעם, בין 2 ל-4, אסור... אה, רגע, אנחנו בין 2 ל-4.
1: הלו, שלום.
3: הלו, הלו.
1: כן?
3: מה קורה, אחים שלי? כאן
0: צחי
3: מחירות,
0: דקה בזמנכם. צחי, צחי, אנחנו נתחיל לחייב אותך על דקות.
1: באמת, צחי.
3: אחי, אחי, לא מהימים על ציון בתה. רגע, דקה בזמנך. יש לי הצעה של once in a lifetime.
0: נו, נו, מהר.
3: מונדיאל, רואים, עוקבים?
1: כן, כן, מונדיאל זה טוב. בטח, בטח, רואים, עוקבים.
3: לכבוד המונדיאל.
0: רגע, צחי, צחי, צחי, אתה מלחיץ אותנו, כן, מה, לכבוד המונדיאל?
3: לכבוד המונדיאל, אני יוצא במבצע מטורף בשיתוף השופסטוק. רשת המוצרים שכולנו מעריסים ולא באמת צריכים.
0: אוקיי.
3: שימו לב, רק היום ועד סוף השבוע. שקית פיצוחים ריקה ללא קליפות.
1: מה?
0: שקית פיצוחים ריקה?
1: מה זה?
0: לקליפות.
3: שקית פיצוחים ריקה לקליפות, אוקיי? אדממה, מי לא אוהב אדממה?
1: מי לא?
3: כמה פעמים, יואב, אח שלי, כמה פעמים אכלת אדממה רטוב שחבר שלך בדיוק ירק וחשבת שזה חדש?
1: וואו, זה קורה לי המון, זה קורה לי כל ערב כמעט.
3: בדיוק, אז מהיום בשוקסטוק, אדממה שיורק את עצמו לבד לקערה הנכונה.
0: מה?
3: שימו לב, גם ספר כללות בכל הספורות, שתוכלו לראות משחק של ארגנטינה ולקלל איחוד אל הפוטה. כרטיס צהוב לאישה. אישה שעוברת לך באמצע מהלך או מדברת איתך באמצע משחק, תקבל כרטיס צהוב ותורחק משטח הסלון.
1: יפה, יפה.
0: יש לו רעיונות.
3: נמצא לתינוק בצורת גביע העולם.
0: מה, לא שמענו, לא שמענו.
3: נמצא לתינוק בצורת גביע העולם.
0: אוקיי.
3: דבק מגע לעיניים, שומר את העיניים פתוחות במשך משחקים בשעות של חרבנה.
0: טוב, טוב, צחי, צחי, צחי.
1: האמת שזה יכול באמת לעזור, אני לא מצליח לראות את המשחקים של הלילה.
0: צחי, תודה, תודה, מעולה.
3: רגע, יש גם טוסטר משולשים.
0: אוקיי, לכו לסטוק שוק למבצעים של המונדיאל.
3: זה לא שוק, זה סטוק שוק.
0: סטוק שוק.
3: מתחרבנים, כסף מחרבנים, לסומת הבולן, כפר
1: חרטה. אוקיי, טוב. סבבה, תודה, צחי.
0: מה הוא אמר בסוף? לא שמעתי. מה אמרת שוב?
3: מתחרבנים, קונים כסף מחרבנים,
0: וצומת
3: הבולען, כפר חרטה.
0: טוב, סחי מחירות, תודה רבה לך. אתה מפריע לנו באמצע הלאונג', זה פשוט לא יאמן.
1: טוב.
0: וואו.
1: וואו, וואו.
0: דקה מזמנכם, דקה מזמנכם, וגמר לנו את כל הזמן.
1: תשמע, הדבק מגע לעיניים.
0: זה רעיון, לא, יש לו כמה רעיונות טובים.
1: אני, היה לי מאוד קשה להחזיק. אני, כאילו, אני לא מאמין שנרדמתי כשהיה 1-0 לערב הסעודית אתמול.
0: תשמע, יש לו כמה
1: רעיונות. דווקא רציתי לראות את אורוגוואי.
0: יש לו רעיון טוב. ספר כללות בכל השפות, זה יכול להיות מדהים. כי אתה רואה משחק של ארגנטינה, אתה לא יכול לקלל בעברית.
1: תגיד, משחק הבא של אורוגוואי, נוכל להזמין לפה את קיקה?
0: כן, אולי קיקה יפרשן לנו קצת מקום. כן, הוא בארץ.
1: קיקה בארץ?
0: קיקה בארץ, הוא יגיע לאולפן. הוא יפתח לשי, כן.
1: אני רוצה, תשמע, עכשיו אומרים שנוניז חוזר לליברפול, וזה, אני רוצה, יש הרבה על מה לדבר איתו על הנבחרת הזאת.
0: אוי, סיימנו?
1: כן, סיימנו, קסרס, ולרה, כל החברים שם. עורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטלי, דן האור והראל גולדשטיין.
0: תודה גדולה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: מסור לאיסה, כלבלבנו, החלמה מהירה.
1: החלמה מהירה לאיסה, וכמובן, תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות. קדידו.
4: קריזמה.
5: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
20: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חיזבאללה בהודעה לפני זמן קצר, קיבלנו הבטחות מאיראן שהיא לא תחתום על הסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, אלא אם ישראל תיסוג מלבנון. ברקע ההסכם והפסקת האש, הקבינט המצומצם מתכנס כעת להתייעצות ביטחונית. במקביל, בשעה זו נפגש הנשיא טראמפ עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, והם קיימו מסיבת עיתונאים.
21: Good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go, and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening, and most importantly, Iran will not have a nuclear weapon.
20: דברים טובים קורים, ספינות מתחילות לנוע והמצר יהיה פתוח לגמרי עד יום שישי לפחות. המחירים מתחילים לרדת והכי חשוב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך אומר טראמפ. כנסת ישראל מבקשת מבגץ לדחות על הסף את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בתגובה המקדמית שהגישה היום לכנסת נטען כי בעתירות לא הובאו כל ראיות לכך שניתנה הנחיה פסולה לחברי הכנסת לתעד את הצבעתה מאחורי הפרגוד. בכנסת מדגישים כי השינוי בתוצאות בין סבבי ההצבעה אינו מהווה הוכחה לפעילות בלתי חוקית, וכי המתווה שבו קוימה ההצבעה החוזרת הושג בהסכמה מלאה בין הקואליציה לאופוזיציה. במפלגת הליכוד הודיעו באופן רשמי למפלגות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. החוק נועד לעקוף את ההנחיות על הקפאת סבסוד מעונות היום לאברכים ולשנות את הקריטריונים לקבלת ילדים למעונות היום, כך שקריטריון הסבסוד יהיה תלוי רק בסטטוס תעסוקת האישה ללא קשר לעיסוק הגבר. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
2: ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר אמור ראש הממשלה לחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרונים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
20: והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12, יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
14: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
20: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים, מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת, לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות שוריסו!
24: נבחרת
23: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום שלום לכם, מה נשמע, מה קורה, מה חדש, מה עניינים? מויאל בדרכים, אנחנו כאן ברדיו כל רגע. איזה יום היום? שלישית, 16 ביוני 2026, אחלה תאריך, 16.06.2026, אפילו חרוזי. חג מונדיאל שמח לכם. מי קם לפנות בוקר לערב הסעודית עם אורוגוואי? ירים את היד. אוקיי, כמה ידיים. מי קם ב-4 לאיראן ניו זילנד? יפה מאוד. איראן ניו זילנד, 2-2. זה לא להאמין שעד שלא התחיל העניינים בעשורים האחרונים איתם, הכל היה סבבה. חשבנו על האיראנים דברים די סבבה. עד שהתחילו השטויות, עד שהתחילו המשחקים. טוב, שמעתי על התנאים שלהם זוכים שחקני נבחרת איראן וכל הצוות, כן, הם יכולים להיכנס לארצות הברית והם חייבים מיד לעוף משם ולצאת. נותנים להם בערך דקה אחרי שריקת הסיום, הם כבר בדרך החוצה. וזה הזיה. נכון, זה פשוט הזיה? שארצות הברית ואיראן בחודשים האחרונים לא מפסיקות לקטוש אחת השנייה וטילים ועניינים והפצצות והורמוזים ובלגנים. פתאום מונדיאל, איראן משחקים בארצות הברית. קטונתי מלהבין. עד השעה 6 אנחנו כאן ברדיו כל רגע עם יובל יונה ורומק יניב שוורץ וגם אופיר מורי יוסף. אני זיו מויאל, עד 6 בערב. אל תשאלו אותי איך, אבל אנחנו הולכים לעשות את הדרך שלכם ל-1,000 שקלים פרס ראשון מתנת יוניברס אפולה ו-500 שקלים מקום שני לקניות ביוניברס אפולה. את הדרך הזאת אנחנו הולכים לעשות בשבילכם יותר קלה משמעותית ממה שהיה כאן ביומיים האחרונים. אתם מקשיבים? ביקשנו מכם בימים האחרונים, תשלחו לנו פריצות שידור, תשדרו, תכניסו יוניברס, תכניסו מבצעים, שנראה שאתם משקיעים בפריצה. אנחנו דיברנו בתוכנו לבין עצמנו ואמרנו, חבר'ה, בואו נעשה את זה למאזינים יותר קל, תן להם להשתתף, תן להם לענות, תן להם לזכות. גבירותיי ורבותיי, ביום חמישי אני מחלק כאן מקום ראשון, פרס 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. עם מבצעים מטורפים בימים אלה, עם אימפריה דיסקאונט אמיתי, כמו בארצות הברית, לא כל מיני סופרים כאלה שמתיימרים להיות. קונים בענק, קונים בזול, יוניברס אפולה, 1,000 שקלים פרס ראשון יום חמישי, 500 שקלים פרס מקום שני לקניות ביוניברס אפולה. מה צריך לעשות? לכתוב בוואטסאפ, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים עכשיו 1,000 שקלים? וואטסאפ ל-052-500-9696, משפט, 2, 3, לא מגילות, משפט, 2, 3, 4, שנבין את המסר, 052-500-9696, לכתוב לנו, מבין כל השולחים והשולחות, מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים עכשיו? מה הייתם עושים איתם? 052-500-9696, זה וואטסאפ, לא להתקשר, לכתוב, משפט 2-3-4, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? שוט, 052-500-9696, וואטסאפ, מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, ועכשיו ביוניברס, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד, גבירותיי ורבותיי, מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים, עם מחירים שלא רואים כל יום, תאמינו לי. למשל, בקנייה מעל 150 שקלים עד 3 מימושים, שמן קנולה 3.90 שקלים. האם אני צריך להגיד כמה עולה שמן קנולה בלי המבצע הזה? לא נעים לי. תפוזינה, 1.5 ליטר, 3.90 שקלים. גם זה בקנייה מעל 150 שקלים עד 3 מימושים. ומה זה בקנייה מעל 150 שקלים? סל קניות, אנחנו יודעים כמה זה. אז השורה הזו בקנייה מעל 150 שקלים לא ממש משפיעה עלינו, גם ככה אנחנו מעמיסים. שישיית קוקה קולה או זירו בפחית 10 שקלים, גלידת מילקה או אוריוז, אני וירדן מכורים לאוריוז, גם זה ב10 שקלים, כן כן. יש לי עוד מלא מלא מבצעים, אבל לפני שאנחנו ממשיכים אני חייב לעבור רגע לעמוד של מסכי הטלוויזיה. גבירותיי ורבותיי, מסכי סאב במחירים מטורפים, כי יש סאב, יש מונדיאל. טלוויזיה חכמה 32 אינץ' HD מן הסתם, לד של המותג המוביל סאב, גבירותיי ורבותיי, 299 שקלים, 32 אינץ'. אני אתקדם איתכם, 43 אינץ', 599 שקלים. 50 אינץ', 799 שקלים. אין, אני לא אעבור את האלף עכשיו. 55 אינץ', 999 שקלים. 65 אינץ', כמה אתם חושבים? 1,299 שקלים. 75 אינץ', כמה אתם חושבים? 1,599 שקלים, מחירים מטורפים בכל המחלקות. יוניברס, אפולה, קורש, 33 זה הרחוב. יצחק רבין 5 זה הרחוב. שני סניפי ענק של יוניברס באפולה. ואנחנו משחקים איתכם השבוע, וביום חמישי נחלק פרס ראשון. 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. 500 שקלים. פרס מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, ומה שצריך לעשות זה לכתוב לנו עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים 1,000 שקלים? 052-500-9696. סטטיק? רונדלים? אופה. חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: רונדלים, סטטיק.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: טוב, לפני שנצא לשיר ופרסומות, הנה מה שאנחנו הולכים לחלק היום. חוץ מזה שאנחנו הולכים להקריא את כל ההודעות שתשלחו לנו. אם הייתם מקבלים מאיתנו 1,000 שקלים, מה הייתם עושים איתם? 052-500-9696. זה יזכה אתכם, או לפחות יעלה לכם את הסיכוי, מבין כל השולחים והשולחות. אנחנו ביום חמישי, נעניק כאן מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, ו-500 שקלים מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. זה אחד. שתיים, אנחנו הולכים לחלק היום ובמהלך כל המונדיאל, מלא מלא דברים טעימים, אבל גם דברים מהנים. קודם כל, כרטיסים זוגיים לקרקס הובה קובה, הקרקס הקובני שהגיע לאפולה, הוא יהיה שם עד ה-27 ביוני, כרטיסים באתר קופת תל אביב, וגם בטלפון כוכבית. 2207, כרטיסים זוגיים לקרקס קסו בקובה, זה בהמשך. פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, הפיצה הכי טובה באזור, למשלוחים, סניף קניון העמקים, 04-616-0800. אני חייב להגיד לכם שיש תפריט נדיר בפיצה רימיני, ועכשיו יש גם שני סניפים באפולה, אז בכלל אפשר להתפנק. אנחנו מחלקים גם היום וגם במהלך המונדיאל ערכות מונדיאל מפנקות וטעימות, מתנת זרובי פיצוחי הגליל, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ועכשיו חדש מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. זרובי, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין, זרובי.סטור, הסודות של זרובי. יאללה, השיר שאיתו אנחנו יוצאים אל הפרסומות.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
2: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעיים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה, פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס, חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק, רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
10: מסך הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו, מלון ב1.90 שקל לקילו, עגבניה ב1.90 שקל לקילו, מלפפון ב1.90 שקל לקילו, בצל יבש ב1.90 שקל לקילו, תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
15: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
16: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: השיר הזה לא יוצא לי מהראש. 4:30, אנחנו המויאל בדרכים, עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ומחר גם כן מעונן חלקית עד בעיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון, כאן אצלנו. ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לא בטוח זה חדשות טובות, אבל זה מה שיש. עד כאן התחזית.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יאללה. אני עוד מעט אקריא 1.5 טריליון הודעות שקיבלנו על מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים מאיתנו 1,000 שקלים. כי ביום חמישי נכריז כאן על הזוכה או הזוכה ב-1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. 1,000 שקלים, לא 200 ולא 400 ולא 800, 1,000 שקלים. מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס, וכל מה שצריך לעשות זה לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696, מה הייתם עושים עם 1,000 שקלים. מבין כל השולחים והשולחות, מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מה הייתם עושים? הייתם מקבלים מאיתנו 1,000 שקלים. וואטסאפ ל-052-500-9696, משפט 2-3-4, כל טוב, נקריא את הכל, ובהצלחה כמובן לכולם. אני רוצה לחלק עכשיו גם פיצה משפחתית וגם ערכת מונדיאל, מתנת זרובי, הסודות של זרובי. אז קודם כל, פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, סניפים ברחוב הנשיא באפולה וגם בקניון העמקים אפולה. הפיצה הכי טובה באזור, פיצה רימיני. פיצה משפחתית מונחת על המדף, וגם ערכת מונדיאל מפנקת וטעימה, מתנת הסודות של זרובי. זרובי, פיצוחי הגליל משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ועכשיו מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, ניתן להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין zarubi.store. כל מה שצריך לעשות כדי אולי לזכות בפיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני ובערכת מונדיאל מפנקת, מתנת זרובי, זה לכתוב לנו עכשיו בוואטסאפ, זרובי רימיני, 052-500-9696, זרובי רימיני. תכתבו לנו זרובי רימיני ל-052-500-9696, אולי תקחו מאיתנו גם פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני באפולה, וגם ערכת מונדיאל מפנקת, מתנת זרובי. איזה כיף. אהבתם את זה, נכון? עכשיו השיר האחרון, לא השיר האחרון בתוכנית, לא

0: בחסות? עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
2: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
4: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
3: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאוויר.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: פלוס. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע, והשבוע בשיתוף יוניברס, אפולה, שני סניפי ענק, עם דיסקאונט אמיתי, עם מבחר ענק, מחירים שמאפשרים לקנות סל גדול בלי להרגיש את זה בכיס. יוניברס אפולה גם ברחוב קורש 33 וגם בסדרות יצחק רבין 5, שני סניפי ענק של יוניברס, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד, וזה חלק מהתרחבות הרשת של יוניברס שיש לה כבר 30 סניפים בארץ. ואפולה, איך אני אגיד את זה בעדינות, שם דבר לגמרי, השקיעו שם מלא מלא פרטים, הלכו מהפרטים הקטנים לפרטים הכי גדולים, כי מבחינת יוניברס סניף באפולה זה מרכז האזור, זה לא סתם בירת העמק, גם מבחינת יוניברס. קונים בענק, קונים בזול, מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים, מחירים שלא רואים כל יום, יוניברס אפולה. אנחנו משחקים איתכם השבוע, וביום חמישי נכריז כאן על שני זוכים, אחד ב-1,000 שקלים מתנה לקניות ביוניברס, מקום ראשון, אחת ב-500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני. איך מתמודדים על האפשרות לזכות בפרסים המטורפים הללו? כותבים לנו בוואטסאפ, מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים מאיתנו 1,000 שקלים? לכתוב לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696. יש טריליון הודעות, אין לי מושג מאיפה להתחיל, אבל נתחיל. היי, מכינה עם 1,000 שקלים, מכינה מגש פירות ענק למילואים ניקית שלי, הבת שלי. משתדלת לקנות את זה ביוניברס אפולה, יפה לך. קונה בשרים, עושה להם על האש, סחטן. אם אני זוכה ב-1,000 שקלים, רוצה לזכות ולהתחדש בטלוויזיה כמובן. זיו, במידה ועסקה ב-1,000 שקלים, מבטיח לדאוג לכפר ילדים באזור העמק לארוחת ערב משודרגת, בעודף שישאר הפנק את ילדיי בפירות קיץ מרעננים של יוניברס, אליפות. וואי זיו, את האמת בדיוק בעלי מובטל ויש ילד עם טיטולים, אז קל, קונה טיטולים ב-1,000 שקלים. אם הייתי זוכה ב-1,000 שקלים, מתנת יוניברס, הייתי תורם חצי לנזקקים. תודה חיים, שלום רדיו כל רגע. אם הייתי זוכה ב-1,000 שקלים, זוכה, הייתי ממש שמחה ומאושרת, קודם כל, זה נכון. קונה הפתעות לילדי הגן שלי שעולים לכיתה א' בשבוע הבא, תורמת 200 שקלים למשפחה קשת יום קשת יכולת, מפנקת את הבת שלי והחבר שלה שבישרו לי שהם מתחתנים בשעה טובה, מזל טוב, ככה שזה ממש יתאים לי, אשמח שתבשרו לי על הזכייה, רויטל מבית שען. רויטל, תודה רבה. 1,000 שקלים, הייתי מפנק את הקצין שלי בסטייקים טובים, איזה גבר, אחרי תקופה בשלוש שנים האחרונות, וזה גם לסיום תפקיד, וואו, טירוף. מה הייתי עושה אילו הייתי זוכה ב-1,000 שקלים מנצנצים? זה קצת ארוך, אז בואו נקצר. אני מאמין שלי הוא ששפע בא לעולמו, זה מעניק לאחר, הייתי לוקח עתיק אמבטיה, שמה בתוך הדודורה משחת שיניים, סבון גוף, שמפו, כל התרוקיה, עושה הפתעה לחיילת שלי שבדיוק השבוע התלוננה בפניי שהיא מגנה על המדינה ותורמת יום יום בעבודה קשה, ואפילו דודורנט אין לה כסף לקנות, אז יפה. בשאר הכסף הייתי קונה לחיילים שאני מכירה אישית ויודעת שאין להם גם דברים בסיסיים, ואת העגלה שלי הייתי מטבלת בכמה פרודוקטים בסיסיים ומחלקת בשני קרטונים, מניחה מחוץ הדלת של שתי משפחות שגרות לידי, ואני יודעת שבקושי יש שם אוכל. זה מה שהייתי עושה ב-1,000 שקלים מדהימים לכבוד יום הולדתי שחל ב-11 ביוני, מזל טוב שיהיה, ותודה רבה על ההודעה המדהימה הזאת. הודעה אחרונה לרגע, אם הייתי זוכה ב-1,000 שקלים, הייתי עושה קנייה גדולה ביוניברס אפולה, משם נוסע עד בית קשת ומפנק את כל צוות רדיו כל רגע. עידו, לא בטוח שזה שבאת לפנק אותנו ייתן לך את הפרס, תחשוב על עוד אפשרות. 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה בשבילי זה לא רק קניות, זה רגע של הקלה, תחושה שמישהו רואה ומבין כמה כל עזרה קטנה יכולה לעשות המון. עוד מיליון הודעות, תמשיכו לכתוב לנו 052-500-9696, מה הייתם עושים עם 1,000 שקלים? אם היינו נותנים לכם 1,000 שקלים, מה הייתם עושים איתם? 052-500-9696, אולי תיקחו מאיתנו ביום חמישי, מקום ראשון, פרס ראשון, 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, להתפנק עד דלא ידע.

יפה מאוד. חצי דקה לפני שסוגרים שעה ראשונה עם שיר שיסגור לנו את השעה הזאת. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות האחוזה. לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים. רחוב החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. שידורי המונדיאל גם בחסות מולר, מסך סמארט קיו-לד, 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר. סוגרים עם ססון, אומרים תודה ליובל, לרומק, ליאני ולאופיר, אני זיו עמויאל.

0: אלייך שוב.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: בחסות עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים, רק ברשת סלח דבח.
9: סלח דבח ובנה.
8: כפוף לתקנון.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
14: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי.
19: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. ובקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: דקירה עם 5 להבות גז רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
23: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
26: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. טקס החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי באתר הנופש בורגנשטוק, כך הודיע משרד החוץ השוויצרי. ישראל ביקשה מארצות הברית לצפות בפרטי המזכר טרם החתימה וסורבה, כך מפרסם כתבנו ירון אברהם.
29: ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה רשמית לקבל לידיה את מזכר ההבנות שעליו מתכוונת ארצות הברית לחתום עם איראן כבר ביום שישי הקרוב, וסורבה. בכירים הבקיעים בפרטי העניין מספרים, יש חשדנות בין ישראל לבין ארצות הברית, האמריקנים חוששים שמשהו יתרפד בדרך את ההסכם ומנסים למזער נזקים. זאת למרות שגם האיראנים, גם הפקיסטנים וגם הקטרים, לכל הפחות, מכירים את הפרטים שיחתמו ביום שישי.
28: מוקדם יותר חיזבאללה הצהיר כי התקבלו הבטחות מאיראן שהיא לא תחתום על הסכם גרעין סופי עם ארצות הברית אלא אם ישראל תיסוג מלבנון. במקביל נפגש הנשיא טראמפ עם מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, והם קיימו מסיבת עיתונאים.
30: Good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening. And most importantly, Iran will not have a nuclear weapon.
28: דברים טובים קורים, ספינות מתחילות לנוע והמצר יהיה פתוח לגמרי ביום שישי. הנפט זורם והמחירים יורדים במהירות. הבורסה מגיבה בעליות חדות. הרבה דברים טובים קורים והכי חשוב לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כך לדברי הנשיא. משרד החוץ סותר את הצהרתו של השר סמוטריץ' בנוגע להסכמי חברון בהודעה באנגלית. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה הנוגעת באופן ספציפי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בעיר. ההחלטה התקבלה אחרי שנים של היעדר שיתוף פעולה מוחלט מצד עיריית חברון. מעבר לכך לא בוצעו כל שינויים נוספים. בית המשפט קיבל חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב וקבע כי פרסומים הכוללים הבעת דעה או ביקורת פוליטית נהנים מחסינות פרלמנטרית רחבה. עם זאת, התביעה נגדה תימשך ביחס לחלק מהפרסומים העובדתיים ובהם כאלה הנוגעים לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון. כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לידו מלכה, כמה שלא ניסיתי. איזה שיר ספתח לשעה השנייה, המויאל בדרכים, 5 ועוד 8 דקות. שלום שלום וברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכות המצטרפות. השבוע המויאל בדרכים, קודם כל עם יובל יונה, רומק, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מו יוסף על הביצוע הטכני, זיו המויאל אנוכי. אתם אין לכם מושג, מאזינות ומאזינים לפעמים, מה קורה מאחורי הקלעים של תוכנית רדיו. הניחו לכם שמדובר בשיגעון מטורף. השבוע המויאל בדרכים, ביחד עם יוניברס, אפולה שני סניפי ענק, סניפי דיסקאונט אמיתי, כמו בארצות הברית, אבל בארץ, עם מחירים שמאפשרים לקנות סל גדול, בלי להרגיש את זה עמוק בכיס. מחירים שלא רואים כל יום, גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד. יוניברס, השמועה רצה כבר חודשים ארוכים על רשת יוניברס, 30 סניפים ברחבי הארץ, ועכשיו סניף דגל באפולה, אפילו שניים. אחד ברחוב קורש 33, אחד ברחוב בסדרות יצחק רבין 5. מחר אנחנו ביום שידורי מיוחד מיוניברס, תבואו לעשות קניות ביום רביעי בגלל שאני שם, ויהיה לנו כיף. אני ומדליה יקרה, ואנחנו יכולים לשדר משם, ושיהיה לנו כיף לספר לכם על המבצעים ולדבר עם אנשים ולרעיין. בקיצור, תבואו, אני מחר משעות הבוקר שם, כולל התוכנית שלנו 4-6 משם, תבואו. השבוע אנחנו מחלקים ביום חמישי 1,000 שקלים מתנה לקניות ביוניברס אפולה, ופרס שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. כל מה שצריך לעשות כדי להתמודד על הזכות לזכות היא לכתוב לנו בוואטסאפ מה הייתם עושים עם 1,000 שקלים. מה הייתם עושים אם היינו נותנים לכם 1,000 שקלים? וואטסאפ ל-052-500-9696, 052-500-9696. מה שצריך לעשות זה לכתוב לשם משפט 2-3-4, מה הייתם עושים אם היינו נותנים לכם 1,000 שקלים. מבין כל השולחים והשולחות, מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, יהיה שמח. בינתיים אני מסתכל על המבצעים ביוניברס ואני פשוט לא מאמין. שישיית קוקה קולה או זירו בפחית 10 שקלים, מרקח בדין אקסטרה 5.90 שקלים בקנייה מעל 150 שקלים עד 2 מימושים, חיתולי פאמפרס 19.90 שקלים בקנייה מעל 150 שקלים עד 2 מימושים, לא יאמן. במחלקת הבשר, מחלקת בשר איכותי ודגים טריים כל יום, קראה עם אוף 5 קילוגרם ב-100 שקלים, בקר תחון 3 קילוגרם ב-110 שקלים, טרי איכותי במחירים של יוניברס. ואם אני יכול לדלג רגע על למחלקת החשמל, אז מה שקורה במחלקת החשמל זה כזה דבר, אני מציע לכם מסכי סאב, כי יש סאב, יש מונדיאל, הסאב בא לפני המונדיאל. טלוויזיות חכמות, מסכי טלוויזיה, 32 אינץ' 299 שקלים, 43 אינץ' 599 שקלים, מדלג איתכם ל-75 אינץ', המקסימום 1,599 שקלים, פשוט לא יומן, בתוקף עד ה-4 ביולי ואו עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. יוניברס אפולה, שיגעון מטורף לרגל הפתיחה, גם של הסניף ברחוב קורש 33, גם של הסניף בסדרות יצחק רבין 5, אנחנו מחר ביום שידורי מיוחד, תכתבו לנו בוואטסאפ מה הייתם עושים אם היינו נותנים לכם 1,000 שקלים. 052-500-9696, לכתוב בוואטסאפ מה הייתם עושים אם היינו נותנים לכם 1,000 שקלים, לכתוב בשני משפטים, עוד מעט אני אקריא, וביום חמישי נכריז כאן על הזוכה הגדול או הזוכה ב-1,000 שקלים מתנה לקניות ביוניברס אפולה, והפרס מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. מתחילים!
2: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה!
1: ברוכים הבאים!
2: קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת,
3: בואו! איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

רחמים דהן משדה נחום, סגית שחרור מתל קציר, מארז מונדיאל זרובי בדרך אליכם, פיצה משפחתי בנתה פיצה רימיני בדרך אליכם, תבלו, תהנו, איזה כיף של מונדיאל. סידרנו לכם.

0: לגמרי.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על משהו חשוב שאנחנו נוהגים לעשות פעם בשבוע, ואת המספר כבר כולם מכירים, כוכבית 3818. כשאתם שומעים את המספר הזה, כוכבית 3818, אתם תמיד יודעים שזה משוייך למומחה מספר אחת בישראל שבא מתוך הבנק והולך לדבר איתנו האם המשכנתא שלנו היא בעדנו או נגדנו, והאם אנחנו רוצים משכנתא שתעבוד בשבילנו, לטובתנו או נגדנו. שאלתי שאלה, עוד מעט נקבל את כל התשובות, בינתיים תענו לעצמכם. אני אומר עכשיו שלום ואחר הצהריים טובים ליוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות. שלום יוסף, אחר הצהריים מצוינים.
2: שלום שלום, אחר הצהריים לכל מאזיני כרגע.
0: איזה כיף. 41 שנות ניסיון ליוסף מנחם שמדבר איתי עכשיו בתוך בנק דיסקונט, למעלה מארבעה עשורים, אז תקראו לו דובר בנקאית שוטפת, וכולנו יודעים מה קורה כשאתה מביא ניסיון של מעל ארבעה עשורים בבנקים, והיום אתה מחזיק עסק שהוא אימפריה לייעוץ משכנתאות. אני דווקא רוצה להתחיל מהסוף, יוסף, אם יורשה לי, כי המאזינים צריכים לדעת שאתם יוצאים בשבועות האחרונים במבצע שהוא מבחינתי חסר תקדים, מבצע של מחזור משכנתא, 3,900 שקלים פלוס מע"מ, המספר הוא כוכבית 3818, קצת מחיר לא הגיוני בשוק, למה דווקא? כי מאוד מאוד חשוב לנו לדעת אם אנשים עשו את ההחלטה הנכונה כשהם סגרו משכנתא, לא יוסף?
2: צריכים לומר את האמת בפשטות. היום דווקא היום, ראיתי מניתוחים כלכליים שעומד להיות ירידה דרמטית בריביות. אבל לוקח את זה בערבון מבוגל, כי זה ילך באיטיות. אבל אני יודע שהבנקים מתחרים בינם לבין עצמם, הם כבר מקדימים את הנגיד של בנק ישראל, ומורידים ריביות וחותכים את העוגנים בצורה ניכרת. כלומר, זו שעת כושר נפלאה לכל אחד שיש לו משכנתא, לבדוק את עצמו. אני לא באתי לבצע, יכול להיות שיבצע עכשיו, יכול להיות שיבצע בעוד חודשיים, יכול להיות שיבצע בעוד חצי שנה, אבל לבדוק. לעשות רנטגן כלכלי לבית שלך, כמו שאתה עושה רנטגן כלכלי, רנטגן רפואי לגוף.
0: כן.
2: כי אני אומר לך שהירידות הן דרמטיות, ולכן אנחנו כבר, לפי דעתי, כבר שכחנו מהחמש, אנחנו בתוך הארבע עמוק, וכנראה שבשבוע הבא נראה את השלוש פלוס. כלומר, זה הולך ויורד, הולך ויורד. ותדעו, כל מי שיש לו משכנתא של מעל מיליון שקל, הירידות האלה הן משמעותיות ברמה של מאות אלפי שקלים.
0: וואו, מאות אלפי שקלים בשנה. עכשיו, אני רוצה להגיד, יוסף, מי שלא הבין מה אמרת, ואני בטוח שמאה אחוז מהאנשים לא הבינו מה אמרת, ואני חייב לחזור על זה. קודם כל, כוכבית 3818, מתקשרים למחזיר משכנתא ולבדוק את המשכנתא שלכם, ביוסף מנחם ייעוץ משכנתאות. מה שיוסף מדבר על כל העניין של הריבית שהיא במגמת ירידה, והוא אומר 5, 4, 3, לאורך השבועות, חודשים הקרובים, זה שווה לכם מאות אלפי שקלים בשנה למשכנתא שלכם, ולכן, אני רוצה לשאול אותך, איך בנויות מרבית המשכנתאות היום בישראל, ואיך הן צריכות להיות בנויות לדעתך? מאיזה מסלולים? מה משלבים להם שם?
2: תראה, כשאדם הולך רגיל לבנק, אומרים לו שליש, שליש, שליש. כן. שליש קבועה לא צמודה, שליש פריים, ושליש קבועה צמודה, או משתנה לא צמודה, או משתנה צמודה. הרבה מאוד אנשים שלקחו כספים לפני שנים רבות, בצמודי מדד, שואלים הרבה פעמים אותי, אבל אדוני, לקחתי רק 800 אלף, למה השתיים ב-860? אני כבר נתתי להם כבר 5 שנים. הכסף שלך צמוד, הקרן שלך צמודה, ולכן צריך זהירות יתר ומומחה לבדוק כל משכנתא. כלומר, אם אתה הולך לקנות בית, תיקח איתך מומחה. יש לנו כמה מאות מומחים בארץ, תפנה אליהם, תגיד להם, חבר'ה, אני רוצה לקחת משכנתא, אני אומר לכם שכל מומחה שילווה אתכם, יחסוך לכם הרבה מאוד. כי כשאתה הולך לבנק, הבנק אומר לך, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, ולך הביתה. אמנם הבנק יש לו גילוי נאות, אני עבדתי 41 שנה שם, אנחנו נוהגים בהוגנות, נהגנו בהוגנות על כל פנים, אבל צריך לבדוק. כשלא בודקים, משלמים על זה הרבה מאוד מאוד מאוד כסף. יש לך הרבה אנשים משלמים אלפי שקלים מיותרים, ואפילו לא יודעים שהם משלמים אותם.
0: כוכבית 3818, יוסף מנחם ייעוץ משכנתאות. אגב, שומעים אותך אנשים ואומרים, רגע, אני באתי לבנק וביקשתי להחזיר סכום מסוים שאני יכול להרשות לעצמי, אז למה זה מתנקם באנשים אחר כך?
2: לא מתנקם, אם אתה הולך לבנק, אומר למי שהיא עכשיו 100 אלף שקל מיותרת, שימו לי אותם באחד מהמשכנתאות, מהשליפייה או הזוג, כלומר, או שיש שם מה שנקרא פריים, משתנה, קבועה וכל הדברים האלה, צריך לבחור נכון. צריך לדעת באיזה סעיף לקחת ולהוריד. עכשיו, לא בהכרח, יש הרבה אנשים שאין להם כסף, יש להם ים של חובות. הלוואה פה והלוואה שם, וכל הלוואות הם 8 ו-9 ו-10 ו-14 אחוז ריבית. קחו אותם, תכניסו למשכנתא, תשלמו פחות מחצי. אדם שמתקשר, אגב, כל הטלפונים אלינו הם בשאלות שישאלו אותנו וכל ההתייעצויות, חינם אין כסף. אנחנו לא גובים על זה כלום.
0: יופי. איזה יופי. אז אני מזכיר לכם...
2: במידה, כן. רק אם במידה ויש בעיות, אנחנו אומרים לו, והוא יחליט מה שהוא רוצה, אותו לקוח.
0: אגב, יש משהו מדהים אצל יוסף מנחם וכל הצוות שלו, ואני אומר את זה מניסיון, יוסף מנחם יוצא משכנתאות, מתקשרים כוכבית 3818, יש לאנשים האלה המון המון ידע, זאת אומרת, זה ידע בלתי נגמר בתחום הזה, בטח אחרי 4 עשורים שיוסף מביא מהבנק, המון המון מוקשים, אני אומר את המילה מוקשים, זו מילה מאוד טובה בהקשר הזה, שאתם כלקוחות לא יודעים בכלל שהם קיימים בדרך, שאלה שאנחנו מקבלים עכשיו בוואטסאפ לגבי ההחזר הנמוך, ויש כאן סוג של מלכודת, לא, יוסף?
2: בוודאי, בדרך כלל אנשים באים עד כלל אומרים, אנחנו רוצים להחזיר רק 2,500, הם אמורים להחזיר 4,000, אבל הם מחזירים מעט, אז הבנק אומר להם, טוב, בוא נעשה לכם את הצמודים. כשהצמודים הם זוחלים לאט, לאט, לאט, כל מדד מחיר מצרכן עולה ועולה, הפעם במקרה בחודש האחרון, היה נס והיה שלילי 0.3, אבל לפני כן היה 1.2. כלומר, צריך לחתוך את זה, לראות מה המשכנתא משקפת, לאן הלקוח רוצה לנסוע, כמה הוא יכול לשלם, והכל לפי יכולתו. אבל תנו לנו לבדוק לכם, למה כל כך הרבה? תקשו, תתקשו, כוכבי 3818, היועצות שלי ישקפו לכם את המשכנתא, ואתם תחליטו.
0: איזה יופי. כוכבית 3818, אני מזכיר לכם את המבצע עכשיו, מחזור משכנתא ביוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, ב-3,900 שקלים פלוס מע"מ. לבדוק משכנתא זה חובה. זה לא מותרות, זה לא אולי, זה לא רשות. יש לכם משכנתא וצריך אחת לתקופה, כי הכל משתנה והשוק הוא מטורף, לבדוק את המשכנתא ולמחזר אותה, כוכבית 3818, יוסף מנחים בעצם משכנתאות.
2: שאלת אותי שאלה קודם, למה כן. זה 3,900, למה זה מגוחך?
0: כן.
2: כי אני משרד גם חרדי, ואני פונה לים של בני תורה. 3,900 כן. בשביל בני תורה זה עצום, אבל בשבילנו זה מגוחך. הם חוסכים מאות אלפים, ולכן המחיר הוא נמוך בגללם ובזכותם.
0: שאלה אחרונה ששואלים אותנו כאן זה, אדם אומר, אוקיי, כשאני מגיע לבנקאי ואני רוצה לעשות את זה בעצמי, אני רוצה להגיד לו, ואתה תוסיף אותי עכשיו ותשלים אותי, שאתם, כי יוסף מנחם יוצא משכנתאות, אתה וכל הצוות, אתם עבדתם שם ואתם יודעים לעבוד מול הבנקים על כל מיני דברים ותת דברים בתוך השיחה הכלכלית שלקוח לא ידע, כן? הרבה ידע.
2: אחד לפני שבוע אמר לי, אני פניתי את כל הבנקים, לא נעים לי להגיד לך, הוא מתפלל איתי בבית כנסת.
0: כן.
2: אני רוצה
0: גולגל מהמדרגות, כן.
2: כשאתה תסיים לבדוק את המשכנתא שלך, תבוא, מאיפה שאתה מסיים, אני רק מתחיל.
0: יואו, יואו. טוב, הרבה שאלות. טוב, נעשה את זה גם בשיחה הבאה. כוכבית 3818, יוסף מנחם יוצא משכנתאות. כל שיחה איתך, הרבה שאלות וזהב של תשובות.
2: לרשותכם ולשירותכם, ניתן לכם את המיטב ואת המרב.
0: איזה כיף. כוכבית 3818, יוסף היקר, תודה רבה.
2: תודה וברכה.
0: פרסומות.
1: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.

0: או חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
11: טרקלין חשמל.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
14: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

דניס לויד, ומשלנו כמובן עם אליאן. הקצב של המויאל בדרכים.

0: עוד רגע נהיה עם מיטל אבני, אבל לפני תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר גם כן מעונן חלקית עד בעיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן התחזית. עכשיו
1: מיטל אבני, צחוקים והורות.
0: סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן, ואם תבחרו אתם את הסדר, מיטל אבני ערב צח. מיטל, מיטל, מיטל, מיטל, מיטל, מיטל.
2: שמתי אותך על השטט.
0: פעם בשבוע, חמש דקות מדברים, אתה הופך להשתק.
2: רציתי לרחל עליך ושלא תשמע.
0: יפה, אהבתי. טוב, עכשיו, אחרי הפסקת האש, את יכולה לחזור לשגרה, נכון? ליהנות מהחיים.
2: זה לא באמת הפסקת אש.
0: מה זאת אומרת? מה... מה תחדשי לי?
2: זה לא הפסקת אש, נו די, בחיית, היום בבוקר כאילו ירוסים, זה הכי שקר.
0: היום בבוקר?
2: זה הכי שקר, כן. רגע, גם אף אחד לא יודע את זה, כי זה כאילו...
0: רגע, רגע, אני כבר לא יודע איתך כאילו מה אנחנו צוחקים ומה אנחנו לא.
2: לא, אני באת לך ביקר לי, אמיתי.
0: אוקיי.
2: היו היום בבוקר ירוסים. זה לא פחת הפסקת אש, וגם אתה יודע, זה ממש כאילו, זה כמו שאני אומרת לילד כזה, קח רגע, קח לך פסק זמן, סבבה? לך לחדר, תירגע, ותחזור. הוא חוזר, הוא לא רגוע, הוא עדיין כאוס, נכון? אז זה אותו דבר, כאילו, הפסקת אש פה היא לא באמת, כאילו, אנחנו מקבל את זה על הראש שלנו עוד דקה וחצי.
0: אבל איך לקחת את המצב הקטטוני הזה להתנהלות מול הילד שלך, זה מדהים.
2: לא, אבל כאילו באמת, זה עוד רגע דופק לנו בתוך הפרצוף, כאילו אנחנו חיים באיזה השלעה שכאילו השגנו לנו שקט, אנחנו אפילו לא יודעים מה כתוב במסמך, כאילו בחוזה, שאיראן חתמה עם טראמפ, יש מצב שהוא אמר להם, תקשיב רגע, מוצ'תח בא, תקשיב רגע, בוא נעשה קטע, תקשיב רגע, בוא נעשה שכאילו אתה לא משנה כלום, עדיין אתה מחזיק טילים, עדיין יש לך נשק גרעיני, אבל לישראל נגיד שהכל טוב. נו, זה בדיחה, זה כמו שאני אמרת לילדים שלי, אין סיכוי שאני צוחקת לכם ברדיו, מה פתאום, נראה לכם, מה זה, אתם אהובים שלי, תכבד את הפרטיות שלכם, בהזדמנות הראשונה שיש לי, תספר את הסוד הכי גדול של הילדים שלי.
0: להם אין אפשרות לקרוא את החוזה שלי ושלך.
2: אז בדיוק, כאילו, אנחנו באמת לא יודעים כאילו מה היה כתוב שם, ולכן אנחנו לא באמת יודעים מה הושג, ורוב הסיכויים שלא הושג כלום.
0: אבל רגע, מה זה אומר עלינו שאנחנו פותחים ערוץ? רואים, יש הסכם, איראן וארצות הברית חתמו, ואנחנו אשכרה יוצאים לחיים חדשים, אין לנו מושג מכלום, חוץ מחמש מילים שקראנו.
2: מאכילים אותנו בחרטה, ואנחנו אוכלים את זה. אני דרך אגב לא אוכלת את זה.
0: מה את לא?
2: אני לא אוכלת את זה, אני לא מאמינה לזה, וזה נראה לי שטות, זה נראה לי עוד דקה, נקבל את זה חזרה לפרצות.
0: אוקיי.
2: מנמנמים אותנו, מרגיעים אותנו, כאילו מורידים לנו את יכולת ההתנגדות, כי פשוט בעצם כאילו מייאשים אותנו. עד שכאילו לא יהיה לנו כוח יותר להתנגד, ואז יגיע עוד משהו.
0: מעניין אם עם הילדים שלך שאת מנסה להגיע להסכם,
2: אני ממש לא מנסה להגיע איתם להסכם, אני כופה עליהם את דעתי, הם בגיל עדיין שכאילו יש לי יכולת כאילו דיקטטורה בבית.
0: חותמת בשמם, מה שנקרא.
2: חד משמעי, חותמת בשמם, מדברת בשמם, אוכלת בשמם, בית שלהם, כל מיני כאלה.
0: הילדים שלך לידך עכשיו אחד מהם?
2: לא, הם לא לידי, כי אחרי זה הם כאילו, הם צועקים עליי אחרי זה, הם אומרים לי כאילו, סך שלא תדברי עלינו בתוכנית. והם מגלים שכן דיברתי, כי אם, אני, כן. אם הם לא לידי, אז הם לא יודעים.
0: אני זוכר לא בפינות הראשונות שממש, לא הייתה לי פינה עם מיטל אבני, היה לי פינה עם ארבעה אנשים.
2: בדיוק, הם היו עליי. שזה גם קטע מדהים, כאילו ילד זה דבר מדהים, כי אתה יכול להיות איתו כאילו 29 שעות ביממה,
0: כן.
2: אבל אם לא תהיה איתו חמש דקות, תגיד לו בחמש דקות האלה אני צריך רגע לבד, המשפט הראשון שהוא יגיד אחרי חמש דקות האלה, זה את כל הזמן עסוקה בדברים שלך.
0: יו!
2: שזה חוצפה, באמת, יו, כאילו, זה אין לתאר, אין לתאר. הילד שלי השבוע ביקש ממני, תראה את החוצפה. הוא בא אליי בדיבור טקטי ופוליטי, והסביר לי למה אני צריכה, שהוא, לא, הוא התחיל בזה שהוא רוצה להציע שהוא ישטוף כלים. שזה מעשה יפה, נכון? ואני לרגע התרקחתי, כמו עם ההסכם עם איראן, אמרתי, אוי, איזה יופי, מושג שלום, הוא רוצה לעזור. ואז הוא אמר לי, ואת תשלמי לי על זה, אבל אל תשלמי לי הרבה כמו שמשלמים אצלי בכיתה, תשלמי לי 7 שקלים לשטיפה. אתה מבין אותה? אתה מבין את החוצפה? אמרתי לו, סבבה, אתה יודע מה? אני הולכת איתך, יונתן, כמו עם ההסכם עם איראן, אני משלמת לך 7 שקלים. אני מבקשת שאתה תשלם לי עכשיו 10 שקלים על טיפול הכביסה.
0: יפה.
2: 12 שקלים על זה שהכנתי לך טוס. 14 שקלים על זה שהכנתי לך שניצלים, למרות שאני סונאת ריח של טיגון בבית. 3 שקלים על זה שלקחתי אותך לחברה המפוארת שלך. עוד 10 שקלים על זה שהסכמתי לארח את החברה המפוארת שלך אצלנו, וידעתי שהיא הולכת לעשות קאקי ולבקש שאני אנגב לה. עכשיו הכל זה אני רוצה כסף. זה נראה לי צדק. נאה דורש, נאה מקיים. לא יקבל כסף בחיים.
0: הילד מוותר על העסקה. חזלש. חזלש.
2: חצוף. אתה מבין כמה פסיכופת אתה צריך להיות כזאת שזה המחשבה שתעבור לך בראש, ההורים שאתה צריכים לשלם לך על מטלות הבית.
0: איך אני ריצה את המחירון הזה, אבל אם יורשה לי?
2: לא יודעת, הוא עשה את זה עם הילדים מהכיתה שלו, הם אמרו לו, יונתן, אז זה פרייר, אתה מנקה את העלים כאילו בלי שהם שתנים לך?
0: יו.
2: חצוף. אני אמרתי שהיינו צריכים למצוא אותו, ולא הקשיבו לי, וזה טעות.
0: כן, לא הגעתם להסכם התוואי שלך.
2: לא.
0: הבנתי, אז כנראה אתם תחזרו לסבב נוסף.
2: אנחנו נחזור לסבב נוסף, בדיוק כמו שהיא נראה, נחזור לסבב נוסף, ועולם כמנהגו נוהג, בקיצור.
0: בדיוק. מיטל אבני, סטנדאפ.
2: אלוהים היה חייב למקם את המדינה. לא יכול היה קצת יותר רגוע. לא, ככה, באמצע, בתוך ה-80 אויבים.
0: כן, כן, לא יכולנו קצת, את יודעת, איזה אזור פסטורלי באיזה...
2: קצת אוסטרליה, קצת. כן, מה? גרור ביץ עם האגרוף, קצת. לא. פה.
0: את יודעת, אם אנחנו מריצים היסטורית, מי דחף אותנו לפה? יש איזה כמה שעלו לגמר.
2: נכון.
0: מהרצל עד, לא יודע, בסדר.
2: כן, מה עבר עליך בראש? כאילו, על איזה סמים היית, אחי?
0: יאו, ממש. מיטל אבני, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן ואימא. תודה, תודה רבה לך.
2: ביי.
0: ביי. אופיר, אני מטריע בך ומפציר בך לצאת לפרסומות.
1: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 30098. אופטיקל.

0: לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
13: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.

0: מויאל בדרכים, עם זיו מויאל.
1: יס, יס. פאר טסי אוף מוזר, ותקראו לי מוזר, שאני שומע את השיר הזה, ומה שאני חושב זה על המחירים של הבשר והדגים, הטריים והטעימים ביוניברס אפולה. זה מה שעלה לי בראש, אוף ואוף. רבע לשש המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע. אנחנו משחקים עם יוניברס אפולה, עם שני סניפי ענק, סניפי דיסקאונט מטורפים באפולה, רחוב קורש 33, סדרות יצחק רבין 5. מחר יום שידורי מיוחד, החל משעות הבוקר אני ביוניברס אפולה, בסדרות יצחק רבין 5. אחר כך 4 עד 6 אנחנו משדרים משם את התוכנית שלנו, תבואו, תגידו לנו שלום, נצטלם, נדבר, נהנה, נראיין אתכם, נדבר איתכם, מה שאתם רוצים. בעיקר נבין איך קניתם בזול, איך קניתם בענק וקניתם בזול. ביום חמישי אנחנו מחלקים כאן מקום ראשון 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, מקום שני 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה, ומה שצריך לעשות כדי לשחק איתנו ולנסות לזכות בפרסים המדהימים האלה זה לכתוב לנו בוואטסאפ מה הייתם עושים אם היינו נותנים לכם 1,000 שקלים. זהו. מה הייתם עושים אם היינו נותנים לכם 1,000 שקלים? תכתבו לנו שני משפטים, שלושה משפטים, לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696. מור כותבת, הייתי קונה קודם כל הרבה מגבונים, כי הולך אצלנו הרבה בבית, יפה. הייתי קונה גם מצרכים לבית הכנסת השכונתי שלנו, כל מה שצריך וחסר, יפה מאוד, וכמובן כיבוד הורים, קונה להורים שלי מה שהם צריכים לבית. איזו תשובה יפה, תודה רבה רבה לך. אם אני זוכה, אני עושה מנגל לכל המחלקה שלי בעזה. ישראל, יא מלך, אוהבים אותך. דרישת שלום לכל החיילים וחיילות שלנו. שימרו על עצמכם. שילת כותבת, בן הזוג שלי שחף משרת מאות ימים כבר במילואים. אני סטודנטית שמנסה לשלב בין הלימודים לבין כל ההכנות לחתונה שלנו. בתקופה כזאת, כל שקל הולך לדברים שצריך וכמעט שלא נשאר מקום לפינוקים. אם אני זוכה ב-1,000 שקלים, הייתי לוקחת אותנו ליום כיף זוגי, כדי לחגוג קצת את הדרך שעברנו יחד ולזכור שגם בתוך כל העומס חשוב לעצור וליהנות. איזה הודעה יפה, תודה רבה. איזה מרגשים ומרגשות אתם. שירה כותבת, אני אקנה ב-1,000 שקלים קניות לשבת להורים שלי שמארחים את כולם בשפע ובאהבה וכולם מגיעים ללא הזמנה. איזה כיף גדול. 1,000 שקלים הייתי תורמת לגן של הבן שלי לציוד חדש. וואו, מעיין, תודה רבה לך. אחלה, מה לעשות עם 1,000 שקלים. מקום ראשון, 1,000 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. מקום שני, 500 שקלים לקניות ביוניברס אפולה. תמשיכו לכתוב לנו 052-500-9696, 052-500-9696. גם אחרי שנגמרת התוכנית, עד שנתחיל מחר ב-4, אפשר לשלוח כל הזמן לוואטסאפ 052-500-9696. מה הייתם עושים אם הייתם מקבלים מאיתנו 1,000 שקלים. זהו. 052-500-9696. אנחנו השבוע עם יוניברס אפולה, והכי כיף בעולם לשחק עם יוניברס אפולה, כי הכי כיף בעולם לדבר עליהם, כי הם פשוט אדירים. יש פה כל כך הרבה מבצעים בכל המחלקות, שזה פשוט יוצא מן הכלל. אני חושב שאני כבר שעתיים רוצה לסיים עם השיר הזה, וזה מה שאני אעשה עכשיו. אני אפרד קודם כל ממכם, ומהמאזינים, מאזינות, וגם מהצוות שלי פה. אני רוצה להגיד תודה לכם ולכן על ההשתתפות ועל ההודעות. יש, אני חושב שיש 4 ספרות של הודעות בוואטסאפ, אני לא צוחק איתכם. אופיר, מה נעשה? יובל, איך נגיע? לא נגיע. לא, אנחנו חייבים לעבור.

לכל, כן, כי זה אנו. תודה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, לאופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, אוהב אתכם ואתכן בלב שלי חזק. נשתמע מחר לאורך כל היום ביוניברס אפולה, תבואו להגיד לי שלום, שאני לא אשאר לבד. מיד אחרינו אולפן מונדיאל, עמי ופלג, תבלו.

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
0: כללית, איתכם בכל מצב.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
23: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפו.
24: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון, גם מעבר לקו הצהוב, בשל איום מיידי, כך מעדכן כתבנו ניר דבורי. רשת אלמנר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי כתבם ישראלי תקף מספר כלי רכב בדרום לבנון וכן קבוצה של אנשים שעמדה בסמוך. כתוצאה מכך ישנם 4 הרוגים ומספר פצועים, כך לפי הדיווח. מוקדם יותר חיזבאללה הודיע כי איראן הבטיחה שלא תחתום על הסכם גרעין אלמלא ישראל תיסוג מלבנון. במקביל מודיע היום משרד החוץ השוויצרי כי טקס החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתקיים ביום שישי באתר הנופש בורגנשטוק. ישראל ביקשה מארצות הברית לצפות בפרטי המזכר טרם החתימה וסורבה, כך מפרסם כתבנו ירון אברהם.
25: ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה רשמית לקבל לידיה את מזכר ההבנות שעליו מתכוונת ארצות הברית לחתום עם איראן כבר ביום שישי הקרוב וסורבה. בכירים הבקיעים בפרטי העניין מספרים, יש חשדנות בין ישראל לבין ארצות הברית. האמריקנים חוששים שמשהו יתרפד בדרך את ההסכם ומנסים למזער נזקים. זאת למרות שגם האיראנים, גם הפקיסטנים וגם הקטרים, לכל הפחות, מכירים את הפרטים שיחתמו ביום שישי.
24: משרד החוץ סותר את הצהרתו של סמוטריץ' בנוגע לביטול הסכמי חברון בהודעה באנגלית. לפני מספר חודשים קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה הנוגעת באופן נקודתי לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביחס לקהילה היהודית בחברון ולאתרי המורשת היהודיים בעיר. ההחלטה התקבלה לאחר שנים של היעדר שיתוף פעולה מוחלט מצד עיריית חברון. מעבר לכך, לא בוצעו כל שינויים נוספים, כך משרד החוץ. נתניהו הודיע רשמית לסיעות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. בסיעות החרדיות תוקפים, אלי הירשמן כתבנו עם הפרסום.
26: ביהדות התורה יש מי שישים את יושב ראש שס, חבר הכנסת דרי, כי פעל לסיכול החוק מאחר שאינו מעוניין שיהדות התורה תגרוף את הקרדיט על ביטול סנקציית המעונות בציבור החרדי. בשעס דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר בהאשמות מופרכות וחסרות בסיס. לטענת גורמים במפלגה, דרי פועל לקידום פתרונות אחרים עבור הציבור החרדי, ובהם יוזמה לחקיקה חדשה שתבטל את מעצרי העריקים עוד לפני הבחירות.
24: בית המשפט קיבל חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב וקבע כי פרסומים הכוללים הבעת דעה או ביקורת פוליטית נהנים מחסינות פרלמנטרית רחבה. עם זאת, התביעה נגדה תימשך ביחס לחלק מהפרסומים העובדתיים ובהם כאלה הנוגעים לחשיפת זהותו של איש שירותי הביטחון, כך מעדכנת כתבתנו יעל יפה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה. בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף. הלילה צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: זה
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המת...
24: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שש דקות אחרי שש בערב, המונדיאל ברדיו כל רגע עם המוזיקה המטריפה, ושוב הזדמנות להגיד תודה רבה לרומכט על הפתיח המעולה הזה. אי אפשר, זה לא יאמן מה שקורה פה לרהיטים באולפן ברגע שהמוזיקה הזאת מתחילה להתנגן, על אחת כמה וכמה מה שקורה לבני האדם. תגיד, פלג, שכחתי לשאול אותך, מה קורה עם השינה שלך?
1: אז האמת שאני לא ישן המון בימים אלו, אם כי גם בשגרה, לא בימי מונדיאל, אני לא אדם שישן הרבה, אבל באמת זה קיצוני. אגב, מי שלא יודע, אנחנו, ומי שעוקב אחרי המונדיאל, בטח כבר כמוני, קשה לו לעקוב איזה יום היום, היום יום שלישי, השעה שש בערב, אנחנו לפני ערב שידורים מטורף לגמרי, אחרי ערב שידורים לא מפתיע מאוד שיגידו, וכן, שעות השינה שלי מאוד קצרות בימים אלו, אבל תענוג, אתה יודע.
0: אני עושה טעויות, אני מרגיש את זה לאורך היום. אני אומר לעצמי, תשמע, אתה לא יכול לחבר את המשחק של 7 למשחק של 10 למשחק של 1 ולהתלבט אם אתה נשאר למשחק של 4, זה לא קורה.
1: נכון.
0: אז אבל אמרתי, אני אשאל אותך, נראה, אולי יש לך איזה טיפ.
1: לא, אז יש משחקים, לא יודע אם זה טיפ, אבל יש משחקים, אתה יודע, מן הסתם 4 בבוקר זה משחק, אני לא קם בשעות האלו. אולי היום אני אקום לראות ארגנטינה, כי זה באמת אי אפשר שלא, אבל כן, תשמע, זה לא פשוט האירוע הזה, אבל מהבחינה שלי לפחות תענוג. כל רגע שאתה מדליק טלוויזיה בלילה, יש כדורגל. מה אפשר לבקש יותר טוב מזה?
0: חברים, הגעתם למקום נכון, עד שעה 7 בערב. אנחנו כאן עם כל מה שאפשר להגיד על המונדיאל הזה, שרץ מהר בכמויות בלתי נתפסות של נבחרות, של שמות, של שחקנים, של בתים, של אצטדיונים, הכל שם בענק, הכל בגדול. פה אנחנו עושים סדר, פה אנחנו מביאים את הקטע מגניב של מוזיקת הרקע והשיחות המדליקות עם אנשי הכדורגל, וזה פלג צ'ובינסקי בעל הבית, ועבדכם עמי קברי שנמצא כאן ביחד איתו. אז חוץ מהעובדה שאתמול היו רק תוצאות טקו, אמרת שאתה רואה עוד איזה קו מחבר.
1: כן, אז אני אומר, כאילו, קו מחבר ביניהם, מה שמעניין לחשוב עליו זה בהקשר ש... בוא נגיד, ניתן את התוצאות קודם כל, כן? ספרד, כיף ורדה, 0-0, מטורף לחלוטין, מצרים, בלגיה, 1-1, אורוגוואי, ערב הסעודית, 1-1, איראן, ניו זילנד, 2-2. אלו המשחקים של אתמול, משחקי טקו.
0: ולא משעממים.
1: בכלל לא.
0: לא משחקים משעממים, צריך להגיד את זה ביושר.
1: בכלל לא. אז אני אשאל אותך שאלה, לפני שאנחנו נכניס את המרואיין הראשון שלנו, מאוד מיוחד.
0: Yeah, אתה לא, אין פה עניינים, זה כמו בית שלו, אתה צריך להבין.
1: לגמרי.
0: אלישע לוי בשבילו רדיו כל רגע זה כמו בית.
1: נכון.
0: שלום לאלישע לוי.
2: שלום, לגמרי.
0: נכון? לא נסחפתי.
2: לא, ממש לא, איזה.
0: רגע, אז בוא נשמע מה אומר פלג צ'ובינסקי, תוכל להגיד מה אתה חושב בעניין, כן.
1: אז ראינו את נבחרת כיף ורדה שאתמול נלחמת להוציא נקודה בשיניים, ועם כדורגל לא משהו, אבל...
0: נכון, אני תמיד רואה את השמחה של השדרים על התוצאה המגניבה, ואני אומר, חבר'ה, אתם זוכרים שלא היו פגולים במשחק הזה?
1: ומן הצד השני, ראינו את נבחרת קורסאו שניסתה לשחק כדורגל וחטפה שביעייה
0: מגרמניה,
1: והפגיעה אחד, זה נכון. אז שאלה, מה עדיף?
0: אלישע, מה אתה אומר אם אתה...
2: אני אגיד לך, מונדיאל זה כמו כפי שאמרתם בפתיח, האירוע תמיד הכי גדול, אין משהו שיכול לדמות לו, גם היום אם הגדילו ויש 48 אנחנו יכולים לראות, אבל ספציפית לשאלה שלך, אנחנו לא בעד כדורגל כזה כמו של כיף ורדה שהם מכנים את האוטובוס, מה שנקרא באגן,
0: נכון,
2: ויושבים מאחורה ועסוקים בלשבש. אני חושב שגם ככה, כאילו אם אני שם את עצמי במקומם, גם ככה הם לא הרי הולכים לעבור את השלב של הבתים, שחקו כדורגל, תהנו, אני בעד כדורגל כזה, כמו שראינו גרמניה...
0: קורסאו, כן.
2: אז סתם, אתה יכול, אתה יודע, אני בדרך כלל כשאני רואה משחק אחד, אני כבר יכול להסיק מסקנות קדימה, שאני אומר לך שהגרמנים מאוד נהניתי מהם, וזה לא משנה שהם שחקו נגד קורסאו, כדורגל,
0: קבוצה... כדי שאני אאמין לך, אז אתה אומר, אם הייתה אתמול גרמניה מול כיף ורדה, עם כל הכבוד לבוזיניה, השוער המצוין, שניים, שלושה כדורים היו שוכבים ברשת.
2: בטוח.
0: אוקיי.
2: הם שחקים כדורגל תוסס, מתקיים, מאיים, מתקפים, באים מכל כיוון, כאילו הם 20. לכן אין סיכוי לקבוצות כאלה. אני מאוד מתפלא, אתה יודע, על ספרד. לא האמנתי שיכולה להיות תוצאה כזו, אבל תומכתי, מה אני אגיד לך?
1: אתה יודע, כמוך, כן, לגמרי, אני אומר, כמוך, כמונו, כמו רבים, חשבנו שדיברנו על 5, 6, 7, לא יודע, ומעלה. איך מסבירים דבר כזה?
2: זה יכול לקרות אחד למיליון. זה פשוט מזל, אתה מבין? לשבת מאחורה ולא לקבל, זה פשוט... זה לא דבר שיכול לקרות. בטח כשעשה הפערים בין ספרד, שמעומדת עדיין, גם עם ה-0-0 הזה, לדעתי, אחת הטובות ומעומדת לזכייה, עם עוד כמה בטח שנדבר עליהם, אבל חבל מבחינתנו, זה כדורגל לא טוב של כיף ברדה, שלא כיף לראות.
0: תגיד, החבר'ה של טוניסיה, שכבר העיפו את המאמן, יכול בהחלט, יכול להיות שבמהלך טורניר של מי יודע כמה עוד נשאר להם, הם יצליחו לשפר את הנבחרת בזה שהם מעיפים את המאמן?
2: לא מקצועי בעליל, לא דבר מקובל.
0: שכונה.
2: שכונה.
0: לא, ממש שכונה, באמת.
2: כן, לגמרי. אז אפשר להפסיד, אפשר לנצח. אתה יודע, כשיש מה שנקרא כדי להצליח, אתה צריך מלבד הקטע המקצועי, אתה צריך חדר הלבשה טוב, אתה צריך התנהלות טובה. וקבוצה שמתנהלת ככה, אני לא צופה לה שום דבר. לא מתאים.
1: רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, אתה מוביל אותי ממש לשאלה הבאה, בניגוד לאימון קבוצה שהוא יותר לאורך השנה והכל, אתה כמובן מאמן נבחרת ישראל לשעבר, זה לא סוד, רציתי לשאול אותך, איך מייצרים את הביחד הזה שגורם לניצחון ולייצר קבוצתיות בתוך נבחרת?
2: שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, גם בנבחרת, גם בקבוצה. זאת אומרת, אם אתה, יש לך קבוצה, או לצורך העניין פה נבחרת, שתהיה מוכשרת ביותר בעולם, אני יכול לתת לך דוגמה את צרפת, ואם לא תייצר חדר הלבשה שיבוא, כי יש פה הרבה מאוד אגו, ולא תייצר קבוצה שמשחקים אחד בשביל השני, אז אין שום סיכוי בעולם שבטורניר כזה הם יכולים להצליח. איך מייצרים? מייצרים המשכיות. לא מחתרים את המאמן אחרי טורניר אחד. גם בנבחרת צריך להיות, תסתכל, הנבחרות הטובות, יש מאמנים שמוכים איתם לאורך זמן, עוד קמפיין ועוד קמפיין ועוד קמפיין.
1: הנה, נגעת בצרפת, דידיה דשאן, קמפיין מי יודע כמה שלו כבר.
0: נכון.
2: אבל עכשיו הם כבר מעריכים את הסוף, אז אפשר שתהיינה בעיות, אני לא מאחל לו את זה.
0: כבר יצאו קצת דברים מתוך הדר הלבשה, כמובן, כמעט בהכל מופיע MVP, הוא בן אדם שצריך לדעת לא לדרוך לו על הזה.
2: נכון, אז זה יכול להיות בעייתי. יראה עם תקביל, יראה ריאל מדריד, קבוצה הכי מוכשרת בעולם, לעומת נכון. ברצלונה, אתה רואה את ההבדלים. ההבדלים הם ברוח הקבוצתית, בחדר הלבשה, כי אנחנו יוצאים מתוך הנחה שברמות האלה יש תכנים מאוד מאוד מאוד טובים. איך מייצרים את זה? בפרק זמן קצר שאלת, בחירות נכונות, זה הדבר הכי חשוב, מלבד כל הקטעים הנקצועיים. בחירות נכונות של שחקנים, של צוות, וליצור את האווירה המתאימה, זה מה...
0: אני תמיד אומר לעצמי, אני מנחש שלמאמן יש איזשהו שחקן שהוא המאמן הטקטי שלו על המגרש. זה בכמה מהקבוצות שאימנת זה באמת היה ככה, ובכמה אתה אומר, עזוב, עמי מדמיין.
2: אתה לא מדמיין שום דבר, אני חושב שאם אני מסתכל אחורנית...
0: אני אגיד לך על שחקן אחד, אתה הבאת אותו מסכנין, אני הרי אוהד מכבי חיפה, בואו נשאיר את זה בינינו, לא נדבר על זה בכל רם. הבאת את קולמה, אני אמרתי זהו, אלישה יכול לצאת לעשות 2-3 טלפונים, קולמה על המגרש היה העוזר מאמן שלך.
2: נכון, קולמה, היה קטן שהוא למעשה, הוא באמת היה מקובל על כולם והיה מנהיג אמיתי.
0: נכון.
2: והיה את קולמה, אתה יודע, קולמה זה היה הביצועי.
0: אני בהתחלה לא הבנתי למה הבאת אותו, סליחה שאני ככה אומר את זה בצורה הכי כנה, ובמשחק השלישי כבר כולם אומרים, תגיד, אתה קולט מה קורה פה? הבן אדם בא לבית.
2: עכשיו אנחנו נכנסים למושג מקצועי שנקרא איזון. קבוצת כדורגל צריכה להיות ממנהיגים, כמו שאמרת, ומשחקנים מאזנים. מאזנים לא רק כאילו, שחקנים שיודעים להקריב את עצמם למען האחרים. בקבוצת כדורגל, מה לעשות? לא כולם, אתה יודע, כל אחד יש לו תכונות אחרות, ולא כולם מושלמים.
0: אם יש 40,000 איש באצטדיון, לא כולם יכולים להיות קול. אתה מבין? אנשים מאבדים את זה.
2: כן, לא קול, ולא פיזית מתאימים, ולא כאלה שיודעים להקריב את עצמם, ולוותר על אגו, זה אומנות, לדעת לחבר, ומה שנקרא, אומרים חדר הלבשה טוב, חדר הלבשה לא טוב. אם אני הולך אחורנית, ברוב המקרים כשהיה לי חדר הלבשה טוב, אז הצלחנו מאוד, וכשיש חדר הלבשה לא טוב, אז זה לא בעיה, אז אתה בפירוש קורה מה שאמרתם קודם.
0: תגיד, אמרת שאתה כבר מצליח לראות קצת קדימה, איזה, אמרת גרמניה, סימנת אותה, ספרד, אתה מאמין שזה לא סיפור גמור?
2: גרמניה, זה לא משנה, אז יגידו שיחקו נגד קוסאו, לא קונה את זה. אם אתה משחק, הם נראו טוב, הם נראו כאילו משחקים באמת יותר שחקנים על המגרש, וישיר ומתואם וחילופי מקום, הם נראו ממש טוב. ספרד, גם אם ספרד לקחו את היורו האחרון, אני לא, כדורגל זה דבר מאוד דינמי, אבל הם נראים, הם טובים מאוד והם יכולים ללכת עד הסוף. ברזיל לא נראו טוב, לא נראו טוב במשחק הראשון, אבל הם כאלה שיכולים ללכת עד הסוף. צרפת הזכרת, אני חושב סוס שחור, נורווגיה, יש להם נבחרת מאוד טובה.
1: אגב, ראינו אותה, עוד פעם, ראינו אותה נגד נבחרת ישראל, וגם נגד נבחרת איטליה.
0: בסדר, נגיד נבחרת ישראל זה לא, אבל אני שומע מהמון אנשים את השם נורווגיה, ויש נבחרת אחת שאני לא שומע את השם שלה, נראה אם אלישה יכול לנחש. אני עמום שאף אחד לא מדבר עליה.
2: אנגליה, על האנגלים אתה מתכוון
0: אליי? לא, אנגלים מדברים, פורטוגל, אף אחד לא מזכיר את פורטוגל.
2: פורטוגל לא סיימתי.
0: סליחה.
2: בעיניי יש להם נבחרת מאוד טובה שיכולה ללכת עד הסוף.
0: מלא כישרון! מלא כישרון! אתה יודע מה, אפילו אם לא ילכו עד הסוף הם יכולים להפיל מועמדת לגמר. הם באמת, הם נבחרת מאוד מאוד כישרונית.
1: לגמרי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: אז רגע, אלישה, אז אתה נשאר פה בארץ או שאתה נותן גיחה לאמריקה?
2: אתם תופסים אותי, אני מחר בבוקר טס.
0: אופה! טוב, זה השתלמות מקצועית, אין מה לעשות.
2: אני מחר בבוקר טס.
0: יש אקרדיטציות, אתה מסודר?
2: כן.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אלישה, תשמע, כיף לדבר איתך. זה פה רדיו כל רגע זה בית, אז פעם בכמה זמן אני מקווה שאנחנו נשוחח ו...
2: בשמחה, תמיד.
0: סע לשלום, תחזור בשלום, ובאמת תודה, תודה רבה.
2: ושיהיה שקט, ושיהיה שקט.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. תודה, תודה רבה, אלישה לוי.
2: תודה לך.

0: אני אגיד לך פלג, אחד הדברים שאני הכי הכי אוהב אצל אלישע לוי, ואני אומר את זה מניסיון של כמה וכמה שבועות של עבודה בתחום, זה שאלישע לוי אתה מקבל בשיחה איתו ברדיו, בדיוק מה שאתה מקבל בשיחה איתו בארבע עיניים, זה אותו בן אדם, זה פשוט תענוג וחוויה.
1: גם ממש.
0: אוקיי, כן, הפתעות. איזה הפתעות אתה מכין לנו כעת?
1: אז אנחנו נעבור ישר לדבר קצת על שוערים, ואנחנו נפנה ל...
0: ניסע למקום, עזבנו את בית שאן, אנחנו הולכים מכאן.
1: עושים יוטרן וחוזרים לבית שאן. אז אנחנו אומרים שלום וערב טוב למאיר כהן, שוער העבר.
0: מגדולי החתולים שידע הצפון.
1: גמרי.
2: ערב טוב, חברים.
1: ערב טוב, ערב טוב. תגיד, מה אתה אומר על התצוגה אתמול של השוער של כיף ורדה, שמצליח לעצור את המתקפה הספרדית חסרת המעצורים, אם אפשר לקרוא לכך? שוער מטורף.
2: כן, אתה יודע, שמגיעים לסוג של משחקים כאלה, מונדיאל, אתה יודע שכל העולם מסתכל עליך, וזה, אתה יודע, לתת משחק כזה גדול, זה יכול לקדם לך את הקריירה, אני חושב, אם אני לא טועה, הוא בן 40.
0: נכון,
1: כן, כן, כן, בן 40.
2: הוא בן 40, ושאני שחקתי עד גיל 46.
0: נכון.
2: אני חושב שבגיל 40...
0: לקחת את השאלה הבאה שלי.
2: אז לא, אז אני אומר שבגיל 40 אתה נמצא בשיא שלך, ואני חושב שהוא נתן תצוגה. אבל בוא לא נשכח שאתה יודע, בדרך כלל שוער שהוא בא לסוג משחקים כאלה מול קבוצות גדולות, אתה רוצה קודם כל לקחת איזה עצירה שתיים בשביל לקבל את הביטחון.
0: נכון.
2: ואתה יודע שזה המשחק שלך היום, אף אחד יכול להפקיע לך שער, ואז אתה בא ועושה הכל ופוגע במשקו ובקורה ופוגע בך ואתה עוצר וזה סוג משחקים כאלה שאתה רואה אותם כבר מההתחלה שאתה מצטיין של המשחק.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, זה כאילו משהו במשחקים מהסוג הזה, זה משהו שמרגישים כזה מהדקה הראשונה, זה מה עובר בראש של שוער בדקה אפס, וכשאתה מתחיל את מה שאתה מדבר, את הריטואל הזה, הצער הראשונה, הצירה שנייה, מה עובר במוח ברגעים כאלה?
2: אני רוצה להגיד לך, אני לא הייתי במונדיאל, אבל...
1: לא, עזוב, אני מדבר... בסדר.
2: אבל שיחקתי נגד קבוצות גדולות, כי כל הזמן הייתי משחק בקבוצות קטנות. ושהייתי משחק נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה, קבוצות כאלה, אתה מגיע לפני המשחק, ובמחשבה שלך, בחדר הלבשה, איך אני היום תופס יום. איך אני היום, אף אחד יכול לתת לי גול, והיום אני מביא נקודות לקבוצה. ועוד פעם, אני אומר שבהתחלה שאתה יודע, אתה עוצר כדור ראשון, כדור שני, אתה יודע כבר שזה היום שלך. ואתה מכין את עצמך מנטלית, אתה מכין את עצמך מנטלית למשחק, אתה אומר שזהו, זה המשחק של החיים שלי, היום אני צריך להיות מצטיין, ואני מאמין שזה מה שעבר בראש של השוער.
1: ואתה עושה הכנות לצורך העניין, כאילו אתה אומר, זה יבוא לי מימין, זה יבוא לי משמאל, פה אני צריך להתמקם קצת יותר ימינה, כאילו איך זה...
0: בדרך כלל אתה צריך לדבר עם השחקנים שלפניך, שלא יסתירו.
1: זה בטוח.
2: אתה יודע, אתה עושה הכנות, אתה עושה הכנות, אתה יודע, כל אחד וכל קבוצה והשחקנים הטובים, ואתה מכין את עצמך לשחקנים האלה. אבל אתה יודע, לא תמיד זה מצליח, לא תמיד זה מצליח, ובסופו של דבר אתה רוצה רק, אתה יודע, לנסות לקחת את הכדור הראשון, השני, ואז לצבור ביטחון, ולבוא, ואתה יודע שבמשחק הזה זהו. אתה יודע שאין אף אחד יכול לתת לך גול, ולא משנה מה קורה, לא משנה מה קורה במשחק הזה, ותשמע, הוא עמד בבשורה מאוד מאוד טובה, ואתה רואה אותו, מתי שצריך להדוף הוא הדף, מתי שצריך לקחת הוא לקח, ואני, אם אני לא טועה, גם הוא שחק בליגה השנייה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: הוא שחק בליגה השנייה, אז אני חושב שעכשיו ידברו עליו הרבה, ואני מאמין שבגיל 40 פלוס, הוא יגיע כבר לליגה הראשונה.
0: אתה רציני? בגילו ילכו קבוצות לאלה.
1: לא, אתה יודע, זה...
0: תשמע, זה לא משחק אחד של מונדיאל, אתה צריך להחזיק אותה עונה שלמה, הוא נפצע לך, אתה בבעיה. בגיל 40 זה גיל שבו אפשר להיפצע.
1: תשמע, בן אדם גם היה איזה קטע, אני חייב לשתף אתכם, שהיה קטע מטורף אתמול, שמראים את הכתבת שמראיינת אותו, ומראה לו איך באינסטגרם, בתוך שעה, עלה לו מ-50,000 עוקבים למעל מיליון, זה היה משוגע לגמרי.
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, מר, לי יש הרגשה, בוא נשאיר את זה שוב פעם, נשאיר כאן בינינו, לי יש הרגשה שפלג צ'ובינסקי שלח חוזה כדי להיות הסוכן של השוער של קייפ ורדה, למה? כי לדעתי השוער של סעודיה גדול לא פחות.
1: לגמרי.
0: מה שהשוער של סעודיה לקח אתמול, אתה יודע, רואים שם כדורים שעוברים בין הרגליים של שחקני ההגנה, והשוער עוד מצליח לזנק ולעדוף.
2: נכון, כן, ראיתי קצת מהמשחק, ראיתי את השוער, אני חושב שהוא שוער גם מצוין, הוא עשה הרבה דברים טובים.
0: כולל לעצבן את השופט.
2: בדיוק,
0: כולל לעצבן. הוא הלך לגמור את השופט. הוא אמר, אני לא מעניין אותי כלום, שובר, הוא לא יכול להגיד לי, תצא לקבל טיפול, והחליט לעצבן את השופט.
2: אתה יודע למה אני לא בא אליו וטענות? כי אני הייתי יותר גרוע ממנו.
0: אבל אתה יודע מה? הלוואי שימצאו לדבר הזה פתרון. אני לא יודע איזה קבוצות עדת חוץ מבית שען. אני ברוב המקרים, הקבוצה שלי הולכת לאליפות, מגיעה הקבוצה, מתחילה לתת לי את ההצגות האלה. שיפוט חייב למצוא לדברים האלה פתרון. ויהיה, אמור להיות פתרון.
2: אני מסכים איתך, אבל אני אסביר לך משהו. במשחק יש מומנטום של הקבוצה השנייה. אתה חייב להרגיע את המומנטום.
0: נכון. והוא הצליח.
2: מתווכח, עוצר אותם, עוצר את המומנטום שלהם, ובסופו של דבר זה חלק מהעבודה של שוער. שוער זה לא רק שהוא צריך לעצור עצירות ואתה יודע, לעדוף, הוא צריך לקרוא את המשחק, הוא צריך לדעת מתי לעצור את המשחק, מתי להעיד את המשחק, מתי לעשות אותו יותר מהר. זה חלק, שוער חייב
0: לתת להגנה שלו לנוח, לנשום
1: וביטחון להגנה.
2: אתה יודע, היו מצבים, הנה אני אגלה לך הרבה סוד, מצבים שהייתי בא ונופל בכוונה ועושה שאתה יודע, כן, ונותן לחבר'ה שלי לנוח, הייתי נח בעצמי. אין מה לעשות, כשאתה משחק מול קבוצות כל כך טובות, וקבוצות שהן עדיפות על הקבוצה שלך, אתה חייב לשחק. עכשיו, אם אני הייתי חייב היום בתקופה הזאת, היה לי מאוד בעיה, כי מתוך 90 דקות...
0: אין, הוא סופר לך 8 שניות, הוא זה.
2: אתה זוכר?
0: כן.
2: מתוך 90 דקות הייתי מבזבז 30.
1: אז זה, מאיר, דיברנו לפני רגע עם אלישע לוי, ובהקשר של מה שאתה אומר, מעניין אותי לשאול אותך את השאלה ששאלנו אותו. שאלנו אותו, מה היית מעדיף? לצאת עם נקודות במשחק מבוקר, כמו אצל כיף ורדה, או לבוא לשחק כדורגל כמו קורסאו ולחטוף בראש? מה אתה אומר?
0: אתה לא רוצה לחטוף בראש, אבל אתה בוחר לשחק.
2: אני בתור שוער עדיף לקבוצה מבוקרת, מבוקר, לבוא מאחורה, לסגור. ככה אני, ואני בתור שוער, כי אני סופק בסוף את השערים. בסופו של דבר, אני הולך הביתה בוחר.
1: הולך, צריך לא לישון בלילה אחרי שחטפת השביעייה.
2: אתה יודע כמה לילות ישנתי בקריירה שלי?
0: אתה יודע, לנו זה נראה יפה, איזה זינוג, חתול, זה, תקשיב, הגוף, העצמות שם חוטפות בומבות.
1: כן, בטוח.
2: מה זה בומבות? אני רוצה להגיד לך, בגיל 45-6, הייתי משחק, הייתי חוזר הביתה, היו צריכים לשלים אותי כמו בלגו.
0: לא יאמין.
2: כל הגוף שהיה מתפרק. אבל זה אין, תשמע, אני מקנה בהם.
1: אתה מתגעגע, מאיר?
0: מאוד, מה זה?
2: מאוד, מאוד. אתה אפילו לא מבין כמה. אפילו אתה לא מבין כמה.
0: אני רואה בטלוויזיה את הרגע הזה שהם עולים למגרש, וכל הרעש מתחיל במכה. תקשיב, זה אין סם שנותן לך את הדבר הזה. זה משהו.
2: אני מאוד אוהב כדורגל, אני רואה כדורגל מליגה לאומית, ליגת על, ואני אומר לך שאני רואה, אני לפעמים מתרגש, רואה, ואני אומר, וואלה, אם הייתי עכשיו, מה הייתי עושה? חכה, אתה יודע, שאתה שומע את התקווה, אתה רואה את כל הקהל הזה, 20,000, 30,000.
0: דבר זה, יאללה.
2: אנשים לא מבינים כמה זה מרגש, והנה אני אומר לך, עד היום, כשאני רואה משחקים, אני אומר, הלוואי הייתי יכול לחזור לשחק כדורגל.
1: מדהים, מדהים. מאיר, לסיכום, אני רוצה לשאול אותך, מי השוער המועדף עליך? בוא נגיד בטורניר, או אם בכלל...
0: אם הוא עדיין לא שיחק גם, בוא, שנוכל לעקוב אחריו.
2: האמת שלא ראיתי את כל השוערים בטורניר עדיין, כי עדיין עוד כולם...
1: לא, באופן כללי, מהגדולות...
2: אבל קורטי, השוער של... של
0: בלגיה.
2: של בלגיה, אני חושב, אחד השוערים הטובים בעולם.
1: כן.
2: אני חושב ש...
0: עם כל האורך הזה, אתה יודע.
1: עליו שהוא חטף את מול גול, שלטעמי היה צריך לעצור.
0: בסדר, תשמע, זה קודם כל לך תדע אם הוא בכלל הבין למה הוא נקלע שם, ודבר שני, אתה יודע...
2: אתה יודע מה קשה לאוהדים לראות? לפעמים, אתה יודע, מישהו מסתיר לך...
0: נכון.
2: שנייה, נגמר הסיפור, אתה כבר לא יכול להגיב.
0: נכון.
2: אתה לא יכול להגיע לכדור. אנשים לא מבינים שהשוערים הם כל הזמן צריכים להיות מרוכזים, להסתכל על הכדור, להסתכל על הבועט. לראות ש... אתה יודע, לפעמים חצי שנייה אתה מפספס, נגמר הסיפור. ואז אומרים, זה גול של השוער. אבל אני רוצה להגיד לך שהוא אחד השוערים הטובים בעולם.
1: בטח, בלי ספק.
2: לפי דעתי, הוא ייתן טורניר.
0: אם הוא תופס יום בגודל הזה...
1: לא, הוא מדהים, הוא מדהים.
0: אתה לא יכול.
2: הוא מדהים, הוא מגיע לכל כדור, הוא מגיע לכל מקום, הוא שולט, יש לו משחק רגל מצוין, אז אני חושב שהוא אחד השוערים הטובים בעולם.
0: מאיר כהן, שתהיה לנו בריא עד 120, ותודה רבה לך.
1: נהיה בקשר, מאיר, תודה.
2: תודה רבה לכם, התגעגעתי אליכם.
0: תודה, תודה, תודה רבה. מה, אנחנו עכשיו יוצאים לדעתי לאיזושהי הפסקת נשימה, פרסומות קצת, ואחר כך... המשחק שלנו.
3: לגמרי. מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל, פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי, חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
8: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
9: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
10: דבוקים למסך.
11: טוב, עמי, אז אנחנו חוזרים למשחק שלנו, מונדיאל 2026, רואים רק עם מסכי מולר, למי ששכח, אנחנו עם הפינה שלנו, שבה אחד מכם יכול בסוף המונדיאל לזכות במסך...
12: יכול או יכולה.
11: יכול או יכולה, מאוד מאוד חשוב, לזכות במסך של 75 אינץ' של מולר, זה מסך משוגע, אז המשחק שלנו הוא שבכל יום אנחנו מכריזים על משחק הזהב שהיום, היום הוא צרפת סנגל, וכל מה שאתם צריכים לעשות מאזינים זה לשלוח לנו למספר 052-596-96 את השם המלא שלכם, וכיצד ייגמר המשחק היום, לא תוצאה, רק ניחוש, מנצחת או טקו.
12: בדיוק, להגיד. ניחוש של מנצחת, האם זו צרפת או סנגל או טקו.
11: לגמרי, אז ניתן את האימור שלנו היום.
12: כן, ואתה היום ראשון.
11: אני ראשון. אני הולך, איך אפשר שלא? אני הולך עם צרפת, לגמרי. אין מה לעשות.
12: תשמע, אנחנו, כשהמיקרופון היה סגור, אמרתי לך, יש לי כבר 3 ניחושים נכונים.
11: כן.
12: ואתה אומר לי, עמי, כללי המשחק זה שאם אני אומר צרפת, תביא פה פייר פייט. אז אני מוכן רק לתת...
11: אתה יכול להגיד צרפת, אני פשוט...
12: לא, אני אומר, אני לא אגיד צרפת.
11: אוקיי.
12: אבל אני מוכן לעשות את המאמץ ולהגיד טקו.
11: וואלה, הפתעה.
12: שזאת תהיה חד משמעית, אף על פי שסנגל היא נבחרת מאוד חזקה, אתה יודע, היא על הנייר, היא סוג של אלופת אפריקה.
11: לגמרי.
12: נבחרת מאוד מאוד מאוד חזקה, אז אני אומר איקס.
11: כן, אז אני מזכיר, השם המלא שלכם, מי תנצח, או שבין צרפת לסנגל ייגמר טקו, 052-596-96, יאללה, לשלוח, קדימה.
12: ועוד תזכורת אחת, אנחנו מבקשים מכם בצורה הכי יפה שיש, כתבו לנו בהודעה נפרדת, איזו נבחרת אתם מועדים? מכיוון שאנחנו מחפשים את השגרירים הצפוניים, האנשים שגרים כאן, ביישובים של אזור הצפון, היישובים שבהם משדרים אנשי, משדר הרדיו שלנו, רדיו כל רגע, אנחנו רוצים לדעת ולדבר איתכם לפני המשחק הגדול, לפני רבע גמר, חצי גמר, אז אנא שילחו לנו הודעות ל-052-500-9696, את השם המלא, ולכתוב, אני אוהד של נבחרת כך וכך, ונשמח מאוד מאוד מאוד לשוחח איתכם.
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
13: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
14: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: בקיצור, מפה לשם, ממה שאני שומע פלג,
1: כן.
0: יש לך קשרים בעולם. אתה אני... יודע להגיד אם יש בן אדם מראש פינה או מטבריה שנמצא באיזשהו אצטדיון.
1: זרועותיי, תגענה לכל מקום.
0: אתה יכול למצוא לנו בן אדם, נגיד, שהיה במשחק במיאמי?
1: אז נראה לי שיש לנו אחד כזה על הקו.
0: זרוק לי שם.
1: דודו פיניאן
0: שמו. דודו פיניאן!
1: ערב טוב.
2: אהלן, בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב אצלך, לגמרי.
2: ממיאמי החמה.
0: תגיד, רגע, אתה בחרת להיות במשחק בין אורוגוואי לסעודיה, או שאתה אומר זה פחות או יותר מה שאחר?
2: לא, האמת, זה יצא ככה. זאת אומרת, הזמנתי את הכרטיסים מראש, ולא ידעתי איפה. נפלתי על המשחק הזה, אבל זה היה חוויה מטורפת. לא משנה לאיזה משחק תלך. זה פשוט חוויה מטורפת.
0: נראה אצטדיון מדהים, וכמובן שתי נבחרות שהביאו קהל גדול מאוד, צבעוני, ססגוני. כמובן, אני אשמח מאוד לדעת האם אתה ישבת בין האוהדים הסעודים.
2: אנחנו ישבנו, הם די היו מעובבים. די היו מעובבים, אפילו הצטלמנו איתם, הם היו מאוד נחמדים.
0: מה אתה אומר? ומה אמרת להם? אני מישראל?
2: עם חלקם כן, עם חלקם, אתה יודע, היו כאלה שנראו לי, אמרתי, עדיף לא להגיד,
1: אבל... לא, ברור, ברור, אין מה לעשות, כן.
0: בוא'נה, אז אתה מחזק את הטענה שהסכמי אברהם עוד לא נגמרו, אנחנו עוד בדרך להסכמים נוספים, הלוואי.
2: אני מאוד מקווה, תקשיב, יש לנו מונדיאל עוד 8 שנים, נדמה לי, בסעודיה.
1: נכון,
0: די מאוד.
1: יש לנו עד אז להגיע איתם להסכם כמו שצריך, ולהגיע למונדיאל, שזה עדיף. תגיד, דודו, אני רוצה לשאול אותך על הקהלים מחוץ לאצטדיון, אתה אורוגוואי, בוודאי, אתמול דיברנו עם זאב, אוהד אורוגוואי מאנגב, שסיפר לנו ככה על האווירה בביתו. ספר לנו על האווירה האורוגוואית מחוץ לאצטדיון, גם הסעודי דרך אגב, הם הביאו אוהדים מטורפים אתמול.
2: זה חתיכת קרנבל, קהל שמח, רוקד, לא מפסיק לעודד, אמנם במגרש הם היו, אתה יודע, קצת באלה מהגול, אז הם נרגעו קצת, אבל זה חגיגה אמיתית. אתה רואה אותם רוקדים ברחובות שם, סביב האצטדיון. גם הסעודים, אגב, עם דרבוקות, זה הייתה חוויה, אני אומר, פשוט אני אתמול אמרתי לעצמי, מזל שהגעתי, שיצא לי לראות את זה. זה פשוט...
0: תגיד, איזה גובה אתה יושב מעל הדשא?
2: גבוה, למעלה.
0: ורואים משהו?
2: זה... המדהים הוא שמכל פינה באצטדיון אתה רואה את המגרש כמו שצריך.
0: איזה חוויה.
2: זה משהו באמת. גם שאתה בפינות הצדדיות אתה רואה את זה כמו שצריך.
0: מה עוד נשאר לך בחבילה? לאיזה עוד משחקים?
2: אני דווקא עוצר פה ומתחיל לטייל.
1: יאללה, מדהים.
0: בצדר.
1: אז תפרת משחק מונדיאל, חוויה לכל החיים. תגיד רק אם אפשר התייחסות שלך למשחק עצמו, הוא נגמר 1-1. מתרשמותך מאורוגוואי, מסעודיה? סעודיה היו מטורפים אתמול.
2: סעודיה. אז זהו, הדעות היו חלוקות בינינו. חלק אמרו, סעודיה תנצח, חלק אמרו, תראה, אנחנו זוכרים את המשחק נגד ארגנטינה.
1: לגמרי.
2: במונדיאל הקודם. אני לא זלזלתי בהם. אבל תראה, ברוב שלבי המשחק ראית שהסעודים די שיחקו טוב, סגרו, שמרו טוב.
1: עם שוער מצוין, בדיוק נגענו בו.
2: שוער מדהים.
1: כן.
2: שוער מדהים שתפס, מה שנקרא, תפס יום טוב.
0: תגיד, אני הבנתי שאתה חוגג יום הולדת.
2: כן, אשתי דאגה לי למתנת 50.
0: אדוני, יום הולדת עגול, ברכות ומחיאות כפיים לאישה המקסימה הזאת, שידע לתת לך את המתנה הכי נכונה בעולם.
1: מדהים, מדהים.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: דודו פיניאן היקר, תודה רבה רבה רבה על השירות הזה שאתה עושה לנו בדיווח.
1: תמשיך ליהנות בניכר.
0: ובדיוק, תהנה ותבלה ותחזור בשלום אלינו.
2: תודה רבה לכם חברים, בדש בארץ לכולם.
1: תודה.
0: כל טוב, ביי ביי.

0: טוב, אנחנו יוצאים לעוד איזושהי הפסקונת של נשימה, ואחריה אנחנו נשוחח פה עם שגריר צפוני.
1: שגריר צפוני.
2: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
5: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: השגריר הצפוני.
3: טוב, אז אנחנו עם פינת השגריר הצפוני שלנו להיום, ואנחנו מדברים עם דור לוי, שהוא תושב אפיקים, ומגדיר את עצמו, שים לב עמי, אוהד מסי וברצלונה, ובכך גם אוהד ארגנטינה. ערב טוב, דור לוי.
4: ערב טוב, מה שלומך,
3: חברי? בסדר גמור, איך אתה?
4: אני מצוין, חשוב לי גם להוסיף שאני סטנדאפיסט מתחיל.
3: אופה.
4: בגדול כן, זה גם הקונספט שאני רץ איתו, אני מתחיל לכתוב, אני מתחיל לעשות הופעות, אבל שם אני עוצר כי זה בהתחלה.
3: אז בסדר גמור, קודם כל אנחנו נדבר איתך בהמשך, נעקוב אחרי חומרים, ואולי נביא אותם ככה פה אצלנו בשידור.
4: מחמוד.
3: לגמרי.
5: אם אתה אוהד של מסי, אז יש שם אחד שאנחנו מתבקשים לא להזכיר בשיחה.
4: מי, מאוריי של פורטוגל?
5: אתה, הנה, אתה רואה, כבר אתה על ההברקה הראשונה.
3: כן. הוא בא מוכן, הוא בא מוכן. אז הערב בארגנטינה, הערב, הלילה, הבוקר, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, אני מבחינתי עד שלא מגיע הבוקר של מחרת, זה עדיין משחקי הערב. אז הערב ארגנטינה הולכת לעלות למונדיאל הזה עם מסי בהרכב, אחרי שהיה פצוע ככה במשחקי הכנה. מה לדעתך אנחנו הולכים לראות ממסי בטורניר הזה?
4: בוא נצטרך בקלישמע, שם מסי זה מסי. האמת שאני מגיע בתחושה האישית שלי לגבי מסי, כאילו מין כזה, אתה יודע, במונדיאל הקודם הייתה נורא דריכות, חשבנו שזה המונדיאל האחרון ושהוא חייב לנצח וכל משחק וזה, וכאילו עכשיו יש קצת אווירה יותר מנומנמת, נקרא לזה, סביב המונדיאל הזה, אבל אני חושב שזה תחושה אישית שלי. אתה יודע, מסי הוא גם פטריק של ניצחון. מה נראה ממנו? אני חושב שהוא ייתן יותר במה לצעירים, פחות יחפש להבקיע בעצמו ונראה אותו יותר מבשל. באופן אישי גם אני יכול להגיד שלא שמתי אותו בפנטזי, בדיוק בגלל הדברים האלה.
3: כן, הגיוני.
4: שמתי את אלוורס קפטן, אבל עכשיו...
5: בדיוק, הנה, לקחת לי את השאלה הבאה.
4: אבל השאלה, אני רואה פה שבתקשורת בארגנטינה עוד מתלבטים אם אלוורס פותח או לאוטרו. שזה גם שאלה מעניינת.
3: אני מבין שאני, לפחות מה שאני מבין, זה לאוטרו אמור לפתוח, שאישית גם בתור...
5: זה חייב להיות משהו שהוא לא, שאני לא מעלה אותו בדעתי. ברור, אני חושב שאלוורס בכושר הרבה יותר טוב.
3: חייב לפתוח.
4: ברור,
5: גם שחקן ברסה פוטנציאלי. בוודאי, זה ברור לחלוטין, אבל כנראה שיש להם את השיקולים. תראה, גם האמת היא, אני יוצא מנקודת הנחה, יכול להיות שאני ככה עוד לא התאפסתי, אבל אני לא רואה מצב שלא מנסים להיכנס למסי ברגליים כמה שיותר, והוא חייב שיהיו לידו שחקנים שיהנו מזה.
4: לא, יעשו לו
5: כדבר. זהו, אז אני, תראה, כולן, אתה יודע, עד עכשיו בעצם לא התלבשו על שחקן אחד, ומסי זה מסי, לא, אז אין מצב שלא ינסו להיכנס בו.
3: אז אני רוצה להזכיר, לוי, בטח, אתה רוצה להזכיר אולי אתה, את המונדיאל הקודם, ואת הטבעת האש שעשו סביב מסי, חבריו לנבחרת, מקליסטר ופרננדז, אתה זוכר את זה, מנך?
4: כן, בגדול זה המינוי שהם קיבלו מסטלוני, גם מצד אחד לנהל את המגרש, וגם להיות מבטיחים אישיים של מסי על המגרש, שים לב גם לרודריגו דפול,
3: רודריגו דפול,
4: בכל מקום, כולל אינטר,
5: נכון, נכון.
4: הוא צמוד לדעתי יותר אליו מהמאבטח הקרח שלו.
5: איזה מדהים,
4: זה גם מגיב יותר אלים, אם אתה שואל אותי.
3: יותר אלים, עם קצת יותר שיער גם. מחומצן בדרך כלל. כן, טוב.
4: ההתרגזות במסי מזכירה לידי שכאילו יש השחקן הטוב בהגזמה על המגרש. היינו פעם בנערים בית בעירונית ונסענו למשחק באחי נצרת. סליחה שאני סוטה, אבל אני...

0: תסתבר, אבל
1: ושיחקנו מול מולה זבור, והוא שם לנו איזה שישייה, והיה ממש מוקדם במחצית, הוא כבר היה עם ארבע גולים. החלוץ שלנו אמר, חבר'ה, די, חד, נמאס, אין מולה, אין זבור, אני נכנס בו דבר ראשון, שוטים למחצית. הוא מגלגל את הכדור על החצי, אתה יודע, בפתיחה של שופט שואל, הוא מקבל כניסה מהחלוץ, אחי, הוא מעיף אותו באוויר. מה מצחיק? הוא שם לנו צמד מהספסל שהוא פצוע.
2: זה ברור.
0: שם מונס זה מונס, אין מה לעשות.
1: הקדמה, לא, זה היה מוקדם.
0: כן, כן, לגמרי. טוב, מימור שלך על הערב, איך נגמר?
1: שמע, אחרי שראיתי אתמול ספרד נגד כף ורדה וחטפתי פטירה לפנים.
0: חטפת כף לפנים.
1: מה זה כף? מה זה כף לפנים? גם הלך לי כל האימורים של השבוע הזה, על הספרד הזה.
0: כן.
1: אני הולך על 2-0 סולידי.
0: כן.
1: אני לא רואה פה איזה הפתעה יותר מדי. אם כולי ארנברס פותח, לדעתי אולי אפילו פוטנציאל לשלוש.
2: אני לא בטוח שאלג'יריה היא גרועה כמו טוניס, ואני לא בטוח שהיא חסרת אונים.
0: תקשיב.
1: צומת מטורף, יש לי קופז מהספסל דיאגו אלמיידה, בברקו, יש לה עומק מטורף לארגנטינה. אני לא רואה אותם
0: מפסידים
1: את המשחק.
0: מנגד, אתה יודע, מחרז והוואר, שחקנים לא רעים בכלל, וראינו נבחרות אסיה ואפריקה מקשות מאוד על הנבחרות הגדולות. יכול להיות שגם הערב, נקווה שלא בתור אוהד ארגנטינה, אני רוצה לפרק.
2: ודרך אגב, די ברור שהצדיון בקנזס סיטי יהיה מפוצץ באוהדים של ארגנטינה.
0: ברור, ברור.
1: בטח, גם מחר כל מקומות העבודה בישראל קיבלו כבר יום מחלה מכל...
2: כן, זה ברור. דרך אגב, טוב שאתה מעלה את העניין הזה, אתה לא מדבר עכשיו עם שדרים אמיתיים, השדרים הלכו לישון, פה זה עכשיו תוכנת AI, זה AI של פלג ו-AI שלי. אנחנו לא ישנו בלילה.
1: אפרופו AI, ביקשתי מ-AI להכין לי את אינפוגרפיקה, אתה יודע, שחקתי את המקצוען לקראת העלייה שלי לשיחה, הוא כותב לי בשער, רוצה שתשים לב לאמי מרטינס, יציבות ולוחמה פסיכולוגית, מי ישמע הוא אביחי אדלס. לוחמה פסיכולוגית, אמי מרטינס.
0: לא פחות ולא יותר.
2: גדול.
1: אין גבול החרטוט של
0: AI. אין גבול החרטוט.
2: תגיד, איך אתה משיג הופעות?
1: האמת? שאני מתקשר למקומות, פשוט מציע את עצמי, אני אומר שאני מגיע בקונספט של הופעת כובע, אתה יודע, אני מגיע, אני לא גובה סכום מראש, עושה את ההופעה, סוף ההופעה, נותן לאנשים להחליט כמה הם רוצים לשלם בהתאם לכמה שהם נהנו. סך הכל עד עכשיו זה הלך מצוין, פשוט שאני אשרן, זה הפסקתי.
2: אני בחיפוש בדור לוי מצליח להגיע לפרטים שלך?
1: ממש לא.
2: אז מה, אז איך יגיעו האנשים?
1: אני מתחיל
2: לפתוח
1: פרופיל, אני מתחיל
0: לפתוח
1: אינסטגרם.
2: יאללה, לזיז.
0: אז את הספתח עשית אצלנו, מה שנקרא.
2: נכון.
1: יאללה, קדימה, בואו תעשה את פינה קבועה.
2: בדיוק, אנחנו לגמרי בעדך.
1: יאללה,
0: טוב, דור לוי, נגיד לך תודה רבה, ואנחנו נשתמע בהמשך.
2: שרק שלא יהיה משעמם, לא אכפת לי תוצאה, שלא יהיה משעמם.
0: לוי בחיים לא יהיה משעמם, זה אני כבר אומר לך.
1: תנו לי גולים ומהלכים של בין הרגליים.
2: תודה, תודה רבה.
1: יאללה, ערב טוב, חבר'ה.
2: ביי, ביי. וואו, תקשיב, זה פה אש היום, אה?
0: אחלה, אש, כן,
2: אש,
0: כן,
2: אש. יש לנו משהו כמו שתי דקות בשביל לי. איזה רגע.
0: לגמרי.
2: אז הולכים על זה.
0: קדימה.
3: אך, איזה רגע.
0: טוב, אז אנחנו...
2: אתה שולף אותם או שאתה מוצא אותם בגוגל?
0: תשמע, אני חושב עליהם, חוקר קצת, מוציא קצת פרטים, ומנסה לקשר את זה לשיחה האחרונה שלנו. אז לטובת המאזין דור לוי, אני ואוהדי מסי איפה שהם לא נמצאים, אנחנו נחזור היום ולפני המשחק של ארגנטינה לשער הראשון של מסי במונדיאל אי פעם. אנחנו מדברים על משחק הפתיחה של ארגנטינה במונדיאל 2006, תחת חוסה פקרמן, מאמן יהודי מי שלא מכיר, בנבחרת אגדות ארגנטינה, ריקלמה וטבס וקרספו, ובאמת אגדות מטורפות. ארגנטינה מנצחת בפתיחה את חוף השנהב. למרות הציפיות הגבוהות, מסי לא משותף. במשחק השני מול סרביה ומונטנגרו, מסי הופך לשחקן הצעיר ביותר שכובש בנבחרת ארגנטינה בגביע עולם. אז בדקה 88 הוא כובש את תוצאת הסיום של המשחק. אז יש לך אימור כמה נגמר המשחק? סתם שאלה?
2: 2 אחת?
0: 6-0.
2: לא!
0: 6-0, וההיסטוריה מאז מתחילה להיכתב. ליונל מסי, 13 שערים במונדיאלים, הוא כובש אותם לאורך טורנירים שונים, מלך שערים של נבחרת ארגנטינה בגביע העולם. איך יהיה הטורניר של לאו מסי וארגנטינה? הערב 4 בבוקר, מתחילים.
2: אנחנו מחר נדבר על העניין הזה. חבר'ה, יש עוד דברים כמו, לא כמו, אבל יש חיים אחרי לאו מסי, בואו נסכם את זה.
0: לא בטוח.
2: גם את זה אני מוכן לקבל לשיחה מחר. זהו זה, אנחנו נפרדים, מסיימים עוד תוכנית של המונדיאל שלנו. מחר אנחנו נהיה פה בשעה 6 כרגיל. הרבה הרבה הרבה תודה לאופיר מור יוסף שסייע לנו, תודה רבה לך פלג צ'ובינסקי על עריכה מופלאה ועל שידור עוצמתי. אנחנו נשתמע, שיהיה לנו ערב שקט עם חדשות טובות וכדורגל אם אפשר מצוין.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע. אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
11: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי תקיפות צהל בלבנון, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בשיחה עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי על ישראל לסגת מהאזורים הכבושים בלבנון ועל תושבי דרום לבנון לשוב לבתיהם. עוד הוסיף כי המלחמה חייבת להסתיים בכל החזיתות. רשת אלמנר הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה מוקדם יותר על 4 הרוגים ומספר פצועים כתוצאה מתקיפה של מספר כלי רכב על ידי כתב"ם ישראלי. ראש הממשלה נתניהו הודיע רשמית לסיעות החרדיות כי אין רוב לחוק המעונות. אלי הירשמן כתבנו מפרסם כי במפלגות החרדיות זועמים.
18: ביהדות התורה יש מי שהאשים את יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת דרעי, כי פעל לסיכול החוק מאחר שאינו מעוניין שיהדות התורה תגרוף את הקרדיט על ביטול סנקציית המעונות בציבור החרדי. בש"ס דוחים את הטענות ואומרים כי מדובר בהאשמות מופרכות וחסרות בסיס. לטענת גורמים במפלגה, דרעי פועל לקידום פתרונות אחרים עבור הציבור החרדי, ובהם יוזמה לחקיקה חדשה שתבטל את מעצרי העריקים עוד לפני הבחירות.
17: רשת הפדופיליה, שני חשודים נוספים נעצרו בחשד למעשה מגונה על ידי אחראי. הפרשה נחקרת ביחידת להב 433 כחודש. כתבתנו יולן כהן מזכירה כי בפרשה חשודים אבות ממשפחות נורמטיביות ובעלי תפקידים בכירים, בהם גם הורים שפגעו מינית בילדיהם ושלחו תמונות וסרטונים שבהם מתועדים המעשים. ילדה כבת 11 נפצעה קשה לאחר שנפלה מגג בבניין מגורים בחולון. בשעות אחר הצהריים התקבל דיווח על הילדה שנפלה מהגג אל פי המדרגות בבניין. צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול ראשוני ופינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה. נסיבות המקרה נחקרות. תקרית חריגה בתעלת למנש, ספינת קרב רוסית ביצעה ירי הזהרה לעבר יכטה אזרחית כשהתקרבה אליה מחוץ למים הטריטוריאליים של בריטניה. משרד ההגנה הבריטי, אשר כי הוא חוקר את הדיווחים על המקרה, וככל הנראה אין נפגעים או נזק, התקרית התרחשה על רקע מתיחות גוברת בין המדינות, ימים ספורים לאחר שכוחות בריטים השתלטו על מכלית נפט רוסית באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: זוגלובק!
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה, בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, הלילה צפוי להיות נוח, מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
21: אה.
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

105. תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דורון.

0: ערב טוב לכם, 5 דקות אחרי השעה 7 בערב, כן, 7 בערב, השעה החדשה שלנו לתקופת המונדיאל. נגיד תודה רבה לעמי קברי, פלג צ'ובינסקי שהיו כאן לפנינו ועשו לנו ככה, נכון? חשק לדבר קצת על ספורט בפתח התוכנית שלנו. נגיד שהיום ליאור ליברמן לא נמצא איתנו כאן, תמיד הוא נמצא איתנו בלב ובנשמה. איתי כאן באולפן אבנר קלמר, שלום אבנר.
1: ערב טוב ירד, מה שלומך?
0: ערב טוב, מצוין, אתה יודע, יש הרבה על מה לדבר, הרבה כותרות שקשורות בכלכלה בנדלן, אנחנו ניגע בהכל, ניגע במדד המחירים לצרכן, ניגע בקיפאון, במחירת דירות, נתונים של חודש פברואר, אנחנו כמובן נקפוץ לנוף הגליל, נדבר על דוח מבקר המדינה שמפורסם היום אחר הצהריים, שנוגע להתחדשות העירונית בקריית שמונה, ניגע בעוד הרבה מאוד דברים, ככל שיותיר לנו הזמן, אתה יודע, קצת גיאופוליטיקה, עם כל מה שקורה עם טראמפ, עם איראן, הסכם בז'נבה. זה גם קשור לכלכלה בסופו של דבר, אתה יודע, כשזה קשור לטראמפ.
1: בטח שטראמפ שם.
0: אבל בוא נפתח רגע בספורט, אתה יודע, פלג צ'ובינסקי, עמי קברי פה נתנו בראש. איך אתה עד עכשיו עם המונדיאל?
1: אני בסדר, השעות קצת קשות, אתה יודע, אבל תמיד אני קם בבוקר, מחפש מה היה בלילה.
0: יש אבל משחקים שאתה צופה מההתחלה עד הסוף?
1: כן, בעיקר אלה של 10 ו-11.
0: אתה מחזיק, אני לא מצליח להחזיק.
1: לא, מחזיק.
0: אני רואה מחצית אחת, וגם זה בנייד במיטה.
1: לא, זה בזכות הבן שלי, כי הוא מכניס אותי לאווירה, וזה די, גם מעניין, זה אירוע כיפי. עד ש... מה ראינו עד היום? חדשות, אנחנו כבר 3 שנים ראים חדשות, מלחמות, אז קצת בהחלט לנקות את הראש, מה גם שאנחנו אוהבים כדורגל.
0: מה התרשמויות, מאכזבות, משהו?
1: עד עכשיו אני מבסוט, כי יש הרבה, ראית אתמול ספרד, מעניין, זה הולך להיות מעניין, כאילו, זה נראה, כאילו שום דבר לא בטוח.
0: פלג צ'ובינסקי לא מסכים איתי, אבל אני חושב שאי אפשר לשפוט כלום על המשחק הראשון.
1: לא, זה, אתה יודע, גם הם להרגיש, התרגשות אני מניח.
0: והוא דווקא יש לו תחושות שספרד חרבשה את זה כבר מההתחלה, ותחרבש בהמשך. אני לא פוסל אותה, לא פוסל אותה. אבל חוץ מספרד ראינו גם עוד כמה נבחרות, גרמניה שככה נקלעה לאיזה מבוכה קלה מול קורסאו, אבל בסוף נתנה בראש, תקנה מהר. יש את
1: היה לנו טקו של איראן מפתיע, ארצות הברית שהפתיע,
0: ארצות הברית, נכון, שוודיה שנתנה בראש,
1: שוודיה זה די צפוי, ארצות הברית קצת פחות, בטח לא בתוצאה כזו, אבל כן, בהחלט מונדיאל מעניין. אתה יודע, זה אף פעם לא כיף ש... בוא, אם גם ספרד אתמול היו באים ומנצחים, אתה יודע, זו תוצאה סטייל גרמניה 7-1, זה הופך את זה לפחות מעניין.
0: ברזיל מרוקו, 1-1, אתה יודע, הרבה מאוד מהברזילאים מאוכזבים, רומאריו אומר, חברים, מי שמאוכזב מהתיקו מול מרוקו לא מבין כדורגל.
1: נכון, אבל הוא צודק, ובוא, ברזיל, חוץ מויניסיוס, נאמר די, זה כבר סיפור גמור, אין שם, אתה לא רואה איזה כוכבים, משהו... לא בניתי אליהם, אני אגב טוען שפורטוגל תיקח.
0: פורטוגל, שעדיין לא משחקת, נגיד שהיום
1: על הנייר יש להם יש להם הרכב נהדר.
0: היום צרפת תשחק ב-10 מול סנגל, פעם אחרונה שזה היה מחזור פתיחה סנגל, הפתיעו את צרפת, 1 בלילה, עיראק נגד נורווגיה, ב-4 בבוקר, אלופי העולם עולים על קר הדשא, שעה כזאת שבטוח הארגנטינאים התעוררו, נכון?
1: זה אותם שעות, כן.
0: לא, אבל אני אומר, הארגנטינאים פה בארץ הולכים להתעורר, 7 בבוקר, השכנים שלנו מירדן ישחקו מול אוסטריה, ופורטוגל, כמו שאמרת, היא מחר ב-8 בערב, במשחק שאפשר כמובן לראות אותו, כי הוא ב-8 בערב.
1: זה מאוד נוח.
0: אגב, גם אנגליה, שהיא ככה פייבוריטית שלי.
1: אגב, מעניין מה יהיה איתם. הם נבחרת שמאוד מעניינת לראות...
0: ב-11 מול קרואטיה, משחק מצוין.
1: מודריץ' יש שם, זה לא יהיה פשוט.
0: כן, כן, זה הולך להיות לקרות מחר. ההולנדים שככה פיקששו מול יפן, למרות שיפן נבחרת לא רע.
1: יפן נבחרת נהדרת, אני לא מבין למה...
0: משחק לא רע.
1: אתה יודע, ציפו יותר מהולנד מאשר מהיכולת של יפן.
0: טוב, אתה יודע, מונדיאל, יש הרבה מאוד אנשים שמתרגשים יותר ממני, אני אתחיל להתרגש ככה בשלבים היותר מאוחרים. כרגע זה, אתה יודע, זה הכל גישושים.
1: נכון.
0: ועדיין, כל הכבוד לכיף ורדה.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: שוער בן 40, שווה 50,000 יורו, אתה יודע, בטרנספר מרקט. מדהים, כאילו...
0: כן, אתה יודע, חיים מכת היום בתוכנית בצהריים, אמר, אלה ספרד אין כנפיים. אמרתי לו, אין כנפיים? למין ימל צד אחד, ניקו וויליאמס צד שני, אתה אומר אין כנפיים? אתמול החבר'ה מכיף ורדה גרמו לכך שחיים מכת לא ראה שיש כנפיים לספרד.
1: נכון, אבל בוא, אתה שמעת מה השווי של הנבחרת הספרדית? 1.2 מיליארד יורו. זה, אתה יודע, מספרים עצומים, זה... קייפ ורדה, לא יודע, אם תיקח את כולם שם, זה אולי... לא יודע, כמה עשרות מיליונים.
0: היום צרפת עם נבחרת הכוכבים תיכנס לסיפור.
1: סנגל, אלופת אפריקה.
0: אלופת אפריקה בפועל, לא על הנייר, כי כן. מרוקו זכו בסופו כן. של דבר. טוב, עד כאן הפינת ספורט המוקדמת שלנו, בכל זאת עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עשו לנו תיאבון, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדברים שאתה באמת מומחה בהם, לא שבכדורגל לא, כן?
1: פחות.
0: נדלן, נתחיל עם מדד המחירים לצרכן, כי זה באמת הפתיע את כולם, כולל אותך.
1: לא, דווקא לא הפתיע, זה היה צפוי.
0: ירידה כזו?
1: ירידה של אפס, אגב, אני ציפיתי ליותר, אבל זה הרבה היה תלוי בנפט, אנחנו כנראה, עם ירידת מחירי הנפט נקווה, אחרי הסכם השלום, לא יודע איך נקרא לזה, הסכם שלום?
0: כן, ההסכם להסכים.
1: ההסכם, כן. כל אחד קורא לזה אחרת, טראמפ קורא לזה הסכם שלום, האיראנים עם הבנות. אם מחיר הנפט באמת יצנח, אז עוד צפויה לנו ירידה נוספת, במדד המחירים לצרכן, זה לא היה כזה מפתיע, מה שמפתיע דווקא יותר, זה עלייה במדד תשומות הבנייה, משהו שלא מקבל מספיק במה, עלייה של 0.6, והוא עולה מתחילת השנה בקצב מאוד חד.
0: אפשר אבל להגיד שזה קשור למיצרי הורמוז?
1: לא, זה קשור לשכר העבודה. שכר העבודה בבניין עולה מאוד, לדעתי זה דווקא קשור לזה שהתוכנית עם האודים לא הצליחה, לא יודע אם אתה שם לב או לא, אבל מסבים אותם... אני פוגש אותם בג'מבו מסדרים סחורה, בשופרסל.
0: אגב, זה, אתה יודע, אני בתור אחד שעוסק אחרי על החקלאות, הרבה מאוד מהעובדים הזרים מגיעים לפה עם אשרות לעבודה מסוימת, מבינים שיש עבודה טיפה יותר קלה, טיפה יותר פחות קשה, והם הולכים לשטוף כלים במסעדות, והולכים לסופרים.
1: אני לא חושב שזה מתוך הצלנות, אני יכול להגיד לך משיחות עם קבלנים.
0: להיות עובד בניין זה קשה מאוד.
1: נכון, מרוויחים בהתאם, בייחוד הסינים, האודים פשוט לא מקצועיים, הם לא שם, ולכן כנראה מסבים אותם למקומות טוב, אחרים.
0: בתור מי שהיה הרבה באודו, סטנדרט הבנייה שם לא דומה לפה.
1: בוא רגע, נודה, סליחה על...
0: למרות ששוב יש שם ערים שהבניינים כן, שם אפשר רק לקנה בהם, כן?
1: יודע, אני ראיתי אז, עשו איזו תוכנית על, על המבחנים שעושים להם שם, אתה רואה שהוא לא יודע להחזיק כלי עבודה, ואתה רואה, בוא זה לא הסינים, גם לא בדיוק, גם לא במוסר העבודה, וסיניה מולה נורא יקר. אני יכול לתת לך מספר ששמעתי שבוע שעבר מאיזשהו קבלן, סיני עולה ליום 1,700 שקלים פלוס מעם. שלצורך הדוגמה, עד לא מזמן עובדים מהשטחים, היו עולים שליש מזה. אז זה מסביר בעצם את העלייה במדד תשומות הבנייה, אבל אתה יודע, זה צריך לייצר איפשהו, כי בסוף עלייה של 0.6 במחיר דירה, ממוצע היום של שני מיליון.
0: איך אתה מסביר אבל שיש ירידה של 0.3 עשיריות במחירי הדירות למרות תשומות הבנייה?
1: אנחנו רואים את זה גם...
0: בגלל הכיפאון?
1: רק בגלל הכיפאון, וזה בדיוק מה שבאתי להגיד, אנחנו רואים את זה הלכה למעשה בקצב מחירת הדירות שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד איטי. כבר מתחילים, אתה יודע, לאותת על אולי קבלנים כבר ייפלו וכולי. אנחנו לא נמצאים שם במקום טוב, ממש ממש ממש לא. וצריך להתעורר בנושא הזה ומהר, כי אם קצב מחירות...
0: אבל אין איזה, אין איזה דלטה שבו אנשים הרוויחו יותר והם צפויים להרוויח פחות? זה לא, אנחנו לא שם?
1: אנחנו כבר בהפסד כנראה, וזו הבעיה. עכשיו צריך גם להבין, זה לא מצב שנמשך חודש או חודשיים, זה מצב שנמשך כבר הרבה מאוד זמן. בזמן הזה, הקבלנים והיזמים גם מממנים את הפרויקטים האלה, עם ריבית גבוהה, זה עולה הרבה כסף, וצריך לשים לב, ואני מניח שמישהו ייתן לזה את הדעת, כי אם יימשך הקצב הזה, בטח של מחירת הדירות, של עליית תשומות הבנייה, אתה יודע, גם אנשים בסוף אומרים להם ירידת מחירים, ירידת מחירים, אז הישראלים יושבים מחכים על הגדר, לראות איפה תיגמר הירידה הזאת, כי אותו ישראלי רוצה למצות את המחיר עד הסוף, וזה בסדר, אבל צריך לעשות משהו עם הקבלנים, כי זה לא יכול להימשך ככה.
0: לא יכול להימשך, ואתה יודע, כשאני שומע את מנכ״ל משרד השיכון, נגיד שדיבר בכנס הנדלן של מזרח התפחות, הוא אומר ששוק הנדלן משתנה, הירידה במחירי הדירות היא גדולה יותר ממה שחווים, אתה מסכים איתו?
1: בהחלט, בשטח רואים את זה, אני יכול להגיד לך ששבוע שעבר...
0: הכוח עובר לקונים, הוא אומר.
1: לגמרי, אני מסכים איתו. שבוע שעבר קיבלתי שמעות, שהייתי ממש מופתע ממנה, התקשרתי לשמאי, אמרתי לו, תשמע, אתה נראה לי התבלבלת. הוא אומר לי, תבדוק את עצמך. ובאמת הלכתי ובדקתי את עצמי, שתבין שהיה פער בין מה שציפיתי שהוא ממילא, שינמחתי את זה, בוא נגיד ככה, פער של 15%, זה המון, ולא הצלחתי להוכיח לו שיש עסקאות יותר גבוהות מזה.
0: אתה יודע, אבל בסופו של דבר, גם המוכרים וגם בעלי האינטרס, המומחים, אני שומע קולות כאלו שאומרים, זה יעבור, ברגע שאתה יודע, עכשיו אנחנו ניכנס אולי לתקופה של שגרה, המצב הביטחוני ככה טיפה התפוגג, הביקושים יעלו, וגם המחירים, כלומר, הכל עניין של מצב רוח.
1: אני מסכים עם זה, השאלה מי ישרוד עד אז? אתה יודע, זו השאלה הגדולה, כי אם התחילו ליפול פה...
0: משקיע לא ימהר למכור את זה במחיר, אתה יודע, שהצד של הקונה הוא יחכה, יזכיר, אני יודע מה יעשה.
1: אתה
0: מדבר יותר על יזמים.
1: על יזמים, ובוא, אם ייפול, בלי חלילה, אתה יודע, לזלזל, אבל אם ייפול פה משקיע ושם משקיע, או שמשקיע צריך לממן משכנתה בלי שכירות, זה פחות נורא מאשר איזשהו קבלן שיש לו, לא יודע, אלפי יחידות דיור בקנה, שהוא ייפול, ואז זה הופך את כל הנושא הזה למשהו ממש לא נעים, ואז אני מקווה שלא נחכה לזה, אבל אז אתה תראה שהתחילו לזוז פה דברים, כי אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה, ממש ממש לא. ואתה יודע, גם בסוף, בצד של הצרכנים, כשהמדד תשומות הבנייה עולה ככה, זה לא עושה חשק לאף אחד לקנות דירה, אתה יודע, יד ראשונה, כי זה בסוף, הם אומרים, טוב, אני קונה באיזשהו מספר, ואיפה אני מסיים את זה? זו בעיה, זה צריך, אתה יודע.
0: אתה יודע, אם ניקח על מפברואר עד סוף אפריל, אנחנו מזהים ירידה של 15%. במחירת הדירות, נמכרו קצת יותר מ-20,000 דירות בכל הארץ.
1: זה מעט מאוד.
0: זה מעט מאוד, ואתה יודע, נותנים פה לפחות עיר אחת מהאזור שלנו, ששם יש יותר מ-1,100 דירות למחירה, שעדיין לא מצאו קונה, וזה בטבריה.
1: אפשר להבין, אתה יודע, זו גם עיר שהיא קרובה, נקרא לזה, לאזור הלחימה וכולי. שוב, תלוי באזורים בטבריה, אני חייב להגיד לך, שהמספר הזה מפתיע אותי. אתה יודע, אני מנסה לחשוב איפה יש 1,100 יחידות דיור שבונים היום בדבריה.
0: בוא נראה רק שהבנו נכון את הנתונים שמולנו, אנחנו מדברים מבין הערים שאינן נמנות מהערים הגדולות, ההורים שהובילו במספר הדירות החדשות שנותרו למחירה, נכון, נותרו למחירה, זה כאלה שעדיין לא. אז כן, יש את קריית גת, היא ב-2100, לוד כמובן עם מעל 3,000 דירות שנותרו למחירה, וקריית גת עם 2130, באר יעקב, רעננה, רמת השרון, יהוד, מונוסון, שים לב למיקומים גם, נתיבות, קריית ביאליק, אופקים, טבריה, כן, 1,100 דירות, 1,000 דירות.
1: אז אני חושב, הנתונים קצת מתאים, אני חושב שאני יודע במה מדובר. יש בדבריה אזור מאוד מסוים, שיצאו שם היתרים, ועוד לא התחילו לבנות, וזה סופר היתרים מה שאתה העלית. זה גם לא מוצא על המדף, אתה מבין? זה לא מוצר שהוא כרגע על המדף, הוא יקרה בחודשים הקרובים, אולי לכן ההטעה הזאת, קריית גת, אני מאוד מסכים, שיווקו שם המון יחידות דיור בשנים האחרונות, זו התוצאה בתקופה פחות טובה, ואתה יודע, זה נתונים לא טובים, אנחנו רואים גם בתחום המשכנתאות נתונים מאוד לא טובים, אנשים, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, אנשים ממחזרים משכנתאות, וממחזרים כדי להאריך את התקופה, בשביל להוריד את ההחזר. זה אומר שהנטל הוא כבר נהיה מאוד מאוד כבד.
0: קח אותי רגע לדוח מבקר המדינה שפורסם היום אחר הצהריים, ושם בעצם מספרים לנו על כך שהיה פרק שבעצם בחן את קידום ההתחדשות העירונית ברשויות מקומיות, ושם נבחנה העיר קריית שמונה. שים לב מה אמרו, נמצא שם כי למרות הצורך הביטחוני והחשש מרעידת אדמה, ב-12 מיזמי פינוי-בינוי הכוללים יותר מ-9,200 יחידות דיור, לא הוצא עד כה אפילו לא היתר בנייה אחד. הסבר שלך, לפני שנגיע להסבר של מבקר המדינה בעניין?
1: תראה, זה בעיה ידועה, כל נושא התכנון במדינת ישראל הוא איטי מאוד, הוא מסורבל מאוד, סתם כדי שתבין ירין, היום, אם יש לך דירה בפרויקט שמתעתד להיות פינוי-בינוי, מהרגע שאתה חותם על הנייר הראשון, עד שאתה רואה דירה, סדר גודל מינימום 10 שנים. והמון זמן, זו התוצאה.
0: לא, אבל אתה יודע, לי יש תשובה די ברורה. אתה יודע, קריית שמונה זו עיר פחות אטרקטיבית עכשיו.
1: לא, עזוב, בקריית שמונה, יום לפני המלחמה, הייתה מאוד פעילה בנדלן. אל תקל איתה, בסדר?
0: לא, גם אומרים שהמיזמים האלה כבר זה, אבל איך אתה מסביר שאין היתר בנייה אחד?
1: התכנון במדינת ישראל הוא מאוד מסורבל, מאוד קשה, מאוד בירוקרטי, והנה, זו התוצאה שיש, מאוד רוצים, בואו, דיברנו על דבריה. השבר, הסורי-אפריקאי.
0: דבריה, בית שען, צפת, מגדל העמק, כן, לא חסר.
1: אין לה הרבה עתודות קרקע, גם בית שען. למה לא לעשות התחדשות עירונית לעזל? היום, אגב, קראתי...
0: אני אף פעם לא רוצה להיכנס אתכם לוויכוחים פוליטיים, אבל אתה יודע, יש כאלה שאומרים, צריך לחתוך בבירוקרטיה. הבטיחו את זה כל הזמן.
1: אז נכנס לפוליטיקה. הנה, היום הקצו, היום הקצו 1.5 מיליארד שקל, בדיוק בשביל הדברים האלה.
0: לחתוך בבירוקרטיה.
1: לא, הרי, בוא נסביר רגע. אם יזם היום מגיע לבית שען לעשות פינוי בינוי, זה כנראה לא משתלם. למה? כי מחירי הדירות שם הם נמוכים. כנ"ל דבריה, כנ"ל קריית שמונה. בסדר? באה המדינה ואמרה, עם 1.5 מיליארד שקלים האלה, אנחנו נתגמל יזמים וקבלנים, כדי שזה כן יהפוך להם להיות משתלם, וכן יעשו.
0: אבל על זה דיברנו לפני שנה כבר.
1: אז זה, זו בדיוק הבעיה. היום הקצו את 1.5 מיליארד שקל, אנחנו אולי נראה דירות בעוד 10 שנים. צריך לקצר את הסרבול, וגם בזה יש בשורה ירין, תתפלא. יש היום, יצרו איזשהו יוזמה כזו, שאדריכלים נבחרים, הם בעצם ייתנו את ההיתר. כמובן, עד גודל מסוים של פרויקטים, לא כל הפרויקטים, זה אמור לקצר משמעותית את זמני קבלת ההיתרים. בוא נראה, זה עוד מוקדם לבחון את זה, בוא נראה מה יהיה עם זה, וזה מאוד, נושא... זה מאוד מאוד מעניין, וזה מאוד יכול לפתור.
0: את נושא הכדאיות אנחנו כבר דיברנו, ובאמת, אני חושב שאפילו מאזינים הדוקים שלנו כבר מכירים את העובדה שלא היה כדאיות, וניסו ככה להביא, ובאמת כל התמריצים האלה, וההכנסה ליד לכיס גרמו ליזמים כן להגיע.
1: אגב, הנה, תראה את ראש עיריית מגדל העמק.
0: אבל זה, זה, זה, זה, זה נופל על זה, זה נופל על...
1: אבל צריך להיות גם יצירתיים ברמה המקומית.
0: לא יכול להיות שיש תוכניות, ויש תוכניות, ועדיין לא...
1: אז בוא ניקח את...
0: תתקדמו!
1: אז בוא ניקח את מגדל העמק כדוגמה. ישנים אמרו שהיא לא כדאית. למה? מאותם סיבות שציינתי קודם, מחירי הדירות נמוכים, לא כדאי לעשות שם פינוי.
0: לא, שם גם היה את הסיפור עם הגובה.
1: אז בא ראש העיר, הלך בתחילת הקדנציה שלו, הלך ואפשר את נושא הגובה, מוכן לאשר ליזמים לבנות מגדלים כדי שיקבלו יותר יחידות דיור. אנחנו נראה את זה, אבל שוב, הבעיה היא לא ברמה המקומית ולא ברמה של היזמים. תאמין לי שהיזמים רוצים להתחיל אתמול לבנות בכל פרויקט שהם מקבלים, חותמים, קונים את הקרקע, whatever. אבל הבירוקרטיה של קבלת היתר בנייה, של התכנון, ועדות, ועדות מחוזיות, זה, אתה יודע, אני מתעסק קצת עם איזשהו פרויקט בדבריה, שהלך לוועדה מחוזית, אתה יודע, אני כל פעם שואלתי עזם, נו, מה קורה? הנה עוד כמה חודשים, הנה, אני כל הזמן אומר לו, אתה זוכר שאמרת לי שאתה תתחיל לבנות באוגוסט, לפני שנתיים? אתה יודע, זה, אז אם אתה שואל, שאומר לך בקיץ, באיזה קיץ? וזה עצוב, ואם לא יקצרו, עזוב רגע כסף, בירוקרטיה, ניירת, ניסו לשים את מכוני הבקרה, זה רק הקשה עוד יותר.
0: אני שמעתי, גם כן, אני חושב שזה היה בכנס הנדלן של מזרח התפחות, שמעתי שככה, הרבה מאוד מיזמים אמרו, שמיד אחרי הבחירות, צריך לקום קבינט דיור. מאיפה זה מוכר לי?
1: היה כזה.
0: כן, איפה זה מוכר לי?
1: הריינו פעם את מנכ״ל משרד השיכון, כן. אני אזכיר לך, זה לא עוזר. חברים, אל תבקשו קבינטים, ולא ועדות חקירה, מה הצעדים של הלכה למעשה? איך מקצרים את זמני קבלת היתרים, זמני התכנון, לא יודע, כל הדרישות. אתה יודע, היום יזם שמקבל היתר, הוא צריך ללכת לעוד אלפי, לא אלפי, אבל לעשרות גורמים אחרים להחתים אותם, מכבי אש, אגה, חברת חשמל, בזק. אתה יודע, וכל אחד כזה יש שם פקידים שיש להם זמן, ובעיריות, אתה יודע, גם יש זמן. אתה יודע, זה בסוף גם לא חברות פרטיות שיש להם אינטרס, אז אין גם מספיק עובדים. שם צריך לגעת, שם זה הנקודה, אתה יודע, ותמיד דיברנו על אינטרס של המדינה להוריד את מחירי הדיור, בוא נשים על זה סימן קריאה, אין למדינה אינטרס כזה. שיהיה ברור לכולם, אין למדינה אינטרס.
0: היה פעם אחד שהיה לו אינטרס, עשה את זה וקיבל בראש על זה. הוא לא פה איתנו היום. משה כחלון.
1: יש, הוא עשה, הוא התחיל את...
0: הציף את המדינה בדירות.
1: התחיל למשתכן.
0: כן.
1: יש בזה רע? אני רואה בזה רק טוב. אגב, בהתחלה הייתה הרבה ביקורת על זה. אני יכול להגיד לך שלוויתי עשרות, אם לא מאות משפחות, ואני יכול להגיד לך שראיתי מול העיניים אנשים שבמחירי הנדלן בישראל לא היה להם שום סיכוי לפגוש דירה בבעלותם, והתוכנית הזו ממש הביאה אותם לזה, שיש להם דירה בבעלותם, וזו תוכנית מבורכת. יש עוד כמה תיקונים לעשות שם, אתה יודע, כל המשקיעים שמזדנבים וכו', אבל ככלל היא תוכנית נהדרת, מצוינת, צריך לתקן אותה, אבל להמשיך איתה במשורה, לא, היא לא צריכה להיות העיקרית. וכמו שדיברנו עד עכשיו, לקצר את הליכי הבירוקרטיה בקבלת היתרי בנייה ותכנון הבנייה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסמות, אבנר. אחריה, אתה תיתן טיפ של אלופים לכל אותם אנשים שעכשיו שוקלים לקחת משכנתה, על מה אנחנו צריכים לשים לב ועל כמה ריבית אנחנו צריכים להתמקח. פרסומות, כבר חוזרים.
2: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.

0: לתקנון.
1: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
2: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח.
8: סלח דבח ובנה.
7: כפוף לתקנון.
9: תוכנית הנדלן, חזרנו.
10: חזרנו ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על נוף הגליל, שם דדי אזולאי הוא סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת בראל, שבונה בעיר, אבל לא רק, היא בונה בכל הארץ. שלום, ערב טוב לך, דדי.
11: ערב טוב, מה שלומכם?
10: בסדר גמור, אתה יודע, אנחנו דיברנו רגע לפני שעלית כאן על כל מיני פרויקטים של פינוי-בינוי, בין היתר דוח מבקר המדינה, על קריית שמונה. קח אותי רגע לפרויקטים שלכם בנוף הגליל, עד כמה זה משמעותי ועד כמה זה פינוי-בינוי.
11: בשמחה, אבל אולי רגע מילה על קבוצת בראל. אנחנו למעשה קבוצת בראל בונה בכל רחבי הארץ, יש לנו חיבה ואהבה גדולה מאוד לנוף הגליל. למעשה הבעלים של קבוצת בראל גדל בעיר, אני גם גדלתי בעיר.
10: זה כמובן מוכר לכל חובב כדורגל בנוף הגליל.
12: היום כן, אין ברירה.
11: נכון, במהלך השנה האחרונה גם צמחנו לקחת חסות על האצטדיון עצמו, שנקרא אצטדיון בראל. אנחנו גם פעילים בעוד מקומות נוספים, כי אנחנו מאמינים שמי שעובד בקהילה, אז
12: תמיד מקבל בחזרה.
11: תמיד, תמיד.
12: ספר לנו קצת על הפרויקטים החדשים שלכם.
10: אז בעצם, ובעצם שחברת בראל מגיעה לנוף הגליל, זה המגרש הביתי, תרתי משמע.
11: ממש, ממש. ואנחנו מתייחסים לזה ככה, תכף אולי אתם גם תבינו, למעשה אין כל כך פרופורציה בין המוצר שאנחנו מציגים ובונים בעיר, לבין מה שמורגלים בצפון, אבל אנחנו התכנסנו כולנו להביא את הכי טוב שאפשר. למעשה הפרויקט שעכשיו אנחנו משיקים, פרויקט שנקרא נוגה, הוא פרויקט ההתחדשות העירונית הכי גדול בצפון, שהוא כולל 7 מגדלים, 778 יחידות דיור, סדרת מסחר, בניין משרדים, ועוד המון פסיליטיז מפנקים מסביב. וזה לא הפרויקט הראשון שלנו, כי למעשה לפני כשנה וחצי כבר השקנו את פרויקט לונה בשכונת מול תבור החדשה. מי שמכיר בדרך יצחק רבין, מעלה יצחק רבין, פרויקט שצופה כולו
10: מדהים, אחד הנופים המדהימים, ויצא לי לעבור שם. כמובן אפשר כבר לראות את השילוט ואת כל הפרסום בעניין. לי יצא לראות את זה כשהירח זורח. דמיין את זה שהירח זורח מעל הר תבור, ואתה נמצא בנוף הגליל וצופה בזה.
11: תראה, מי שגדל בנוף הגליל כמון, הוא יודע שנושא הנוף, נושא המרפסות,
12: האוויר הטוב,
11: האוויר, דברים מדהימים, ובהתאם לזה גם תכננו את הפרויקטים. כל הפרויקטים הם פרויקטים עם מרפסות ענק, עם ירידה לרזולוציה של ממש, לתוך העניין, מכירים את משטר הרוחות, אז שלושת הצדדים של המרפסת סגורים, כדי שאפשר יהיה לשבת וליהנות. אבל פרויקט נוגה הוא ממש מבחינתנו, אנחנו קוראים לזה אצלנו פה השדה דוב של הצפון, כי המפרט, הפסיליטיז של הפרויקט עצמו, הם מאוד מיוחדים. רק לסבר את האוזן, בכל מגדל כזה מועדון דיירים, בחלק מהמגדלים חדרי כושר, פינוי השפה פנאומטי, כמו במגדלים הכי הכי בתל אביב, ואת הכל אוטומטי, יורד, נשאב, נשלח לאיזושהי פינה, אתה לא מסתובב עם שקיות, לא מוריד את הזבל, נגמרו הדברים האלה, מזוג אוויר מלא, ואת ממש התייחסנו לזה כפרויקט יוקרה, ומי שנוסע היום למעשה ברחוב תירוש, ורואה איזשהו בניין עגול מוזר מאוד שנבנה כרגע, זה לא הפרויקט, זה רק מרכז המבקרים שלו.
12: אוה.
11: כן, אנחנו החלטנו ללכת על מרכז מבקרים בעלות של למעלה מ-6 מיליון שח, שזה...
12: זה לא, אני יכול לספר לך שזה לא דברים שאנחנו רגילים לראות פה בצפון.
11: אני רוצה לספר לך, כמי שעובד בכל הארץ, שזה לא דברים שרואים באף מקום בארץ.
12: יפה מאוד.
11: זה מרכז פנורמי, מעולם קולנוע, מעליות, מרפסת ברנץ', הכל כדי להמחיש איך יראה הפרויקט, מה הנוף שתראה מהפרויקט, ולמעשה זה עושה לנו כיף, כיף לנו לתת בעיר שגדלנו בה פרויקט בכזה מפרט.
12: זה בטוח הכי כיף, אתה יודע, בטח במקום שגדלת בו. ספר לנו קצת, אנחנו קוראים בכל מקום היום שקצב המחירות הוא איטי והאנשים עומדים על הגדר. איך אתם מרגישים את זה בפרויקט שלכם?
11: אז כחברה שפועלת בכל הארץ, אני בהחלט יכול...
10: כל הארץ, רק נגיד, אופקים, קריית ביאליק, בית דגן, תל אביב, קריית מוצקין, כמובן, אוף הגליל. פרויקטים מאוד מאוד שאפתניים, מדהימים.
11: נכון, ותרה מזאת, אנחנו גם מבצעים עבור החברות הגדולות במשק פרויקטים עבורם, באור יהודה, בקריית אונו, במוצקין, בהמון ערים אחרות. מבחינתנו, שוב אני אומר, ההסתכלות הזאת על הבנייה בנוף הגליל היא מאוד מרגשת אותנו, וחשוב להבין שהפרויקט הייחודיות שלו זה המיקום שלו, צמוד לפארק העירוני של נוף הגליל.
12: שהוא פארק יפה כשלעצמו.
11: זה פארק מדהים עם אינסוף אטרקציות, מי ששמע רק לאחרונה בישיבת הממשלה האחרונה שהייתה בעיר, הכוונה להקים רכבל,
10: אגב, אני שוחחתי עם רונן פלוט, ראש העיר הזה. הוא אמר, אני לא מדבר על דברים שלא קרו, דברו אחרי שזה יקרה, הם רמז שזה כבר על הגריל.
11: תראה, אני חייב להגיד לך שאנחנו לא מכירים ראשי עיר שפועלים כמו שרונן פועל בעיר הזו. נכון, גילוי נאות, אני מכיר אותו המון המון שנים.
12: זה לא משנה, יש תוצאות.
11: אבל יש פה, תקשיב, יש פה עיר שבאה ליזמים ואומרת, בואו, אתם תשקיעו, אני אפתח לכם את הדלתות, אני אנסה. אנחנו עובדים בפרויקט הזה כבר 7 שנים, וזה נחשב ממש ממש פרויקט מאוד מאוד מהיר בסדרי גודל כאלה.
12: בדיוק דיברנו על זה לפני שעלית, על הסחבת בבירוקרטיה וכו', בנוף הגליל, באמת יאמר זכותו של רונן פלוט, הוא עושה הכל כדי לקצר זמנים, מי שנכנס היום לעיר.
11: זה אלכס, זה כל הצוות, וזה צוותי התכנון שדוחפים, ומנסים, מה, בירוקרטיה זה דבר שאנחנו מכירים אותו היטב, גם ברמה הארצית יש לנו מכשולים, וממש מנסים לסייע איפה שאפשר. אנחנו נמצאים רגע לפני קבלת היתר, אני מקווה, כדי שנוכל באמת להיערך לפינוי הדיירים, שגרו המון שנים בבניינים האלה, לעשות טקס מכובד להרוס אותם, להתחיל לבנות את הפרויקט מחדש. קצב המחירות בכל הארץ שדיברת עליו, הוא בחלק מהמקומות יש עצירה, אבל בפריפריות, באופקים, בנוף הגליל,
12: הכל כרגיל.
11: אנחנו חושבים שהמקומות האלה, הם לא עוצרים. אני יכול להגיד לך שקצב המחירות כאן, שפתחנו פרויקט יחד עם ארגונים בהצדה וביחד בשבילך, אני לא חושב שאנחנו מופתעים, אבל בחרנו עשרות דירות.
12: אגב, אני לא מופתע, כי ראיתי את רמת המחירים ואת ההטבות ואת המפרט, עשיתם הכל נכון.
10: אנחנו מדברים על בניינים, נכון? על
12: מגדלים.
10: מגדלים.
11: נכון, אנחנו מדברים על מגדלים, חלקם 16, חלקם 23 קומות, מעל קומת מסחר. תחשוב שאתה גר במרפסת בגובה 100 מטר וצופה לעמק ישראל, להתחבר לזה את הפסק.
12: ולא הפסק גליל ממילא גבוה.
10: לא רק זה, אני מסתכל על לונה מולטבור, בסדר? ואני רואה בניינים בסטנדרט של מרכז הארץ, אני לא רואה, אין בניינים כאלה בנוף הגליל.
11: לגמרי, אני יכול להגיד לך שכחברת ביצוע, אנחנו תמיד מחפשים את שיטות הבנייה החדשות, המגדלים האלה שאתה מדבר עליהם בלונה, הם ייבנו בשיטה מאוד מיוחדת, למעשה זה חיפוי יבש, קרמיקות של כל הבניין מבחוץ, בלוחות חדשים, בניין נושם, ירוק, ידידותי, לא אותם נזילות ודברים שאנחנו מכירים בבנייה של פעם, ואנחנו עכשיו, קודם כל אני רוצה גם לתת הזדמנות להגיד תודה וסליחה לצוות מנהלי מחירות שלנו שכבר חודש, מה שנקרא לא ישן, בהובלה של רוני, ינון ואבי, החבר'ה קולטים מאות פניות, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שזה גם יימשך. נראה לנו, לפי ההתחלה, שהקהל מבין שהבאנו לפה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי.
10: צריך להזכיר את פרויקט נוגה שנגענו בו, אנחנו מדברים על 7 מגדלי מגורים, עד 23 קומות, סך הכל מעל 780 יחידות דיור.
12: מדהים.
10: וזה דבר שנוף הגליל צריכה, אתה יודע מה? זה דבר שמדינת ישראל צריכה, שהצפון צריך עוד יחידות דיור.
12: בטח באיכות כזו.
11: לגמרי, לגמרי, ואנחנו ממש מזמינים את הקהל לבוא, להתרשם. אני מעריך שבחודש ספטמבר, אוקטובר, גם יפתח מרכז המבקרים. תאמינו לי, לבוא לראות רק מרכז מבקרים גם בלי לקנות דירה. חוויה בפני עצמה.
12: דדי, ספר לנו קצת על ההטבות שיש בימים אלה בפרויקטים האלה, על קצת רמת המחירים, איפה זה עומד?
11: אז למעשה בשקה של הפרויקט אנחנו החלטנו לפרגן לכל לקוחות המילואים וכוחות הביטחון. יצאנו שטאפ עם ארגון בהצדעה וארגון ביחד בשבילך של ההסתדרות. ובאמת פתחנו ברף מחירים מאוד מאוד אטרקטיבי, שהוא מהווה הזדמנות רצינית מאוד לרוכשים הראשונים. מעבר למחיר גם החלטנו שתנאי התשלום יהיו כאלה שמאפשרים, למעשה תנאי התשלום הם מה שנקרא 11.89 פלוס הלוואת קבלן. כלומר, אתה צריך לשים רק 11%, אתה לוקח הלוואת קבלן שאנחנו משלמים אותה, את הסיבסוד שלה.
12: את הריבית, צריך להסביר.
11: אתה למעשה פוגש אותנו רק עוד 5 שנים, צריך לשלם את המסה המרכזית של הדירה, וזה לא צמוד. אז אנשים מסתכלים ומבינים, הם רואים את המהפכה בנוף הגליל, מבינים שעוד 5 שנים הדירה הזאת תהיה שווה הרבה הרבה יותר, ועושים את הצעד.
10: תכף אנחנו נדבר עם אבנר על המשמעות של
12: בניית... נעים פנטסטים.
10: לא, גם על המשמעות מה זה עושה לשכונות בנוף הגליל ולמגורים בנוף הגליל, ואתה יודע, למחירות...
12: זה מרים את הכל.
10: תכף ניגע בזה. נודה לך בשלב הזה, דדי אזולאי, סמנכ"ל שיווק ומחירות בחברת בראל, שבונה פרויקטים גם בנוף הגליל, כמובן, כמו שהזכרנו, בהרבה מקומות בארץ. תודה רבה לך.
11: תודה רבה, חברים.
10: תודה רבה, ערב טוב. אז מה זה עושה? אתה יודע, אנחנו מכירים הרי אנשים שרק חיכו לפרויקט כזה כדי למכור את הדירות שלהם. יש אנשים שיושבים על דירות קרקע ועכשיו רוצים את הדירה בקומה העליונה כדי לצפות לנוף. כבר פחות או יותר מיצו את הגינה. זה, אתה יודע, יעשה כיסאות מוזיקליים בנוף הגליל.
12: אתה יודע, זה דבר טוב. הוא דיבר על זה בקצרה, על הטקס הריסת המבנים. תאר לך מה זה עושה לאנשים בבניינים ליד, כשהם רואים שהורסים את הבניינים, שהנה זה קורה הלכה למטה.
10: שהשכנים שלהם שגרו בבתים מתפוררים.
12: עוד רגע הולכים לקבל.
10: לא, הם כבר עזבו, ויש שכירות עכשיו, וזה מתחיל.
12: אז תחשוב על אותו דייר שהתנגד לאיזה יזם שבא מהבניין ליד.
10: לא, אנחנו אמרנו, זה יהיה כמו פטריות אחרי הגשם, ברגע שהבניין הראשון יקום.
12: זה עושה רק טוב, ובטח שכמו שדדי דיבר.
10: כלומר, עוד 50 שנה אנחנו נראה רק בניינים סטייל.
12: אגב, אני יכול לספר לך. הנה סקופ, הולך להיבנות גם באפולה בקרוב מגדל גבוה, פעם ראשונה. 16 או 17 קומות הולך להיות.
10: שהיום אני ככה, נכון? היום זה
12: 8-9 זה המקסימום.
10: ברובע, זה בעיקר...
12: והולך להיבנות מגדל ראשון, אני יכול... דיברנו על זה גם, אם אתה זוכר, אחרי הבחירות עשינו מצד ראשי ערים, אבי אלקבץ דיבר על זה אז, ואמר שזו השאיפה שלו בתחום הנדלן, והנה זה קורה. אני מאמין שבקרוב החברה תקבל שם גם יותר. אבל שוב, כמו שדדי סיפר...
10: גם להיות בניין חלוץ כזה, מגדל חלוץ, כשאין עוד בניינים שמסתירים לך, הכל פתוח לך. מה, לעשר שנים?
12: עזוב, זה גם תמיד עושה חשק לאנשים ליד, לקבלנים ליד. עכשיו בוא, שהוא מדבר איתך על סטנדרט של מועדון דיירים וחדר כושר, וזה בסוף, ברגע שזה הרף התחתון, הרף שקיים, מפה יש רק לאן לעלות.
10: אתה אומר, זה יהפוך לסטנדרט.
12: בדיוק, ומפה, אתה יודע, זה ילך ויגדל.
10: שוב, השאלה כמובן ששפר מזלם של אותם דיירים שחתמו ויקבלו דירה.
12: ושנפלו על חברה כזו.
10: ושנפלו על חברה כזאת.
12: שבמקרה היא מקומית.
10: הם יכולים, כמו שהוא אמר, הם יכולים להחליט האם הם הופכים למשקיעים, מוכרים את הדירה שלהם וכבר עשו, כמעט שילשו את, את החשבון בבנק.
12: מי שהיה צריך למכור כבר מחר, עוד לפני שהבניין נהרס ועוד לפני... אתה יודע, עושים את זה בדרך כלל בשלבים מוגנים.
10: אבל הבניין הזה גם ישפיע על כל הסביבה, וזה יעלה מחירים כנראה.
12: ברור, זה יעלה מחירים, בטח כשהוא יהיה מוכן. אגב, לטעמי, עכשיו המחירים שהם מציעים ותנאי התשלום הם סופר טובים ונוחים, ובהחלט הוא ציין שם את רוני וינון, החבר'ה שרוני רובין, משרד ותיק בנוף הגליל, ובהחלט אני ממליץ לכל מי שבעצם מחפש דירה להשקעה או דירה למגורים, זה הזמן... קשו לחבר'ה האלה אנשים מקצועיים, ישרים, ותעשו עסקה, כי זה באמת פרויקט טוב, במחירים טובים, עם סטנדרט מאוד מאוד גבוה.
10: ואם אתם חברים בהצדעה או בהסתדרות?
12: אני מכיר את חברת בראל הרבה שנים, חברה רצינית, שאגב, בנק הפועלים, אם אני זוכר נכון, שותף בה, נכנס לפני כמה שנים כשותף, אז זה אומר הרבה על החברה הזאת.
10: טוב, עד כאן באמת הפרויקט הזה בנוף הגליל, שני פרויקטים מאוד מאוד מעניינים, כן. שכבר נמצאים בתהליך. ובקרוב תוכלו גם לבקר. בואו נדבר באמת על מה שככה הבטחנו למאזינים שלנו עוד לפני הפסקת הפרסומות, ובאמת בתור מומחה משכנתאות, אבנר שמלווה מאות לקוחות מרוצים, מבקשים ממך עכשיו לבוא ולשנות את התמהיל, מבקשים ממך לעשות איחוד הלוואות, כל מיני דברים כאלה, מה אתה יכול להשיג כרגע בנתונים שיש היום?
12: דיברנו על זה בקצרה מקודם וקצת יותר בהרחבה בתוכנית הקודמת, אנחנו נמצאים כרגע בגל גדול של מחזורים, שלצערי רובו נובע מצורך של אנשים להקטין את ההחזר החודשי. זה בדרך כלל קורה על ידי הערכת התקופה. וחשוב להסביר לאנשים. אנשים תמיד מסתכלים על הרגע מה אני משלם עכשיו, ולא מה מחר. אז כן, חשוב שתשימו לב, גם אם במקרה לא לקחתם יועץ משכנתאות, אגב, היום כמעט 70% מהמשכנתאות בישראל על פי נתוני בנק ישראל מבוצעות באמצעות יועץ משכנתאות. לדעתי זה דבר מבורך, אבל אתה יודע, אני בעל אינטרס בעניין. אבל כמו כל דבר אחר בחיים, צריך לקחת איתך בעל.
10: כן, אבל אתה ישר ואומר, אתם לא רוצים אותי, יש עוד הרבה טובים.
12: תקחו מישהו אחר, הכל בסדר. תקחו איש מקצוע, זה הכי חשוב.
10: אגב, זה חוסך הרבה מאוד כסף.
12: זה חוסך המון כסף. אתה ראית את זה כשהתעסקנו עם העניינים שלך בעבר, וכולם בסוף רואים את זה. ולא להתייחס גם לרק מה אני משלם היום. משכנתא זה דבר מאוד דינמי. צריך מה שנקרא כמו בבורסה, מידע צופה פני עתיד, להסתכל מה הולך להיות בדווח הקצר, בחמש, עשר שנים הקרובות, גם ברמה המשפחתית.
10: אבל כשאתה בא ומעריך את תקופת ההחזרים, בעצם אתה...

0: עם זמן ממוצע של 17 שנים במשכנתה, והצלחתי גם לקצר להם את המשכנתה ל-12 שנים, זאת אומרת חיסכון של 5 שנים של תשלום, והורדתי להם 10% בתשלום.
1: מטורף.
0: ולא הייתה להם משכנתה כזו גרועה. פשוט הם בחרו במסלולים לא נכונים, שילוב התמהיל שם לא היה נכון, ועשינו את זה בצורה מדהימה, חסכנו הרבה מאוד כסף, אתה יודע, זה היה אפילו, לא נעים לי להגיד, הם סוג שפקפקו בזה. עד שלא הגיע אישור עקרוני
1: מהבנק. אתה אומר, לימדו אותם שאם זה טוב מדי.
0: לא, הוא אמר, מה, אני כזה פרייר? כאילו, הייתי כזה, אמרתי לו, לא, לקחת את מה שהיה נכון לאותה תקופה, היום זה לא נכון.
1: הזמנים משתנים.
0: בדיוק, וגם תמיד, משכנתה זה דבר, כמו שאמרתי קודם, ריבית זה דבר שמשתנה ומאוד דינמי, תמיד תבדקו את זה. אגב, רוב יועצי המשכנתאות נותנים את הבדיקה הראשונית ללא התחייבות וללא עלות. אגב, הנה, אני אומר לכם עוד טיפ, אם מישהו מבקש מכם על זה כסף, אל תעשו איתו עסקים. תשתדלו תמיד לקחת יועץ שחבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות. יש לנו אתר אינטרנט, אפשר להיכנס, לראות מי חבר, מי לא, ותפנו.
1: וגם יועץ משכנתאות הגון ידע להגיד לכם, אני לא יכול לעזור לכם, או יש לכם אחלה משכנתא.
0: אני נתקל, לא הרבה, אבל נתקל במקרים כאלה ש, אתה יודע, אין חיסכון, כי בן אדם לקח בתקופה מסוימת שהריבית הייתה מאוד טובה. אגב, היה לי מקרה כזה שבוע שעבר, שלקוח שכבר נמצא, נסביר ככה בקצרה, רוב המשכנתאות בישראל הם בלוח שפיצר. לוח שפיצר אומר שאת מרבית הריבית משלמים בחצי הראשון של התקופה, ואת מרבית הקרן
1: בחצי השני. לאט לאט יורד, כמובן, הכל באחוזים, כשיש פחות להחזיר.
0: ההחזר דווקא לפעמים עולה, אבל כן, בחצי הראשון של המשכנתא אנחנו משלמים את מרבית הריבית, בגלל זה אתם גם לא רואים שה, אתה יודע, זה נורא מתסכל אנשים, רואים שהם משלמים, והקרן לא יורדת. זה גם מהסיבה הזו, לא רק, אבל בחצי השני את מרבית הקרן. ופנה אל הלקוח, שהוא לקוח עסקי גדול שלי, והוא אמר לי, אבנר, וואלה, אף פעם לא בדקתי את המשכנתה, כך תבדוק אותה, תראה משהו, לא יודע, אני כבר הרבה שנים לא בדקתי אותה. והסתכלתי, אפשר להטיב את הריביות, אבל המלצתי לו לא לעשות מחזור. למה? כי הוא בשלב שהוא כבר משלם, מרבית התשלום שלו הוא בעבור הקרן. ואם היינו עושים היום מחזור, הוא היה חוזר לשלם עוד פעם הרבה ריבית. היה שם חיסכון גם מאוד מאוד קטן.
1: זהו, בדרך כלל אומרים, בואו נעשה שינויים כשהחיסכון גדול.
0: עזוב.
1: אל תעשו רעידת אדמה בשביל חיסכון קטן.
0: אם הייתי אדם לא ישר, הייתי מראה לו שיש לו 5.5%, אני יצגתי לו סתם לצורך הדוגמה 4%, והנה חסכתי לו. אבל זה לא המצב. הייתי מייצר לו במשכנתה תהליך שהוא לא נכון, לחזור לשלם שוב פעם את מרבית הריבית, וזה לא נכון, וצריך להתייחס לכלל המשתנים והנתונים של המשכנתה, ולא רק לריבית. וזה מחזיר אותנו לתחילת השיח הזה, על הטיפ, שימו לב למשתנים, ריבית משתנה, על פי מה היא משתנה, כן צמוד מדד, לא צמוד מדד.
1: את זה אני לא יודע לשים לב, את זה אתה יודע לשים לב.
0: נכון, שימו לב.
1: ואתה גם יודע לדעת אם צפויות עוד ירידות, אז ממה להימנע?
0: צפויה ירידת ריבית בקרוב, אל תקבו יותר מדי במסלולים גבוהים, למה? כי זה יגרור לכם כנס בהמשך. בקיצור, קחו איתכם יועץ משכנתאות.
1: אגב, אתה יודע, כשאתה בא לבנק ואומר לו, רגע, אבל צפויה הורדת ריבית, אני רוצה, אומר לו, זה המסלול שיש.
0: זה מה יש.
1: אתה רוצה, תיקח.
0: הבנקים בישראל הם גופים ישרים, אי אפשר להגיד עליהם דברים אחרים. הם מרוויחים, בסדר, הם לא, אתה יודע, יש איזו דעה כזאת. אבל בסוף, אותו בנקאי, סלש יועץ, לא יודע איך תקרא לו, בבנק, צריך לחשוב ממי הוא מקבל את המשכורת בסוף החודש. אם אתה מגיע אליי כשאני יועץ פרטי, אז אתה משלם לי, אתה הפרנסה שלי. אם אתה מגיע לבנקאי בבנק, הבנק משלם לו. לא לשכוח, הייתי בבנק 15 שנה, אני מכיר את זה היטב. בסוף יש יעדים, בסוף יש בונוסים.
1: והבנק חייב תמיד להרוויח יותר משנה קודמת.
0: הוא לא חייב, הבנק תמיד מרוויח. תשומת מתוך נקודת ההנחה הזאת, אנחנו יודעים לגרום לו להרוויח פחות.
1: אבנר קלמר, קלמר פיננסים, לכל אותם אנשים שרוצים יותר מטיפ, ממש ממש ייעוץ וליווי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות אחרונה, כבר חוזרים.
2: תוכנית הנדל"ן, יוצאים לפרסמות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. אפולאים, תתעוררו! מחר זה קורה! רדיו כל רגע בשידור חי מיוניברס, דרות יצחק רבין 5 באפולה. מבצעי ענק, אווירה מטורפת, וחוויית קנייה שלא רואים כל יום. יוניברס ענק, זול ומשתלם. בואו להיות חלק מהחגיגה. מחר ביוניברס אפולה, רק ברדיו כל רגע.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות

0: לתקנון. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק ב1.90 שקל לקילו. מלון ב1.90 שקל לקילו. עגבניה ב1.90 שקל לקילו. מלפפון ב1.90 שקל לקילו. בצל יבש ב1.90 שקל לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת ב1.90 שקל לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: תוכנית הנדל"ן, חזרנו.
8: חזרנו ואיתנו לקו דור עוגן, סוכן הביטוח. שלום אדוני.
9: מעניינים, ערב טוב.
8: ערב טוב, שלום, תודה שאתה איתנו. אנחנו רוצים לדבר איתך בדקות שנשארו לנו קצת על ביטוח.
10: אתה יודע, ירין, תמיד שאני עושה משכנתאות, ערב טוב דור, תמיד שאני עושה משכנתאות, אנשים אומרים לי, מה, למה צריך את זה? למה ביטוח חיים? למה ביטוח נכס? יאללה, אז דור, תסביר לנו קצת, למה צריך ביטוח חיים וביטוח נכס במשכנתה?
9: קודם כל, אני אעשה את זה קצר והכי יעיל שיש. ביטוח חיים זה כמו ביטוח חובה לרכב. זאת אומרת, לא עשית כי רצית, אלא כי מישהו חייב אותך, וביטוח רכב זה כמובן המדינה, ופה זה הבנקים. אתה ניגש לבנק לקחת משכנתה, יושב מולך הפקיד של הבנק, נותן לך רשימת ליסטים לעשות, שמי ועוד ועוד ועוד, ואחד מהם מסתתר שהוא עוד ביטוח חיים לטובת המשכנתה וביטוח מבנה לטובת המשכנתה.
8: כי לא רוצים שכשאתה חלילה תלך לעולמך, תיקח את כל הכסף של הבנק
10: שיהיה
8: איתך.
10: שיהיה מי שישלם את זה.
9: בדיוק. למקרה מעבדתי לא עלינו חס וחלילה, שאם חס וחלילה יהיה פטירה, יהיה קצת ג' שבמקרה הזה זה חברות הביטוח, וחסו את יתרת ההלוואה.
10: במקרה של ביטוח נכס, אני מניח שזה מקרה משהו על נכס.
9: פריסה, שריפה, למעשה החזירו את הבית לקדמותו.
10: אגב, מה חשוב לדעת בביטוחים האלה? כי אתה יודע, בסוף, אתה יודע, מבחינת כולם, זה ביטוח חיים, ביטוח חיים, כאילו, טוב, מה המחיר? תן לי, ונתקדם הלאה. בסוף, אתה יודע, בטח אתה מכיר את זה היטב, אנשים מחפשים את המחיר הכי זול, תן לנו קצת איזה טיפ ככה למאזינים, למה לשים לב ומה הכי חשוב?
9: אז אני אתן לכם פה את הצעת הזהב שלי, אוקיי? בסופו של דבר, ביטוח חיים, למעשה הפרמיה, התשלום החודשי, מורכב מכמה אלמנטים שמשפיעים אליו. אז אחד, כמובן, זה הגיל שלנו. ככל שאנחנו מתבגרים, הסיכון עולה, והפרמיה בסוף מגלמת סיכון. הדבר השני, סכום הביטוח. אוקיי? ככל שעובר השנים, סכום הביטוח יורד, צריך לבדוק שסכום הביטוח הנקוב תואם למעשה יתרת ההלוואה. בסדר? וכמובן מצב בריאותי. האלמנט הרביעי זה עניין של בסוף הנחה. חברת הביטוח, חברות הביטוח, ההנחות משתנות, זה לא הנחה שהיא יציבה וקבועה, ולכן גם המחיר בסופו של דבר, בסופו של דבר מגלם את העלייה בגיל ולירידה בהנחה. אז שוב, מי שלקח משכנתה ועשה את הביטוח, חשוב באמת לוודא כל שנתיים, כל שלוש לגבי עניין המחיר, אתם תופתעו לשמוע.
8: אגב, ולבור. כמו במשכנתה שיש יועץ משכנתאות שהולך לבנק מדבר בנקאית, אתה, זה בעצם התפקיד שלך, זה לדבר עם חברות הביטוח ולעשות נכון. ההשוואה הזאת, להגיד, חבר'ה, הם נותנים לי ככה, אני רוצה שתיתנו לי ככה.
9: נכון, הסוכן הוא מתווך בעיסוקו, למעשה בין חברות הביטוח לבין הלקוח, ברור שהלקוח הוא בסוף האינטרס שלו כזה שמשלם את הכסף, ומזה למעשה הסוכן ביטוח מרוויח, אבל, ויש פה אבל גדול, שסוכן הביטוח יש לו סיי מאוד גדול מול חברות הביטוח להוציא את המחירים הזולים. אז אני רגע אחזור לעצת הזהב שלי, חברים, כל שנתיים, כל שלוש לעשות בדיקה, מי שלא עשה בדיקה בוודאות של 99% משלם יקר. אוקיי,
10: אני יכול להגיד לך שפניתי לדור.
8: אגב, זה כמו ביטוח רכב, כל שנה צריך חדש, או שזה ביטוח ל...
9: לא, זה העניין פה, זה העניין שלו. זה למה אנשים נופלים פה.
10: הם שמים ושוכחים.
9: כל שנה אתה מקבל את השיחה, או מחברת הביטוח, או מהסוכן, לקבל אישור לחידוש, ואז מדברים כל שנה על המחיר. בביטוח חיים, לצורך הדוגמה, זה ביטוח שהוא רץ עד סוף תקופת ההלוואה. זאת אומרת, אם אתה עושה אותו, הוא ייגמר אך ורק שלמעשה המשכנתה תיגמר. אז חשוב מאוד עין.
10: דור, עוד נקודה קטנה רגע לפני שמסתיים לנו הזמן, הצהרת בריאות, כמה זה חשוב לא, אתה יודע, לא לשקר בנושא הזה, להיות אמיתיים ולספר את מה ש... לענות לשאלה, מה שנקרא.
9: זה הכי חשוב, כי בסופו של דבר אנחנו משלמים כסף, וככל שאנחנו מתבגרים כבר הבנו מההסבר הקודם שלי, שהפרמיות כבר מגיעות לפרמיות מאוד משמעותיות וגדולות, ואנחנו מצפים שאם חס וחליל יהיה מקרה פטירה, לא נשאיר אחרינו למעשה חובות לבנקים, ויתרות משכנתה.
8: דור, תודה רבה, ערב טוב.
9: בערב טוב, שיהיה אחלה.
8: תודה רבה. טוב, אנחנו כאן חותמים. נגיד תודה רבה לך, אבנר קלמר. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. תודה לאופיר מור יוסף, תודה ליניב שוורץ. תודה רבה, ואתם יודעים...
10: תודה למאזינים.
8: יחד ננצח. עדיין, עדיין מאמין בזה. להתראות.
11: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות. שעות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
18: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
19: טרקלין חשמל.
20: כמה משחקים בשלב הבתים?
21: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
20: נשלחו וגם ייקחו.
21: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: לא תשלח.
22: איך תיקח?
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
26: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: אחד הפטרונים של נשיא סוריה החדש, אחמד השארה, מפתיע נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כשהוא מכריז בידי מי לדעתו נמצא הפתרון לביטחונם של תושבי הצפון.
29: I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
28: כך או אחרת, באיראן אומרים גם היום שלפי ההסכם ישראל חייבת להשיג את צהל מלבנון.
30: אדומי יש כל הסעזמין הוי לבנון, אז אלון לבד, אז נזר אמו נגז יודוש תפהום בהסוב מיד.
28: מדאיג היה להיווכח שהאיש הזה שעל פיו יישק דבר כאן ובעולם סביב מוגבל מאוד בבקיאותו בגיאוגרפיה.
29: With other countries I noticed that to travel about 45 minutes to get there with you you could walk right across the border so you were in a more dangerous position.
28: פתחנו מפה, הנה כאן קטר וכאן איראן. חברי מועדון ה-G7 חיפשו היום את קרבתו של דונלד טראמפ, נושמים לרווחה על כך שסיים את המלחמה עם איראן, מקווים שיוכלו לפעול יחד בנושא העיקרי שמטריד את סדר יומם.
31: My proposition, dialogue.
28: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הוא רק אחד משורה של מנהיגים שהצטרפו השנה למפגש המועדון המכובד. ראש ממשלת ישראל לא נמצא שם. בנימין נתניהו הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך משפטו בתיקי האלפים. ואולי בעצם אין צורך שיגיע לוועידה הבינלאומית המשמעותית כל כך, ולא בגלל המשפט בשוחד, מרמה והפרת אמונים, גם לא בגלל שעומד נגדו צו הסגרה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג. פשוט, מבחינת הנשיא דונלד טראמפ, יש כבר מי שדואג לאינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל.
29: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did.
32: כן. אז טראמפ מציע שמי שיטפל בחיזבאללה בלבנון הוא נשיא סוריה. דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו, מה חושבים על זה בישראל?
33: אז דני, בישראל לא הופתעו מהדברים הפומביים של טראמפ, מתברר שהדברים האלה עלו בנסיכות של טראמפ לנתניהו, אבל בישראל מבינים שזה באמת תסריט הכי גרוע שיכול להיות. זה לא רק ארדואן, זה לא רק ג'ולני, זה מגיע גם עם ארדואן. אומר לנו גורם ישראלי בכיר, זה כמו לזרוק גפרור לתוך חבית חומר נפץ, זה טירוף, נקבל גם את אל-קאידה וארדואן על הגבול הצפוני. עכשיו, יש כאן גם הקיצור אישיות לנתניהו, אבל גם מכה אסטרטגית מאוד חמורה. העובדה שטראמפ מדבר על זה כנראה מוכיחה שהוא לא ירד מהרעיון, למרות הניסיונות של נתניהו להסביר עד כמה התסריט הזה לא הגיוני. בישראל אומרים החיבה של ארדואן לג'ולני ולארדואן ידועה, ראינו אותו מבשם את הקוד הראשון בבית הלבן ונותן בעצם לארדואן לעצור את התסריט הקורדי בתחילת מבצע שאגת ארי. אז מה עושים בישראל? ההבנה שהדרך היחידה כעת היא להאיץ דווקא את המגעים עם לבנון כדי להגיע לשם להסכם, ואנחנו מפרסמים הערב שיש התקדמות משמעותית בהגעה להסכם מסגרת עם לבנון, כבר מתחילים לברר את הפרטים, צבא לבנון כבר נפרס בשטח, יש הבנה שתושבי דרום לבנון יחזרו לשטח, והקרב העיקרי עכשיו הוא לוודא שטראמפ מבין שכל עוד שאין הסכם, ישראל לא מתכוונת לסגת מרצועת הביטחון ומהנקודות שהיא נמצאת בה. שורה תחתונה, דני, אנחנו, לא רק שיש מפלה אסטרטגית באיראן, אנחנו מקבלים עכשיו את הרעיון הזה שהוא באמת נשמע תסריט שחור בצפון. טראמפ מרשה לעצמו לזלזל באופן פומבי בראש הממשלה ולמעשה גם בצהל וגם במדינת ישראל. זה ללא ספק קריסה מאוד קשה שמציבה את נתניהו בדילמה קשה, מה הוא עושה מול טראמפ.
32: תודה רבה, דנה. אירון אברהם, כתבנו המדיני, כאמור, אחרי יום שישי והחתימה, מגיעים 60 ימים של מסע ומתן עד להסכם הסופי, ובישראל חוששים מאוד ממה שאיראן תעשה בזמן הזה.
0: נכון, דני, הערכה המודיעינית בישראל כפי שנמסרה בימים האחרונים, כולל בדיון האחרון אצל ראש הממשלה, זה שהמנהיג העליון מוצ'טה בחמינאי לא רוצה בכלל להגיע להסכם סופי, ושכל האישור שהוא נתן להסכם המסגרת הזה נועד כי הוא רוצה לשחרר את הורמוז ולקבל את זריקת המרץ הכלכלית למשטר, אבל ממש לא רוצה לייצר הסכמות בנושא הגרעין. ומערכת הביטחון מתריעים בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה בזו הלשון. אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה אחרת, בכיר ישראלי מביע חשש שבמסגרת הזמן הזו, איראן פשוט תייצר פעולות בשטח שיגרמו לה לקצר את הזמן של הפריצה לגרעין. זה מה שהוא אומר. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם. זה יפתיע אותנו מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים וכל התחבולות שלה כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות. זה לגבי המסע ומתן עצמו. לגבי מזכר ההבנות, פרסמנו קודם לכן שישראל, אגב דני, בכמה ערוצים, בכמה בקשות, פשוט פנתה לארצות הברית וביקשה לראות את מזכר ההבנות, וארצות הברית אמרה לדבר הזה לא. בכיר ישראלי שמדבר איתנו מודה יש בעיית אמון. האמריקאים חששו שישראל פשוט תדליף את המסמך הזה החוצה ותתחיל לתדרך נגדו בתקשורת העולמית, וזה אולי מלמד עוד לפני שצוללים בכלל הפרטים של מה יהיה או לא,
32: משבר האמון,
0: על עומק השבר שבחסות ההסכם הזה בין איראן לבין ארצות הברית, היחסים בין ארצות הברית לישראל נכנסו אליו.
32: ירון, תודה רבה לך. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון. במערכת הביטחון מותחים ביקורת על הדרג המדיני.
1: כן, תראה דני, יש דיונים עכשיו במערכת הביטחונית על החלופות השונות ועל המשמעויות ואיך ניתן, אם ניתן עכשיו, להשפיע על תנאי ההסכם שהולך ונרקם. אנחנו רואים את התהליך הזה שיתחיל ביום שישי. נבחנים הרבה מאוד מהלכים, כולל כאלה שיכולים להפעיל מנופי לחץ. עוד לא התקבלו החלטות, צריך להגיד כאן. בצהל מבינים אבל שיש חשיבות גדולה מאוד בהתעקשות על האינטרסים הביטחוניים בלבנון, שזה יכול להקרין גם על איראן. אגב, צריך להגיד, לפני כמה שעות אחר הצהריים, תקיפה של מחבלי חיזבאללה מעבר לקו הצהוב. זה משהו שהוא קצת חריג, כאילו בהבנות שנוצרו עכשיו. ישראל אולי מראה כאן שהיא מתעקשת על מה שחשוב לה. ולכן, בעקרונות המרכזיים שמגדיר הרמטכ"ל, וגם הציגו את זה לדרג המדיני, יש שלוש נקודות חשובות. אחד, שימור מרחב חיץ, למי שמדבר על נסיגה מדרום לבנון, חופש פעולה צבאי, ומנגנון פירוז אפקטיבי. נראה אם אפשר יהיה לעמוד על כל הדברים הללו, זה קריטי למדינת ישראל. מעבר לכך, יש תסכול גדול אל מול מה שאנחנו רואים כאן, אל מול המערכה וניהול המערכה המדינית. הפער בינה לבין ההישגים הצבאיים שהכניסו את ישראל לסיטואציה מורכבת מאוד, וגורמים בכירים אומרים את הדברים הבאים. לא היו באמת דיונים אסטרטגיים על חלופות ומשמעויות, חלק מהיעדים שהוצגו לא היו רציונליים, אין באמת עם מי לעבוד, זה קבינט למרית עין, תפאורה בלבד, אין תהליכי קבלת החלטות סדורים. אז אם יש משהו שעכשיו צריך לשנות, אולי בעקבות הדברים הללו ורוצים להשפיע על ההסכם האיראני ההולך ונרקם כאן, אז בדיוק את הדבר הזה לשנות, לייצר אסטרטגיה, להתוות אסטרטגיה חדשה, לגייס את כל הכוחות והאנשים, ובלי פוליטיקה, לנסות ולשפר את מצבה של מדינת ישראל.
32: דיברנו על אמון בין ירושלים לוושינגטון, זה גם אמון בין הדרג הצבאי לממשלה.
1: שינוי השיח.
32: תודה, ניר. הקשר בין הזירות עכשיו, אוהד חמו מצטרף אלינו בחיזבאללה, טוענים שאיראן הבטיחה להם שלבנון תהיה חלק מההסכם הסופי.
2: כן, אם כך דני, על פי אותה הודעה של חיזבאללה, הם טוענים שאיראן מתחייבת בפניהם שלא תחתום על הסכם סופי עם האמריקאים, עם ארצות הברית, כל עוד ישראל נותרת בלבנון ולא נסוגה מדרום לבנון. מה אנחנו למדים מהדבר הזה? ראשית, שמזכר ההבנות הנוכחי, כלומר ההסכם הנוכחי שיחתם ביום שישי, לא כולל דרישה אמריקאית לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. כלומר, זו כן תהיה אותה, אחת מאותן דרישות איראניות בהמשך, בהמשך המסע ומתן לקראת הסכם הגרעין הסופי. אומר שר החוץ האיראני, ארקג'י, כל תקיפה ישראלית היום בלבנון, יחד עם בעצם הנוכחות הישראלית בדרום לבנון, משמעה הפרה של מזכר ההבנות. ולמרות זאת, איראן כמובן מתכוונת מבחינתה להמשיך במסע ומתן עם ארצות הברית לקראת הסכם הקבע. איראן בעצם מייצרת כאן, דני, איחוד זירות מלא בינה לבין לבנון. השחקנים הראשיים הם איראן וארצות הברית. ישראל ולבנון נדחקות לתפקיד של שחקני משנה, כלומר בהסכם בין ארצות הברית לבין איראן ייקבע הגורל של לבנון. זו השאיפה האיראנית. במקביל, צריך לומר, בעוד שבוע אמור להיפתח אותו סבב שיחות חמישי בין ישראל לבין ממשלת לבנון בוושינגטון, שם ידברו בין היתר על אותם אזורי פיילוט, כלומר אזורים שצהל אמור לסגת בדרום לבנון, הצבא הלבנוני ייכנס ואמור לוודא באמת שחיזבאללה לא נוכח שם. השאיפה של ממשלת לבנון, וזו צריכה להיות גם השאיפה של ממשלת ישראל, כל נסיגה של צהל מדרום לבנון או מחלקים מדרום לבנון צריכה להתאפס כחלק מהמסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון ולא ככניעה לתכתיב איראני.
32: תודה רבה אוהד, ואם דיברנו לפני כמה דקות על ביקורת של הצבא על הממשלה, יאון אברהם, חוזרים אליך עם ידיעה בלעדית שלך, ביקורת של הממשלה, של ראש הממשלה על הצבא.
0: נכון, דני, והרקע זה מכתב שמפקד חיל האוויר עומר טישלר שולח לאנשי החיל, ושם הוא כותב ומפרט את השתלשלות האירועים לאחר התקיפה בדחיה. הוא מדבר על כך שמטס התקיפה באיראן נעצר בעודם מתדרכים בטייסות, ומפרט איך כל החיל מקצר את הכוננות בהיבטי חימוש והערכות וכדומה, וראש הממשלה תופס את הקבינט, את הרמטכ"ל היום בקבינט המצומצם, ואומר לו את הדברים הבאים שם ליד כל הנוכחים. הוא אומר לו, המכתב של מפקד חיל האוויר בנושא הזה היה טעות, זו הייתה שגיאה לאומית, זה פגע באחידות של ישראל וזה מביך אותנו מול טראמפ. זה מה שנתניהו אומר על העובדה שהדרג המדיני עצר את הדרג הצבאי ואת חיל האוויר בדרכו בעצם למטס התקיפה באיראן, למרות שעובדתית זה מאוד נכון. נתניהו לא אהב את זה שטישלר פירט את זה בצורה הזאת לאנשי החיל. פנינו לדובר צהל לפני דקות אחדות, שם מסרבים להתייחס לדברים שנאמרים בדיונים סגורים, אבל זה קרה גם קרה, נתניהו נזף ברמטכ"ל על אותו מכתב של מפקד חיל האוויר.
32: וכשחשבנו שזה יותר מצליח מול איראן, שמענו את שני הצדדים מדברים אחרת. תודה ירון. עכשיו פוליטיקה, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, עד לאחרונה המועמד הבלתי מעורר להתמודדות במאבק מול נתניהו, אומר היום במפתיע את הדברים האלו.
3: אסור לרוץ מפוצלים, צריך לרוץ ביחד.
4: ברשימה אחת אתה ואיזנקוט?
3: כן, ביחד. בוודאי שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת משם עד שיש איחוד.
32: כן, עמית סגל פרשננו, עד לפני רגע זה רק הוא יהיה תחתי.
5: נכון. אז קודם כל צריך להגיד שלא ברור עדיין האם איחוד כזה הוא טוב. יש לנו דוגמה מאוד טריה לאיחוד שהוא קטן מסכום חלקיו, אם כי על הגוש הוא לא, על הגוש הוא לא כל כך השפיע. אבל יש שאלה גם אצל אנשי אייזנקוט, האם שווה להם להתאחד גם אם הם בראש. זה שהם לא רוצים להתאחד תחת בנט, נראה לי די ברור לאור החודשים העקרים של מסע ומתן. אבל השאלה היא, האם בנט ולפיד באים עכשיו, אומרים, בואו נתאחד, האם זה יקרה? ובשולי הדברים, או בעצם לא בשוליהם, צריך להגיד שזה שינוי משמעותי מאוד של בנט. הוא במשך קרוב לשנתיים המועמד המוביל של גוש האופוזיציה, של הגוש שרוצה להחליף את בנימין נתניהו. אייזנקוט הלך וסגר עליו, לפי הסקר האחרון שלנו כבר טקו, לפי סקרים אחרים, הפער גדל לטובת גדי אייזנקוט, ולכן במובן הזה זה לא דבר של מה בכך. כאשר בנט אומר את זה, לדעתי, מגמת הקמפיין שלו אומרת ככה, בסדר, בוחרי אופוזיציה יקרים, הורידו מסדר מלבכם את הדאגה שאנחנו נתקוטט עד סגירת הרשימות. עכשיו בואו נדבר על תוכניות, בואו נדבר על האם ראש הממשלה צריך להיות מהימין או מהמרכז שמאל. לדעתי זה הקו החדש של בנט. אם אני צודק, נשמע את זה יותר בימים הקרובים.
32: תודה רבה, עמית. הלחץ של המפלגות החרדיות נמשך. ש"ס מקדמת חקיקה שתמנע מעצר עריקים חרדים בחוק. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, חוק יסוד לימוד תורה, במקביל ימשיך להתקדם בנוסח חדש.
6: נתניהו שב ומקדם את המהלכים שהוא הבטיח לחרדים, ובראשם חוק יסוד לימוד תורה. אני מזכירה, זה חוק יסוד. הוא נועד לקבוע שלימוד תורה הוא ערך עליון במדינת ישראל, וכך השופטים למעשה לא יוכלו להתערב בסוגיות כמו גיוס, הטבות לחרדים וכיוצא בזה. בקריאה הראשונה הקואליציה תמכה בחקיקה בתנאי שהיא תשונה בהמשך. סמוטריץ' דרש להסיר את ההשוואה למשרתי צה"ל, והערב אנחנו מביאים את הנוסח החדש של חוק יסוד לימוד תורה. אני מזכירה, זה חוק יסוד, וכך זה הולך. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד תורה, ולומדי התורה יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שתורמים תרומה משמעותית למדינת ישראל והעם היהודי. זאת אומרת, הוסר העניין של משרתים שירות משמעותי. במילים אחרות, מבחינת החרדים זה פחות או יותר אותו דבר, הם לא רואים בזה שינוי דרמטי, הם חושבים שהדבר הזה יאפשר להם להתמודד בבגץ מול שורה ארוכה של סוגיות שעלולות לעלות בעתיד. מהלך נוסף שמתקדם הוא לבקשת אריה דרי, ניסיון לקחת חלק מחוק הפטור מגיוס, רק את החלק שמשחרר עריקים ממעצר, זאת אומרת לתת להם פטור. המטרה היא להגן עליהם בתקופה הקרובה מפני מעצרים. אין לי מושג אם הדבר הזה קביל משפטית, אני מעריכה שלא, אבל פוליטית נתניהו ודרי מנסים להשיג גם את המהלך הזה.
32: תודה רבה, דפנה. הסתיימה החקירה הנגדית של נתניהו בתיקי אלפים. את אותו ערכה למעלה משנה לאחר שכשני שליש מהדיונים בוטלו מסיבות מדיניות, ביטחוניות או בריאותיות. כתבנו לענייני משפט, כתבתנו לי נעים, מוסיפה שבימים הקרובים תארך לנתניהו חקירה חוזרת בידי הסנגורים השונים, ובכך תסתיים עדותו של ראש הממשלה בתיק. מי שיבקר את התנאים בכלא של מחבלים לא יהיו יותר אנשי מקצוע מוסמכים, אלא בני משפחות שקולות. יולן כהן כתבתנו, זו החלטה של בן גביר שהיו עשויה לסבך את ישראל משפטית בעולם.
7: נכון, היום נודע לנו שהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר החליט למנות את המשפחות השכולות לתפקיד המבקרים הרשמיים של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא. למעשה הם אלו שפקחו על האסירים הביטחוניים גם על התנאים שהם מקבלים, וזה במקום המבקרים הרשמיים המקצועיים. בדרך כלל השר אמור לבחור כ-100 מבקרים מקצועיים רשמיים מהפרקליטות, ממשרד המשפטים, כך קובע החוק, גם החוק הבינלאומי קובע הזאת, אלא שהוא צמצם את המספר הזה לפחות מ-20, ובמקומם הוא מינה את המשפחות השכולות. בין המשפחות השכולות אפשר למצוא את הרצל חג'אג' ועוד משפחות רבות אחרות. ונאמר שהצעד הזה כבר גורר ביקורת. גורמים במערכת הפוליטית שנחשפו לצעד הזה אומרים בתגובה שמדובר בהחלטה מטורפת, כך הם אומרים, שהיא מנוגדת לחוק, שתביא לפגיעה ביחסים הבינלאומיים. גם בכירים לשעבר בשב"ס אומרים שכמובן יש המון כבוד למשפחות השכולות, אבל בסוף לא מדובר בגורם שהוא רשמי או מקצועי. זה עלול להביא גם לביקורת בינלאומית וגם להסלמה בתוך הכלא ומחוץ לכלא. ונאמר שבתגובה בסביבתו של בן גביר אומרים שהמטרה של השר היא להחמיר את התנאים של האסירים הביטחוניים, המחבלים, הנוחבות, וגם לאפשר למשפחות לפקח ולבקר את אותם אסירים ביטחוניים.
32: יולן, תודה רבה לך. ומחקיקה לחקיקה בכנסת מזרזים את החוק להחלשת התקשורת הישראלית. היום נחשף בוועדה ששר התקשורת קרי גם כותב חלק מההסתייגויות לחוק שלו בעצמו. אלי הירשמן, לכל הפחות זה מה שנקרא לא מקובל.
8: לא מקובל, לא קשה, אבל תקשיב, אירוע מוזר. הכנסת בטירוף. השבוע כמה פעמים הוועדה מתכנסת, החוק להחלשת התקשורת, מזרזים, דוחפים, דוחפים, דוחפים, ואז קורה שבתוך הוועדה שני חברי כנסת מעלים את אותה הסתייגות באותה נוסח, שבאופן מקרי מטיבה עם בעל הון שמקורב לממשלה, במקרה הזה פטריק דרי, וחבר הכנסת איתן גינזבורג ששם לב, שואל את אבי מעוז, האם יכול להיות שמישהו יכתיב לך, האם יכול להיות, ואז מתברר שהשר קרי, שזה חוק שלו, מנסה דרך חבר הכנסת להגדיל את הטובות הנאה לבעלי הון שמקורבים לממשלה. בוא נראה את הקטע.
9: אני ביקשתי מאלו, הוא דיבר איתי בעל פה, אמרתי לו, תביא את הנוסח.
10: אז הוא הביא לך את הנוסח, יפה, הבנתי. זה בדיוק מה שרציתי להבין. הוא הביא לך את הנוסח ואתה שמת את זה כהסתייגות שלך במסגרת הבנות שלכם. יפה. אז כמו שאמרתי, השר ניסח את
11: הסתייגות. מי בעד?
8: טוב, אז זה אירוע מוזר, אבל דני, לא נשכח שזה הטבות לידידים, זה בצד, זה חשוב. מה שיותר חשוב, שהשר וחבריו רוצים לקבוע לנו ולתקשורת החפשית מה להגיד ומה לשדר לציבור.
32: תודה, אלי, אם אפשר לומר. הורים, שימו לב, ארבעה פעוטות הושפזו בבית החולים עם סימנים של חולשה ואפתיה, המשותף לכולם, מחית פירות של חברת פרינוק. בדמם של הילדים שאכלו את זה נמצאו חומרי הרדמה. במשרד הבריאות ובמשטרה פתחו בבדיקה, ההקלטות הבלעדיות למוקד איחוד הצלה ותגובת ההורים המודאגים בכתבה של יולן כהן.
11: שלום, תקשיב, יש לי שתי בנות, בנות בת 3 ובת חצי שנה.
12: אני פה בשביל לעזור לך, גברת, אני פה.
11: הם אכלו, והם ממש לא מרגישות טוב. הצילו!
7: ככה התחיל הכל, אמא ששתי בנותיה הקטנות מפסיקות להגיב, אחרי שאכלו מחיות פרי.
11: הן מעולפות עליי, בבקשה!
12: את נושמת עמוק עכשיו ואומרת לי מה קרה.
11: אני יצאתי מהבית, בעלי הביא להן גרבר, גרבר של פרינוק לשתי הבנות. הם אכלו, והן
12: מעולפות.
11: מעולפות לי על היד, הם נראות נורא אפתיות.
12: בנות כמה הם?
11: בת 8 חודשים ו3 וחצי.
12: הם כרגע אפתיות שניהם?
11: כן, כן,
12: תסתכלי בבקשה. תסתכלי בבקשה אם הם בהכרה.
11: הם בהכרה, אבל הם אפתיות. הם לא רגילות,
12: כמו
13: אני. ההורים שחייגו לפה סיפרו על שני ילדים בשיחה הראשונה, שבעצם אפתיים, חוסר שיווי משקל, לא מגיבים, הם היו בהכרה, הם נשמו, אבל הם היו מאוד מאוד אפתיים.
7: הפעוטות הובלו לבית החולים, ובבדיקות שעברו התגלו בדמן חומרי הרדמה מסוכנים. תחילה גבתה המשטרה את עדות ההורים, אלא שזמן לא רב לאחר מכן, לבתי החולים הגיעו ילדים נוספים עם אותם תסמינים.
13: התקבלה לפה, למוקד איחוד הצלה, שיחה, לפני קרוב לחודש, השיחה הראשונה. אחריה עוד מספר שיחות, ובעצם מהצבר של השיחות הזה הבנו שיש איזשהו חשד.
7: כל הפעוטות אכלו מחית פרי של פרינוק, מוצר פופולרי מאוד בקרב תינוקות. משרד הבריאות פתח בבדיקה, אך נכון לעכשיו לפחות, לא הוכח קשר ודאי בין המקרים למוצר.
14: אני הגעתי לבית חולים עם הצנצנת של אותה מחית, אמרתי להם, תקשיבו, הם אכלו מזה, משהו בזה לא בסדר. באותו יום בערב הגיע שוטר, לקח את המחית, ומאז, בעיקרון יומיים אחר כך לקחו אותנו כהורים לחקירה.
15: ברור שהבת שלי, את המטושטשת, היא הייתה בהכרה, אבל היא לא יכלה ללכת, היא אחר קצת היא נפלה, היא הייתה מאוד מטושטשת. אז כמובן הלכנו ישר למדס עין כרם, ובינתיים עשינו לברר מה זה יכול להיות. וחבר שהגיע אלינו הביתה בדק את הכל. בינתיים אחד אלה שאולי זה הרסק תפוחי עץ שהם אכלו ביחד.
14: בבדיקות בבתי חולים התברר כי מעורבים סמים מרדימים, חומרים מרדימים, וזה נמצא גם אצל הילדים, ולכן אנחנו בוחנים שלא מדובר באיזשהו גורם זר שיתערב ויכניס אותם פנימה.
7: בינתיים במשרד הבריאות ביקשו להתקן את ההורים שילדיהם אכלו את המחית, לשים לב לתופעות לוואי כגון ישנוניות, שינוי בדיבור, בלבול ותשישות, ואם קיימות להתקן את רופא הילדים ואת משרד הבריאות.
14: יומיים אחרי שהיינו בבית חולים, שלחתי את חבר של בעלי לאותו סופר, לראות אם יש שם עוד צנצנות כאלה, ועכשיו גם היא בבדיקה שאני בטוחה שימצאו בה משהו.
7: במקביל מתבצעת בדיקה מעמיקה של המוצרים, כדי לברר אם קיים קשר בין המחיות לחומרי הרדמה שנמצאו אצל הפעוטות. אם יימצא כזה, נציגי החברה יצטרכו להסביר מדוע ואיך זה קרה.
32: כן, ובפרינוק אומרים בתגובה, מבדיקות מעבדה שנערכו במפעל שמייצר, עולה שאין חשש להימצאותם של חומרים זרים במוצרים. מבדיקה של דגימות של מוצרים שנערכה במשרד הבריאות, עולה שמדובר במקרה נקודתי, לאור העובדה שהמוצר נמכר במאות נקודות ברחבי הארץ. אנחנו מעריכים שייתכן ומדובר בהתערבות חיצונית. הנושא בבדיקת משרד הבריאות מול גורמי האכיפה, בעת הקנייה יש לוודא שהמוצר סגור. ליה מלכה, בת 35, אם לפעוטה, נרצחה כשמטען חבלה התפוצץ במכונית שלה בנתיבי איילון. הפרוד שלה הוא החשוד ברצח ובמעצר. לי נעים, את מביאה ערב איומים מפורשים שהעביר לה ולבני המשפחה שלה זמן קצר לפני הרצח.
16: נכון מאוד, דני, כחודשיים לפני הרצח, הפרוד של ליה מלכה, זכרה לברכה, איים באופן מפורש בפניה, איים שיפגע בה בביתם המשותפת, וגם דיבר על כך עם יתר בני המשפחה. האיומים שאנחנו חושפים כעת, הם איומים על רקע הפרידה ביניהם, ועל רקע סכסוך סביב הסדרי הראייה של היילי ביתם המשותפת. בואו נראה את ההודעות שהוא שלח לאביה של ליה מלכה, זכרה לברכה. הוא שלח כך: העיקר שאתם גם תיפגעו, כמו שפגעתם ביני לבין היילי, יאום או מפחד לענות. קודם כל נפגע בכולכם על התקופה שפגעת ביני לבין היילי, ואז יהיו השלכות. היילי מעל החוק, יבן שרמוטה, הוא ממשיך. אני אשב גם בשבילה 200 שנה, הכוונה בכלא, לנקום במי שפגע בנו, יהומו, מיום ראשון תעבור דירה. עד עכשיו לא נתתי אור ירוק, ממוצאי שבת יש אור ירוק. ושימו לב להודעות שהוא שלח לאימה של היילי גם, לאימה של ליה, כחודשיים לפני הרצח. אני אראה לכם מה זה להפריד בין אבא לבת, אתם תקבלו את אותו הדבר. שיחקתם יותר מדי עם היילי, אני אשחק בילדים שלכם, אל תדאגו, והילדה שלכם יודעת את היכולות שלי, אז שיהיה בהצלחה, תשנו עם עיניים פרקות. פקוחות, ושימו לב גם להקלטה שהוא שולח לליה עצמה, הקלטה קולית, בואו נשמע.
17: בוקר טוב, היא הכנבת מסריחה. אני נודר נדר באילי אדל, שהיא תמות. אם עד יום ראשון את לא מחזירה לי את תעודת זהות,
16: כן, אז איומים מפורשים ברצח של ביתה של ליה היילי, ברצח של ליה עצמה לבני המשפחה, וחשוב לחדד שגם ליה וגם אביה של ליה הגישו שתי תלונות למשטרה כחודשיים לפני הרצח. האיומים הללו הועברו לחוקרים, ועדיין האירוע הנוראי הזה באיילון קרה וליה נרצחה. אני רוצה למסור לך את תגובת המשטרה, הם אומרים לנו כך, תיקי החקירה טופלו ללא רבב, החשוד נחקר בגין איומים והתיק הוא עבר עם המלצה לדין. נדגיש כי בשתי התלונות הקיימות במשטרה לא עלו איומים כלפי המנוחה. נראה דני שאולי צריך לצאת לחוקרים עזרה בהבנת הנקרא, אני רואה כאן איומים מפורשים מאוד, כן. ברצח גם של ליה וגם של ביתה היילי.
32: כן, מה שנקרא, הכתובת הייתה על הקיר או בוואטסאפ. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של דקה ונחזור עם העדכונים מנדבג. המתדלקים האמריקנים מתחילים להמריא, אבל עדיין עשרות אלפי ישראלים עלולים לקבל הודעת ביטול כרטיס הטיסה שקנו.
18: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
19: אני לא יודעת אותו.
18: אולי 0000?
19: אני לא יודעת אותו.
18: כוכבית 1234?
19: מה השם שלך והמספר שלך?
18: אהרון אהרון מהג'ור.
19: אהרון?
18: אהרון מהג'ור.
19: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
18: תגידי לי כן או לא, 2580?
19: אני לא יודעת.
18: 5555 אולי?
19: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
18: חמקר תגידי לי, 4282?
19: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
18: תגידי מה קרוב, שתיים...
19: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
18: אז לא יהיו בוטנים.
20: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
21: שניים עד ארבע.
20: ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
19: בסדר, ביי ביי, תודה.
22: לוקש והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקש והגרג.
23: כל חמישי בשבע בערב.
22: הולך להיות משמיד.
32: איך ההסכם המתגבש ישפיע על הטיסה הבאה שלכם לחול. החל פינוי עשרות המתדלקים האמריקנים שתפסו מקום יקר בנתב"ג והובילו לפגיעה בלוח הטיסות. דין פישר כתבנו לענייני תעופה. גם עכשיו עדיין קיים סיכון גדול לביטולי טיסות.
24: נכון מאוד, דני. נתחיל ראשית באמת בבשורה. אנחנו יודעים שנמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי אמריקאי בחודשים האחרונים, אבל היום, לפני כמה שעות, החל פינוי אותם מתדלקים אמריקאים שהפכו כאמור את נתב"ג לבסיס קבע. אבל אנחנו מנסים להסתכל קדימה. אחרי שהיה כאן איום על כך שיבוטלו כאן מעל 250 אלף כרטיסי טיסה במהלך חודשי הקיץ, האיום הזה משתנה אך עדיין נשאר. שים לב לדברים שאומר לנו לפני זמן קצר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, ובשיחה איתנו הוא אומר, אנחנו צריכים עוד 15 חניות פנויות של מטוסים עד יום ראשון, אחרת אנחנו נודיע על ביטול של 100 אלף כרטיסי טיסה בחודש יולי. הכיוון נכון, אומר מנכ"ל רשות שדות התעופה, אבל לא מספיק. אז ממה שאנחנו מצליחים להבין, האמריקאים מצד אחד כן מתכננים להעביר חלק מהמטוסים שלהם למקומות אחרים, גם כאן בארץ, גם כמובן בנמלי תעופה קרובים באירופה. שם מדגישים כמובן שאם אחרי 60 יום ישתנו דברים בין ישראל לבין איראן, או שמא יזדקקו כאן בישראל לאותם מתדלקים, הם יחזרו במהרה לנתב"ג. אבל נכון לעכשיו, אם אנחנו רוצים לנסות להסתכל על הקיץ, להבין לאן כל זה הולך ואיך זה ישפיע גם על התחרות וגם על מחירי כרטיסי הטיסה שלנו, או בעיקר אם הטיסה שלנו תצא, אז אפשר להגיד שיש בשורות טובות, אבל עדיין לצד כל זה 100 אלף כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול, בתקווה שגם זה יהיה מאחורינו.
32: תודה רבה דין. אנחנו נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. הנהג הצעיר שתיעד עצמו נוהג בפראות עד שדרס למוות אישה. עוד מחדל של משרד התחבורה, תחקיר המבקר על רכבת ישראל חושף הנסיעה של ההנהלה לחול עם חשוד בפלילים ושיפוץ מנקר עיניים בלשכת הבחירה, וגם הדר גיציס עם האוהדים של נבחרת איראן במונדיאל.
0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
0: יש!
1: עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: יש טעמים שלא שוכחים. פיצה שירה במושב ארבל. פיצות נפוליטניות מהטבון, פסטות טריות ואירוח איטלקי אמיתי. חמישי ומוצאי שבת. ואת אותה החוויה אנחנו מביאים גם לאירועים שלכם. פיצה שירה, חוויה שנשארת איתכם. 050-505-5955.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
25: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
26: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
25: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
26: חפשו ישראכרט טיימוף.
27: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
29: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
30: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
29: הכי משתלם, הכי בשבילך.
30: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
17: המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
0: שלנו של עם ישראל להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז העד.
18: תרפו אלינו ללמן יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
19: יריד הלב עם הצפון של חדשות 12. 17, 18 ו-19 ביוני בלמן יפו.
20: עכשיו הסיפור הזה, גילה איבקי, זה על נדרסה למוות כשחצתה את הכביש במעבר חצייה ממש ליד הבית שלה. הנהג הדורס הוא צעיר שבן 18 שתעד עצמו בטיק טוק, באינסטגרם, נוהג בפרעות. בני המשפחה של המנוחה אומרים לאינבר טוויזר, אפשר היה למנוע את המוות הזה. הנה.
21: אני לא יודע מה אני אעשה בלעדיה, איך אני אחיה בלעדיה. היא הייתה כל, הכל, הכל, היא הייתה כל חיי. ופתאום איננה. ועל מה? על נסיעה בזיזה, שאני לא יודע כמה הוא נסע ואיך הוא נסע. אין לי מושג. אבל לפי המכה שהיא חטפה והעשרות מטרים שהיא עפה, הוא כנראה נסע במהירות מאוד מופרזת.
22: משפחת איבגי עוד אוספת את השברים מהאובדן הכבד של גילה, שנדרסה למוות כשחצתה את הכביש במעבר חצייה ממש מחוץ לבית שלה. הטרגדיה המשפחתית הזו שוברת לב ומקוממת, בעיקר כשמתגלה עד כמה הכתובת הייתה על הקיר.
21: היא לא הייתה צריכה למות, אפילו גם אם הוא נוסע מהר. אבל היה צריך לבלום, לעצור, לתת לה מכה קטנה, אבל להעיף אותה עשרות מטרים, זו הייתה נסיעה במהירות מופרזת, זה בטוח.
22: החשוד בדריסה, בן 18 ממעלה אדומים, נהג להעלות לטיק טוק ולאינסטגרם סרטונים שלו נוהג בפרעות, לפעמים מצלם את עצמו תוך כדי נהיגה ועורך תחרויות מסוכנות בכביש. מי ששילמה את המחיר של הנהיגה הפרועה היא גילה איבגי.
21: כולנו אוהבים אותך, אוהבים אותך, אשת פעם אחד. תמיד הייתה זהירה, תמיד הסתכלה, תמיד ראתה, אף פעם היא לא הייתה בזיזה, אז עשיתי איתה את הדרך הזו אלפי פעמים.
23: והרכב פוגע בו כאן, ועד איפה הוא מגיע?
21: האוטו, הגופה שלה נמצאה עשרות מטרים מפה, והרכב עוד אחרי הגופה. כעשרות מטרים מפה הגופה שלה הייתה שם. שאלתי אם זה פה הייתה הגופה, איפה שהיה אמבולנס, אמרו כן, פה הייתה הגופה.
22: ובשבעה מגיעים לכאן אנשים ומספרים לכם על אותו דורס.
24: אחד מהחברים שעובד איתו בארומה אמר לו, תקשיב אחי, אתה נוהג כמו מטורף, אל תינה ככה, וזו אמר לו, תשחרר אותי. שכולם יודעים שעם הילד הזה לא עולים לכביש.
25: שמענו סיפורים מצמררים על זה שידעו, על זה שכל החברים שלו ידעו שהוא נוסע מהר, על זה שככה סיפרו שהתקשרו אפילו להורים וההורים ידעו. רואים בסרטונים שהוא מעיד על עצמו, כמעט דרסתי ילד.
24: זו תרבות. זה תרבות נוראית שמושפעת מהטיק טוקים, של הלייקים, של הסרטונים, של הרייסים בתוך העיר, של לנסוע במהירות מופרזת. כמה כמוהו יש בעיר שכרגע עוד לא הרגו. יכול להיות שמחר הם יהרגו את הבן אדם הבא.
22: אנחנו חושפים פה חלק מהתיעודים הפרועים של הנהג בן ה-18 מהרשתות החברתיות. אחרי התאונה הוא נחקר במשטרה ושוחרר עוד באותו היום, ומיד דאג להעלים את התיעודים האלו מהרשתות.
26: אחותי ימי צריכה ללדת, ילד ראשון, ואמא לא תהיה איתה בלידה. לא מקלים את זה שהיא פשוט לא תהיה כאן. זה לא נתפס שאמיתי לא תזכה, הילדים שלנו יזכו להכיר את הסבתא הזאת, המדהימה הזאת.
24: אני בטעם אמרתי, נהרסו לי החיים, זהו, אין לי חיים. ואני מבקשת מהרשויות, אי אפשר, חייב לתת על זה את הדין, כמה שיותר מהר, היום, היום, שלא יהיה עוד מקרה. כי המקרה הבא הוא מעבר לפינה.
27: האם לייקים שווים חיי אדם? האם לייקים וצפיות שווים את הערס? אנחנו לא נצליח להחזיר אותה. אבל לפחות, ואני בטוח שאם היא הייתה פה, היא הייתה, זה מה שהיא הייתה מבקשת. היא הייתה אומרת, תעשו כל מה שאתם יכולים, כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב.
20: כן, וזה מה שאומרים במשטרה, עם קבלת הדיווח על התאונה. הנהג החשוד עוקב בתחנת המשטרה, שם נחקר בעזרה. נתפס מכשיר הסלולר שלו, רכבו נגרע, רישיונו של הנהג, נפסל ל-90 ימים, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, חקירת נסיבות המקרה עודנה נמשכת, במטרה להגיע לחקר האמת. ארבל רוטשילד היא תלמידת כיתה י' אמורה לגשת החודש לבחינות בגרות בביולוגיה, אלקטרוניקה, טכנות. הבעיה היא שהמעבדות בתיכון שלה נמצאות בקומה שנייה, ובגלל בעיה בריאותית היא לא יכולה לעלות במדרגות ולעשות בגרות. מיכל פילן פגשה אותה.
1: בשנה שעברה, בגלל המלחמה קצת יותר, כאילו, רציתי להתנהג כרגיל, אז כן נתתי לעצמי לעלות ולרדת מדרגות, שפילין לחץ על הברכיים, ואז ביום אחד פשוט פרקתי את שתי הברכיים וריסקתי את כף הרגל.
2: ארבל רוטשילד, תלמידת כיתה י' מיוקנה המלית. בגיל 8 גילו שהיא סובלת מתסמונת גמישות יתר, שמתבטאת אצלה בפריקות של המפרקים, בעיקר באזור הרגליים.
1: ביום יום אני פחות או יותר כאילו לא זזה כל כך הרבה, וכשאני כן זה עם הרבה עצירות ומנוחות, בטיולים זה על כיסאות גלגלים וקביים, ובבית ספר זה להישאר בכיתה.
2: היא מתקשה מאוד לעלות במדרגות, אבל בבית הספר של הכיתות המעבדה בתחומים בהם בחרה ללמוד, ביולוגיה ואלקטרוניקה ותכנות, נמצאות בקומה השנייה. לאורך כל השנה הצוות החינוכי מנסה להתגמש כמה שאפשר ללימודים בכיתה רגילה, אבל השימוש בציוד המתאים במעבדות הוא קריטי, בטח עכשיו לקראת הבגרויות שהחלו בחודש יוני.
1: זה יוצר תחושת תסכול נורא נורא גדולה, כי זה גורם לי להרגיש נורא שונה מאחרים.
2: אז איפה זה תקוע?
1: זה תקוע בעירייה, העבירו כסף, יש הכל, אבל אין את המעלית עדיין.
2: מה אומרים לך?
1: אומרים לי שהמעלית תגיע עוד חצי שנה, שאני כבר בסוף של הכל.
2: החלטנו ללכת עם ארבל ואימה לעירייה, לנסות לקבל תשובות ולקדם פתרונות.
3: לא מקבלות תשובות, אז באנו פשוט לנסות לראות אם מישהו יכול לשבת איתנו ולתת לנו תשובות.
2: נאמרנו שראש העיר איננו, אבל אחרי כמה שיחות טלפון, ראש העיר רומן פרס הודיע שהוא בדרך, והסכים לשבת איתנו לפגישה ולספק תשובות.
4: יש פה תהליך של תכנון, יש פה תהליך של בטיחות, גם לתכנן מעלית בתוך הבית ספר שהוא כבר קיים. אז זה לקח קצת זמן, ארבל, אנחנו על זה, את יודעת שאנחנו על זה.
3: ביוני הבגרות, והיא לפני הבגרות חייבת להשתמש במעבדות, היא חייבת את המכשור הזה. אנחנו כן צריכים תאריך שאפשר להתחייב, שהיא תזכה לעשות את הבגרות כמו כל שאר בני גילה.
4: תאריך עכשיו, אני לא אוכל לתת, אני מבטיח לה שהיא תעשה בגרות, אני מבטיח לה שנעשה הכל כדי שזה יהיה הכי מהר שאפשר.
1: מה אכזב שהייתי צריכה להגיע לסיטואציה הזאת?

0: לשלם עוד כ-150 אלף שקל, הילדה תוכל להשתמש בו כדי להגיע למעבדה.
1: אז אנחנו קובעים לדבר בחודש אפריל. השיחה הזו התקיימה בסוף פברואר. לא ידענו אז שתכף נמצא את עצמנו במערכה ארוכה מול איראן, ועדיין עם עיכוב קל והגיוני, בתחילת מאי קיבלנו הודעה, המעלון הותקן.
2: כמו שהבטחתי לארבל, לפני שמתחילה בגרויות, יש לה פתרון.
1: מתי אמורה להיות מעלית?
2: אני חושב שבסביבות חודש אוגוסט המעלית כבר תעמוד.
1: שננסה?
3: יאללה.
1: בשנת הלימודים הבאה ארבל תוכל כבר להגיע למעבדות. בינתיים בבגרויות השנה תזכה להיבחן כמו שאר חבריה לכיתה. מאבק קטן אבל שינוי גדול עבור ילדה אחת שרק ביקשה להרגיש שרואים אותה, כמו כולם.
3: הנה זאת שווה למורה שלי למגמה.
4: שלום.
3: איזה כיף, אני עכשיו נוכל ללמוד במעבדה שלנו.
4: כן.
3: משתמש בכל הציוד, אני ממש שמחה.
5: רק שלשום, צינורות ענק שקרסו על מסילת הרכבת בחיפה שיתקו את תנועת הרכבות בצפון, והערב תחקיר המבקר חושף שלצד עוד מחדל בטיחות חמור, רכבת ישראל משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. מאות אלפי שקלים נשפחו לשיפוץ המשרד של יושבת ראש הוועד לשעבר, ורכבת אווירית של בכירים, בהם גם חשוד בפלילים, יצא לחול על חשבון הקופה הציבורית. על עוד מחדל של משרד התחבורה תחת רגב, הכתבה של יוסי מזרחי, תחקיר רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר, עורכת קלי בן יאיר.

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב. פירות וירקות קונים בסלח דבח. אבטיח מתוק בשקל ו-90 לקילו. מלון בשקל ו-90 לקילו. עגבניה בשקל ו-90 לקילו. מלפפון בשקל ו-90 לקילו. בצל יבש בשקל ו-90 לקילו. תפוח אדמה לבן ברשת בשקל ו-90 לקילו. פירות וירקות הכי טריים ואיכותיים רק ברשת סלח דבח. סלח דבח ובנה. כפוף לתקנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: מחפשים עבודה? רוצים לקדם את הקריירה שלכם? יריד התעסוקה הגדול של הצפון מגיע לתל חי. אוניברסיטת קריית שמונה בגליל בשיתוף ההסתדרות ושותפים מובילים נוספים. עשרות מעסיקים, מאות משרות, נטוורקינג והזדמנויות שלא כדאי לפספס. הכניסה חופשית ופתוחה לכולם. ניפגש ב-22 ביוני בין 1 ל-6 בקמפוס רודברג של אוניברסיטת תל חי. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל.
15: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה הכהן עם החדשות. פרטי נזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחשפים. ההסכם מניח תשתית למסע ומתן בין 60 יום לקראת הסכם סופי, שבמסגרתו יופסקו התקיפות באזור, כולל בלבנון, ומנגד איראן תתחייב שלא לפתח נשק גרעיני ותאפשר שיט חופשי במצר הורמוז, בתמורה להסרת המצור האמריקני. שליחנו ברק רביד מפרסם כי אם יושג הסכם מלא, וושינגטון מתחייבת להשיג את כוחותיה בתוך חודש, לבטל את הסנקציות, להפשיר נכסים מוקפאים ואף להקים קרן שיקום בינלאומית עבור איראן בהיקף עתק של 300 מיליארד דולר, בשעה שסוגיית סילוק האורניום המועשר נדחתה להמשך הדיונים. חיל האוויר ירד מוקדם יותר היום כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחות צהל, כך מסר דובר צהל, שהוסיף כי חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר, ממנו נורו חלק מהרקטות לעבר לוחמים בדרום לבנון. בנו של אריה דרי צפוי להתמנות ליושב ראש עמית של קק"ל, כך מפרסם כתבנו יובל שדה.
10: ינקי דרי, בנו של יושב ראש ש"ס אריה דרי, צפוי להתמנות לתפקיד יושב ראש עמית של קק"ל. מדובר בתפקיד בהתנדבות, אך הוא כולל רכב, לשכה ועוזרים, ואחראי על כל תחום הקרקעות בארגון. יש לציין כי דרי הבן כבר זוכה למשכורת שנעמדת בכמיליון שקל בשנה, מתפקיד אחר אותו הוא ממלא בהסתדרות הציונית. זו אינה הפעם הראשונה שקרוב משפחה של דרי מכהן בתפקיד, ובעבר כי אין בו אחיו של אריה דרי, מומו דרי.
9: מלשכת יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרי נמסר בתגובה, מדובר בתפקיד ללא שכר, המשרה היא הודעה תחילה לחבר הכנסת לשעבר משה ארבל, אך בשל ניגוד עניינים הודיע כי לא יוכל לקבלה, במשך חודשים ארוכים התפקיד לא אויש ולכן הוחלט למנות את ינקי דרי באופן זמני, הוא מכהן מזה שנים כחבר בדירקטוריון ההסתדרות הציונית, והוא ימלא את התפקיד עד למינוי נציג קבוע. רוסיה מאשרת ספינת מלחמה ירתה יריות אזהרה לעבר יכטה תחת דגל בריטניה שהתקרבה במסלול מסוכן בתעלת למנש, כך לשון ההודעה. מוקדם יותר אישר משרד ההגנה הבריטי כי הוא חוקר את הדיווחים על המקרה, וככל הנראה אין נפגעים או נזק. התקרית התרחשה על רקע מתיחות גוברת בין המדינות, ימים ספורים לאחר שכוחות בריטים השתלטו על מכלית נפט רוסית באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: אה.
12: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה, בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, הלילה צפוי להיות נוח, מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אה.
12: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

0: can't have you. רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: J-Lo.